حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وجاء

يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور

ومساكن ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله أحب

0: حياتي كلها لله
1: أي محمد بلبلك أي تشاوي كردان
2: أي محمد
1: بشروال ومراخاني وبجاماني سرمانوا
2: أي محمد
1: بفقيانو كلبالو ببستكي برمانوا
2: أي برمانوا
1: بمولود وصلاوات دمانوا بپیرو لاو منالو پزیشکو افسر مانوا بنرگزی شار زورو بباخو دی بر مانوا بصلاح کی ایوبیو بقازرا بر مانوا بقانعو پیر مردو چاب خانو هنر مانوا بمیجوی حلب زرکاو بخاکی گوهر مانوا بچی کردو کردستانو آسمانی سر سر مانوا بقربان توي سرورين
2: أي محمد
1: كردك إسلام برورين
2: أي محمد.

0: بدي اف ام 106.1 106.3 بدي اف ام هميشه دنياي.
1: هجاري ولاوازي مروف همو جيانم بلاوازي و كولواري و هجاري و گشت پيوستيکان يوا اركي آويني تيشك دروي گرتوت استو بود روشانوي توانستو دولمندي و مهرباني بديهن ريشيان چون که هر وقت پلکانی تام چشتن به اندازه برسیتیو، پلکانی روناکی به پی پلکانی تاریشیو، هی گرمی به پیوری سرما دزان رین، به همان جوریش به هوی او کولواری و هجاری بیسنورانی لجیانم داهن، لو رو و کپیداویستیا نبراوکانیان نهیشتمو، دوشمنا لجمار بدرکانیان لسر ریبولا بردم، توانستی رهاو مهربانی فراوانی خواوندی بدیه نرم با درکوتو لفرمان بری بندایتی تیگیشتمو دستم دای نزاو لالانو و پناو هانا بردنو ملکچی با خوای گورو مهربان به هوی کولواریو پشت بخوا بستن و تا اتوکلو هجاریو هانا با خوا بردن تاریخ یکان در روینو درگای روناکیش دخریت سر پشت خود بنبو دابنه با بون دست بکره هر وها او روی بون که بخویستی مروف لناو جهانی ممکن دا هیا بینیم و بوم درکوت که مروف دکاد بنبو خویشی سری لنبون و دردشه هر وها او روی نبون که وازهنان لخویستی لراستی دا بو بونی خواوندی واجب الوجود دروانه كواتا اگر حزت لبونا او خود بنبو دابنه بابون الدز بكوه پیوستی شوین پی حل گرتنی سنتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بزان اللو ری تاریکی کلگشتی ناو تاریکستانا بریم سنت پیروزکانم وک استیرو چرا دبینین دنبینی هر یک لسنتکانو هر یکی لبریارو فرمانکانی شرع لنیوان ری تاریک و سر لی شیوین لجمار بدرکان دا ددروشین وو بلادانش لسنت دنبینی مروف دبی بگال تجاری شیطانو ملبندی وهمو کوگای تنگانکانو هل گری چندین باری قرسی چشنی چیاکان گرشوینی سنت بکوتایا همو امانی لکول دبونوا سنتکانم وک چندین پد دبینی با آسمان دا شوربو بیتنوا هر کسی دستی بشتی کوا با هنده کش بی بگری خوی سردخاتو بختوریش بدزدهینه هر وها بچاوی خوم اوشم دی که او کسی رفتاری پیچوانی سنتو پشت بو جیری ده بستی کلنیوان خلکی دا باوا وک اوی بیوی لری هوکانی زویوا به هوکارکانی آسمانان بگات بچشنی فرعونی لیدیو عقلی ده دورینه لودا کوتی يا هامان ابني لي صرحا سورة غافر آية 36

لها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. رواه

بناوی خواهی بخشنده مهربان بی سرانی برز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لیوه فرمون بو خوین نوی بشه کی تر لکته بی چمک اسلامی کن دیدو حلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خوین نوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاش امید احمد

نیوان ایمانداران و ملحد و بی‌باوران زور جار لرگی میدیا و هنده گرتی ویدیوی ابیستین و ابینین شرجنی و قصه نادرست و ناشرین با مقدسات یکتر اوتری لنیوان ایمانداران و ملحدکان او قصکانیش بی انجامی ارینی کتایی پیده براستی هنده بی رازی برانبر خدای زانا و دانا و پیغمبری سرور من درودی خواهی لسر بی اکره زور آزار من داد و قناعت موایا هر دولا رد الفعل برانبری یک جا برای بنده او شیوه گفتگویم پی باجنیو اکری شیوه زکی بگاره گفتگو حوار لنوان او دو گروپه دا زور پیویست و سروشتیه بلام ریزی یکتر و ریزی مقدساتی یکتر بگرن خواه متعال با ایمه ایماندار افرمه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم سورت انعام آیتی 108 و تا جنیو مدن بوانی جگل خوا اپرستن چون که اوانی جنیو ادن بخوای گوره بنزانی هیچ پیویز نکات هیچ کام تو رو بی ادبی بکن برانبر یکتری هر دو پیروزی و مقدسات تان هیا و بابتی بروا بخوا و پیغمبر و قیامت خوای گوره مروفکانی آزاد کردوا ایمان دینن یان نا لا اکراه فی الدین و مناقشه و جنگی پیغمبر و هاورکانی بو بزور مسلمان کردنی خلکی نبوا بلکو بو برنگاری ظلم بوا اذن للذین یقاتلون بأنهم ظلموا و ان الله على نصرهم لقدیر سورة حج آیتی 39 و تخوای گوره رزامندی فرمو بو مسلمانانی که شر یان لگل اکره امانی شر یان لگل بکن چون که ناحقی و ظلم یان لی اکره كوابو خلق أبي أعزاد به وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر سورة كهف آية 29 أول قيامت خواي متعال لخلقي أبرسيتوا جاء أغر خواه نبو براي أوان أو همو ما نتيجة من ناو زويو أبي نخول جياني دنيا بين رغدر أچه جاوا باشا گفتوغو بردوان به به زامدار کردنی هستی یکتر و سنوری آزادی و پیروزی یکتر نبزینن قناعت من کرد به یکتر باشه اگینا لکم دینکم ولی دین هر یک دین و راو با چونی خوی با خوی تا دوای مردن لوه بلکو یک ببینی نوا اگر قصه ملحدکان راز بو ایمانداران ضرریان نکردوا بلام اگر قصه ایمانداران راز بو او نو اگری جهنم جگی ملحدکانه بپی آیتی قرآن

لولامی پرسیاریک که آیا بچه ناوی با کردی هاوار بکین خوای گوره و ناوی برین؟ خوای گوره خوی فرمویتی ولله الاسماء الحسنى فدعوه بها سورة اعراف آیتی 108 وات خوای گوره چندها ناوی جوانی هیو بو ناوان هاوار بکن خوای گوره لی بپارنوا و فرمویتی وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم سورة إبراهيم آية 4 واتهر پیغمبرك من نارد بي بو ملته بزماني خوين آيني ايميان بو بيان کردون وقرآني پيروس بزماني عربي هاتو همو ملتانو ايمي كرديش بزماني شيريني دايك قرآن من كردان دوو مانا من کردوه و ناو پیروزکانی خوای گورش من مانا کردو و به هر کامیان با من هیا ناوی خوای گور ببینو هاواری لیبکین. وک خاونی ارز و آسمان، خاونی رحم و بزایی، پروردگار، روزی در و حتا دوائی. ولفرمو دادا نو دونو ناوی پیروزی خوای گوره هاتو و اتوانین به هر کامیان با کردی هاواری لیبکین. براموشی الله اسمی علمو تایبت بزاتی خواه ناکریت کردی ووشی خواه یان خدا بمانای خواهنیتو لزمانی کردیا کراو بناوی خواه صدها سال خلق بو ناو سوین اخونو هاواری پی اکنو هیچ کیشه یکی نیا چون که مبس پی بزمانی کردی خواه رب العالمین جا اکریت ایم ووشی پیروزی الله بکر بینین ووشی خدا یان خواه بکر بینین و زمان وسیله تیگیشن لنیوان مروفکان اگینا به نسبت خوای گورو بندکانی نگوشه بلکو نیازی ناو دلیش من ازانه و به هر زمانه گفتگو بکین لخزمت پروردگار لی من تیگات و همو زمانکان نعمتی خویتی خلق الانسان علمه البیان و تخوای متعال مروفی درست کردو و فیری کردو چون نیازی خوی در ببره

باوکیشم لدایک می ادا گنجک لگل خیزانی کشیان بو ولی دا بو منیش آموشگاریم کردوتم برزم و دیار تو خیزانت هشتا لماناو شیوی جیانی هاوسری تیا نگیشتون ایو دو کسن بریار تنداو بو ماوی که دورو دریش پیکو بن و جیانیش برزی و نزمی و خوشی و ناخوشی تیدا ابید ابید امنده تباو خوشویسی و ریزگرتنی یک لنوان تانه هبید جیان تان بکنه به هشتا بچکوله یکو بیدلی یکتر نکن و دلتان نید نوچاوی لیک گرش بکن چه جای اوی حالتان بگات اوی که لیدان بکار بهینی لیدان بو حیوانه که عقلی نیو بلیدان ایش اکات بلام ایمم رووین مگر حالتی حیوانی دروز ببید اگینا با اشاره یک ابید لیک حالی ببن و تی ما مستخو باوکیشم همو جاره لدائک می ادا لدلی خوماوتم سبحان الله تصرفاتی باوکو دایگ لمالا و بو منالکان چنده گرنگا تأثیری هیا باباشی یا خراپی و چون لمشکی او مندالا دا تومار ابیتو دوائی لجیانی خویان دا چاویان لی اکنو رنگ اداتوا بوی داوکارین تبایو خوشیوسی و رزگتن لنیوان هاوسران دا جیگیر ببیت بشیوه یک بیدلی یکتن نکنو نمونه جوانیش من بو مندالکان تا بختوری خوتانو کوملگش دابین بکن اگینا دنیاش خوش نابیتو پرسیاری قیامتیشی لسر ابیت.

برنامه‌ای که موبایل یان داناوا پیم خوش بدیان نا کاتیک امایو تلفونی بکم لپیش آوینی افرتی که سرومل و سنگ رو دیت سر شاشکه ولی چند شوین و فلیم و رکلام و شتی تره بزیندویی یا بوینهی افرت کرا و تکرستهی پارا پیدا کردن و رابواردن بیویستی خوی افرت خوی لسنوری آزادی خوی چی اکاد بابی کاد حلال و حرام یکی برانبر خوی دروس کاری و یاسا خوی لی برپرسیاره بلان بیویستی خوی اوینهی افرته بسابون و یال موبایل کده ناسراو نیا بلکو وک کالا بکاری اهینی بیویستی خویانو پرسیاریان لی ناکره براسی اما یاری و بیریزی برانبر بشه که گرنگ لو پیکاتی مروفایتی لم جیانه دا بمرجه جگل خودی مروف همو دروس کراوکان با خزمتی مروف دروس کراونو اکره بکار بهین رین بشیوازی جور و جور بلا مروف به هر دو رگزی و زور پیروز و نادروستا زحمت بدره بکجره بکار بهین ره بریندار بکره، بیرز بکره، بو ارزوی پیوان، وشتومکی هم پیجوان بکره، اما جگه لعصواری خرابی لسلاوان، بیرزی شبران بر رگزی افرتان، به هیوای تیگیشتن لم بابتو، هولی نهشتنی ام دیاردهیو تویجی افرتان، وگ برگری لما فی خویان، قصیان هبید لم بابتده.

بابت یکم نوسی ل فیسبوک بناوی دمپاشی تیای دا باسم لوا کرد که زور لقتابیانی قتابخانه کانو گنج و نوسینکانی نو فیسبوک جنه و قصه ناشیرین و بیتام ابیسی و ابینی لیان با یوی چاره سری لرگی دلسوزی و پرورده یان لرگی باوکودای که ماموسایانی قتابخانه و بینه رو کومنتی زوری با حت بو بلام یک کومنت زور خفتی با درست کردم لگل دستخوشی بوی نوسی بوی بوم ماموستا تو آمشگاری ایم اکی بلام ای بو چی باسی توی جیملاو بانخوازکان ناکی هندکان لسر منبر هنده وشی ناشیرین و جنه و تانه به توره یکی زور و آراسی خلچی اکن لو تارکان یانا منش براسی زور ناراحت بوم ببینینی او کومنتو ام پندم ببیرهاتو که اله اگر گوشت خراب بو خوی لی ادره ای اگر خوی خوی خراب بو قروی کیو بکن بسره جازان اینو بان خوازانی برس ایم خوی و هوینی پاک کرنوی دلو درون و زمانی خلچین با پیام پاکو بیگردکی آینی پیروز اسلام که سراپا رحمت با همو مروفکن که با ام بابتا قرآن فرمویتی وقل لعبادی یقول التي هي احسن سوره اسراء آیتی 53 واته لگل همو خلچی دا جوان بدونو آمشگاریان بکن و سرور من درودی خواهی لسر بفرمویتی لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء و تا ایماندار نابید تانو، لعنو و شی ناشرین بدمیا بید. ابی منو جنابت خلق والی بکین دمپاک بید. یعنی چی خوامانو لسر منبری رسول الله صلی الله علیه و سلم دم من پاک نبید و شی ناشرین بکر بینین. و آوا کسی بله ماموستا جار دمی خودتان پاک کنوا. هرچند لوانه چند ماموستا و بانخوازی که کم بن بوشی و بن. بلا من علیم نابید یک دانش من هبید. چون که قرآن دعوه من لیکات آمشگاری من ابید ببید بزور و توربون اسلام عرض نکره اما حاکم و پولیز نین خلق آزاد لورگرتنی دینا و اگرشتی نادرست و ستم من دیل نو کاملگاده اما بزمانی شیرین آمشگاری من لسره ویتر عیدی معارضه و حاکم و پولیزه خوازیارم ام حالت لنو زانیان و بانخوازانی برزه چاره سر بکرید.

کتابخانه‌ای که بنارتی لرگه معیکات ارام با مزگوتو دوکانداری کش لفه افروشو پیش دوام کتابیان زور با قربالغی لدوری دوکانی لفکه که ابنوو منیش ریگم بناویان اروات با نویجی جماعتی نیورو برزان چونکم بناویان یک چرک اخاینه لو چرک دا لوانه یوم لدیها جنی و قصه ناشرین ابه لنیو او کتابیان دا با یکتر زوربه بگالتو بیاریه و بلا موشکانین زور ناباشو ناشرینه زور خفت دام اگره کاتیک او حالتو او جور قطابیان ابینم و علم اما نه پروردی کم مالو کم کولانو کم قطابخانن کم باوکو دایکو کم ماموستای قطابخانه بمشیویه تربیتی ام من دال هجارانی داو بمشیویه پروردی انکردون کسبین اچن ناو کوملگاو سبین باوکو دایکان پیر ابن چون بتوان خزمتی بکن کشیاو بید بنشتیمان و خانوادی خویان بای عزیزان زور داواتن لیکم آگاتن لأخلاقی منالکان تن بیت جوان پروردیان بکن و شی جوانیان فیر بکن لما لو خوتن بکردهی نمونه سرکوتو بن لگل هاو سرتان استا رخراوی پروردهی باشه لگرکو نزیکتان بیان نیرن بولاین هاتو چوی مزگوت سودی زور هیا اخلاقی جوانیان فیر اکن و به تایبت داواموای لما مستاینی قطاب خانکان پرورده پیش زانسته مروف بی پروردی اخلاقی خسار و مند و خسار داره. نبینین استگندل کاران چی اکن؟ اوانه کاتی خوی پرورده نکراون. قطابیان دوی باوکو دایگ لای ایو امانتن. پیویست بیان پاریزن، فیری خواناسی و خزمتگزاری و نشتیمان پروریان بکن. با دمیان پاک بید و شی جوان لدمیان بکوه. قرآن کشمان افرمیوید، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد سورة قاف آية 18 واتا مروف هروشيكي لدم دربه ملائكي چاودير توماري أكاتو دوائي لپرسينوي لسر أكريه

عصری امرو لگل مامسای که برس بسردانی کچوین خزمتی برس مامسا شیخ امین که به هوی ناساغی و تشریفی لمال بو. برزان ام مامسا برزه تمنی که 80 سالی تواو کردوه که بدریجایی ام تمن زوره لخزمتی علومی شرعی دابوه. بفیربون و فیر کردن بو فیربون زور زور هولی داوو لهموی گرنگتر لتمنی 75 سالی دا دکتورای هینا لبابتی که زور گرنگ دا که باسی حذف اکاد لقرآنی پیروز دا. مامستاوک ملاو بانخواز و مدرس خزمتی که زوری کردو لبواری آموشگاری و تدریسی علومی شرعی لمدارس حکومی و حجره دا و علوم شرعی و توتو لمدارس علومی شرعی خشکانا. همو ام تدریسی علوم شرعی برایان و خشکان بی برانبر بلکو ام یارمتی مادی فقیانی ادا و هر دو مانگ سه مانگ جاری حیوانی که با سر ابرین. مامستا التزامی بمزگوت و جماعت و کمیوی نبو. مجلسی همیشه زانستی بو بتایبت باسی قرآن لبواری نحو صرف دا که زور پسپور بو تیای دا و نکتو قصی خوشی مجلسی زور خوشتر اکرت کچوی نخزمتی دسوقاتی که لاواز بو زور ایشی نا اکرت بلان با دستی چپی استاج با کمپیوتر انوسی و هول ادار رساله دکتوراکی فراوانتر کات لگل بونی ایش و آزاریا. براستی بینینی و جویلی گرتنی درسی زور مالیور گرتو با تایبت او همت برزی لو تمنه داو باو نخوشیه و بزمانی حال پیوتین هول بدن کول مدن توی شو پرکن لچاک و خزمت بخلق دنیا فرصت و تواو ابید. داوکارم دعای عاقبت خیری با ما مستا امینی برز من بکینو ایمو ایوش تمن من پرکین لخزمت بنیازی پاداشتی قیامت. بی سرانی برز اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون خویندنوی بشه کیتر بو لکتیبی چمک اسلامی کن دیدو حلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خویندنوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاش امید احمد. تا خویندنوی بشکی تریم کتیبه بخوای گورتان سپیرین خواتان لگل.

0: برنامه نقش رگای دوستانی خوا نقش رگای دوستانی خوا فرماندکا که چون دیداری راستقین من برپاب کین چون بگین با خوشویستی راستقین خوا و چون جیان من پرکین لبهری ایمانی و پاداشتن براوکانی خوای گورو پروردگار نقش رگای دوستانی خوا لکوری شوان جمعی نومز گوت برز ما مستعمل موسا پیش کشیده کرد برنامه نقش رگای دوستانی خوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدی و حبیبی و نور عین محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم پیشکی سجده شکر بین بو خوا حمد و سنا و سپاس خوا کین لسر همون نعمته گی خوای ممنون تین سجده شکر بو بین اثباتی بندایتی خو ما نکین و اثباتی خوایتی تو اکین بس سجده بردن من خواه نعمت زور پی بخشیوین بلام او نعمتی که زور دلمان پی خوشو لهمو نعمت کان زیادر بی نعمتی دینداریه نعمتی حرمت لینان مانه که سجده بو تو بین حرمت دلی گرتوین که واد لی کدوین لکاروانی پیغمرا و برین الحمدلله علی نعمت الایمان والاسلام صلاة و سلامی خواب باره با سر گیانی پاکی مبارکی حضرت رسول الله رحم و بزی خواب باره با سر همو امتی پیغمبر و تایبت خواهی گوره رحم و بزی خواهی برژنه بسر مجلس من دا خواب میوانی خواهی قبول مان که خواهی گورش حرمت لمیوانکانی خواهی گره خواهی حرمت من لی بگری وقت چون آوا توفیق داوین لمالک لمالکانی تو اکوبی نوا لبر خواهیتی خواهی لده پارموا آواش لخدمتی پیغمبر آبچینه بهشت او. اللهم آمین. اللهم آمین. اللهم آمین. بر زکانم امیل موضوع برنامه یکم دانا و چهل حلقه. ابی خودتان تندو تولف کن و بگی اگر تله و چهل حلقه. بتعبت دست به اکین القي كم ودهم وسهم وشوارم هتاوك ودهم أم القيا أم حلقيا أم برنامج دا حديثة دا درسة باسي أوشتان أكن كإنسان عاقبة شركا ناوي برنامكش ما ناوي درس كانش من شيا نخشرجي دوستاني خوا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا كسك كعشقي أوي بخزبتي خوابقا أبي حتما برنامج يقدابنا تشوني في أبقا أقر كسك بيه بفيري لغة إنجليزي بي زور قنجي آزامان هن هاوين بخوناكو جن هاوين بدورادة بن بريوه دوره انگلیزی بینن، دوره خط بینن، دوره قرآن بینن، دوره حدیث بینن، دوره هندسه بینن، ناجن خون. انسان که به تمای رضامندی خواه سر بلندی دنیا به نبی بخواه. بله والله لحاوین اصراحت اگم. اصراحت نیه. آن پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام او راجعی که خواه پی فرمو قم فانذر بسوسه سالدانه نیشت پیغمبر. 23 سال نه جمعی بو نه استراحتی بو نه سیرانی بو نه اشتگی نبو او 23 سالا لخزمتا بو هلصایو هلصایو ایشی اکن اگر تو اتبیب چی دوره انگلیزی ببینی ابی منهج اکده بی چون فیر ببم ابی مامستا اکده بی ببی مامستا چون فیر بی اگر ابی دوره که ببینی چن روش اک منهج ده بی غیاب و حضور ده بی فیربون انگلیزی زور مهمه یا گشتن بخوا تجا اما بو فیربون انگلیزی برنامه دوی ای چون بو فیربون بو بخزمت گشتنی خوا نابه برنامه دوی اها زلامه گیوه سیاره اگ بابر رو سیاره اگ لیو خوره ابی براد دوره ببینه ابی منهج اکی ببه ابي ساعاتي بو دياري كان كي بي كيني ابي او منهج تواوكي ابي امتحاني تيامي ابي اللي بردمي مع مستاكا بوستي كسي اگر اي اگر بي او تياري اقوا بريو هو ما بيت شوار صال بخيني برا بري زكانم سا كلية كان دانا و كلية الرياضياتي في الان شوار صال ما عاد كيشان هي جار باباسي ما عاد كبكم معهد الرياضيان دانا و دو سالي ربق ام گنجبه بخوينه سالي يكم سنزكتب سالي دوهم دكتب اكات بسوسكتب ابي بخوينه چون شقلتو هلبا چون ياري لقل توپا بقى توف توفين چون بقى دو سال عمري گنج ابي مع مستاي هبه ابي معهدي هبه ای باشه تو یک اتبه به خدمتی خواب گی اینا به بنام و منهج ما مستای کده به اینا به نقش رگه کده به ای تو لکی و فیلی دینه بی و فیلی توف توفین لما عهد آبین لکلیه ریاضیات آبین ای لکی فیلی دین داری بین والا لای باوکو دای کمانه و فیره بین لای ننکمانه و فیره بین ننکمان فیر مانک تخوا ام دینه امان گینه بو مطلبه والله له تلفزيون او فيلبين تلفزيون فيرمانكا لقال كريكي بيدينا فكري بيگانه بو جاشي بيگانه بو بزبان يمقس ياكل بلام اخلاقي وعقيدي بيگانه بو زور كسان زبان يعني زباني كرديه بلام عقيده وفكريان بيگانن بمنی اود لقسه کردن علی گفت و جوابین ایو جا خون باو کی جم حاجی کافه باو کم حاجی باو کی جم حاجی بر زکم دین و عقل و علم میراد نیه سمن بمرم خان و کمی من علی کانم بلام آیا عقل و علم و دین کم چی باین ها نه ای چون با فیلی نبی تو خمی دین کن نخوی سهر یک گلیمه لیمان بپرسن که که گلیت قومه لنه خوشیه بولای چه دکتوره گرن من دکتوره کمه یه پیلن طبیبی عائله یعنی هر که مناله کم نخوش که چین بولای او اولیو توجیه مانه که امان نیره باشه اما خست پزیشکی کمه یه بو صحتم ای اگر بمیوی ارزی خانوی اشته بکرم نوسینگه یک ناسم حلیم قومه آزاب برا پناه بابا اي اگر مشكله يكم لي قومه محاميه جناسم في على المحامي عائله هل كشي يكمانه هو كشي قانوني ما بفناب اي باشا ما مستعي دينت كي وابو خانو هتا وابو تندروسي ونخوشي هتا وابو چي تريش مشكله دنياي محامي دهبو اي ايا بو دينك ما مستعي كده طبعا مبرز كان او ما مسايك هدست الدقري برد نادى ايوه ببيغمرد بقيني و لدرقاي بهشتا لقل بيغمرا بشنا جورا ولا قال يا ابي او ما مسا دو شرطي تيابي اقل اتوي لخزمتي بيغمرا بشيتا بهشتا و ابي ما مسايك هدهبي او دو مرجي تيابي اقل ما مساك ام دو مرجي تيان نبو شويني كوي خوت و اوش نبو جهنم او دو مرجه چیه ما مصابه یوی بکنین؟ یکم سقت هبه با علمی او علمی که ایله سقت هبه بای مناله اک دوی نفیری خویندن و خویندن بو او ایسا فتوای دنیا بو ادا اما نکره با ما مصابه اک مناله اک دوی نفیری گنجه اک دوی نفیری خویندواری بو ملایک چل سال خریکی دراسه است اتوی او سقد بو زیات ریک تا ام امش تکی خرابه یکم او ما مسایک ای کی به ما مسای دینی خود به سقد و علمیه به دوهم ابه سقد به دینداری هبه او ای کدیری خو جبه جیب کا هر ما مسایق سیکی کردو خو جبه جی نکرد او دروی او قسنی او فیتنه پیغمبر ناوی خد ناوی نا و خطیب فیتنه بەڕێزەکانم. ئێمە تووشی مشکیلە بووین مشکیلە. هەر مەلایەک مێزەرێکی سپی بەسەرەوە بوو بە هەموو مناڵەکانی تر دەڵێن مەلا. ئەی باشە طەبیب و پزیشکێکی زۆر گەورەمان هەیە بە مناڵەکانی ئەڵێن پزیشک؟ ها؟ ئەی بۆ مەلای نەگبەتاوایە مەلای فەقیری قوڕبەسەر. چونکە دینمان لەلا زۆر زەعیفە. دین لەلای بەسیترین کەس فێرەبین. نابێ ئاخر کاکە، ئەبێت دین لەلای ئیختیساسی خۆی. چاوت بۆ ناخەیتە بەردەمی مزەمیدێک؟ بۆ ئەبێ ئیلا ئەبێ بچیتە لای دکتۆرێک شەهادەی دکتۆرایە ئەبێ لە چاوە. ئەی بۆ دینەکەت بوانیت؟ کەوا بوو ئەو مامۆستایە کە دینی لێ وەرەگرین تەدریبمان پێیەکا ئەبێ ئەم دو

0: Roştin hemû. Zulmiyan kirt, stemiyan kirt, tawaniyan kirt. Xwayi gavre bohoy tawanekan o hayayi dinya o qiyameti berdin. Le dinya la'natiyan çuba şena. Anca o rebzan o qiyameti jebe çi bi xwa penaman ba. Barra zekanım. İse derdek hal nav dinya piyalin aydis. Azareke ye, nekhoşyeke ye piyalin aydis. Le zina kirdin o tuje bi xwa penaman ba. Ta este ta am daqiqey kemine ise qsetan le galakam. 40 milyon insani kuştu o. 40,000 na. 40 milyon insani fautan o. Bo, çünkü zinayı kirdi o. Hua akubaya da. Hua fermiyeti ve la taqrabu zina. İnnehu kâne fâhişete ve sâ'a sebîla. Zina kirdin regeye ki hirâbe hua fermiye. A fermiye nek zina meken, niziki nekavun. Çünkü zina kirdin le dıldariye ve desbeyeka. Nabe to dıldari bgeyi. Nabe to hua fenaman ba. بناوي خب حبي نوا بد أخلاق بي بد روجد بي رجيك بجري تبر سرنجام كي جهنم بي نا طبعا البر هذا كان وابزان دو حرب لأوروبا قوما دو شر شر عالمي شر عالمي يكم شر عالمي دوهم بهر دو كان و بهر دو كان و 50 مليون إنسان ينكشت امانه کیسه دواج ما فی مرو بکن طبعا ما فی مرو بخویا نک بو یمن ما فی مرو بخویا نه یعنی بو یمن نه ایم اگر مثلا هینک مان به معنی انتخابات افکن و کو چون الی اما تو شری منی تو شری منی تو به یو نه کی تو به یو نه کی امان دن مشال حل و کو نال تو شری منی و شری منی ام حزب پیوی او یعنی امش پیوی او یعنی اتر قد رازي نابن بديمقراطيات او ديمقراطيه خوين كالين والله صندوق انتخابات لباتي صندوقي في شكه والله صاصي نو اما في مروه بو خوين يعني بو ايمان ناوي لو دو حربا 50 مليون انسان يعني كشت 50 مليون شو لكنا 50 مليون انسان يعني فوتان بلام نخوشيك 40 مليون انسان يفوتانو بلام ام خلق الراج ناس لك يا برا زكان راج ناس لك طبعا الم من برا ومن دواكم لحكومه دوا كارم هر كسي جيتنا وكردستان و فحز بكر يبزانا نخوشي اللي قلا چونك ساري ساري هسه افرت يعني هنا وافرتي لشفروش يعني هنا وكسابده كان بيا ومردكاني سليماني افرتی لش فروش یعنی هنا و همو او ازاریان پیوی طبعا من داوا کلم له همو جنان اگر پیاو کان یان چون زینا یان کله گلو جنانا لگل یانا نخو ون چون کی تو شنو نه خوش یابن ازم قصه کمرو نه کاغه یعنی اوانی ک تو شیو تاوان ابن ایتر تو شیو نه خوش یابه چون ک اما من خو تلفونی با کردم او برادری کیسه تو جو لمالا توشی نخوشی که بود ناچه تا داره و خوی تلفونی با کردو یعنی او هاواری کرد دنگکهی او من ایسایی گینم فمان بره زکانم قرآن فرمه وما یعلم جنود ربک الا هو جندیکانی خوازارن جاره با او این خنکینه جاره با هوره گرمه این خنکینه جاری با رشبا هر جاری بشته خواهی گوره جاری کش به ایدس ایسه وان خوشه که تازه پیا با کرونو یای پیالید ایش تا درمانه کشن ندوزی و تو ام تواب نابه دوان این ترمان بوانه ره ام خلکی شر را ناشله که اما که همو رساله خواهه اما همو پیام خواه نامه من بوانه ره اگادار با او کسال گناه بجگو بره آخر تو اگر دراو سکت مرد ابی تو درزی لیور گری جا اگر درزی لیور گنه ام عقلو با چیه تو خلق اگر بینی هوا توشیم تاوانه بوا توشیم گناه بوا توشیم ناراحته بوا اینا بفری خود کبی تو که که قرآن فرمه وما هی الا ذکرا للبشر بشر اگر بشر به بمدل راچلکه اما قران فرمی قران فرمی به بمدل راچلکه تو خلقی گبینی بهای زینا و وای بسرایه ایتر بوچی تو کچکه یلی بر تو قدیم جده درو ایتر بوچی چی زینا کی ایتر چون تو هی پیاوی مرد ای پیاوی مرد اچی دوکان دا انی خانو اگری مساج دروزکی بو ام کر فقیرانه بو ام کر هجارانه توشیان که ابم درده 40 ملیونی لا اروپا فوتانو عیبنا که تو او درده بینی بو امت خوا اما خطره یا تیروریست خطره برای زکانم قرآن فرمه و اذا اردنا ان نهلک قریه امرنا مترفیها ففسقوا فيها فاجر خوا اراده واب منطقه لنا وبره خوا يغره هند نامرد دولمنك هند نامرد دولمنك قران ناوين بمترف مترف يعني شي يعني بسر خيني خلق ودولمنبي غني جايه مترف جايه مترف بكس قال ان سر خيني خلقي دولمنبي يعني باركي شرعي نيه باركي حلال نيه خوايانا فرمي اوال النوم اللي تازوركين طبعا انساني نامرديش باري بو چي ليكا ففسقوا فيها او كات الدزكن بچي للرقه درجن فاسقي اكن فاسقي للرقه درجن طبعا برزا كان مقيتار رقه خوه اقل للرقه كلاياتي اكبه هم وديتياجن هم جاء امانش ففسقوا فسق يعني خرج يعني للرقي خوي لسكك لا أدن كلسكك لا يندا هم يعني عبادة أبن برا إذا كان أم قساني كي كم قسي كل كملانية قسي خواي رب العالمين أم نلن والله فيلسوفيك يا عالميك يا رئيس حزبك يا كسب يا فيغمبريش نو والله خواي فيغمبر ما يفرموه ففسقوا فيها او كاتك ففسقوا فيها شي ليكري فحق عليها القول فدمرناهم تدميرا او كات اخوا غزبيان ليكري تدمير عبادانك ان اخلاق يعني يلين ان دين يعني يلين ان استراحه يعني يلين ان سياسه يعني يلين ان اقتصاد يعني يلين دنيا يعني ليكين بجهنم دنيا يعني ليكين بجهنم اما چی بو کوابو گناه درگاه کل درگاه تیاچون هر کسی که ایوه تیانه چه بانه چه تاو درگاهو با گناه نکا اما همو من گناه کارین همو گناه اکین بلام ابه توبه بکین بر زکانم زور کسی گناهی کردو و اصلا روش با روش ملی هر قویه بی خواییان فرمه ان الله یمهل ولا یهمل خوایان مولد ده مولد والله قرار بیت یچی امرونا بیانی نه دو بیانی نه هفته یکی در نه مانگ یکی در سال یکی در خوا فرمی قیچی که 50,000 سنه دوای 50 سالی در حدیث او بردست بچا کابو اما بعدم گناه کارین بلم باب گرینو باب سین خدمتی پیغمبر بزنین چی من فرمی پیغمبر فرمی ایاکم و محقرات الذنوب رجاتان لیکم رج پیغمبر فرمی رجاتان لیکم خود و ملن کرم گناه قیناکا کرم با دزنی جوار رو کرم با انشاءالله شوی لیلت القدر رو او انشاءالله شوی جمعه رو پیغمبر فرمی با من نخلطین شیطان نتان خلطین با مقصان پیغمبر فرمی ای چون نمونه من بوینه تو پیغمبر فرمی جماعت یک چند بو دشت بو سیران ایشکان توزیع کن یکی چیج لینه یکی چای لینه یکی نان دروز که یکی آگر که تو جماعت یک رون دارین فرمی وانی که چند دارین هل یکی توزی پوش گینه و ام داری گینه و امشتی که ترینه و به هر همو یعن که یعن که اکرینه و آگر یکی گوره یک دروزه بی پیغمبر فرمی الو نمونه فرموی خلقی نه گناه وکو او دارانه وای بچکولک گور دروزه به گناه وک اگر وای بر زکان اگر کمیگ اگر کیته سرگیر فانه کد ایگژیتو یا نه ایگژیدو اگر نه ایگژیتو سوتید gewre ebe. Gunahî java ye. Eger neykujenî tof çolaka gewre ebe û etfewtêne. Ey ferq lewabê me hûman gunahkarin, ferq lewabên yema çi ye? Ferq lewabên yema yek şt e. Ewey ke gunahaka û zû peşîmanê bêto ew aferînî bê. Ewey ke berdewam e li ser gunahaka me xeter e. Enes yekê ke lew zelamanê ke deh sal li xizmetî pêxember e xizmetî pêxemberî girdiwo. Qale lit-tâbiîn bi cemaetî ema sahabe man heye û tabiîn man heye. Sahabe bi wane alên bi îmandarî ve xizmetî pêxemberiyan girdiwo, tabiînîş bi telebekanî ewan alên. Enes bi tabiîn e fermê, ey xwe hawar, xwar bi ser man. Bi tabiîn e fermê, tabean xeyrul qarne, baştirîn sede li duayî sedey sahabe, sedey tabiîn e. ففرمي إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر وكنا نعدها على عهد النبي من المهلكات بتابعين الله بقتابي كان بصحابة الله إيوة بعض الجناه كان لبرتشاوت أنا الله مو أو نبتشكوله أو نباريكا إيوة لسردمي في غمرة بجناه جورا ما حسابك قلت كشي إيوة قيناكا Aha, işte zelam arra nazaraka. Fala hiç niye? Lega kça amozaka ya. Hayc asla naye be khayal ya. Lega kça ka lek daira, lek lehode ya ka dan iştuvan. 4 saat, 8 saat dama taqiya ka lega yaka. Ama inşallah para bi aga. Barasti este ema hande qsaban he. Ema tariqa bino laqsa kirdna kana. Achina bazara wa لباتي السلام عليكم دوكاندار كان الله جواتوني تخوا مقصي مسلمانه ما اخلاقي مسلمانه امت پروردي كسك لعمر يا جاري قوتيتي لا اله الا الله لباتي السلام عليكم اوا بيكترلن قصي الشرفي بيكترلن بجني يكتر فدايكي يكتر على اساس سي خوجك ام پرورده پرورده شيطان پرورده پیغمبرني پرورده مزگود نیه، پرورده قرآن نیه، پرورده کسی اگه نیه به تمایی به هجد بیه. برای زکانم، صحابه عرضی پیغمبریان کرد صلی اللہ علیه وسلم، فرمویان یا رسول الله، انه لکو وفین الصالحون، او ایم خواه غزب من لیه گریو لگلوه چنه هزار پیاو صالح من تیایه، فرموی نعم اذا کثور الخبثو، اگر پیاو خرابکان تان گندلکان تان زور بون خوا غضب له همو تان اگره عمر کاته که جیشی بنارده با شر چیه فرموی بجیشی مسلمانان ای فرمو والله انا اخوف من ذنوبكم من کثرت العدو تی والله من لدجمن ناترسم من لگناه کان تان ترسم او نی هزار قاتی دشمن من لگناه ترسم هزار قاتی دشمن من لگناه کان تان ترسم صلاح الدین ایوبی طبعا نام من بیستوها مومان مع الاسف اذاعه و رادیو کان من هر چی ممثل دنیای بو من باز کن بلامپیایی که وکو صلاح الدین من پینا ناسینن مع الاسف وقت تاریخی کرد لدوین اکا و دسی پی کردوین و کرد تازه هلق قلی بی و کو قارچک هلق تیو. اما تاریخ یک من هیه که لو آنمان صلاح الدین ایوبیه صلاح الدین ایوبی ل فتح قدس ابو ک قدس رزگار کل دستی اروپی کان. کاته کدوا کوت حواری برد بو ماموساکی ماموساکی نوی ابن شداد بو. همان بر زکانم رئیس کان یا سردم پیان عیب نبوم ملا آموزگاریم که. وكو وزير ومدير ودولة من نكان يمرونيه إيسا برو هرچي كومبانيا هي مستشاري قانوني هي بس مستشاري كي دينيني هرچي دائره هي مستشاري قانوني هي حبلام يك مستشاري ديني تياني وك ديني هيج نبي آواه بلام او پياواني كلا تاريخا نايو ان تومار كراوا ما مستاي وكو ابن شداد يانو شو پناي بو بروتي ما مستا وادوا كوتين لفتحا فريام كوم فرمی اول ناو جیشکه تا گناهه برا گناه کن میل خوان دسرمان بانیره اما کسرکوین بوهای خواپرستی و سرکوین اگر گناه بکن اما و کافر فرق من چیه اگر اما گناه بکن و اوان گناه بکن ده فرق من چیه تر چوی گره بلا گناهی زوری تیابو گناه کنی دابر توبه یان کرد بسی شو سی روش نجاتی هم بو قدسی هم رزگار کرده و برای زکانم کتایی قسکم بمینم اگر گناه من کرد آگال لی بی پینشد نکی هر کسی گناهی کرد آگای لیم پینشده بی یکم لا تصیر علی الذنب بردوام ما بلا سر گناه زو توبه بکه شیطان نت خلاته نه بلا تازه خواله قبول ناکا نه بردوام ما با گناه کردن وکو کوتن ناو بیروایه اگر بته ول ایشو ازاری کوت نه خواره او که رزگارت به ابه یکم جار چی بکای لبیره ک بیت درو کابو یکم جار ابه انسان بر دوام نه به ل تاوانه ک بیت درو دوهم لا تصغیر الذنب رجال ل یکم گناه به بچوک مزانه زور کزه شیطان خلطانیوتی بخوام گناه به دزمه جور رو او تو مجدی بهشتی بخوی دعوت چو زانی تو خوالت قبول کا تو به ما خود ما خلطینه بخوا به شوی جمعه و انشاءالله به صلوات کانی شوی جمعه و نجا که که با ما خوب چو زنین اما با بچین قیامت لیوه درجه اخوین نو تو لعیس و درجه با خود دانه و نابه پیغمبر فرمه مسلمان اگر گناهی کرد وکو شاخ یک کنه سرسنگی چون هناسی پی نادره تنگ نفذه بی مسلمان اگر گناه که آوه تنگ نفذه بی ای منافق فرمه وگ میشه بچه تسلوتی آوه یکی ده یکا اصلا نه به خیالیه که انه بار گناهی شیده کرده سی هم رجال لی اکم لا تفرح بی زنب شادمان ما بکه گناه اکی کسی که زینه اکا نعوذ بالله هتکی ناموسی خلکی اکا شادمان نبه بمکه هتکی ناموسی خلکی کرده مالی خلکی خوارده و دلی خوش نبه پی چون که هر کسی اک ایسا طلبه اگر سفی ششی علمی آیا اگر راسب بو صفری هنا له مو درجه کنه اگر پیپ کنه تو به چی زانی ها او به جواب نده نو والله به شیت یزانم وا دیاره گله ما انسان گناهی کر و کو راسبون وای نه بدلت خوش به چوارم داوال لیکم لا تجاهر بالذنب گناهت کرد اشکرای مکه لذای خلقی بلاوی مکه رو بلا او گناهم کرد و او تاوانم الاساس عرضی عزالاتی اکا بخواهم توانی مواب کم مواب کم پینجم لا تدعو الى الذنب نکی خلقی بانکی بو او گناها اگر یکی فیری عرق بکی یکی فیری قمار بکی یکی فیری کاری قرار بکی چند جار او خلق اچه بوهای ناوی تو کتو فیر کرد او گناها کن او نه جاریش بو تو انوسره اما امر من پیکراو خلق بانکین بو خیر نک خلق بانکین بو شر نقطه اخیر من داوال لی اکم اگه گناهت کرد ام پینشت زوب که یکم توبه بکه دوهم پشیمان با سهم خود دا پوشه باسی مکه لای خلق چوارم زور استغفر الله بکه پینجم لباتی او کار خرابه کاری که باشه بکه چونکی و اتبعی سیئت الحسنه تتمحوها اگر چاکه من خسته جگه انشاءالله شریطه کمان لیوه بو اكو جنته و ولا برنامج جوانا كان يخوي رحمان فيك عاقبه مان بخيرك ايمان مان سلامتك الله مي عفو بسر گناه مان ابيني ولا برنامج جوانا كان يخوي لغناهي بو خدايك مان خوش به لغناهي ام مجلس مان خوش به اللهم امين اللهم امين اللهم امين يا الله يا رحمان يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا فتاح يا رزاق يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا حكيم يا عظيم يا غفور يا شكور يا كبير يا علي يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا وكيل يا حق يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا
1: صمد. كاتجمير حوت باكاتي هريمي كردستان.

بناوی خوای بخشنده مهربان بی سرانی برزی سپیده اف ام لهر که هن صلاوی خوای گورتان لبید بانیتان باش خوشحال بوین که لدست پیکی روژی چینو دا با ایوی برزو خوشویز شاد بوینو هیوادارین سرجم برگو بابتو برنامکانیم رومان جگه سود و رزامندی همولایگ بید سپیده اف ام

هر کسیک بیانیان و ایواران سی جار صورتکانی اخلاص و فلق و ناز بخوینه بسیتی و خوای گوره لهموشتیک ای بارزید.

0: أني وشركي وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: هر کسیک بیانیان و ایواران سه جار ام ذکر بخوانید هیچ تک زیانی پی نگیرد.

0: خوندنی ام ذکر لبیانان و ایواران دا یک جار
1: اصبحنا و اصبح الملك لله رب العالمين اللهم اني اسألك

هر کسیک بیانیان و ایواران ده جار ام ذکر بخوینه خوای گوره ده چاکی بونوسی و ده گناهی بواسره توا و به اندازه رزگار کردنی ده کویلا چاکی بونوسره.

پیغمبری پیشوامان صلی الله علیه و سلم افرموه هر کسی یک بیانیان و ایواران دجار صلاواتم لسر بدات لروجی دوائیه بر شفاعتی منکویت.

0: هر کسیک بیانیان و ایواران صد جار ام زیکر بخوینه اوال روشی دوائیه هیچ کس وکو ام پلی برز نیه مگر کسیک وک امی کرده بی یان زیادری خوینده بی
1: سبحان الله و بحمده سبحان الله و بحمده سبحان الله و بحمده سبحان الله و بحمده

0: وتی زانه و خور حالات ناسان درباره پیغمبرمان محمد رو دیم ناتوانم کسیتی پیغمبر لهم ولاینکانی و باز بکم بلام اویل توانم ده پیشکشی بکم چند وینه کی جوانه لجی انامکی محمدی جنگاور محمدی بازرگان محمدی سیاسی محمدی وتاربیش محمدی چاکساز محمدی پناگی بیناز و بینوایان محمدی رزگار کریشنان محمدی دادور محمدی مروف همو امرال جوانانا لهمو لاینکانی جیانی دا وای کردوا ببیت مروفه کی قارمان
1: یا رسول الله
2: یا رسول الله
0: راما کریشنا راو پروفیسورو نوسری کتابی محمد النبی

های دلی ویرد، های دلی ویرد، مجده با وعده جوانی ویرد، وعده صفا و سیر، شادی و زوقت مرد، ها خم سائقی، پیری پید آورد، نشانه پیریچ تایموی سفیدن، بلام جا پیری، شادی بعیدن، وز بگنه نشوم، رای هر زکاری، کم بر ولای، باری بعاری، من خوها پیری پیشانیم داغ کرد اجل پی مرگم قامتم قاق کرد تو هلای بدبخت ابلای کسکفته سنده تاریخت هان دو هفته کم نبی جلاد روحی منالی دایم شیدای زلفی گردن و خالی بوی عطری عرق شمامین و بر تو اخدا نکلت کی مشو و بر دل پاره بای کافی ان تاکی و هوا و هوس عمری و کرتی تاکی چون مجنون مگیالی پیلی بی رفیقی ویا ویا مسارای دجی تاکی چون سنعان قطبی سرزمین پیشی وی ترسا بری بی جدین.

تاکی چون وامق و آه و زاری پی عزرای بی عیب ارواز پاری دلی پر جدرد اینه تا گشت کرد سجده سودای عشق بالای کت نورد پروانه شولی کام چراخ نوی تو خدا بلبلی کام گلباخ نوید هی هی تاوکی شه تجیر نوید وادی پیری تن چنین پیر نوید.

فتوای شیطانت قرار دانه گوش شرای حقیقت کردی فراموش بزو تر حول در گرانن بارد سیری زلف و خال نمیو وکارد بارخانه گنات برزی افلاکن هی خاکت وسر موای تو خاکن آخر رویه هنگل کو بود گیر دیوانه چون تو هم بکرو جیر او سا نرای دست نرای نجاتن تنگن تاریکن سختن ظلماتن گیرو دجدس برخانه تاوان واچه یاواتن او رون پیم یاوان بشو جحالت نبوش آگاهی زایلی زاری بشو شو ماهی.

ایرا تو گرتن راگی تو نین نگرا دا چند کس بی خبر شین بی هوز راگی نجات بندن اگر فامد بو رای تو بدمندن هن نجوانی قامتی عشقت یک یک افعالو تو ماری مشقت زنار پوشان ار کیفت کردن ای سوا ظاهر گردت بیردن پیچش چون پیری عمرش پی کردی بنچینه شادیش جبیخ آوردی با تویش جپیری هنا بر و پیر بل پیری پیران ببود و دزگیر هر شو تاورو با آهو ناله جدرگای خالق جدرگای زرزاری ناله زرزاری

واچه یا کریم شای کرم داران ببخشم و عشقی مصطفی و یاران بل او رحیمه رحمه لیت برو و کوی لطفی ویش دیوانت کرو اربی عاری تو باورو نور پی درگای دوزخ ود آماده کر یا خو راسی راسش ار ایدن ارسک قادر یا گی امیدن.

بواتای ایو کسانی که ایمان و باورتان هیناوه هیچ کسو لینو هوزو تیریک گالتا با کسو هوزو تیرو لینه چی تر نکد چون که دور نیه گالتا پیکراوکن چاکتر نبن لوانی که گالتا جاری دکن هروها با افرتانیش گالتا با یکتری نکن و تانو تشر لیکتری ندن چون که لوانی گالتا پیکراوکن لگالتا جارکان چاکتر و رزاتر من لای خواهی گوره. حال بدن سوکایتی بخوتان مکنو ناو ناتورینا شیرین لخوتان منین. چون که سوکایتی کردن ببراو خوشکی آینی سوکایتی کردن بخو. جا اوی توبه نکاتو پشیمان نبیتو لو گناهانا او جور کسانا دیار کسانی تی ظالم استم کارن.

سروتي روح. سبيدا اف ام خوشترين اواز و گهرانی.

0: دی اصلی هولندیه لورکی هولندیه مانگاکی هولندیه اوشی هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خوابه
1: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
2: دیده دانه یکم بره بی به ما مالاها بی خانما هولندیه هولندی
3: ایوش بیرتن بید شیرکی سروشتی و خوان شیری یارایه
4: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.

0: biryani Povli u la pejçavra Harçili an relira Seyru bitam u vertira Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbaçi seywan Seywan u surin can Sabat u sovin khan Lan u liyek çazam La veseley birinca Hamu ya neyhon bas
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
3: بس برنجي محمود جاي متمانو خواستي هموانا بوي لنا هميانا بس برنجي محمود
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
4: هنجيني أصلي شاهو ندو جارو نسي ونتشوار هر اي بنا تعقيق كانو هر نايب درتشي ازانن چي بونا تنزانيوا هنجين هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیب کنوا
5: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب با دسکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-22-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
4: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمت یکا گیندن منه بناو شاری سلمانی و دورو بری
6: کاتژمێر 8 با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام

بنای خوای گورمربان سلطان لبت کجمیر هشته و کرتی حوالا کنتن پیش کشکین. بریار لدسپیکی ام هفته دم و چی مانگی هشتی موچه خورانی هرم روانه بکرد. چاروان دکرد هفته ده تو کشی سو تمنی لنوان هرم کلوسان و بغده یک لایی بکرد هوا. عز خزعلی امیداری گشتی عصایی بی اهلی حق رایگان پیوست پیش مرگه فرمان لبغده و ور بکرد. حاکم نزرجاف انتامی داواکاری گشتی لچک سازی گورانی ستمنی هوش داری که تونت لباری تشن سندنی دیردی مدی هوش بر لناو گنجان و کچان و جنانده داد. لسر بانگشتی ماکرون سرکوزیرانی عراق سبین یک شما سدانی فرانسا دکد. جمعنی هاوکاری کنداو هرش کردن سر سعودی لخاکی عراق و شهر مزر کرد. یحیا سریع و تبیشی سربازی حوسیکان یمن خست نخواروی نوفروکی جنگی سعودی لخاکی یمن دارا گیان. بجداری ایران و عراق سبین کوبن و ولاتانی کندو لباری گروه هرمز لعمان برای وده چید. هیلاری کلینتون وزری دروی پیشوتری امریکا رایگا رقم لناتنی آهوی و نابید اسرائیل کن دنگی پیب دنوا. فرانسا داوی چون دروی هزکانی اسرائیل لخاکی سوریا دکت. هر شاد من خود.

روده و گران کاریکان خیره روده و گران کاریکان خیره هر یکو لرهنده که و بوچونی خوی دخات رو ایره دکین بلنگوی همو رهندکان سپیده اف ام 106.3

لی سرتاسری هریما کردستانی گهدار بن بو رادیو سپید اف ام السر فرکانسین 106.1 106.3

0: Speed FM 106.1 106.3 Speed FM همیشه دنیایی
1: مزگوتکان لسر ارزا معلم و نشان کردی تاکو تنیایی خواه
2: انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر لشاری دلکان و بانک اگده بانگی دروس کردنی مالک کتیدا دلکان یکتر دوزنو و روحکان آرام دگرن
1: هاتوین بو سر شوهنواری مزگوتیک بو ام ناوچه پیروزا امید منوای انشاءالله هاتنه کمان مایه خیر و برکت به بو همو مسلمانان و بتایبتی بو ام ناوچه
2: خیر خوازانی خوشویست ای اوانی دلتان پر لخوشویستی بو خیر و آودان کاری پروژه دروز کردنی مزگوت گورکی هلب جی تازه بردوامو استالم خوناغدا پیوستی ببخشین و هاوکاریکانی ایوی برز هیا
3: خوشکو برایان تان لرخراوی رابطه امروهی فرصتی بشداری کردن من بو ایوی برز و خوشویست رخصان دوا ایوی برز اتوانن به هر برپاره یک بی یان به موادی بینا یان به هر جوری که اتانوی بشداری بکن لم پروژه
4: که روبرکی 3145 متره ام مزگوته بم شوازه جوانه دروست کهیم
5: یا ربی خدایا خیر و برکت برژینی بسر او کسی که بشدار به لکردنوی ام مزگوته که خواناوی ناوا مالی خوما مالی پروردگار آودان کن بخوا مالتان
2: ام پروژه 9892 پشکو هر پشکیک 100 هزار دیناره توی خیرخوازی برای زیجده توانید با پشکیک یان چند پشکیک یان هر برای بشدار بی لم خیره گوره دا با بشداری کردن لم پروژه سردان من بکن یا خود پیوندی بکن بلقون و سینگکانی رخراوی رابطه مروی FIB 0570-291-42-42 0550-291-42-42 آسیاپی 0570-291-42-42 فاستپی 0551-291-42-42
6: گوبیستی رادوی سپیدا اف ام بن لا سرهر دو شپولی 106.1 106.3 سپیدا اف ام
7: استا گوبیستی برنامه روژیار دبن لاماده و پیشکش کردنی اسمان سانگایو خالد محمد

0: بناوی خواهی گورم ایره با نسلاوتان لبی بیسرانی برازو خوشویستم به اینتان باش خوشحال بین لبرای بیانی کنو لدست بکی هفته ده لبرنامی راجاری رادوی سپیده افیم به دیداری اوی برز شاد بینوا
1: سلاوتان لبی خوشویستان به اینتان باش

0: وقتی دیگه وقتی یکم دوم سیم چهارم هیچ لشتنی باز لوا که کرد دوای جنگی جهانی دوم آلمانی دوچاری دارمان یک جارگوری اقتصادی به یکی لوک سانی که بیره کرد و الله باعث سیستم کنه که لبرنو شته دیگه که پیو تری سیستمی بلیتی شته یواه که کسی که بلیت تو آنل شونه کنه شته بکره شته بده زبانی تو کمالی خاطی زور گاتم به پروژه که ها دوای کسی که بته رزاکری او ولاته لیکی لو نمونانی که بچام که تو لولاتی قطر یکی لو سکترانی که زور دستکاری چی جزی تیا کرده و بریتی بوله بابتی پروردهی منال
1: بله
0: لقطاب خانه و تا قطاب خانه کن تربیه تعلیم که خالی یکی لو کسانی که پروژه که تقدیم کدو که برای که مصری به نال ابراهیم دیب
1: بله
0: ابراهیم دیب بله اگه مولاتی سی سالم پی بدن تا ام پروزه
1: ازمونکری
0: و که تا که توانی تان در انجامه که بینه و سر لنوی توابی پروزه خونی دست پیکی سرطایی لولاتی قطره لجرده سی ابراهیم دیب گرانکری به سرایت الان ما امسی ساله هستی انکدو لسا هفته و چوار با هفته و پینز گرانکری برو پیش لسلی گی تربیه ها با
1: رجه که زوره
0: چونکه آله اما بنیادنانه که دست بیه که بنیادنانه که گرنگه لطوای ولاتانا بو اوی کوا بنیادی مروف بنرید تو پیویست تنها کشته کوا دست بیه که بریتی لقطاب خانه کن اگر قطاب خانه کن به همان شوی سلکی بود من ایسا منهجی ایستای قطابی وکو منهجی چل سال بر لی ایستا بیه او جلی کوا ایسا گوره بیه هر او جلی کوا ایسا معمالا کار لگل خاطیه و لکولان و شونه که علی بازاره لنا و دام دزکانی دولت دوتا همان جیله مگه با گرانکاری که جزئی اویش با کاری گرانکاری که این تکنولوژی هم بابتان کسی که گرانکاری بسره بولا هم گرانکاری جزری نیه او برنامه جنبش حتما بینیو تا اوی احمد شقیری بس لمنهجی تربیه که علی چند ولاتی که علی سال بسال دوائی بلین بابتی نیوه کن چی باش تاوکو بنیادنانی قطابی که باش نوی کی باش بو ولاتکه درست کته باسی دو ولاتکه ای کله ونه ولاتی یابان دوته ولاتی نرویج هر دو بابتکه نه خو چې خطاب خان نکوا بلایم نه زور جام که خلدوی یابان الله بو ماوی 6 سال وانی کنه پیوتری وانی اخلاق
1: بله
0: وانی رفتار کردن من الله کا وازل بینه کوم الله فیری هر چی ابد فیری زمانه به فیری برکاری فیری همشتکان هندسه فیری مشتکان بیت بلهم دروسه لګل او شوانه کې به فیری وانی اخلاقی کار شو کم هم کسه چنده لزان سکان دې کته شهر زاب اگر اخلاقیات او رفتاری ګنجاونه به استفاده کی بو من نی او کوه حالات یک کچیله او حالت کوم کا کسه که حال زیره ک لبابت کانی بو من بیرکاریه لبابت کان زمانه بلام رفتای لکم نا گنجانه به که به داخل مزو جارش تمام بینیو بس تنانت و ور دکاتو لګو قطابه کا مقطابه کا له اگر روجه بارم بری چتری کا دا بو با کولانه کا رویشتی کس دی که شال کولانه کا تنه شون یک از بو ای چتری کا دا بو تو چون چون مواله کا او کا ساګه کا چتری کا دا تو چتری کا پی اگر هر دکان بر رو یک تری بچن دوچاری حالت کی اینه به نابت فیتنه ما بس لري اوت فیری او شکات چون کا ساګه لګل کس کی هاو بلین ریبال که که با کلانه که در با زخاقه که رو چون معمولی یک قلاب کرد لوی نریجا نشانی یشتانه چه دقتاب خانه کسا که لباخت چه یچه لوانه کانی هم بریتی لسی مواسا که حال نا بفره یک فرده گوره دب و کلی نسو کاغذ و بابا دشتی فراده او داشته جا دست کشی کرده دستی خوانو لگل قطابه کانه اگم ناوه کانه یلا باش چه امانه کوکینو روزانه می بی اگر بوی کوا کسا که کارت گوره بی بدمونه نی ایشی پی عیب نبید دواتری فیره بی همشته لناو زهی من علاقه درسته بی تو کوا پروده کرده بم حالتا سبی روز اگشتی که لکوا او هیچ خویش شد فره نایه تنان فیره اوش اگر اگشتی که بینی لسر جاده که حال گره بخواه ناو تسلیه خوالا کوا و بس لیره چیه تنان سلکی پرو خوندن او کوا لی خوندن تنان خوندن که کفایت نیه بو هاو نشتمانی بلکو او کوا کفایت اگر او کوا بتوانیم لین شهر سانیک لیسر بنیام نری بریتیل وی که واکس کفیری کمد اکار و روشی جام کری. آوت اهلای خوان تنند وزارت که ناوکی خوشی تعلیم کی لیل بردو لیل بردو بتوی با وزادی پروده. و بیم پروده لانه شتی ناوکا
1: رنگ
0: بات هم. این دو عتر ناوکی نبی با کار وی که کاتی ناوکی جوره بیه که ما بدای خو زوجار بینی ما نکس که ل زور بابتا زیرک با بلیمد با لزمانه ل زان سگانی دکه دار. بالام لروی رفتار واسوکا تو ام بابتانو. کسی که دوچاری هنی حالا بود لیساش هنچار لسوشال میده هستن قصف ردانه بلام هنچار قصف ردانه لخو لهوانت نوت روا برزک پستی کرده منو سیوی بده خوی ملی ولاتی کردن او نجیم آن خواهد بدست شاید در کانو نجیم آن خواهد بدست نخوانه ور کانو
1: راست دست خوش
0: سپاس
1: سپاس با برزک عثمان سپاس با یو خوشویستان و عزیزان امیدواریم که امسالش سالکی پر برهم به با مامستایان با خوند کارن و اختابیان و سالکی نوی خوندنی جوان و برهم دار و بیچه شبه و او گرفتانی که سالان را بردو هبون لپروسه خوندن امسال نیم بینینو خوشستان و عزیزان با امیدی اوی سود منور گرته به همو لایک من سپاس با ایوه که جوگری برنامه کمان بون سپاس با که عبدالباقی لجوری کنترول تا برنامه که تر همولایکتان بخواه گوره از بریم خواهتان بکنم.

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

0: biryani Povliu la peycevra Harçiliyen relera Seyru batamu vertiyera Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbavçi seyvan Seyvan o surin can Sabat u sovin khan Lano ul yek çazam La veseley birinca Hamu yani khun bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: Bas birinci Mahmud Cey mitmanu khuasti hemwana Boye lana humyana bas birinci Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
4: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطای شینویا لیرا لتنیش پارکی هواری شار پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدین گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونی شینوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لشیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
5: هنجوینی اصلی شاهو ندو جارو نستیو نچوار هر ایبن تاقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنجوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیب کنوا
6: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزان و هم نایب و دستکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
5: هنگوینی شاهو بر همی شاخ و پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیندن من هبونا و شاری سلمانی و دورو بری
7: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه مانگاکی هولندیه اوشی هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خوابه
8: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
9: ایده دانه یکم بری بی به ما مالاوا بی خانما هولندیه هولندی
10: ایوش بیرتن بید شیری کی سروشتی و خوابه شیری یارایه
11: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
12: لم دنیای دا که زور جار پر یتی لنا امیدی هر کردوه یکی خیرخوازی وقت چرا یکی گشا لتاریخی دا امرو در فتک من هیا تاوکو تو ببیتا هوی گرانکاری لجیانی خیزانک دا کچی رو ککی اندلی همو مرو وکی هستیار ده جینید
13: صاحب سه نایم دالم کریتیمو يعني هي تشنيو
14: اسماعيل جوانا كشنا خوشه
13: احنا خوشه طاونيه داولا لا دخلت شي خير خاص دكم يعني يارمتين بدن ببنس يعني بمسعب خان خو
12: ليك يقلق قرك هجر نشينا كاني شاري هولير لناو كولانه بدنغا كاندا خزانه كي بباوكي كريتشي دجين كبارغراني جيان همو درغا كاني لداخستون تكاتون لدايكي كو سيمندال كي يقلق لمندال كاني نخوشه
13: الأول مطبخات زي منا زور زور قرمة يعني حتى شي واشتات شي ليه دانم زور زور قتكايا يعني دا برجيم زور زور قرمة دعواتان ليه داكم بعد هانا مورن
14: يقين تان أدامي آقري دوزاق چند بوربي چند بابلية سبي فرميس كيكي آفرتيكي بيكسو بيدس أو فرميسكا إن شاء الله دوزاق من بو أكو جينيتو
15: خیر فازانی برز و خوشویست امرو ایمو کور خرایوی رابطه امروی لقی هولیر هاتوی نتا مالی خوشی چی برز من که خواهن سه مندالی به باوکا روی دم منکین ایوی خیر خواست تاکو با همتی همولا من ام مالا برزا لم نهامتی رزگار کین
12: ام پروژه پیکاتو لحوصت پشک هر پشکی 100,000 دیناره توی خیرخوازیش دتوانید با پشکی گیان چند پشکی یان هر بریک بجداری لم خیره گوری داب کید بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطی مروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن FIB 0570-291-42-42 آسیابی 0570-291-42-42 فاستپی 0570-291-42-42
5: سپید FM 106.1 106.3 سپید FM همیشه دنیایی.

0: لرگه موبایل بینری کانالی سپیده بین لسر هر دو سیستمی اندروید و آی او ایز.
1: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه بو دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
2: نخوشخانه هریم به شوازی که نوی و سردمیانه به گنجاوتری نرخ 24 کرجمر پیشوازی لچار خوازان دکن. نخوشخانه که زیتر لبیستو پیش پس پاری جیواز لخوانده گرید. سنتر کانی تیشکو ددن چار سری سروشتی. کلینیک کانی هنو بینی و مندالان و جوانکاری و لیزر تاقی گی پس پاری فریاک و تنی خیره بولی نشترگری و مندالبونی سروشتی. قاوشی مندالان یکی نبکامو در منخانه بونیان هیا. کوالیتی برزو نرخی گنجاو آمانجی کار کردنی ایمه. نخوشخانه هریم، سلیمانی شقامی بازنی ملیگ محمود، تنیش شاروان روشالات.
3: نخوشخانه هریم، هیوایک باشیان.
4: تنیا مالیگ نیه، ملکو سرطای شینویه. لیره لطنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکریه نوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لام جی تاورزو کرسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
5: هنجوینی اصلی شاهو ندو جارو نستیو نچوار هر ایبن تاقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنجوین هنجوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیق کنوا
6: هنجوینی اصلی شاهو هم هرزان و هم نایب با دستکوتنی لعشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0507-428-0002 0551-502-87
5: هنگوین شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیندن من هی بناو شاد اسلمانی و دورو بری
7: کادش میرده با کاتی هریمی کردوسان سپیده اف ام

0: جاری کیتر سلاوی خوای گورتان لیبیت. جوتیارانی دفری بالکایتی لسنوری اداری سربخوی سوران به های رگری کردن لساخ کردن و فروشتینی بر همه کشتو کالکانیان گرد بونه و رگی سرکین یوان چومان سورانیان داخست. دوینی هینی جوتیارانی دفری بالکایتی لسنوری اداری سربخوی سوران گرد بونه و دشی بریاری که اداری سربخوی سوران تایبت با داخستینی گورپانی ساخ کردنوی بر همه کشتو کالکانیان لچومان. کیشه سرکی و داوکاریکانی جوتیارانی بالکایتی اویا بریارکی حکومت رگیان پی نادد لو شوی ندا بر همکانیان بار بکن یان بی فروشن بای اوانیش دلین رگری کردن لفروشنی بر بو مکانیان لم ورزده زیانی که دارایی زوریان پیدا گینیتو مترسی فوتانی بر همکانیان لسره بشدار بوانی گردونه وکش هشداری دادن اگر بریارکا حل نو شندریت و رگیان پی ندریت بر همکانیان ساخ بکنه و لبایکوتو داخستنی رگ سرکیکان بردوام دبن. برپرسی که بالای حکومتی کاربرکری هرمی کردستان اشکرایی دکات که هیچ برپاری که کاربا با خزینه حکومت نگره توا. عزیز احمد جگری برایوبری نوسینگی سروک وزیرانی حکومتی کاربرکری هرمی کردستان لباره دهات و لخوشبونی قرزکانی کاربا با میدیکانی را گیند. هیچ برپاری که کاربا با خزینه حکومت نگره توا. و تیشی تا استا زیادتر لحوصو پنجه هزار هاو بش لدانوی قرزی کن سودمند بون. که زیادتر لا 60% هاو بشی مالان او برپرسی حکومتی کاربرکری هرم تأکیدی کرده و که لیستادا لخوشبونکا کتایی هاتو و وادکی بهیش شویک دریج ناکریتوا. بر بیانی امرو شما اگر لا زندانی شاری کوبانه لا روژاوای کردستان کوتو و با پی زانیاری سرطایکان بو هو یان لدزدانی جماری اگلا زندانیکانو توش بونی دیانی دیکه با حالتکانی خنکانو هناستنگی. با پی زانیاریکانی میدیاکانی روژاوی کردستان اگرکا نزیکی کادجمیر دوی برا بیان لازندانی شارکا کوتوا که جماری اگ زندانی تی در را گیرابو با هو دوکلو بلیسی اگرکا چند کسی کیان یان یان لدزداوو دیان کسی دیکش با هو دوکلوا توشی تنگ نفسی بون. بریندارکان دست به جه روانه نخوشخانکانی کوبانه کراون با مبستی ورگرتنی چار سری پزیشکی پیویست. تا استا وکاری سرالدانی آگرکان نزند راو نادیارا. لکات یک دا لاینا پیوندی دارکان لکولین وکانیان بو اشکرا کردنی هوکارو چونیتی رو داوکا دست پی کردوا. حکومتی عراق لا رگای و تبیجی فرماندهی هیزا چکدارکانه و هیرشکان که اکران سر شانشین عربستانی سعودی سرکونه دکار لا راگندراویگ دا که شوی یانزی ایلول بلاو کرایه و تبیجی فرماندهی هیزا چکدارکان سبع نعمان دلید حکومتی عراق برز هلویستی شانشینکو ولامدانوی بو هولانی که عراق داویتی بو کنترول کردنی بارو دوخه که دنرخینید لا راگندراویگ و شاتوه سروکی انجمنی وزیران فرمانده گشتی هزشکدارکان علی فالح زیدی رینمایی دا به دست پیکردنی لیکولینوی کی بپلا لباردوخی دزدریش یکانو او لینانی لپشتیوانو گرتنبری ریکاری یاسایی برانبر به هر کسی کاتی وگلانی بسلمین درید اوشی خستر رو که دولت کم ترخمی ناکات برانبر هر چالاکی که عراق یان پیوندیکانی لگل ولاتانی براو دوست بخاتم ترسیوا. اوش لکاتی اک دایا شوی رابردو میلیشاکان عراق بچند درونی که خوکوژی هرشیان کرده سر باری نوتی روژاوی سعودی و جگل زرری مادی چند کسی کیش بریندار بون. براد کوپر فرمانده سیند کوم با کوبونوی بپلا با مبستی همانگی زیاتر گشتی که با ولاتی سعودی کردوا. برپرسی که بالای برابرایتی ترامپ با اکسیوسی را گیندوا. امریکا هشتا سرنجی لسر پاراستنی بر جواندی سرکیکانی خوی دمینه توا. لنیویان دا ازادی کشتیوانی لادریای سور دا. با پی حوالکه اکسیوس شازاده جنشینی سعودی روشی پین شما پیوندی با دونالد ترامپ سروکی امریکا و کردوو. کورته اگل باری دوخی سربازی یمن و با ترامپ داوو راپورتکه دلید لپیوندی که دیکه دا. محمد بن سلمان داوای لترامپ کرد و هرشی آسمانی امریکا با سر حوسیکان انجام بداد. وگا اکسیوز دلید برابرایتی دونالد ترامپ زانیاری حوالگری لسر حوسیکان دادات ریاض. بلام لم خوناغه دا بیر لە دەستێوردانی ڕاستەوخۆی سەربازی ناکاتەوە. ئەمڕۆ شەممە لە بازارەکانی جیاندا نرخی نەوتی خاوی برێنت و ئەمریکی ڕووی لە دابەزین کرد. ئەمەش لە کاتێکدایە کە گرژیەکانی نێوان ئەمریکا و ئێران بەردەوامە. لە بەرەبەیانی ئەمڕۆوە نرخی یەک بەرمیل نەوتی خاوی برێنت بە 104 دلار و 6 سنت مامەڵی پێوەکرا. هاوکات، نرخی یەک بەرمیل نەوتی خاوی ئەمریکیش بۆ 100 دلار دابەزی. ئەم دابەزینەی نرخی نەوت لە کاتێکدایە کە گرژیەکانی نێوان ئەمریکا و ئێران بەردەوامە و چاوەڕوان دەکرا کاریگەری لەسەر نرخی نەوت هەبێت. بە یارمەتی هاوکارانم لە کۆنترۆڵەوە کورتەی هەواڵەکانی کاتژمێر دەمان پێشکەشکردن.
1: بینەری کەناڵی سپێ دەبن لە مانجی دەستکردی نایل سەعات بەم ناونیشانە.

0: 106.3 SPDFM همیشه دنیایی.
1: یا خیملیتا من دوشمنی ستمونه اکسانیم دوستی جوانی و شاخو چه و گلوکانیم من ولات یکم آواتا گنج و پیر دم بخنده بن نک لنشتیمانی خویان بچشمی پناهنده بن

جوابستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید

یا سالا گورکان برنامه یا سالا گورکان شیکرنوی یا سالا گورکانی جیانا لقرآن پیروز دا لم برنامه دا تیشک دخریت سر او برگو آماج قرآن یعنی که آسان با دنیا و دواروشی مروفکان ام برنامه لآماده و پیشکش کردنی دانا عثمان برنامه یا سالا گورکان روزانی شما کشمیر یانزو بیس خلک پیش کشتانه کرد. روزانی هینی کشمیر سی و بیس خلک دوباره دکریتوا. برنامه یاسا نگورکان.

Renma زور جار گوی بیستی رودا و جورا و جورکانی تندو تیجی و تاوان ابین خلکی بینرن و بدوی هو کارکان دا دگرن هند یک دلین جنگی کمالایتی و هند یکی دیکا هو کارگلی که دیکا دخن رو ایما تنها بینر نابین رنما دکین دست پیکو کلیلی چار سر دخین رو رنما روژانی شمان کجمیر دو بیس خلک للاین چارسازی درونی یادگار حاجی پیشکش دکرید. برنامه رنما.

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه بو دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه منگاکی هولندیه اوش هیدوشی هولندیه شیریکی سروشتی و خوابه
2: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
3: ده دانه یکم بره بی به ممالوه
4: بی خانمه هولندیه هولندیه
5: ای وش بیرتم بید شیریکی سروشتی و خوابن شیری یا رایه
6: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.

0: Hancuni asli şaho. Ne du jaru, ne siyo ne çwar. Her ey bana taqiq kanu, her ne yap dereçe. Azanın çi, bona tanzani wa. Hangwin, hangwini asli şaho, ewaş otwan taqiq kanawa.
1: Hangwini asli şaho, hem her zanu hem ne yap. Bu da skoutini la şari Sulemani doğru bari, peyondi bken bamşmarana. 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
0: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلیمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلیمانی فروشگای خرمانی کردواری بران برشقکانی دیلانستی تنیشت کاملگی پروردهی گشا حالب جا مارکیتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکیتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن من هی بناو شاد استمانی دورو بری
2: کاتیک بریار دادی ببیت خوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوست تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لیم

0: Elera seru batamu vertera ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbaçi seywan seywan o surincan sabatu sovin khan la no wel yek tazam la meseley berinja hamu ya ne khon bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: bas brinji Mahmud jay mitmanu khwasti hamwana boylana hamyana bas brinji Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
4: کاجبر یانزا با کاتی هریمی کردستان سپیدا اف ام
5: عراق دا بشکنی موچی منگی هشتید وزر دکانی خوی کتایی پیهنا و چاروندکر لدسپیکی ام هفتیج دا موچاروانی هریم کت اگر کوتنوید لزندانی که شاری کوبانی رودا و جمارک زندانیش تیدا بونا قربانی پچک دارکان عراق بردمان عربستان سعودی ان کردو ریاضی شهرشایی ولام دانو دکات

0: بنای خوی گور سلطان نبت کاتشمری ان زو حوالا کانتان پیش کشکین دا بشکنی موچی مانگی هشتی همو وزارت کانی سر به حکومتی ناوند کوتای هاتو بریار لسبینوا دز بخرج کرنی موچی مچخورانی هرمی کورسام کرد دکتور جمال کوچر پارلمانتری فراکسیونی گرتول پارلمان عراق لگفتوگوی کی روزنامه درایان دا بشکنی موچی مانگی هشت بغداد کوتای هاتو چاور دکل دز پیکی ام هفته دا موچکا بو هرم بنرت بګوری زانیرکان فالح ساری وزیر در عراق پاش کوتای هاتنی دا بشکنی موچی وزارتکانی سر به حکومتی فدرال و جوی لسر خرج کردنو روانه کنی موچی مچخورانی هرم کردوا هاوکاد باسی دوش کردوا که هاو شوی مانگا کانی پیشوتر بری 120 میلیار دینار لبرین نناردنی دا حتی نانو تیل پشکی هرم دبرتو و مقاسا موچکا روانه دکرت جوتیاران این دفری بالاکاتی لسنو ایداری سربخوی سوران به هوی رگری کدن لساخ کردن و فروشنی بر همه کشتو کالکنن گرد بونه و رگی سرکی نیوان چومن سورانیان دخست. دیونه هینی جوتیاران این دفری بالاکاتی لسنو ایداری سربخوی سوران گرد بونه و دیجی بریاری که ایداری سربخوی سوران تایبت به دخستنی گورپانی ساخ کردن و بر همه کشتو کالکنن لچومن. کشی سرکی و دوکارکانی جوتیاران بالاکاتی اویه بریارکی حکومت رگان پینادرت لو شوره دا بر همکانیان برب کن یان بیفروشن. بوی اوانیش دالت رگری کدن لفروشنی برو مکانیان لمرزده زیانی که داره زوریان پیده گنه تو مترسی فوتانی بر همکانیان لسره. بجداربوانی گربونوکش هجداری دادن اگر بریارکا هل نوشن ریت و رگان پینادره بر همکانیان صاحب کنه و لبایکوتو دخصنی رگ سرکی که بردوامه بند. برابیان یمرو اگل زندانی شاری کوبانه لرجعوی کردوسان کوتو تو با پیزی زدانی رسر تایکان بو خوی گیانه دزدانی شماریک لزندانی کان و توجبونی دیانی دیکه به حالتی خنکان و هنسته تنگی. با پیزان رکانی میدیاکانی رجعوی کردوسان اگرکن زیکی کجمیر دوی برابیان لزندانی شارک دا کوتو تو کجمیرک زندانی تی دارا گیره بو با خوی دوکالو بلاسی اگرکا چن کسی کن گیانه دزداو دیانی دیکش با خوی دوکالو توشی تنگ نفسی توند بون. بریندارکان دز بجرانی نخوشخانکانی کوبانه کراون بمبسی ورکتنی چار سری پزشکی پیویست تا اصلا حکری سرغلدانی اگرکن زن راو نادیاره لکاتیک دا لانه پیوندارکان لیکوینو کنین بو اشکرا کرنی حکر و چونتی رو داوکا دست بکردوا
1: لگیندن دا خیرین لمتمانه دا پیشانگیم سپیده اف ام 106.3
2: لگل نوینران گرفتو که شکانی هاولاتیان لگل نوینرانی خلق لپرلمان تاوتوی دکمو چار سریان بوده دوزموا لبلندگوی رادوی سپید اف ام یک شمان کجمیر 3:15 خلک ام برنامه تان پیش کشدکی
0: دوباره صلوات هنده بد برپرسی که بالای سعودیه لگفتگوی که تلفونی تایبد دا حکومتی عراق لاغری ولام ولام دانوی سربازی ولیدانی او گروپا چک داران اگدار دکاتوا که به درون هیل استراتیجی نیوان رجلات رج اوان نو خاکی اولاتا کردو تامنج. پشوی شوی رابردو لخاکی عراق و به درون هیرش کره سر هیلی بوری رجلات رج اوال ریاض و مدینه زیانی گیانی و مدی لیکوتا. مال پاری حوری امریکی لزاری بربرسی که بالای عراقی و وردکاری پیونده که تلفونی نیوان بربرسی که بالای سعودی و هاو تا عراقی که اشکرا کردو که به طوری و قصی کردو. به پیسر چاوکا بربرس سعودی که به تندی بغدای اگدار کردو تا که ریاض گروپ چک دارکاری نزیک لیران به بربرسیاری ام دزریجه دزانه تو ولاتکی دستی والای با اوی گرز لولانانه باشند کلپشت هرشکاو بون. حوکات وزارتی دروی سعودی لراغن روکت اماجی بوده هرش درونکا کلخاکی عراق و انجام دراواز یعنی گیانی و مادی به هلی بوری گواسنوی نود گیاندو با تهوی را گردنی کار کردن تیده. دو احوال هیلاری کلینتون وزیری پیشوتری دروی امریکا چایتی تندی خوی با سیاستکانی بنیامین نتانیاهو سرک وزیرانی اسرائیل راگان هیلاری کلینتون لدوان اکتا راگان من اسرائیل مخوش شوید بلام رقم لحکومتکی نتانیاهو سیاستکانی تی وزیری پیشوتری دروی امریکا داواشی لداری واشنگتن کرد که زور بجدی مامال لگل در انجامکانی صندوقکانی دنگدانی اسرائیل دبکت و تیشی اگر اسرائیل کن دیانه دوباره دنگ به نتانیاهو بدنوا او پیویست ولایت گرتوکانی امریکا حلوستی که زور تندو یک لکره و لپرامبری داور بگرد امریه دوانه تندانی هیلاری کلینتون لکاتیک دادن که بریاره لبستو حوتی تشنی یکمی داتو دا و بجارنکانی پرلمان اسرائیل کنیست برای اوبچن عراق دا بشکنی موچی مانگی هشتی وزارتکانی خوی کتایی پیهنه و چاروان دکل دسپیکی ام هفتیش دا موچا روانی هرم کت اگر کوتنوک لزیندانی که شاری کوبانه رویدا و جمارک زیندانیش تی دا بونه قربانی گروپا چکدارکانی عراق بردمانی عربستانی سعودیان کدو ریاضی شرشی ولام دانه و دکت آره که من پیشکش کردن هاو کارم گران حوالا برشکان تن پیشکشکات خواهد هنگل
3: حوالا ورزشکانی رادوی سپید اف ام با سپانسری برنجی محمود پیشکش دکرید.

بنای خوای بخشنده مهربان خوشویستانم ام گشتی ورزشتان لگل هاو کارانی زیده عزیزم پیش کشکین لجامی امریکا با تینسی سرزوی زیفریف و بین شلتون ببرنوال لخاشانوف و تیافوگیش نیاری کتایی لقوناغی پیش کتایی جامی امریکا اکراو با تینسی سرزوی الکساندر زیفریف المانی برانبر کارین خاشانوفی روسی یاری کرد لکومالی یکم دا زیفریف استی کنیاری پیش کشوردو با انجامی شش بسی لسودی خوی کتایی پینا دواتر لکومالی دو موسیم دا خاشانوف حول گرانوی انجامکی دبالام سرکوتونه با او دو کومالیش به انجام حود به شش لسودی زیفریف کتایی پیتویارکی به سی کومالی ببرنبر برده و لهمان قناق دا بین شلطانی امریکی رو بروی فراسیس تیافوی هاو نشتیمانی بوی او به انجام سی کومالا برنبر و کومالی گیارکی ده برده و به انجام هر یک لزیفریف و بین شلطان سرکوتونی هم بویاری کتایی پالوانته که بده سینه لبالی اروپا هولندا برانبر به بلژیکا توشی شکستاتو المانیا برنوی بده سینه لپالوانتی توپی بالی اروپا هلبجاردی هولندا برانبر هلبجاردی بلژیکا یاری کرد لسرته یاریکو چبرکی کی بهیز بینراو تایم یکم لسودی بلژیکا کوتای پیاد بلام هولندکان به برنوی تایم دوم انجامکان یکسان کرد او دواتر لتای مکان سی ام شوارم دیاری زانی بلژیکا است کی نیابیم پیشوش کردو به انجامکان 25 به 27 25 به 14 خاله سودی خویان کوتایی پیناو یارکان به سه تایم برانبر به تایم یک برده لاریکی 13 هلبجاردی المانیا روبروی لاتیویا بیو به انجام سه گیمی به برانبر برنوی بستری بده سینه پرتغال یونان و به بلغاریا و چیک دوران دوی ام انجامانه هلبجاردکان فنلاند و بلغاریا و المانیا ل پیشن کوملکی دو موسیه مو چورم دنو پرتغالیش ل کوتا پلی کوملی دوم ده امشو لخلنا خویکان چندین یاری باره و دا چکات و خشتی یارکان بمشوه دا بید لإسپانیا لکات جمیر دی شو یعنی ریال مدرید روبروی یعنی رایو وایکانو دا بیتو لإنگلتراش کاجمیر پینج دیورپول لگل فولها میری دکات چلسی روبروی هال سی دا بیتو یعنی استون فیلاش لگل نو تینکام یاری دکات لکاجمیر حوتو سی خلک توتنهام میوانداری ایورتون دکا و لکاجمیر دی شوی شندرلاند دا بیت میوانداری یعنی ارسنال دکا لخول یعنی کان ایتالیا جریل وکل نوان هر دویانی لازیو میلان لکاجمیر حود بره و دچه لخول یعنی کان سعودی اج یعنی نصر لکاجمیر نویشو ده بیت میوان یعنی خلیج مورینو رای گیان وینیسیوس کی باشتر د بین نو امپاپیا جریزان ک تاو نایب او همو سالک سترو چ گل تومار دک مورینو رای نری پرتګالی یعنی رئال مدرید ل کونکری کی روشنمانی پی جری وایکانو ولا می کوملک پرسیری دای ول باری رخنکان ک لکلیان امپاپیا مجی بوک ک یاریزان ک 40 گل تومار ک هرگیز نه بیت ک شبو تی پوتی او تی درخت ک میوی زور بګری زیات بر دیته د جیره هر و هستایی شی هلویستی امپاپی و مارکو کوریایی کرد که لخولیکانی کتایی یه رابردو به محمود دوبونی تا و برگریان لطی بگده کرد رایان رکوی اشکر کرد که لدهاتوی که زور نزدیک در بیگومن باشین کاتی وینیسیو جونیور دبینن فران توریز کو باشین نریزانی هفته یکمی چمپیونز لیگ د زیشنا کرا فران توریز یرجبر یعنی پاری سن ژرمان به فرمی کو باشین نریزانی هفته یکمی ورزینوی خولیانه پهلوانه کنی رو په د زیشنا کرا ام د سکوت برچاوی استرا اسپانه ک دوه او هات ک توانی استی کی بیونل یکم در کوتنی ل اروپا بدریسی پاری سن ژرمان پر شش پتو سر کړی اتیا نکیب کا و بد سنانی سر کوتنی چی ګوره برابر یعنی اسلاویا براتسلاویا توریز لو روبرونه د توانی هاتریک میجوئی تومر کو جوازی شګورل انجام یره کده دروست کو بم استه برزش توانی لرکابری دنګدانکه د پیش استریکان یو کو دیوډ رای ګول پارز ارسنال او مارک پارتری برګریکاری ریال بتیسو مایکل اولیسی هیرشبری بایر میشن بکویت امپاپی دوپاتی کرد و مطمئنی به خویه بالوندور بر توهی جریزن انگلو باشتر نبود. کلیان امپاپی از سری فرانسی یعنی ریال مایل لدونه که دابو روشنامه لیکی برای گیان لورد زیر رابردو هی جریزن انگلو باشتر نبود لروی اماره و امپاپی داله مطمئنه به خویه و بروه موه که چانسی زورم هی با برنوی خلاتی بالوندور امسال همیشه حول دادم زیاتر فیرم تاند لکاتی برنوکاری جدا دوپاتی کرد و که بالوندور پیوسته به اسی تاکسی و ورزی رابردو گولکاری خولی اسپانی و چمپیونز لیگ بو لموندیالش گولکار بو لبر او زوترین چانسی هی با برنوی بالوندور
دجلکات گریزان ریال مدرید د بیت هموت و انای خود بکار بینیو ایساش خو سیمورنو راینرکه مانکه زور زیرک و سرسام پی بردوام دوام لدکا گول تو مرکم اما جی بوش دا بونی جیاوازی بوچون لجولی زدگورینی همو یعنیک بونی هیو آسایی من لپاری سان جرمن سرکرده یکم و ایسال نبونی من دا عثمان دیمبلی استیرو سرکرده یکم آموزیم آماده بود که کمودی سرای هکشانی تمنی بالا میزانه کی نیاب. روبن آموزیم راینری سیمیلان کنگری که روزنامه‌ای پیشگیری لازیو استایشی جنارو گاتوزو افسانی پیشوی یعنی که روزجختی لکرده که سوزو خوراگری گاتوزو نمونه کی برز بوداری زنی استایمیلان. باید درکی میلان رونی کرده که لاموی هفته رابطه کاریان لسر نیشنی کمی وزو نادرستی پاسکان کرده. آموزیم برگری لرالی لکا مودریچ کرد که تک آماده بود که سرای کمونوی فشاری برداومی مودریچ باشترین شیو کنترل ریتمی یارکه دکا. اروه هسته بارد به براورتنی لگل فابریگاش دو کومو جغتی کرده و که ناسنامه سر بخوی هیو راتی کرده و کپی کز بلکوتایی در جغتی لگو کرده و که لازوی تیپی که باشن لمورزه دو بگو من یاری کردن برانبر یعن پرزده بید. چلسی به فرمینو کرنوی گیبستی نیتوی هرشبری پرتوگالی یا نکی بماوی که دیرش خیان راگین. هجماری فرمینو لندنکل لپلاتفورم اکس پرتراسی کرده و که او استیره پیوزبونی خوی لگل بلوسته هاوینی سالی 2032 دیرش کرده تاوا. اما جدوی اوی لهاوینی سالی 2024 به بهای 60 میلیون رو لیانی غوفر همتون و روی لیاریگی استانفورد بریدش کرد. نیتوی تمن 26 سالان لماوی اما دبونی لرگزکانی چلسی ده با تبشی کسترگی لبیکاتی یا نکو لکوی سوهج یاری لسرجم پلاوانتکن ده توانی ویتی 22 گول تومر کهو 19 گولی دیکش به هورکانی دروس بکن. ایداری چلسی نوی کرنوی گریه بستکی ام هرشبری و کوهنگاوی که استراتیجی ده بینه با پرستنی هزی هرشبری تی بکه تل لطاوی ورزکه ده هوکاری یا نکب که با دسینانی نازناوانا خویی و اوروپیکن.

0: بشلونه هنگاوکانی بو دریش کرنوی گریبستی استری برازیلی یانکی رافینیا دست پیدا کرده پی راپورتی که روزنامه سپورتی کتلونی به کارجری بشلونه بنیاز لماوی داتو دا گریبستی رافینیا بو ماوی ورزیگی دو ورزی دیگه دریش پیاتوا روزنامه که باز دو دکه که برپسانی یعنی بشلونه دیانه پاداشتی او یاری زنب کن پاشوی که لماوی یاری کرنی بو یعنی کتلونی که استی چی بزی پیشش کردو و استاو کو سرکرده یک میتی بکه معمالی لگل دکره رافینیا لمورزه با استی چی برز و درکوتوی استاش تی بکی ببیر رکابر لپلی یکمی ریزمندی خولی یعنی کانی اسپانیا دایا
1: ام گشتی ورزشمند پیشکش کردن به خواهی ورزش تنس بیارم.

0: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام
1: هندک جار جیان باری که اونده خورز دخات سرشانی مروفکان بطن یا حل گرتنی استم دبید
2: نشتر گر یکم تاکه هیوای با گرانون بجیان یارمتین بن لم ازارت درم بینن
1: خیر خوازانو دست بخشنده کانی نشتیمان لگوشه یکی بیدنگی شاری سلیمانی دا مروف یک لگل آزار یکی جرگ برده لمل ملانه دایا لگل کاتکانی جیانی دا
2: هاو سرکشم نخوشی هیوایا امش حابو مال ایمه یا توانای او نشترگری ما نیه ایمه بیکن تیچوکی زوره لدر اولاد اکرید عملیت اکم اوش دانانی جگره یارمتی بند فشکم گرم بنا و مال نال دیخون
3: اوی لدستیان ابوا همیان خرج کردوا با چاره ام خوشک بریزا بلام نشتوان را و چاره سر بکریو بای رویان کردوا تا ریخراوی رابطه مرویی لپروژه شیفا هر وکو چون دیان نخوشی تر ما چاره سر کردوا با پشتیوانی خواهی گورو پاشان ببخشی نگانی برستان انشاءالله ام خوشکش چاره ور اگریتو اگریتو نو خیزانیو
4: دی خیر خوازکان لدرگای مال تاندم لدرگای دل تاندم با امنالان بیناز نبن
1: ام پروژه پیک هاتو لشصد پشکو هر پشکی 100,000 دیناره توی خیرخوازی برز دتوانید با پشکی یان چند پشکی یان هر برگ بجدار بی لم خیر گوره دا
5: بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطه مروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن
6: FIB 0570-291-42-42 0550-291-42-42 آسیاپی 0570-291-42-42 فاستپی 0551-291-42-42
7: فریکوینسی اکانی سپیده افم 106.1-106.3 PDFM همیشه دومیه

0: hemişe dinleyin. Renma زور جار گوی بیستی رودا و جورا و جورکانی تندو تیجی و تاوان ابین. خلکی بینر نو بدوی ها کارکان داده گرن. هند یک دلین جنگی کمالایتی و هند یکی دیکا ها کارگلی که دیکا دخنر رو. ایما تنها بینر نابین. رنما دکین دست پیکو کلیلی چار سر دخنر رو. رنما روژانی شمان کجمیر دو بیس خلک للاین چار سازی درونی یادگار حاجی پیشکش دکرید. برنامه رنما
1: همو زنیر یک دبیت پرسیار هر پرسیاریک ولامی راستی خوی هیا ولام راستا کانیش لبرنامه پروه خلاتی تایبتی هیا تنها یک خلات نه بلکو لسوشال میدیا اسفید افم خلاتی دوم بدز بینا برنامه پروه روژانی شمن کارجمیر سیو بیس خودک پیش کشتانه کرد.

استا گوبیستی برنامه یاسانه گورکان دبن لامادو پیشکش کردنی دانا عثمان

یاسانه گورکان برنامه یاسانه گورکان شیکرد نوی یاسانه گورکانی جیانا لقرآن پیروز دا لم برنامه دا تیشک دخریت سر او برگو آماج قرآن یعنی که یاسان با دنیا و دواروشی مروفکان ام برنامه یا لآماده و پیشکش کردنی دانا عثمان برنامه یاسانه گورکان روژانی شما کشمیر یانزه و بیس خلق پیش کشتانه کرد. روشانی هینی کشمیر سی و بیس خلق دوباره دکریتوا. برنامه یاسا نگورکان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي عزيزان وخوشويستانم لهر شوهن صلاوي خواهي قرتان لبيد من دانا عثمان خوشحالم که هات مو خزمتان بو پیشکش کردنی القه چینیو لبرنامه کتان برنامه یا سانگورکانی قرآنی پیروز لسپی دیف ام بابت گندلی بابت فساد لا القه کانی پیشوا اگر جنابتان هاوری بردوامی برنامه کمان بو بیتن باسی گندلی من کرد باسی جورکانی گندلی من کرد باسی دیردکانی گندلی من کرد باسی هر جورک لجورکانی گندلی من کرد بی لگندلی سیاسی لگندلی آبوری لگندلی فکری لگندلی اخلاقی حتا دوائی باسی پیناسکانی و جورکانی و هوکارکانی و پالنرکانی و علاجکانی و حتی دوائی من کردوا تا لدو القی پیشوا چوینا خزمت قرآنی پیروس کهوت من بزانین لقرآن چه بفاسد و بمفسد نو نراوا آنیش براسی تقریبا لدوانزه سیانزه خالا باسی فاسدکان من کرد لقرآنی پیروزا بایزنی خواهی گورا لالقی امرو مانا اچینا خزمت بابتی چیتر لخزمتی جنابتانا ولا پری چیتر للا پر بوگنکانی گندلی هل اینوا که اویش پی او تری گندلی آینی که جوری چیتر لجورکانی تری گندلی رنگ سم بابتا بلای جنابتاو کم یک سرنج راکش بی کم یک عجیب بی آیا هر براسی مبز لگندلی آینی چیه؟ آیا هر براسی لآینا گندلی اکره؟ اوا گریمان لبواری آبوریا، لبواری فکریا، لبواری اخلاقیا، لبواری اداریا چو زانم لزورگ لبوارکانا گندلی کرا بلام آیا آین بم پیروزیا، بم مقدسیا کسر شاوکی خوای گوریا براسی هل مسئله آینا گندلی اکریا خالی چیتر یان پرسیاری چیتر اویا شن کوتوانی آین، اوانی که شنی آین کوتون، اوانی که هواداری آینن چون جرأت اکن هر براسی بناوی خواوا، بناوی آینا و بناوی کتابی پیروزا و بناوی پیغمبرکان و سلامی خواه لهمو پیغمبران به گندلی بکن و خلق چواشه بکن چون یه خلقانی که امجور گندلی اکن چون جرأت اکن چون جرأت اکن بناوی آینا و او اگری من به هر ناوی چی ترو تو گندلیت کرد او خود برپرسی بلان بناوی آینا و که گندلی اکید و راسیم جرأت لشو او کسایی هنه بناوی آینا و گندلی بکن پرسیاری چیتر اوه که هوکار سرشکانی ام جوره گندلیه کامانن چه پال نریک چه هوکاریک چه دافعیک هیا والا من که بناوی آینکم و گندلی بکم پرسیاری چیتر آیا گندلی لآین دستکاری کراوکانی وکو بودایی، یهودی، مسیحی، زردشتی، چوزان ماوی هر ادیانی چیتر لم بابتان باس اکی اکری امانه گندلی تیا بکری بحکم اوه که زمانی چی دوریان هیا که همیان لإسلام کنترن و سرچاوه چی راست و درستی ام آینانش ما لبردستانیه حتا بزانین سرچاوه اصله که کامه گندلی که کامه اوه گریمان لم آینانه گندلی کرا مجالی گندلی زوره درگای گندلی زور کراوتاو بلام آیا لآینی اسلامی شا به همان شوی مسیحی گندلی اکره به همان شوی زردشتی گندلی اکره به همان شوی یهودی گندلی اکره به همان شوی بودایی گندلی اکره او انشاءالله لدواتره جوابی اینو خالی چیتر عزیزکان آمان چیه لگندلی آینیا؟ یعنی چه آمان جه که کسی بونمونه آین بکار اهینه لپیناوی خویا لپیناوی برجواندیکانی خویا برجواندی حزبیه، سیاسیه، دارائیه، آبوریه، بنمالیه حتی دوائی آمان جی اما چیه؟ اماش براستی بابت چیتر و ایزنی خواه باسی اکین و دواتریش یعنی نصر چهار سرکانی گندلی آینی باب زانین گندلی آینی چهار سرکانی کامه و آیا لناو کاملگای خو مانا هر براسی گندلی آینی هیا و آمان جلن بابتا عزیزه کن حسد لنیام جنابت کمی فکر جولاوه کمی خطوکی فبیر کردنو تماوه آمان جی من لوروجاندنی ام بابتا یکم تواو کردنی او سلسلی بناوی گندلی و دو همیشن پا کردنوی آین لشته که آین نبه پا کردنوی اسلام لشته که اسلام نبه و پا کردنوی پیاوانی چی جوانی بو خواه صلحاون جا لنمونه ماموسانی آینیا لنمونه ملای لنمونه بانخوازان آیا لو کسانی که برجی امانیان لبر کردو او آین بکار اهینن با برجواندی خویان لدوی بیستنی ام بابتا تو دیدگاه چی رون دنیا بینی چی تازه و با درسته به که او کاتا با جا اکرته و هر براستی چه خزمتی دین اکا و چش دینی کردو با خزمتکاری خوی چه با دین اجی و چش با دین اجی امانه بر راستی کومل بنما و کومل آمان جی زور گوره با ایزنی خواهی گوره لگل تاو کردنی ام بابتا
1: اگر برزت هاوری همو برنامه کان بیتی القه کان بیت او کاتب بو در اکبه براستی چه دینداری راستقینه یا چهش براستی دینی تنکی جنگاوی و خوی حلواسی و بم دینه یا اچین سر پیناسه کان عزیزه کان باب زنین پیناسه گندلی آینی چیه؟ پیناسه گندلی آینی عزیزه کان با کردی و با کرتی و زور با پختی با کارهنانی حالا یان نحالیبون یان ورگرتنی سودی خراب یعنی سوی استفاده لآین بمبستی تاک کسی یان بنمالی یان سیاسی یان حزبی یان بازرگانی و دارایی و خود دولمن کردن لجر پرده آین و چواش کردنی خلق یان راو تفسیری حالا بودقکانی آین لپیناو برجواندی که استینو خزمتی پیناسه که باید جنابت باشتر لپیناسی گندلی آینی تیبگی کاتی عزیزه کان اما باسی آین اکین پیجوی بشینه تفسیری او پیناسی که کرد من کاتی باسی آین اکین آین بشیو گشتی اکی آین بریتیه لو برنامه که خوای گورد دانه ریتی دسی انسانی تیانیه، فکر انسانی تیانیه، هناسه انسانی تیانیه، اجتهای انسانی تیانیه، اجتهاد انسانی تیانیه بلکو آین بو اوتری که خوای گورد شارعه کهیتی، خوای گورد دامزرینه رکیتی لری پیغمبری که و سلامی خواه لهمو پیغمبران ام آینه، ام دینه، ام برنامه نردو بو بشارکان جا بپی هر سردم یک برنامه چی نردو و لکوتا برنامش اسلام که آین اسلام اوتری آین اسلام، آین یهودی، آین مسیحی، آین زردشتی، آین بودایی هر نویشی لیانی لانجام خوای گوره دانری ام آینانه و پیغمبرک راگه نریتی و دو آین که آینی پسنده و آینی دستکاری نکراوه و آینی چی مقبوله للای پروردگار بریتیه لإسلام که خوای گوره فرمی و رضیتو لکم الاسلام دینا من رازیم تنها اسلام آین تان به اسلام برنامه تان به و اسلام مرجع تان به ایم کاتی باسی آین اکین بشه و گشته که باسی اکین و بما فیه و بزاد ما بس من پی آینی اسلام بو الهی جناب تان رون به پیناسکه بکر هنانی حالا دین به حالا بکر بینی یان لی نحالی بید نحالی بید لدین و خود که با کسی جی آینی خود که با مفتی یک خود که با قاضی یک که دوائی انشاءالله لدیاردکان باسی اکین یان ورگرتنی سوئی استفاده لدین خلک که لسر دین بر راسی تقی و اونگه پاریده زکوه لهمو دین اکانا لإسلام و بگره حتا او سری خلک که سوئی استفاده لدین اکا جا بو خویتی، بو حزبکیتی، بو سیاسیکیتی، بو فکرکیتی، بو بنمالکیتی، بو جرفانیتی، بو عرفانیتی استفاده خراب لدین اکا، سوئی استفاده لدین اکا بمبستی چی ای که او کوتمان بمبستی چی تاکه کسی شخصی یا بنمالا یا سیاز یا حزبیتا دوائی و خود دولمن کردن لجر ناو پرده آینا و چواش کردنی خلق اما زور گرنگا عزیز اکن خلق که بناوی آینو خلق چواش اکا لکاتی که آین نورا لکاتی که آین هدایتا انا انزلنا التوراة فيها هدى و نور آین هموی هدایتا هموی نورا كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور لسرتاي سورة إبراهيم آياتيك أم إسلامي إيما والتوابي آين آسمان كان لسرتاي كنشوين رابون هموي هداية نورة بلام خلق كيا كخوي بهوادار زاني خوي بشون كوتا زاني يتشي أكا يبناوي آين و لجير پردي آين خلق چواشا أكا خلق قمراء أكا خلق سرگردان أكا خلق سرلشوا أكا خلق بجوری گمراه که اینیره با جهنم یان راوو تفسیری حالا با دقکانی آین کهید لپیناو بر جواندی خوتا تو سور ازانی ام دقا باسی امنا که بلامیه نزانی و عاطفه کومل خلق استغلال اکی تفسیری حالا آین یان با اکی تفسیری حالا قرآن یان با اکی تفسیری حالا فرمودان با اکی تفسیری حالا تورات یان با اکی تفسیری حالا انجیل یان با اکی تفسیری حالا آوستان با اکی لانجاما خلق سرگردان اکی چون که مقصدی او آینه لو بابته اوانیه توی بو برجواندی چی خود ایتر جاری وای برجواندی کن بای خود گوره بی بای خود مزن بی بای خلق شوند که بای خلق با مقدس بزانه یه ام آینه پیناسه اکی رافه اکی بو جوری که خود اتوه نگ بو جوری که خواه گوره ایوه بابچی نصر دیاردکان عزیزه کن اما پیناسه اکی بو با کردی و با کردی بابچی نصر دیاردکانی باب زانین دیارده امد شونه چون که سکان بناسینه و بچیا بزانین کسی اکتوشی گندلی آینی بوا خالی یکم سودور گرتن لپیگی آینو چواشا کردنی خلق بمبستی خود دولمن کردن باورتان به خلق که عزیزکان هر بدریشایی میجوا بو یعنی حد لسردمی پیش شاتنی اسلام و لهمو سردم جاجا کانه اوانی که پیانو تراو پیاوانی آینی زورگ لوانه هستاون بحکمی بکارهنانی آینه و خویان کردو با فرعون بسر خلکوا و خلکیان بکارهنه و لپیناو خود دولمان کردنه بونمونه لآینی مسیحیه اوی الفوبا لدینی مسیحی و لتاریخی مسیحی بزانه شتیک هبو قشکان وقتی خوی آن کرد لچرخکانی ناور راستا پیانو سکوچی غفران و تب فروشتنی کارتی بهشت و جهنم بخلق اینو که که جان وره تو چند متر ارز لبهشت اوه او 200 متر اوه دو نمیکم اوه حالا سای چکه کن پی امزا کردی پاره چی زوریان لی اصانید اینو که که جان او تو استا خوانی دو نمیک ارزی لبهشت ایتر برو چی اکی بی که هر چی اکی بی که چون که تو استا صاحبی ملچی بهشتی ام بمانه او سکو چی غفران کبره چی جولکه زور ساخته چی اوه یا علی که جان بو هاتوی قشکه پی علی بو هاتوی علی من هاتوم جهنم تان لیکرم علی باشه خلق بهشت کره علی که یه وقتان چی و پاره تان نه علی با علی من هاتوم جهنم تان لیکرم بایی چنه که بایی اونگه همو بحسابی خویان بو معامل و معاملی خویان همو جهنمیان لیکره باشه که برای جوله که اچه تناو خلقه و علی خلقی نجو بگرن لمولا کس بهشت نکره چون که من همو جهنمم کری و لمودا پیویز نکه تو بهشت بکری چون که من جهنم اکرم و دای اخم هیچ کس یک ناکه ما جهنمو ام کابره بزنس که پاره پیاکه بو یک قشکانین با پاره چی زور لو زیاتر چکی تر بازار یا نامینه کس بهشت نکره چکا گلوپی سوز داگر ساو خلق بهشت نکره لبر اوی جهنم کسی تینا چیو ولی انجامی شا خلقه که لقیامت هرش نبهشتو بو یه حلصن با پاره چی زور لی اکرنو او جاده سکنو بفروشنوی خاچی بهشت با کومل خلچی نزان و نفام و عاطفی کبیر ناکنو یعنی باشه بهشت و جهنم کی بد از انسانه کی بد از پیوانی آینیه بویه هیچ شکل دیار دکانی گندلی آینی جا لهر آینی کابه لهر دینی کابه براسی بریتیه لخود دولمن کردن لسر حسابی دین باورتان بیلی رشتی واهیه کومل خلقیه حالا سی پاره کوکاتو بو مزگود روسه که بو نمونه جاری واه صد دفتر کوکنو دو صد دفتر کوکنو لم بینا پنجای خون مجموعه سریان کردو به یکا پنجا دفتر لم بینا دیار نامینه کومل شد دانن که که جان یالا دیم کنیسا اکرنی کن بمزگو منالم فلان کسو فی سار کس بوی خلق خوان خواست غلط تفسیری قسکانم نکره و گمان نخره تسر خلق بلام اکره من باسی دیار ده اکم اکره چون بو کنیسا کنیسه خلق که لسر حسابی کنیسا بو تا ملیونر باورتان به خلقی شه لسر حسابی مزگو بو تا ملیونر علی مزگو ده کم خالکیش آماده لپنایی کردنوی مالی خواهی گوره چکا پروژه که زور پیروزه آماده بروه پاره با کسی که که کاتوا بلام آم مرجه ام کسی ام پاره که کاتوا کسی چی پاکو دست پاکو او بی بوی بر راسی بو درست کردنی مزگو بو درست کردنی کنیسه بو درست کردنی کلیسا و پرزگاکان و با کارهنانی بو خود اما ایچه کلا دیارترین و زقترین و ناشرین ترین و قلبترین جورکانی گندلی آینی که تو هستی به بکارهنانی پیگه آین خود دولمن که بر راستی و چانی شکر دیم و گم و خزمتن با پشش کردنی دیاردکن.

0: دین
1: عزیزانم جاری چی تر سلاوی خوای گورتان لبت دیار دی دوهم ل دیار دکانی گندلی آینی گندلی دینی فساد آینی بریتیل بکارهنانی پیگی آین جابزانم آین چند دماوه بدس کومل خلچی نزانو بر ژوندۍ پرستو کبو چی تر بکارین لخال یکما سوء استفاده لیکا خو پی دولمنکا سوکوش غفران فروشه کارتی به جانم فروشه خلق واته گینم نن پاره بو یکو کموا هتی پی بخیو کم بیوژنی پی بخیو کم بنکی خیری پی کموا مزگوتی پی کموا بلان بشی زوری مو خو هلاگری یس خلق من هه باور تام به بو ملیاله لسرم بابتا لسیفتی دوهما بریتی ل بکارهنانی پیگی عین بزنم جریان بو چی بکاریم بو کنترول کردنی رقی پنگ خواردوی خلق لا دسالات داری چی استمکاری ظالم و بمر کردنی کوملگا خلقی کوملگا که بو که تمر با بکارهنانی کومل نصوصی آینی و لبرانبری شا دسالات داری بو که تفرعون دسالات داری بو که تفرعون یکو پیت علی که جان ام دسالات داره که امش بر راسی لناو چوارچوی پروژه بداخو ایلم ولی امر ای بینی نو با اما وکو خوی هموشتکان باز کن با اما شرم لکز نکن چون باسی گندلی سیاسی اکین چون باسی گندلی اخلاقی اکین چون پنجه اخین سر بابتکان نقطه اخین سر خالکان براسی ابه باسی همو بابتکانی گندلی بکرد بو اوی خلق باش و نباش بزانه بو اوی خلقی چواشکر لخلقی باش جا بکرد توا ماموسای باش لماموسای فیل باز جا بکرد توا خلقو کوملی باش لخلقو کوملی خراب جا بکرد توا ام خالی دو همه کمن باسی اکم لچوارچوی پروژه که خوین مایش اکا لهمو شوینه که نگه هل ولاتی خومانه لهمو شوینه که پیو تیره پروژه ولی امر پروژه ولی امر یعنی چی؟ یعنی کومل خلکن بناوی آینه و بناوی خواه بناوی پیغمبر و علیه صلات و سلام بناوی کومل نصی پیروزه و کومل دقی پیروزه و هل اسیب تو چوارچو دار اکا تو چند رقه هستاوا چند بیزاری چند بیتاقتی چند نارازی چند استملکراوی چن ظلم لیکراوی چن مافخوراوی چن به معاش کراوی چن به آوی چن به کاربای چن به جادی چن به آسایشی چن به همو امشتانی الی بود نی قسکیت بود نی چون که اوی که گوری تویا اوی که بوت او ولی امری تویا درچون لو ولی امریش براسی درچون لیاسای خوا غضب خوا توش ابه غضب خوا دو چار ابه اگر ولی امرکا اگر زنا شکر اگر کفر شکر اگر پیاوی شکشت تو بود نیه او نیکه بود ته بچی بچر پینی بجوه اولی قربان امشتی جنابت کرده تو خواه داوی لیه برد نکم امشه پیالم تو خواه غلط لیم تیه نگی ام ایشه غلط ام راسته دی باشه ایمه به هزار استعلامات نگی نوالی امرکان کی ولی امر جولتو اگری آخر گالتو پیه که های او کسی که اما اقلتا بوی لانجاما تو بکارهنانی پیگه آین بو کنترول کردنی خلق خلقکو کر بمر خلقکا اگر بخسیان کردی بون بمر مره چی جوی رایل و دا صلاح داره کش لبرانبره کرده فرعون کرده فرعون امش با بکارهنانی پیگه آینه ام آینه بکارهنانه بویه ام جوره خلکانه ام جوره فکرانه لهمو دولتانه با ولاتی خومان و غیری ولاتی خومانه و لهمو شوینه معزز مکرمن زورترین مزگوتیان پی ادره زورترین خزمت اکرین تعینات بو هیچ کسی نبی با اوان هیا بداخوه لبر اوی لاستفاده دا صلاح تقصه اکا با کردی و با کردی ضرری با پزکان نیا ضرری با پزکان نیا ید ملتکو با که با مر و دا صلاح دارکش با که با فرعون که با داخل و امجه شکل گندل آینکان و آین بکاره هنره نصوص و دقکان آین بکاره هنره

که ده سلات ریک خن، که مافکان ریک خن، که سنورکان ریک خن، که هموش تکان بکن، بمودری سیاست، اداره یعنی، بر ریو بردنی خلق سیاست عزیزکان، مالکی خود بجوانی بر ریو ابی تو اداری و سیاسی شی سرکوتوی، معملکت گراجکت، مکتبکت، چوزانم زانکوکت، تو لم شونه سیاسی چی سرکوتوی بویا کاتی که دین جا اکریتا ولا سیاست علا که بعد دین جا کنه ولا سیاست هر بوخوی ام قصه بریتیه لگندالی آینی جا زور بداخوا اواز لعلمانی کان و خلکانی چی سیکولار بینه که ام قصه اکن برو بولای هنده لپیاوانی آینی بداخوا ایلم جا لهمو آینه کانه یعنی اصلا مناهن مو لهمو آینه کانه علا که جن لگر ربا دین بو تاک بی و حکم د صلات و بر و بردن و سیاست و چوزانم امش بو خلکان بک خلکی آینینین ام نصل شو هات ولا انجیل د سکاری کرا و هاتوا لسدکان نا ورسا قشکان انو اعطی مال لله لله و ما لقیصر لقیصر او ک پیوندی با بین خوت خو و هه بو خوت خو عبادت کی شخصی بین خوت خو برو کلا سکاس عبادت خوب ک خو پرسی خود ک حزقی 24 ساعت میره درو او شی ک بو قیصر بو د صلات دار با او بی باب ریوا للای خوشمان کور اجیرا اینو دین با تاک و دیموکراتی با خلق دین با تاک و دیموکراتی با خلق لکاتی که ام برادری اما اود بخواه نقلو فلکی لدین ازانی نقلو فلکی شی لدیموکراتی ازانی چون که اگر قرار عیباش خول لانجام هر ام تاکی خلق درسته که خلق لتاک درسته به عیباش اما یعنی چه نسک من هی لقرآن یعنی لإسلام پی من بله تو دین داری بکو حقی هیچ نبه حقی هیچ تکد نبه بوی زور جار پیوانی آینی بحکمی ناحالی بونیان لإسلام لفلسفه و لروح و لجوهری اسلام نزانه براسی ام آینه هاتو بو اویل یقوم الناس بالقسط هاتو که اداری ولاد که اهان سل لغیابی آینه لغیابی دینه لغیابی اخلاق آینیه بزان ام همو دزخواردوینی ام همو گندلی ام همو خراپکاریه برو بو توابی ولادانی بناو اسلامی او غیابی دینه لسیاست اما لجاتی اوی دین لسیاست جاکی نوا کجاری که تریج لیرو باسم کردوا با اما دز لده صلات جاکی نوا با دز لسیاست جاکی نوا با خلکی خاین و خاک فروش و ملت فروش لسیاست جاکی نوا بزان رزگار من ابی رزگار من نابی دولتی که گوری وکو اسرائیل که وکو سک بگش همو عالمه چه دولتی که آینیه دولتی که آینیه لسر اساسی دین دروز بوا لسر اساسی آین دروز بوا با همان شو برو با زور اگلو دولتانی که زور با قوتن اساسکی آینه ای باش خیر لیره آین بوتا دیوزمه اکو کزناوی رباسی بکا لمسل حکم و سیاست و دولت داریا لبرویشی که تلا گندلکانی آینی بریتی لجا کردنوی دین لدولت و بلی دین بو تاکو و دولت و سیاست و اداره و حکم و بری و بردن و امانش بو خلق و بو خلقانی که ام دزود دغلانی که جانی همو منیان کردو با دوزغ براستی خالی چوارم عزیزکان لگندل آینی کان بریتی لفتوادان ببی یکم ببی زانستی شرعی فتوادان ببی حکمت فتوادان با مسئله چی کردبینی توک اونگه کردبین بی گیسه شرحی آنکم فتوا لسر اساسی رق ولا سر اساسی نخوندنوی واقع ولا سر اساسی دلدانوی دا صلات دار و با اعازی دولتیگ یان حزبیگ یان سرمادارگ یان مجاملیگ یان برجواندیگ براسی عالمی اسلامی امر ویلی هاتو یکی لگندلکانی ایما بریتی لفتوا سبحان الله زورگ لخلق ایسابونه تا مفتی بلام هیچ علمی که شرعی شینیه اکا که تو علمی شرعی دنیا تو عربی نازانی تو قرآن شارزانی چون فتوا اید که که الفوبای دینکت بریتی لزانی لزمانی عربی اباش تو عربی نازانی که چی شوار نامل که خونو توا چون اتوانی فتوا بی چون جرأت بخود ای فتوا بی بلی مشتا حلاله وشتا حرامه وشتا مکروه وشتا مباحة نازانه یک دنیا اصلاحی شرعی معنه ای تو چون فتوا ای ببی اوی که علمی شرعیت بی بی و هیچ علمی کشت نخوین بی لروانگی شاشه چی موبایل و تیک توک و نازانم چی و هستا بیتی علم فیر بو بیتی اینجا بلی که من مفتی مورن هر چی یک پرسیار تان هیا من جواب تان هیمو اما براسی گندالیه دو کسی که هیا فتوا من بو ایا علمی شرعی پی بلام حکمتی نیه حکمتی نیه یعنی لکاتکا بشق لفتوا حکمتا ابن القيم فرميت تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان والأشخاص والأحوال تنانت حكم الشرع كان ببيك سكان ببي شوين كان ببي واقع كان ببي حال إنسان كان أقوري كسكا علمي شرعي بي بلام لخالي دوما حكمتي نيا جملة كابراء أبو أيو كاكا جان من قصير راس كسي بيوني يشتم آخر حكمتي نيا كاكا خطو علم شرعي كت بيتو عربي أزاني تورنغا همو قرآن لبر بيتو رنغا ده هزار حدیثی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لبر به تو اصول فقه زانی تو هتا دوای بلام حکمت نیه نزانی حکمت چی نی لم فتوای که ایام

حکمتکی بو خلق رون کمو یان بحچی ما نفتوا بی خالی سی هم عزیزکان اوه یک کرد بینی کابرا زانسی شرعی پیا هر سی فتوا ایا بلام کرد بینا حسابو سالی کیتر ناکا حسابو کوملگا کناکا یا فتوا لسعوده هنه لسلمانی جا بجیک آخر غلط عزیزکا ما من کرد بینیا امسال شر رو ایا یکسر حکمی لسر ایا و بهیج نوع نابه بیکنو حرام و تا دوائی بلام سیر اکی سالی کتر خوی ایکا اما کرد بینیه براستی او کسی که مفتیه ابه زور دوربین به ابه زور عقل به ابه زور حکیم به ابه زور دانا به براستی خالی چی تل فتوایه که گندلیه لمسالی آینه و لمسالی فتوایه عزیزه کن بریتیه لوی تو فتوایه بر رقه و بی رقی لحزبه که رقی لده صلات داره که رقی لمجموعه که رقی لچوزان لمذهبه که یه فتوایه لسر اساسی رق لسر اساسی رق شو خوی رقی لیتی هم مشتشي او جماعته او كومالا او مذهب او هتا دوايا هر همي بحرام وبسر لي شوايو ببدعو بو ازانه خالي شي تل هل مساله فتوايا نخند نوي واقعه كاك ايما امرو لواقعه كاجين بي تري عراق لعراق لهريم اجين لهريم لسليماني اجين باشا مخند نوي واقعه تشنجر بيستومانا امام شافعي بالرحمه به لعراق فتواقع أشي بو مصر لفتواكان عراقي بشيمانة بيتوا أما بو بشيمانة بيتوا شونك لو لحزي أن فتوائي هو واقع كي نخوينتو ناكرة تو قانوني يعني مثلا فتواي ولاتيكي عربي بو من بيني ليرا طبق الأصل من لصدا صد بوجيا بجيكم كاكا وزعي من جيا لقل أوا وزعي أو جيا لقل منا لروي سياسية ولا روي دارائية ولا روي جرفانة و همو جور واقع كانوا جوازة بويا أو كسيكا مفتية بالراسي أبي خويندنوي واقعي زور بقود به ابي لنا وخلق ابجي ابي بزاني معاناتي خلق شيا ابي بزاني ازار كاني خلق شيا ابي بزاني خلق بشون شيا راكا ابي بزاني لنا وخلق تششت مثلا بوت دين بوت كلتور ابي امشت انا هم ليك باتو ان جاءت واني فتوى با خالج يترهر لمساله فتوايا بريتي لويكا بدلي د صلاه دايركتو فتوابي زور ما مستمان هي زور شارزا شبراسي والله يما نخنواري لتشاويه بلام ام نقبته هستا وخوي دور رانوا دينو دنياي دور رانوا قيامتي دور رانوا هل اسي فتواك دركا لبيناوي ام د صلاه داريا بو لا دواي بشاري مجرم كابراي شانغرت نزان مفتي برميليان بيوشتي شوان بيود الحمد لله محاكمه كرا ام كابراي بم عمامه غوريوا هرشي فتواك ياويتي هموی ستایشی ام بشار ظالمه بوا ای والله ای لم دفر ولاتی خوش مانا زورن لم مفتیانا مفتی دا صلاة دارا یا ای شقی بو اشرعینه بوی بدلی دا صلاة دارا کچی اکا فتوائیا که امش جوری چی ترا لگندلی آینی و بکارهنانی آینه بو پینا کردنی ظلمی دا صلاة دار اینجا لبرامبر امانشا جاری وای با اعازی سرمایه دارک بيعازي دولمنك بيعازي حزبك بيعازي مثلا كابراشي بزنزمان هل اسف فتوائيا بدلي او فتوائيا اشكاني بو اشرعيني يان غلطكاني بو پردبوش اكا جاري وايا كابرا لبانقه كادانشتوا سور زانه ام اشيك اكري بشيكي سوا اگر سوج نبه جوري لفرتوفيلي تيايا جوري لزررداني تيايا لخلق جوري لزررداني تيايا لخلق بلام ام بانقه هستا او ماموساش ايني هنا وحرمت بو همو ماموسا كان یا علیکا که جان اگر خلق پرسیاری شرعیان لیکر دی تو راویشکاری شرعی و یاسایی بانککی ببونی اما مستعاینی لویا ایشکانی خوی اشرعینی فیلکانی خوی اشاری توا چاو بستکانی خوی اشاری توا اما مستعاش نالکا که جان ام ایشی توی کی بشه ایشی حرامه بله لواچه لصانه وی حلال به بله ام کتو لصانه وی حلاله بشه ایشی چاو بسته زرردانی که قرس لخلق ام ایشا ببو خلق رون بکریتو بله ام او رونی ناکاتو لپیناوی معاشقی خویا او ایشناکا براسی امرو عزیزه کان لیتا ناشارمو والله عالم اسلامی سری لی شوا با فتوا لفوزای فتوا اجین ویدوی هنده ما مساکی تو علی وشت حلاله هنده چی ترکی تو علی حرامه هنده چی ترکی تو علی مکروه علی اما بدعه اما علی زلاله اما علی بو جهنم اما علی نولا اسایه باورتان بی اینش سرمان لی شوا چه جای خلقی کی عوام چه جا خلکه نار و بخوینه توا زورجار من علم بخوا و خلکه جاری وانا حقی نیکا که سرگردانه بی یعنی ایم سرمان لشیوانوا یک پرسیار هزار جوابی هیا یک لبرامر پرسیار که صد جوابی دست اکوه ای باشا باور بکامی که هموش حدیث و آیاتی بوهینه توا نابه بر راسی من لفوزای فتوه اجین نابه لکاته که ایم قرآن اک من هیا برنامه اک من هیا سنتی پیغمر منی علیه صلاة و سلام زورشت من یکا بو ام همو فتوه غلط و عکس و چو زانم دجبه که من هیا اما هموی براستی جوره که لگندلی آینی من بابتا کم زور زوری ما و براستی هشتا لبرکولی بابتا کم بلام کاتا کم نما دواکم لخوای گوره کلمان خوش به هدایت من با لگندلی آینی بمان پارز یقولو قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه بو دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

0: خنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسیو نچوار هر ایبن تاقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیق کنوا
1: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب با دسکوتینی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-428-0002 0-551-502-87
0: هنگوینی شاهو برهمی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شقکانی دیلانستی تنیشت کمالگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن من هبونا و شاد سلمانی و دورو بری
2: نخوشخانه هریم بشوازی که نویم سردمیانه با گنجاوتری نرخ بستو چوار کارجمر پشوازی لچار خوازان دکن نخوشخانه که زیتر لبستو پیش پسپاری جیواز لخود اگرد سنترکانی تیشکو ددم چار سری سروشتی کلینیک کانی هنو بینی و مندالان و جوانکاری و لیزر تقیقی بسپاری فریاک و تنی خیره ولی نشترگری و مندال بونی سروشتی قاوشی مندالان یکی نبکامو در منخانه بونیان هیا کوالیتی برز و نرخی گنجاو آمان جی کار کردنی ایمه نخوشخانه هریم سلیمانی شقامی بازنی ملیگ محمود تنیش شاروان روشالات
3: نخوشخانه هریم هیوایک بوشیان

0: biryani Povliu la peçavra Harçiliyan relera Seyru batamu vertiyera Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbaçi seyvan Seyvan o surin can Sabatu sovin khan Lano ul yek çazam La veseley birinca Hamu yani khon bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: Bas birinci Mahmud cey mitmanu khwasti hamwana boylana homyana bas birinci Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
4: Dozinoi ofisi shi gunja u yanji shi nmunay bo kar kirdin astama balam estaw bo yakam jar la proje white towers la twani toj bbit bkhawan ofis bo shwini karakat yan kompania kat لری یکی گنجاو جور او جور با پی پی ویستی کاند لنیو پروژکانی بازرگانی و مدرن با پیشکش کردنی دنیا یک خزمت گزاری و تایبد مندی بیوینا پروژی وای تاورز پیک هاتوه لسی بالخانی سی و هجن هومی کسی دو نهوم تایبتن با افیسی کمپانیا کانو دو نهوم دکریت با دوکانی براند جیهانی کانو سی نهوم دابین دکریت با گراجی داخراوی اوتومبیل وایت تاورز دکویت سر دو سایدی قاسملو تنیش کتابخانه نیو دولتی میدیا استا سردانی بشی فروشتن ممکن لدو سایدی هواری شار نو پروژه سولی ویو 0907-334-9000 وایت تاورز نو نشانی سرکوتنی کمپانیا کت
5: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوکی گشه با منالکانتان کمالگی پرورده آسیا با خوشحالی و درگاکانی والاده کاد با 2026-2027 سالی نوی خویندن. لیرا، لدنگه و بخچه و قطابخانی کمالگی پرورده آسیا و بونی پرورده که حملان و چندین تویجه روستافی پسپور و دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکان تانین. بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کمالگا که با دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با ام سالی خوندن کمالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتن لکمالگی پرورده آسیا دهاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0-507-372-6000 0-507-372-6000
6: کاتژمێر 12 با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام

من ای خوای گور میروان سلطان لبید که چمر دوانزه و کرتی هاولکن تن پیش کشکیم. اندامی کلیجنی دی کوینو لپرلمان عراق عشقی دکت تا استا هیچ رکوتنیک لنوان بغداو هرم کروسان لباری او 5000 برمیل نو تروجانه نکراو که بریار بدلت هرم رادستی راپورتی هر دولاج و هفتی دهاتو دو اخراو. لماوی هشت مانگی کمی امسال داد چاودری بازرگانی هولیر نزیگی 8000 سدانی میدانی با بازارکان انجام داو با هوی سرپیچی و 649 شونی سزاد داو 51 شونیشی دخستو. محمد سمعان آغا پارزگاری کرکوک رن مایده با گرانوی سیستمی 24 کاجمری با کرپکرین موید اهلکای نو سنتری شهری کرکوک. اواج دوی هموار کنوی براری پیشو لسه داوکاری هولاتیان و بمبسی جیگی کرنی دابین کنی کاربا. د صلاحدارانی عراق زنجیریک رکاری امنی به پلان ګرتو تبرو به فرمان سرکوزیران دروازی سنوری شلمچلکل ایران داخله هاوکات فرماندی اپراسیون کانی میسانیش به وی هرشدرون کانی سر سعودی له پوسټکی دور خلاوه شانی راګاندنی امنی عراق راګاند د سیان برخصنوی کارګری او امنی د شمالک دروازی سنوری کردو له سجده هر دو دروازی ضرباتیو منظریه کراون از کانی اسایشی ناخول شریک کوبانه قدغی ستاسری هاتو چون تاکاتی کی نادیا راگان امش دوای اوش پولیکی توری و خوبشاندن جماعی شارکی گرتوتو گرژیو آلوزی لنیوان هاواتیانو هز امنیکان داد روز بو اسرائیل کاتس وزیری برگری سالی راگان ایران به هر حکارکو لهر شونکو هر شکات اصر اسرائیل اوا به هر شکی تندو بیوینا ولام ددریتاو بروبراتی گشتی کشناسی و منرتزانی هرمی کلوسان رایگان امروز بین کشی نوچجاجکان سامال دبیتو لهندیک نوچه پالهورو نیمچه هور دبیت بلکانی گرماش رو لبرز منودکن کرتی حوال کامن پیش کش کردن تک اجمیریک واتن نگلو

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله إمام أعظم أبو حنيفة رضي خويلي به أشكرايا لا جنابتان كأبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي چل دانا صال نيجي بياني كردوا بدز نيجي عشاء دواي اويكا هتاو در كوتوا دواي اويكا نيجي ضوحاي كردوا چشت هنگاو نستوا تا باني نيورو او همو نسنكي بوا دراوسي كي جولكي هبوا او دراوسي جولكي ايزاني كابو حنيفة شو نانيا خريكي عبادتا خريكي شو نيجا خريكي نوسينا گورانی بو اوت هرا هوریای کر دنگ دنگ یکر بو ازعاج ابو حنیفه چم سال لبر اجری دراوسیتی روج ل روجان ابو حنیفه سرزنشتی او پیاوی نکرد سی دان شول سر یک ابو حنیفه ما شاکا دنگ دنگ نی و روجی چوار هم چو درگای مالکی دا جنی او جولکی هات دری ابو حنیفه سلامی لکد ولامی سلامکی دا او کتی مردکد دیار نی جنه د سیکر بغریانو چې لسر جاده جیره او بسر خوشی او براو او بندي خانه له دولت اسلامي اخوته نه ځانم همو فساد کې علني منع کړي کنه مالي اخوته تو ازادي چې کې بیک بلام حق العام هي له نظام عام هي نابت یک بدري اترام سر خوش وو بزانه قصي حلق وملقي کړو جیره او ابو حنیفه لبر اجری دراوسیتی اراتا کوشکی خلافت و خلیفه زور پی خوشحاله بکا امام اعظم روی کردو تا کوش ایتر داوائی لبرنه کالا ناتوانم دانیشم بس او رجایم هی دراوسی کی جولکم جیراو لبر خاطری من برالایکن ایتر امیر مؤمنین جفرمی لبر خاطری تو چی لسجنه هی لسر او تومت جیرابی نزی که چل کسی ببون لبر خاطری تو همین برالایکن که خبرکه من با کابره جولکه آلین ابو حنیفه فریای توکو تو لبر خاطری توش ام همو عالمش برالاک را ید با ابو حنیفه آلین من چند وقت عزیت دادم چند وقت ازعاج دادم تو با چی او باش بوی لگلم ایجا فرمی دینکم امرم پیاکا اله دینک او ها بشر بیم سر ام دینه کابره شاعت منی هنه بو با مسلمان جا مسلمان نابی عزلی هبی عزلی حرکی لشعورا او هیج استنکاری ام همو خیانت اکی ام همو خرابی اکی ام همو بدر وشتی اکی استنکاری کی روحی و نفسی و شعوری اکی شتی کی جوانی داناوا کابرای سوز فروش اتا او ردیتا و دوسیشتی خرابی لگلات یکلکا ایتر لدوائیر فساد هیا لرشوت خواردن هیا لها مشوینه اما استنکاری اوانا اکین بلام که تسر حیاتی عملی هرچ کسی داوی یارمتی دی کردی بی یارمتی دی هرچ کسی پیویستی بتو بو بیبچی بتنگیو ایرا چن شتیکتان بیر خمو که حدیثی صحیحا که پیغمبر اخوا فرمی صلی الله علیه و سلم الکلمه الطیبه صدقه اتر او وشی جوان وشی چاک با صدقه حسابه اتر بو هرچ کسی کی ابه بو هرچ کسی کی پیشکش کی صدقه املا جیان معنا تصادفی خلقی زور خراب من کردو هر بدرنده هاتونه تبرچاو من و ابه بزانی چاوی انسان خیر نبینه اکثر ایما نگیشونه تا درجی اولیاء و پیوچاکان کبتوانین اکثر خلق بناسین او فراسی که خواهی گوره ای بخشی به خوشویستانی خواهی ایما نگیشونه تا اپلیه بس ابی آرام بگرین لتعامل مانا لگل خلقا ورده ورده درنده واهب و که اختلاطا که لگل یا تماشاکی لجنگه کاجیاوا هر لمناله و هوای درو خلق بازی و فیل و امانی هلمجی و بوت تمومجی بسر دلیا هر راز با لگل خوای گوره صادق با لگل خوای گوره بتوانی او کلیل و باتی خوای گوره که کلیلی دلی او زلامه بی که او کلیل دست کو ام تماشاکی او کابرا درنده ابیت انسانی که ملکج بو خوای گوره تماشاکی گنجینه که خیره نفسی خو ما نکین با پیور والا او کسا خراپ و او کسا باجنی و هول مده لگل یا هول بده لگل همو کسی کن هدایت لخوای گوره ویا چاوروانی نتیجه مبا بس تو رانجکا صرف که لگل یا
1: سپیده اف ام همیشه دلنیایی.

0: جوابستی رادیوی سپید اف ام بن لا سر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام
1: مزگوتکان لسر ارزا معلمو نشان کردی تاکو تنیایی خواه
2: انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر لشاری دلکان و بانک اگده بانگی دروس کردنی مالک کتی دا دلکان یکتر دا دوزنو روحکان آرام دا گرن
1: هاتوین بو سر شوهنواری مزگوتیک بو ام ناوچه پیروزا امید منوای انشاءالله هاتنه کمان مایه خیر و برکت بی بو همو مسلمانان و بطایبتی بو ام ناوچه
2: خیر خوازانی خوشویست ای اوانی دلتان پر لخوشویستی بو خیر و آودان کاری پروژه دروس کردنی مزگوت گورکی هلب جی تازه بردوامو استا لم خوناغدا پیوستی ببخشین و هاوکاریکانی ایوی برز هيا
3: خوشکو برایان تان لرخراوی رابطه امروی فرصتی بشداری کردن من بو ایوی برز و خوشویست رخصان دوا ایوی برز اتوانن به هر برپاره یک بی یان به موادی بینا یان به هر جوری که اتانوی بشداری بکن لم پروژه
4: که روبرکی 3145 متره ام مزگوته بم شوازه جوانه دروس کهیم
5: یا ربی خدایا خیر و برکت برژینی بسر او کسی که بشدار به لکردنوی ام مزگوته که خواناوی ناوا مالی خوما مالی پروردگار آودان کن با خوا مالکان
2: ام پروژه 9892 پشکو هر پشکیک 100 هزار دیناره توی خیرخوازی برای زیجده توانید با پشکیک یان چند پشکیک یان هر برای بشدار بی لم خیره گوره دا با بشداری کردن لم پروژه سردان من بکن یا خود پیوندی بکن بلقو نوسینگکانی رخراوی رابطه مروی اف ای بی 0570-291-42-42 0550-291-42-42 آسیا پی 0570-291-42-42 فاست پی 0551-291-42-42
0: جوابستی رادیوی سپید اف ام بن لا سر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام
6: پیامی پرورده ای زنایان و بانخوازان لا پیناو راس کرنوی حلکان جیان و گرتنبری راس شقامی بختواری با کمالگا
7: پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمی زنایان اسلام حلگری علمی پیغمبرانن
6: برنامه پیامی جیان پیامی جیان لپناو آجبونو من با پیامی دروسی جیان ام برنامه روزانه که اجمیر 12:30 خلق پیش کشده کرد
8: شوانه که اجمیر 12:20 خلق دوباره دو بیتوا
9: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه خوش ويستان وآزيزان ندرس كتري برنامي آسوي جيان كارواني جيان بتانقي نوا أميدوارم خواي پروردگار أم وشان وأم قصان ما ببكاتت وشبري قيامت بان والروجي قيامت دا لدفتري إحسان وشاكان من دا ببيني نوا ندرس يمرو من دا ببشتواني خواي قورا باسي قلق اكين باسي دل راوكي اكين كزور جهري واهي قلق و دل راوكي والا كومرقاو والا خلقية كات انسان بطاقت و بزار بيت حس كدن بترس خوش ويسان كومال اسبابي هي اكي لأسبابا كاني اويا حب الدنيا والتعلق بها خوش ويسي دنيا زور كسي اواندي دنيا خوش اويا حزناك هيج كات بجي بهالي هيج كات دنيا بجي بهالي اوندی حزل دنیایه یعنی حزکه بردوام بجی بردوام لشی ساق به بردوام یرفانی پر به بردوام مشکلی کم به هله مشتکان ده هی به همشت کی په پی خوشه اما وایلی که لارشته که توشی خلل بو یکسر توشی خموکی به او توشی به طاقت به او توشی دل راوکی به بویا خو بس نه و به دنیا خو حلواسین به دنیا و دراسیا یک کله هوکارکانو اسباب کانی قلقی نفسی چون که او انسانه کاته که شتکی لذت آشیت و آزانی اتر دنیای بسرا رو خواه یعنی خوای پرورگاری فرمی ولی تغرنکم الحیات الدنیا بعد دنیا مغرور دان نکه چون که دنیا بو انسان یعنی وسیله بو انسان پرده که پیشیت آپاریت او بر او بهشت ابی انسان او پرده که لدنیا داده او پی آپاریت او نه ببیکات مالی همیشه ای خویو تعب مینت او و خاری دومیان خوشی انسان لاسبابی قلق اویم شبهات وعدم اليقين يعني شبهه وقمانة كان لها مشتاق بقمانة يعني دائما دلي دلي راو كيتي هاتشي لخلقه وبيبسي هاتشي لا جياني خوي دار روب دا همي قماني هي وقناعتيني اوشتب به كاتك ديو كاريك دس بيبكا هزناكا كسر كوتو به ازمي خوي جزم نكدو بويكو هسر كوتو به بويا افرميهم ايكي كتلوانا شبهه وقمانة هي لها مشتاقين تل يقيني نيا يعني كاتك حتى او جورا كسانا عبادتك ايش بكن يقين انك اخوي يقول لي اقبلك زوج جاري والله كل جاء شي الله اخوي ما قبولك شي الله اخوا نا اخوي يقول زور زور بالرحمه اخوي يقول زور ببزيه برامبر ببندكاني خوي همو كاتو همو وقتك حد شي بك انسان لا شاكو خير اگر بشتي بو خوابه اخوي يقول لي ورغلي اگر مسخره زريك ايش به وهروها خالص من خوش انسان تربيه سيئه اما براسي زور بدا اخوا كوملغي كردواري اما لگل وشا که ام همو شتباشانه من هیا برام جارگ لپروده خراب تأثیری کدو و چود ناو ناخ مانو و تکلاو من بوا و او پروده ویلی کدون که زور جهنگای واهی نینین و ترسیک من تیاد درست بی سیقه من بخو من نبی متوانه بخو من نکین منالکان من بردوام لسه ترس پروده بکین کم براسی ام جاره پروده غلطه یعنی لکرده باریا منالک گوره بو ایگود نچی ده دروا شولبان دی ادخواه لآخر زانیان ای زانی که شولبان یعنی باگردن پیان نه اول باگردن و چی پاچه چی متو یا پاچه برده ترسی نیه بلکو این ترسان یا به همو به هر شی وی کاتی که غلطه که علی باباو که علیم اتکوجه اتکوجه که نقل هست ناجی کوجه خویل خواه قصه درویه یعنی ام جوره پرورده کردن لسر ترس لسر وی که انسان نه هلا غلط که نه هلا حلب که بویم يعني إنسان لسر أو شوازة پرورده بي ايكي قلو پرورده سقطانو خلاباني كا كومالغا ايما بداخوا تيكوتوا و لسر ترز منالكان من پرورده اكين و لسر ترز دورو بر من پرورده اكين بردوام وان لي اكين لترسا او اشبكن لترسا او نكن اگر موظفيك لدائريكا اگر او كارنكي فصل دكين اگر او منبونكي فصل جاري واحد قندليشي بيكن جاري واحد خلاباشي بيكن بس لترسيوك فصل نكري ترسکه وای لیکدو جرأت و جرأتی بخوی بود روز نابه و خالی گیتریان خوش ایسان که لأسباب و هکاری قلقن او یأسه یأس طبعا بی امید بون یعنی خلکی برو بی امیدی برین کورا تازه دنیا چانه به که اگه جان توش بی که خلکی تر هر واه نه بلکو انسان دبه بردوام خوی چاکب که خوی لکاری چاکه دابه با خلکی دورو بریشی هر خرابن چون که اگر هچی خلکی هی خراب بکا بخراب کردنی اوان يعني چاك دروز نابه يعني اوان حچنه خرابه بکن بم خرابه کرنی اوان خراب پی چاك نابه خراب قد چاك نابه بلکو انسان اگر بتنیاش به لسر حقو لسر راسی و لسر چاك کردن به او هر چاك بویا یأسو به امید بون ایکی که لهو کارکانی قلقی ایواهی به امیده يعني بردوام ندل راب كده نخوشه کی گرتوا الله تعالی چانابم اما بار بسر خلقه بویا دبین زور جار او کسانی که نخوشن نخوشی که دلش خواهی نگرن چاوری او نکن که خواهی پرودگار بقدری خوی تاقیان کاتا و بلکو دزبن بو سلاح خواهی نکوشن یا خواهی لناو بن یا کتایی برژیانی خواهی دیرن بره و کاری بی و هر وها خوشی ویسان خالی که تیران لو اسبابانی کوا انسان توشی قلقیه کات هاوریتی کسی خراب کسی که بردوام دلالاو کی بی بردوام بترسی یعنی لهرشتی شرپی لهر لایکو بی او راپریتو آورداتو بترسی اما کمال هکار بون که با کرتی باس ما کرد و هر وها کمال علاجی شیه که علاجی قلقی و دل راوکی انشاءالله دعای منو برا دین و خدمتان نو برگ برگ دین و خدمتان.

بله دوای نو برکو هاتین و خدمتان علاجکان و چاره سرکانی قلقی بویم اکیل علاج و چاره سر بو درد و نخوشی دل راوکه اویا قوة الإيمان والتوكل على الله قوة هذه إيمان وبش بسن بخواي برودگار كاتي كتو دبينيد لدنياك دالجي خوايك لقلايا وخوايك بشتواني دكا خوايك چاويلية تشاو ديري دكا براس إنسان قلقي بدرزنابه بويا اكي لبيعو باشان سعيدي نورسي رحمتي خواي لي بفرمي إنسان كاتي كاتي تدرو تماشاكات بتنيانية دو ملايك لسر شانيتي بچندها ملايكة لپیش ولت جوا خوای پرورگار فرمی محافظه آنکه یعنی آن پارزه او انسان پارزه تماشاگی تو ناو مجموعه کی زول ملاکه تکان دای که تو خوای گورا فرمی بردم تو دوکس لگلایه که وقت تو توکل و پشتیبانی تو بخوا ولی دکار که وقت تو ملاکه تکان با بینایی و با بینینی درون دل و درونی خود بیان بینی که وقت تو بتنی یعنی بوی انسان لوی دال در راو کی دال در چیو در راو کی نامینه و هر و هات توکل به خوای پرودگار و تا بینین خوای پرودگار فرمی ل قرآنی پیروزا کاته کا باسی کوچی پیغمبر دی صلی الله علیه و سلم غل حزد یو بکر خوای یور فرمی لا تحزن ان الله معنا ای پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم کا با ابو بکر فرمی اذ یقول لی صاحبه بهاور کی فرمو شو کی پیغمبری خوا اصل ترسین ابو اصلا خمو خفتی نبو اصلا بزاری بطاقتی نبو بلا ابو بکر جوری دل راکی تیابو حزنی کی هبو خفتی کی هبو بوی فرمی ان الله معنا افرمی ابو بکر صدیق رضا و رحمتی خواهی لبی که امیی لف پیغمبری خواهو بی صلی اللہ علیہ وسلم ایتر هچی ترسو دل راکیو قلقی هبو لناخی دا هاد درو هچی نما تترو تی بسا طواو من مادام خواه لگل ما بی ان الله معنا بوی ابي انسان حسب معيتي خوابك ببر دوامي حتى وكتوشي قلق نبي بويكاتك دايكي موسى سلامي خويل السربيه من عركيك موسى عليه السلام فريداتنا درياني لو اخات اوكوا بوي لويدا خوي بروركار بالهام فرمي ولا تخافي ولا تحزني ان رادوه اليك ام بود جارينوا نخترست هبه نخفتت هبه ايما اعم بياوا ام منالد شاوغش جوانت بو اجارينوا انا رادوه اليك او متماني قولتي متماني او با خواي پرودگار او بوكا منالكي خسنا اوا او لترسي مردن خسي اوا اگر متماني بخوانه بيايا اگر سيقي بخوانه بيايا اگر بتنها توزيق دلراوكيو قلقي تيابو يايا والله نيتواني او بكا شونك او لترسي مردن منالكي فريدا بويا افرميم پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم فرمه اگر ایوه توکل تان بخوای گوله بیه اگر ایوه پشتیوانی تان بخوای پرورگاره بردوان پشتان بستی بیه بخوای گوله افرمه با حقی و براسی لرزقتم کما یرزق الطیر افرمه رزقم ادان و کوچون بالندیک خوای پرورگار رزقی دا بانین دیت دروا پینج بچکی بجهشتوا سی بچکی بجهشتوا دیت دروا نمغزني هي نمطبخي هي نمطعمي هي هيچيني يتدرب بباله فرتو اروا دور اكبيتو بس كي خالي خوشي برسيتي بس كان شي برسيانا برام ايواره كديتو دي تسري لانك خوشي بس كان شي تيركدوا هدو كاني خوشي تيركدوا واوانش افرمي اما شي رزقي دا اما لا تشوف هيكر هاي معاشي هبو هاي ايشي هبو هيشتيكي نبو تنها بشتو بناي بخواي برودغار قايم بو لبالي داو لشقي بالي دار روي هتاوكو خواهي ورسقي بيدا وخوش بيسان خالي دوميان لا علاج وشارة سر ذكري خواهي اما براسي كم ذكري خواهكين او كسي كدل راوكي هي بعض زيار ذكري خواهبك باوشي لا حول ولا قوة

بلکو به انسان بردوام ذکری خواب که ذکری خواب به پاداش ذکری خواب که که دکتو تماشای که ذکری خواهی پرورگار که ابی هست که به پاداش تکی بله اما من بلا اله الا الله در خون مایکم را ناشت لبهشتا با لا حول ولا قوت الا بالله ایک اگلا خزنکان و کنزکانی بهشت مخم مسوگر کرد اما هموی براسی جگی ترامانه و جگی اویا که انسان بردوام لگل ذکری وی هدی خواهی پرورگار نابه و خالی زیمیان خوش ویستان صبر گرتن آرام گرتن که تی که توشی ناراحتی دبی توشی مشکلی گبی ابی برازی صبر و آرام بگری چون که صبر گرتن و آرام گرتن حوکاری که بو اوی که انسان قلق و دل راو که نمینه که تی ولاد برو قیدانه دروه برو شرک دروه برو عشوب ناخوش گروه تو بردوام لخفت دای لحوالی ناخوش و لدنگو باسی ناخوش بلان باشین شد با تو چیا صبر گرتن و آرام گرتن که توشی او قلقه نبی بلی انشاءالله خواهی گوره توشی چاک مانکا توشی خیر مانکا و هر وها خواهی گوره فرمی واصبیرو ان الله مع الصابرین تو لغل صبر بگره حتاوکو معیتی خواه دست که که خواهی گوره لغل انسانی صبر و آرام گرده بویم امام شافعی رضا و رحمتی خواهی لبی فرمی کاته که انسان بلایی که بسر داده اگر او بلاو مشکلی که بسری داهد بقدر او نعمتی که پیدا بو خواهی گوره بقدر او دلی پی خوش بو او براسی فقط رضایت عن الله او تو لخواهی گوره راسی یعنی تو رضا من دی خواهد برده سینا تو کاده که بازرگانی که قازان جکا دلت خوش بیو لخوشان دا پیب کنی تو شاگش کبی برام که تو زرر کرد غلط کید و تاوام کید و گناه کید اما لراسیاتو لخواهی راسی نیم لخواهی پرودگار رازی نی رضا من دی خواهد بردز نیه ناو و هر وها خالی که تریان که خالی چواره میانه افرمی خفت لرابردو مخو انسان لسی حالت دایه رابردو ها استایا دهاتو رابردو او تازه رابردو انسان نتوانی بجاره تو دهاتوش غیبه تو نتوانی قصه لسد دهاتو بکی بس اوی که استاتو تیدای استایا که واته با استای خود قایم بکا استای خود چاک بکا بوی که واق دودلی نبی بوی دل راب کن نبی انسان نبی لراب دودا بجی بوی اکی گل پیاو باشان فرمون راب ردو وکو آوی نوائی که با تنشتی همو اوتومبیل که ویا تو کاتی که اوتومبیل اخری پیویستا تماشای راب ردو بکی تماشای آوی نکی بکی سیری دوها بکی چون که لبر حادثه و لبر کارسادی سهره بلا هم ناکلی تو همو که وقتی هر تماشای راب ردو بکی چون که تو هر تماشای رابط کرد دهاتی خود نبینی پیش خود تو نبینی او که حتی توش حدیثی که دو گروت نبی لبراوه رابردو انسان تماشای بکه با عبرت بس بردوام انسان چاویشی لعصاده بجی و چاوری دهاتو بیو با عملو بجی و خالی پینجمین خوشویستان دعا کردن دعا و پارانوه که انسان بردوام بپاریتوه که تک بلایی که ناخور رو که تولاته کد رو که تک کسو کارکت و که تا کاملگا کت تو ببردوامی بپاری تو بله یا ربی خواه ام بلای من نصر لابری خواه جان خیر و خوشی من بو به انتکای و بایه منجل کتایی برنامه کدام دستی نزم برزکم و بلای خواهی پرودگار یا ربی خواه بخاتی نواجوانه کانت بخاتی ذو الجلالی خود بخاتی عزت و دسلاتی خود یا ربی خواه امیل تمن برو خوشی و خوش گزرانی بری لشر و آشوب و آجاو بدر ماکی لنا خوشی و نهامت کم بدر ماکی يا ربي خوايا او دزغاني او كساني كوا ما بس يعني خزمتني خلقا ما بس يعني شاكا كنا خلقا يا ربي خوايا دس بقدي ببالي انا وهدايتي عم بدي وموفق يعني سركوتو يعني بكاركاني خوان يا ربي خوايا او كسي كوا دجمنا بدين وباخلاق وب روشتو اخلاقي ملتك كمان وبدينه كمان يا ربي خوايا بوخذ هدايتي بدي اقر هدايه ورك هدايتي شو ناكري يا ربي خوايا لكل يوم بكيتوا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام رنما زور جار گوبیستی رودا و جورا و جورکانی تندو تیجی و تاوان ابین خلکی بینر نو بدوی هو کارکان دا دگرن هندیک دلین جنگی کوملایتیو هندیکی دیکا هو کارگلی کی دیکا دخنر رو ایما تنها بینر نابین رنما دکین دسپیکو کلیلی چار سر دخینر رو رنما روژانی شمان کجمیر دو بیس خولک للاین چار سازی درونی یادگار حاجی پیشکش دکریت برنامه رنما
1: همو زانیار یک دبیت پرسیار هر پرسیاریک ولامی راستی خوی هیا ولام راستا کانیش لبرنامی پروا خلاتی تایبتی هیا تنها یک خلات نا بلکو لسوشال میدیای سوید افم خلاتی دوام بدز بینا برنامی پروا روژانی شمان کجمیر سیو بیس خودک پیش کشتانه کرد

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-1111 ریکلام
1: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتو کی گشه بو منالکانتان کوملگی پروردی آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پروردی آسیا و بونی پروردی که حملانو چندین تویجر و ستافی پسپورو دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکانتانین بخمخوری کی زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کومالگاکا با دواداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی کی نایاب با امسالی خوندن کومالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتان لکومالگی پرورده آسیا دهاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0570-372-6000 0570-372-6000
2: کاتیک بریار دادی ببیت خوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی مطمئن و آوازانی برانبر درگاه پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: هنجوینی اصلی شاهو ندو جارو نسی و نچوار هر ایبن تعقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنجوین هنجوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
4: هنجوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایاب با دستکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0570-428-0002 0551-502-87
3: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری بران برشقکانی دیلانستی تنیشت کاملگی پروردهی گشا حالب جا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمت یکا گیندن من هی بناو شاد اسلمانی و دورو بری
5: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه منگاکی هولندیه اوشی هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خواهی
6: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
7: ایده دانه یکم بری بی به ما مالاوا بی خانما هولندیه هولندی
8: ایوش بیرتن بید شیره کی سروشتی خواهن شیری یارایه
9: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.

0: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام
1: لم دنیای دا که زور جار پر یتی لنا امیدی هر کردوه یکی خیرخوازی وقت چرا یکی گشا لطاریخی دا امرو در فتک من هیا تاوکو تو ببیته هوی گرانکاری لجیانی خیزانک دا کچی رو ککیان دلی همو مروو یکی هستیار ده جینید
2: صاحب سن امدالم کریتیمو یعنی هیچی شنیو
3: اسماعیل جوانا کشه نخوشا
2: نخوشا تاونیا داوه لدخل چی خیرخواز دکم یعنی یارمتین بدن ببنس
1: يعني ببنس عيب خاني خو ليك يقلق ركا هجار نشينا كاني شاري هولير لناو كولان بدنگا كان دا خيزاني كي بباوكي كريچي دا جين كبارگراني جيان همو درگا كاني لداخستون تكاتون لدايك يكو سي مندال كي يقلق مندالا كاني نخوشا
2: او متبخل زي منا زور زور قرمي يعني حتى شي وشتي شي ليدنم زور زور قتكا يعني دا برجيم زور زور قرما دعواتان لدكم بعد هانا مورن
3: یقین تان ادمه آگری دوزخ چند دوره ده چند بابلوی سده فرمیسکی کی آفرتی کی بیا کسو بیا دست او فرمیسکا انشاءالله دوزخ من بو اکو جینه تو
4: خیر خوازانی برز و خوشویست امرو ایمو کرخ راوی رابطه امروی لقی هولیر هاتوینه تا مالی خوشیچی برز من که خواهن سه مندالی به باوکا روی دم منکین ایوی خیرخواست تاکو به همتی همولا من ام مالا برزا لم نهامتی رزگار کین
1: ام پروژه پیکا تو لحوصت پشک هر پشک 100,000 دینارا توی خیرخوازیش دتوانید به پشک گیان چن پشک یان هر بریک بجداری لم خیر گوری داب کید بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطی مروی بکن یا خود پیوان دیمان پیوب کن. FIB 0772-491-42-42 0552-491-42-42 آسیاپی 0772-491-42-42 فاستپی 0552-491-42-42
5: سپید FM 106.1-106.3 سپید FM همیشه دنیای همو زانیار یک دبیت پرسیار هر پرسیاریک ولامی راستی خوی هیا ولام راستا کانیش لبرنامی پروا خلاتی تایبتی هیا تنها یک خلات نا بلکو لسوشال میدیای سپید افم خلاتی دوام بدز بینا برنامی پروا روژانی شمن کاجمیر 320 خودک پیش کشتانه کرد موسیقی

0: Renma زور جار گوی بیستی رودا و جورا و جورکانی تند و تیجی و تاوان ابین خلکی بینر نو بدوی ها کارکان داده گرن هند یک دلین جنگی کمالایتی و هند یکی دیکه ها کارگلی که دیکه دخن رو ایما تنها بینر نابین رنما دکین دست پیکو کلیلی چار سر دخین رو رنما روژانی شمان کجمیر دو بیست خلک للاین چار سازی درونی یادگار حاجی پیشکش دکریت برنامه رنما
1: کاتژمێر یەک با کاتی هەرێمی کوردستان

0: بنای خوای گورستان لبیت کاتشمیری کو حوالکان تن پیشکشکین برپرسی کی بالای حکومتی کربرای کری هرم کردستان اشکری دکات که هیچ برپاری کی کربا بو خزینه حکومت ناگره توا عزیز احمد جگری برابرین و سنگی سرک وزیرانی حکومتی کربرای کری هرم کردستان بری دهاتو لی خوشبونی قرزکانی کربا به میدیکانی راگن هیچ برپاری کی کربا بو خزینه حکومت ناگره توا و تیشی تاسا زیادت لحو 150,000 هاو بشل دانوی قرزی کن سودمند بون که زیادت لصدا شاسیان هاو بشی مالانن او برپرسی حکومتی کربرای کری هرم تأکیدی لوا کردوا که لیستاج دا لی خوش نکه کوتاهی هاتو و دکی به هیچ شویک دریج نکرده او. لماوی هشت مانگی کمی امسال دا چودیری بازرگانی هولیر نزیکی 8000 سردانی میدانی با بازرکان انجام داو به هوی سرپیچی و 649 شونی سزا داو 51 شونی شی دخست و کوی گشتی سزای داره سرپیچی کاران 107 میلیون دینار تیه پاری و هاو کات دست بسر 199 تن خوراک و کلوپلی ماو بسر چودا گیره و لپینه و پرستین سلامتی هولاتین لپال چودیری کردن دا زیاد لس 941 هزار کارتون هلکی نو خوی روانی دروی شار کرا و پتر لدو میلیون لیتر گازی شلیش و پالپشتی بسر سمرخانه کنده ده بشکراوه. هزکانی اسای شینا خول شاری کوبانه قدقی سر تاثری هاتو چون تاکاتی که نادیار راگن. امج دوی اوی شپولی که توری و خوبشندنی جماوری شارکی گرتو تو گرژی و آلوزی لنیوان هولاتیان و هزامنی کنده دروز بوا. سرحالدانی امنا رضایتیانه که چندین شارو شاروچکی دیکی وک قامشلو عموده و حسکی گرتو تو لکاتیگ ده خلکی نوچکار جان سر شقامکان بو سرکونه کرنی کشنی درندانی شرفانه که پیشوی هزکانی سوری دیموکراتو داوکنی اشکرا کرنی لانه نادیارکانی تاوانکو سزادانی انجام درانی. خوب شاندران داوان لحکومتی سوریا کردو لیکوی نوکی شفاف انجام داد. لحمان که دا داوال حولاتیان کراوا یک ریزی خوان بپرزن و ریگنن در رو داوا که با مرامی سیاسی بکر بینرد. لالدوانی که فرمی دا نوردین احمد پرزگاری حسکا و رای در برینی برسو سرخوشی جختی لوا کردوا که هز امنیکان بدوادا چونی وردکن بودزگیر کرنی تاوان باران تا یا ثبتا یک لکروی دوسیکا.
1: چی روی دا؟ بو ریدا چون ریدا سیبرو ترمای پشت روداوکن لاده دی همون سری کجمیرک لگشتی حوالکانی سپیده ویم لگل مند
0: بپی حواله کی اژانسی رویترز علی فلاح زیدی سرک وزیران و فرمانده گشتی هزه چکدارکان عراق بریده دروازی سنوری شلمچه لپارسگی بصره بروی ایران ده دبخد. امبریاره و کریکاری کی امنی خو پارزیو بو شن پیال گرتنی او کسانه دراوه که لپشت هرش درانه کی شیو را بردو بون که لخاکی عراق و کریاسر بوریکانی نوتی سعودیا. هلم چارچوه ده زیدی فرمانده اپراسیونکانی میستانی لپوستکی دور خسته و به هوی اوی او درانانی بوری نوتی سعودیان کرد بو امانج لسنوری او پارزگایه و عرسته کرابون. براد کوپر فرماندی سیانت کوم با کبنوی به پلبن بسی همانگی زیاتر گشتی که با سعودیه کردوا. برپرسی که بالای برابراتی ترامپ با اکسیوسی را گندوا امریکا هشتا سرنجی لسر پرسنی بر جاندی سرکیکانی خوی دمینه توا لنامینده ازادی کشتیوانی لدره سورده. به پی حوالکی اکسیوس شازادی جنشینی سعودی روژی پینشم پیوندی با دونال ترامپ او کردو کرتیک لباری دوخی سربازی یمنو با ترامپ داو راپورتکه دلت لپیوندی که دی که دا محمد بن سلمان داوی لترامپ کردوا هرشی اسمانی امریکا بو سر حسیکان انجام داد. وک اکسوز دلیت براوبراتی ترامپ زانیری حوالگیری لسر حسیکان دادات ریاس بلا. لم قناغه دا بیر لدستی وردانی راستوخوی سربازی ناکاتاو. دو حوال وزارتی دروی فرانسا بفرمی داویک شانوی هزکانی اسرائیلی لخاککانی سوریا کرد. راشید گنت هر بلاو پیکرنیکی سربازی لناوچی دابرانی سرسنوری سوریا به پیشیلکاری رکوتنی جا کرنوی هزکانی سالی 1974 دادن رد. پاریس پالپشی تواوی خوی بو هزکانی نتوی گردوکان بو چاودیری کرنی جا کرنوی هزکانی دوپاد کردو جختی لسر پیویسی پرسنی اساشی او هزانه کردو. ام هلوسی فرانسا دوی او دیت راپورتی که نتوی گردوکان لحشتی ام مانگه دا زانیری لسر زیاد بونی هرشو دزریجکانی اسرائیل بو سر خاککانی سوریا اشکلا کرد. رکوتنی سالی 1974 رکوتنی که نودالاتی میجویا که لنیوان سوریا و اسرائیل داوا جو کرابن بسی را گرنی شروع دروس کرنی نوچه کی بیچک لبرزای کانی جولان که تیده جه گیر کرنی هزی سربازی للان هر دولاو قدغه و تنها هزکانی نتوی گرتو کن ما فی چاو دیر کرنی او نوچه انه. برپرسی که بالای حکومتی کربرکری هرم رایان هیچ پارکی کربا با خزانه حکومت نگراوتو. هزکانی اسایشی ناخوی کوبانه قدخی سرتاسری حتو چوین لشارک راگن. به فرمانی علی زیدی دروازی شرمچی سنوی پرزگی بصره بر روی ایران داد داخره. اول کامل پشکش کردن خواهد.

گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام.

بباقی و سوره رالو شو بوا بیمه میمانو یا نکاتا جز سپید اف ام ساو سیا چه منواچا مایمین خزمتا سپید اف ام ساو شش پوینت یری سپید اف ام دنگوش من

0: برنامه نوجين برنامه نوجين لا دوتوي برگو بابتکانی گرنگی با گشپیدانی مرویو مامالا کردینی سردمیانو کارا کردینی توانا شاراوکانی مرووو اتکیتی روژانه دداد برنامه نوجین لامدو پیشکش کردینی فریشت مصطفایا برنامه نوجین
1: بیسرانی برزی سپیده افیم القی کنوی برنامه نوجین تان پیشکش کم لگل ما بند

سرکوتن دخه کی مرویانه یو شکستیش به همان شوا بلان براورده کی ساده لنیوان یانده بمان رونده بین توا که سرکوتن دخه کی مرویانه دل شاده هنگاوه که بپیش شوا خو اماده کردنه با سرکوتنه کی دیگه بلان هرچی نشوسته توا بپیش شوا نویا دخه که برو دو آواد من گره توا و لوانه چندین هنگاوی تری لو چشنی با دو آده به جهستی پیپکین یا نه کواتا کام لو دوخانه هلت بجرین بیگومان کس آمادنی حالتی شکست بکا با هوری کاروژیانی ملکو همو من رو سرکوتن هنگاو هلت گرینو لدوری کو بینوا او سرکوتنی همو من اوات مانا خونی پیو دبینین بلان ببی من دوگونو دور لپلان دانانو هلگرتنی هنگاوی باش بیگومان نخیر چون سرکوتن لوژیکو داناییو کار کردنو روشتا سرکوتن آمانجه که پیوستی به هوکارا با بدیه نانی رنگ هوکارا کن لو پری سادهی دابن بلام هنده که دیکیان به پیچوانوا او نتوانی که نوکانیان تیه کشن با سرکوتن نجینده لخوندن دا و لکارکانیان دا جگه که دیاریان دبه لناو گلانی دنیا دا.

لا گورپانی جیان دامرو هر خوی بیرو راو اندیشکانی خوی حل دب جیره. هر خوی تیرادی بختوری خوشکانی خوی دیاریه که. بیرشد نچه که هوکار و رگاکانی بختوری زور زور ترن لهوکار و رگاکانی ناومیدی و سرگردانی. و گرتنبر و کنترول کردنی بختوری ده به همیشه مشک من لسد بیرو را گنجا و پوزیتیف کن چربکین و لهمو کار ساده و گرنگکانی جیان دا پیروی بکین. بلام زور به من به پیچوان و کارکین زور جار پیا حالدان و ستایشکان پیش گوی خین. بلام با ماوی که دور و دریش قصن خوش و سکایت کن لمشکی خومنده دهیلی نو و روژانه لمشک منده دوباره و دوباره دکی نو. اگر بواری اوا بدن که کارگیان ازمونه گیان قصه ایکی نخوش مشک و زینی اوا بخوای و خریب که اوا خوتن لانجامکانی توشی ازاره بن. لبیرتن به که ایوا لجیر فرمانی زینی خوتن دن. زربی خلق لماوی چند خلک یک دا پیا حلدان و سایشکانیان لبیره چه توا. بلان با ماوی که زوریان چندین سال سوکایتی که پیو کراوا یان قصه ایکی نخوش که پیو تراوا لمشکی خویانده براستی ام جوره بیر کردنوی اواده که دور لجیانی بختوران بجین. مشک من زیاتر با که کردنویش تنا خوش و سوکایتی کن بکر بهنینو باشتا جوانو قصه جوانکن دوری بخینوا. تا امرو وک پیویز نگرانو خمبر بوید، تا امرو وک پیویز کساسی و درد و آزار و تنیایید کشاوا. گر بو تنها جاری کش که بریار دا و روشگ لجیان دا براستی کسی که بختور بی، بو هر لاستاو بریار ندی تو دست بیناکی. بو هنگاونان و نزیگون ود لبختوری، هیچ کس نتوانه تو نزیگ بکاتوا اگر خود و ها بریار ندی تو هنگاوننی، هکیک لحوی کانی تری لوازی بختوری اویا که اوندی برا بردو دهاتو دجین بیریان ندکینوا هرگیز بو استانا جینو بیر لی استانا کینوا.

کوایا اگر ترس ریپی گرتی اگر خم دوریان گرتی یکسر هستو نویش بکا روح و درونت آرام کاتوا نویش بپشتیوانی خوا کفیلی لناو بردنی خم و خفتو دل راو کیا پیغمبر درودی خوای لسر بی کاتک توشی به طاقت یک دبودی فرمو اریحنا بالصلاة یا بلال نویش روناکی چاو بختوری و خوشبختی حضرت بو ارکی سرشانی ام جیلیا کتوشی چندین نخوشی درونی بو جاری که تر مزگود بناسی توا نوچوانی بخات سرزوی بو خوای خوی تاوکو لی رازی به پاشان بو اوی یانی خوی رزگار بکار سزایی که سخت گر نا اوا فرمیسک گردنی دستوتین و خم دماری تیگ دشکنه و هیچ وزهی که پینا به تا بردوان به لبرینی رگی ارامی و بختواری تنها نوش نبه لگورترین نعمتکان گر پی بزانین ام پینج نوشه یا لشو روش دگده کفارتی گناه کان مانه حکاری برزبونوی پلمانه لای خواهی گوره پاشان درمانه که زور کاری گرن بونا خوشی و کشه کان من بطیبت کشه درونی کان من پرمانده کن لا رزامندی خواهی گوره نوش بلنی بنده تی روشانی نیوان بنده و پروردگر محرابی باوردار بینایی با چاوان آرامی با درون سیبری طولانی و هوای سازگار با حوانوی مسلمان.

عثمانی کوری عفانیش سوارد بانویش رزای خویلی بده فرمی هر کس یک پارزگری لا پنج فرزی نجکانی بکا بجوانی و ببردوان بون لسریان او خوای گوره نو نعمتی خوی پیاده بخشه لوانا خوای گوره خوشی دوه بدور دبه لا نخوشی فریشتکان پارزگری لیه کن و برکت داده بارت خواره و بو مالکی ده مچاوی شتیوی پیوچکان وردگره دلی نرم دبه و بسر پردی سرا داوک و هور بروسکتی ده پره خوای گوره لآگر رزگاری دکاو دی خاتا لی اوانی نده ترسنو نخمو پجاریان هیا واتا دبه با دروسیان.

لارا بردو رزگار ببا تاوکو ده هاتو نسوگر بکی. کولن پاول وزیری دروی پیشوتری امریکاش دلی هیچ کس دهی مناتوانی را بردوی بگاره بلام همو من بتوانین لگاری ده هاتو منده. بینیو تا هنده کس جیان بسر دبنو که اوی باری که زور قرز بکولیانو بتو جولیان خواکاتو بربرز لبردمیان ده دانه. اگر لو بارگرانی خوان رزگار بکرده دهن توانی خیرات رگا ببرنو سرکوتنی زیادر باسانی بدز بهنن. لوانه او کس توبی کپنا بوشتیگ دبی. برزن، زور جار برین کانی رابردو ده کلینی نوا. یان حالا کانی رابردو تورایی و ترسی رابردو دهنی نوا زینی خومن که پیویستا خومن یان لرزگار که. همو فرمسکه کتایی ده. همو خمکیش هر کتایی ده. کتایی ها فرمسکه بخنده ده. همو خمکیش بخوشی ده. هاوکاد همو خنده یکیش کتایی ده. آوازی جیان و های سرطاو کتایی هیا. جیان خنده و گریانه ایدی زور دلخوش و لخوبایی مبا زوریش خمبرو به هیوا مبا. گرفت نیا که تو حالت کردوا تناند اگر حالا کشت گوره بو بی اوش گرنگ نیا که تو دان به حالا که دادنی تو آمشگاری برام برکت قبول دکی بلکو کاری گوره و گرنگ اویا که هرگیز جاری که دی که نگری تو سر حالا کردن. لسر حلکانی را بردو درام وستاشون که جیانی استاد لیه که تا دوزخ ایندشت تک دشکنه تنها اونده بسا که پند لا را بردو دور بگری او که جیانی کینیو پره کینیوت پیه بخشه گر حلکانی را بردو دوباره نکی توا دتوانی ببیتا کسی که سرکوتو با ازمون اگر خلکی رقیان لیت بی بلام تو متماند بخود هبی و رزی خود بگری زور باشتره لوی که خلکی خوشیان بیتو تو رقد لخود بی و متماند بخود نبه. رگه مده به هیوایی همو جیانت زود بکه. بروانا او جگهی که همو سپیده کنی خوری لیو حلده. بو اوی وانه اک فیر بی. او وانه اک خوای گوره ده و همو خلکی فیری ببن. سرنج بده خور اوابون نابیتا بربز لبردمی خور حلاتنده لهمو سپیده کنی ده. وامزانا خلکی همو یان فریشتن و خونکان دهن ندی. کورانش متمانیان پیمکه. چون که روژگ داده دگرید بو دل پاکی و ساویل کهی خود. او اگر لشیوی دلو پش دابه دتوانه تا شبردی گوره کن بکه بمرجک بردوان به. چون که خم اوی شیرین و سازگر تال دکه خونچو گلکان دکات درگ بخچو بستانکان دکاتا بردلانه کی وشکو بی کلک. مروانا بو بچوکی تاوان بروانا بو گوری او کسی سرپیت چیه کی؟ دنیا وکو اوی دریاوای هرچند زیاتری لیب خوی توا زیاتر تینو دبه. با هوی کرسی و ده سلات و پلو پایا توا خلکی با کم مزانه و لخود بایی مبا. اگر کرسی و ده سلات پلو پایا همیشه ای بایا اوه دلنیا با نگیشتا ندگیشتا دستی تو.

لا آموزگاری سادکانی جیانیش آوانن که پیمان لین هرگیز نهالی بدروب کی توار لا بلین وعده کنت. هرگیز نترسیلش که سبزوگ کان و روبرو بناوی که شاسان کان بوای بتوانی لبران برش کستو که شجور کند دادام زراوی. هرگیز حال نخلتید بروکش همیشه حال بد تاو کته بد من دیا چک کانی کساریتر بزنی. رز لا نریتو عادت کان بگر. رز لکاتی خلق بگرا کاتیک زنی دخول کیک دواده کوی لبلین و معیده کات پیشتر اگه داریان کروا تاکو پید دکره جابونه وکن بگورا با پیوندی بردوام.

الان پیوکی لودبرزی لخو بایو بی ازمون هر کسو کاری که دبینی رخنه کی زبر و رخنری لیگرد دیوت تو هیچ نازانی ام کسا با هوی حلسو کوتا نخواز راوکان یو خلکی لی بیزار و نارازی بون تناند لنو مالو خانواده کی خوشی ده روژی که انتوشی زنه کی بهرمند بو کمال گرخنه تندی بیو نمای لیگرد و شکانی سر پالجه خویده نبو بلام زنه که با ادب و نرمونیانی و خوب کم زنی نواز پاسی کردو ولامی قصه بیسر و برکانی ندائه و ام پیاوارخ نی لزانه کی ترگرد زور به توندی و لبرچاوی چند کسیک شکندی و تی ام باسی تو هیج نبو زور لوازه زانه که و تی همو بابتا که و تی باله لو پری بکل کی دابو و تی باشه که زوری قصه دانه و زانه و فیلسوفکان و نگهی خوم بلام منو تو پیش برکی اگدکین اگر تو زانید او من دیاری که بنر خط پیه بخشم بلام اگر تو ند زانی هیچم نتو ناوه پرسیارکان بریتیمون لمانه ده توانی لماوی یک کجمیر ده پانز آید لبرب که و تی نخیر ده توانی ده دیر شعرم با بلی و تی نخیر پینجو شی هاوشی و یک مانم پی بلی که جاواز بیا اویجو تی نزانم ده توانی نیو کاجمیر با عرضی خودو تر لسرش تک بده و تی نخیر بای زانه که و تی تو خلق تاقیه که توا بلام خود تاقی نکردو توا خود با زانه زانی بلام نزانی که نزانی زانه که با تاعتی تیگین که چند بی توانه و بی زانستو لخورازی و لخوبایی بای پیوسته لسر یمش خو من بناسین و رخ نکن من لجه خوی دابتو دروست کر بی نکرو خیلش خوشی استان قیم جاری برنامه نوشین با پیانگیش سواز با هاو کرنم سواز با بیسری ایوی برز و خوشویست تا برنامه کنی خواتن نگم.

0: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام
1: استا گوبیستی کتیبی دنگی دبن لامادو پیشکش کردنی فهمی حما توفیق
2: کتابی چمک اسلامی کان دیدو هلویست نوسینی مامسا حسن شمیرانی

بناوی خواهی بخشنده مهربان بی سرانی برز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لیوه فرمون بو خوین نوی بشیکی تر لکتی بی چمک اسلام یکان دیدو حلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خوین نوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاش امید احمد

ام کوکرنوه و رای جیوازیان هیا. هموی الان دروسته بلام هنده مرجی قرسیان بو داناو و هنده آسان. امی شوین کوتی او زانا گورانه من آزادین بگوی کامیان بکین و ام را جیوازه هر لم بابت دانیه. بلکو لهمو بابتکانی فقه دابونی هیو ایم خاوانی چوار مذهبو بکر زور زیاترینو هموشی لچوارچیوی قرآن و سنت دایو هموی قبول و سروشتی دینک منو فهمی جیاوازی زنایانی کون و تازه اوی قبوله و زنا گورکان هولیان نداو همو یک رابن چون که امکانی نیا جابو اوی لیگ مزگو تا تفرق دروز نبید پیمباش نوشکران لگل امامی او مزگو تا دابن بکردن و نکردن و اگر نوشکری کی برس کوکنوی او نوشی بلاو باج نبو پیمباش لگل خلککا نوش بکاتو دوائی لمالا و لکاتی عیشا دا نوشکی عیشا بکاتو خیری جماعتکی بو انوسری بلطفی خوا و دلنیا بین خوای خاون رحم ببیانو نیه لئیمو بریاری داو لگناه بچوککان عفو من کات چه جای اختلافاتی فقهی؟ یک ریزی ایمانداران داوه که قرآنیه ولا تنازعو و هر کسی هوکاری تفرقی ایمانداران بید زور گناهی اگات.

پارلمان پیوستی کی شرعی و عقلیه. عقل من پیمان علی ایمی خلکی کردستان پیوست من بیاسا و ریسا یکیه با ریخستینی کاروباری روژانه دنیا من و شرعش پیمان فرمه سرون من درودی خوایل سر بفرمویتی انتم اعلم بی اموری دنیاکم باو پیه ابید کومل لکسانی دلسوز و زانه و بتوانه دیاری بکره لشیوی پرلمان او یاسا و ریسانه من با بنوسنو با وزارتکان و هر پروژه یک پیشکش بکره و پیویستی خلق بیت و حکومتی که باش تنفیزی کات با اوی فوزاد دروز نبید و اگر ویسترا بابت باز بکره و بکره بیاسا که پیوندی به آینی خلق و هبید ابید رچاوی او آینه بکره تو نابید یاسا و بریاره در بکره که در جایتی هبید لگل آینی او خلقی که اندامانی او پرلمانه نوینری اوانن اما وظیفه و سروشتی کاری پرلمانه دی آیا دین و عقل من پی من نالی واجب همو کسی بچید بو دنگدانو کسی شیاو حل بجیره بو او کار پیروزا و نچونی کسانی دیندار و دلسوز مجال دروس اکاد بو چونی کسانی نشیاو دواتر یاسای نگونجاو نادروس دردکن بهوی کم ترخمی او نچونوا ولامی قیامت من چی بیت؟

لچند کسی که خمخوری قیامت به تلفون پرسیار اکن کسی یعن لاینی خوی هل بجاردو دیت لامن داوی دنگ من لی اکاتو مبلغ پارش من اداته آیا او پاره چی لی بکین؟ برای من اما ولا مکیتی پیشکی او پاره نه ابوری بگرن

وانده آلن پاره من ادنه یا هراشه من لیکن. من زور بداخو آلم دینک من و دواتر خباتی کردائیتی و سجنی سیاسی من بو او بو. کتاکی ام کرده فیری بریاری آزادانه ببیتو، آزادانه بجیو، لکویلهی بو پاره و نان و هراشه و توقاندن رزگاری ببیتو، آزادانه دینداری و جیانسازی انجام بدات. بلان به هوی پاره و یان توقاندنه و پرلمان حلال بکین بچین پرلمان او چون اندام ابیلوه. زور حیفه، زور گناه او ملتا خیل لخونه دیو کوی لکینو، بارودو خید روز نکینو فیری آزادی رادر برینی نبیت. جبره و خوشکی برازم، خواه ایمی آزاد دروس کردوه، زور گناه و تاوانه خو من کوی لبکینو، قبولی کوی لیتی بکین. خواه گوره بو خوانداری و گوره یو، فرمویتی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم، زور نکی لخلق، به زور دین داریان کیت، پاشان، لپرلمان یاسا دا انین بو کاروباری جیانی دنیا منو او هم وزارتی ناخو تندروستی و ریگو بانو مرورو کشتو کالو بازرگانی و دادواری و چند ده ها ریخستنی کاروباری ام خلکو خزمتگزاری و آودان کرنوی لادیکانو ریگو بانو چندشتی تر که ام ملت پیویستیتی و هرچی کجلیو بو بیاسا بزور پیاده اکن بسر مانا بوی لپرلمان اموری دینی بناوی دین و ناکری بخریت پرلمانو دنگدان چونکه لا اکراه فی الدین سوره بقره آیه 256 هرچی کیش بو بیاسا ابید بزور تطبیق بکره د یزیدی و مسیحی دینی ایمان قبول نیه ولی اگر بابتی کی دینی پیوندی به کاروباری خلق و هبید به دیندار و بدین و او ابید بکری ته پروژه و دنگی لسر بدریو دنگی هنا همو ابید پابند بن پیوا اگینا دین و فرمانی خوایی واجب لسر ایماندار بیدین آزاد لم دنیا داله نکردنی خوزگا به تواوی کاری پرلمان من بزانیایو ثقافتی دنگدان من ببوایه.

یمی ایماندار قرآن مرجع مانو ابیت سودی لیور بگرین چیرو کی یوسف علیه السلام جگی سود لیور گرتنا یوسف دل سوزانت شونا و پروسه کی پر لگندلیو خلک کی ناباش به هیوای خدمت به ملت و خدمتی باشی پیکردن استاجم پروسه هل جاردن آلیت یک با کوکرنوی صد کز لپرلمانا که یاساو بریار در اکن با ام کردستانا که پیوندی به دین و جینی ام ملت و عبید بم پیو به تیگیشتنم لشرع ام هل بجاردن آلیت و کاری کی شرعی و باشا با امر بچاکو نهی لخراپو هولی چاکسازدی و کم کرنوی او حالت نخواز راوی همو من ناراحتیم بدستیو با پیو هرکز نچید با دنگ دان بنیازی او گورانکاری گناه بار عبید و عبید دنگ بدن با کسی که دل نیابن برگری لدین و جینی ام ملت مسلمان اکات بلام اگر تو نچید با دنگ دان یان بروی تو دنگ با کسی باج ندید او یعنی ام حالتی خلچی تیایا وک خوی بمینه توا و قیامتیش پرسیاری وزعو حلویستی دنیا من لی اکره

زور حیفه هندک من پیمان آلن ملاو بانخواز وارسی پیغمبر صلی الله علیه و سلم کچی لو ناکین لکارو باری جیاندا چونکه پیغمبر درودی خوایل سر به هر بگنجی چاره سری کشین توکی کرد لدانانی حجر الاسود ده و بجداری حلف الفضول با ردی ظلم و چالاکی زور تا ناویانا صادق و امین دواتر کبو با پیغمبر درودی خوایل سر به ایتر شو روش لبیری هدایتی خلقو

نه اسروت اتشو بو طائف دوات لکاتی حجا پیوندی اکرد با قبائلو پیمانی عقبی ابستو برنامی آینده دیاری اکرد و پیغمبری سرور من درودی خوایل سر به هرگیز در جایتی اهل ایمانی نکردوا بلکو لگرمی جنگا کابراوتی لا اله الا الله کشتیان سرور من چون نارحتی در بری بران بر بکجکی و سرور من هرگیز بیلاین نبولن او خلکا جام بستم هندک من استاتی کلی و هاوکاری مسلمانان ناکینو بلکو بیدینکان لزمان من سلامتن بلام شو و روش بشوین عیبو کموکوری اهلی ایمانوان فتوا در اکن دجیان هندی گنجی هجار و جماور بدگمان اکن برانبر او کومل اهلی ایمانی کوبونا تولسر سفری ایمانو هولی چاکسازی ادن لناو ام ملت داو کسی دلپاکو دسپاکو خاون ایمان پرورده اکنو پیشکشی ملتی اکن بمرجه امانش نابن ملائکه کمو کوریان ابیت مفروزه اوانه پیغمبر آسا دور نگرن یک ریزی دروس کن لنیوان اهلی ایمانو بیجی آوازی هولی چار سری کمو کوریان بدره بالحکمه و خویان لبری اهلی ایمان حساب کنو هوینی آشتی بن با بررسمیش انتمای نبید با جماعتی لأهلی ایمان خوزگا آوامان اکرت پرسیاری لکاتی نیجا علین إياك نعبد إيمي نعبد شيئا لخياله

جیان ناوسته او مروف بباش و خراب یعنو لکاروباری جیانی دینی سیاسی، کمالایتی، بازرگانی، خیزانی و سربازی و همو جور جیانیان ابداع کنو شتی تازه اهن نکایوا جالکاتی وجودی سرور من درودی خوایل سر بیت او بریاری ادا اما حلالا یان حرام باش یان خراب بوفاتی دین توابو اليوم اکملت لکم دینکم سورة مائده آیتی سه بلام خوش یان ناوسته و لگوران دایه اوی قرآن و سنت دیاریان کردوا لعقیده و عبادات و قیم و اخلاق و احکام او دینو زیاد و کمتیایا قدغیو بدعیه که حرام و گناه بلام هنده کارو بارو آدابی دین هیا شوازی انجامدانی بگیوری گورانی زمان و مکان و پیوستی گورینی شوازی کونو سردمی سلف ابید بگوره بونمونه شوازی نان خواردن فرموده صحیح افرمید بسی پنجنان بخونو دوائیش پنجتان بلیسنوا بلام استا ایمه بکوچک اخوینو لسر میزو کرسی دا انیشین بو خواردن اما بیدعایه لبواری نویجو مزگوتا فرموده صحیح افرمه هنگاو بنین بو مزگوت ایمه بسیاره اروین افرمه لمال دزنویج بگرنو سند لمال بکن ایمه استا لمزگوت دزنویج اگرینو زوربه سند لمزگوت اکین مزگوتی سرور من رازاوه نبو فرشیتیا نبو استاسیری مزگوت اکان بکا هموی بیدعایه قرآن افرمه با اسب جهاد بکن استا عبید با دبابو تیارو سلاحی تر جنگ بکید که بیدعایه جلو برک کاتی سرور و سلف دزداشه بوا استا چاکتو پانتول که هی روش آوایه کاتی سرور و سلف لمزگوتو جمعو جمعی مزگوت دین بلاو اکرایه و آمشگاری خلق اکرا استا با کنالی تلفزیون و رادیو و کتیب و نامیلکو کوری جماوری با مناسبه اسرا معراج و مولود و یادی بدر و فتح مکه و مانگی رمضان و دروس کردنی ریخرا و پیج و فیسبوک و فلیم و شوازی تر دین بلاو اکینوا که هموی امانه بیدعنو تازه داهن راوی خلقنو فرمودی لسر نیه کوکرنوی قرآن و دواتر اعراب و نقطه و سروبور بوی هموی بیدعبو چاب کردنی قرآن و تفسیر و معنا کردن و دروس کردنی مذاهب و احزاب اسلامی و ناوی اهل سنه و جماعه و سلفی و ام هموشت تازه و بیدعانه لسردمی پیغمبر و اصحاب بمشیوی نبوا بلام امانه هیچیان زیاد و کم نین لدینا که فرمونده که افرمه من احدث فی امرنا هذا ما لیس فیه فهو ردن و تشتی دا بین لدین و بلی دین بی اما نقصانه یان اما زیاده لدین و لای بی او بید عوشت تازه که گناه و ضلال و حرامه بلام اوشتانی که باس من کردو هرشتی که تریش که لمو لادای هینینو خزمت با دین و جین من بکاتو جوانی دینه که من درخاتو دری خات که دین ریگر نیه لپیش کوتنه خزمت با خلکی بکاتو با آلیاتی تازه دینه که من زیاتر خزمت بکین او ابید پیجوازی لیه بکین جا اکری اوشت تازه دا هن راوانه نو بنین بیدعی حسنه وک امام عمر ناوینه یان سنی حسنه وک فرمودی من سن سنتا حسنتا فعمل بها کان له اجرها و مثل اجر من عمل بها جاشتی دا هن راوی خرابی شیا وک سفوری افرتان یان قمارخانه رجبالگ لشایی دا هر دیار دیکی تر کزیانی با دین و جینی خلکی بید امانه ابه هولی نبونو نهشتنیان بدریو ام شیوانه بدعو سنی سیئه و خرابن جا خوازیارم لم بابتا باشتر تی بگینو بداخو تینگیشتن لی بو تهوی تفرقی هنده لمسلمانان با کردی و با کرتی مادم قرآن خوای متعال ای پاریزیو فرمودش بیانی قرآن بید کز ناتوانی زیادو کمیان تیداب کات بلام او بزانین جیان ناوستی با دیار ایموه جورهاش تیتر دا اهن ره پیوست زانایان با تیگشتنی که مقاصدی و رحمت با خلکی سیدیان بکین کامی خزمت با دین و جینی ملتی کرد پیروزبایی و دستخوشی لی بکین کامیشی دجی دین و زیانی هبو برگری لی بکین و اوش بزانین اصل لجیان دا حلال بونو حرام زور کمه بیسرانی برس اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون خویند نوی بشه که تر بول اکتیبی چمکه اسلام یکن دیدو هلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خویند نوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاش امید احمد تا
تا خویندنەوەی بەشێکی تری ئەم کتێبە بەخوای گەورەتان سپێرین. خواتان لەگەڵ.

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلام کان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-11-11

0: biryani Qovli u lapay çavra Harçili an relera Seyru batam u vertiera Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbaçi seywan Seywan u surin jan Sabat u sovin khan Lan u liyek çazam La meseley birinca Hamu yani khon bas
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
3: بس برنجي محمود جاي متمانو خواستي هموانا بوي لنا هميانا بس برنجي محمود
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
4: استا كاتيتي كاتي دارشتني دهاتوكي گشا بومنال كانتان کمالگی پروردگار آسیا با خوشحالی و درگاهانی ولاد کرد با 2026-2027 سالی نخواندن. لیرا لدینگ او باخت و کتابخانه کمالگی پروردگار آسیا و بونی پروردگی که حملان او چندین تجار استافی بسپارود الصوص و باشترین پروگرام و خدمتگذاری چهاری منال نظر کانتانین. با خمخوری کی زور و لیان برز دکتر بختیار کمال طالبانی سرپرستیاری گشتی کمالگا و دوادچونی بر دوام دکریت بولانی پروردگی و دلنیابون لکوالیتی کنایه. بو امصالی خوندن کوملګی پروردی آسیا زیاتر لجاران بهسترو خاوني ازمونی زیاترو خدمت گزاري تایبتو ناوازه بومناله کانتن لکوملګی پروردی آسیا دهاتو کی گش بوجګر گوشکانت بنیاد بنه نو نشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانیک سیتی مو پیوندی کردن 0577 372 6000 0577 372 6000
5: تنیا مالیگ نیا، ملکو سرطای شینویا. لیرا لتنیش پارکی هواری شار، پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا. تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده. ام جی هولدین، گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لسلیمانی والا کرد. روشکانی مایورکا، روارو میروانوس، لگل ازمون شینوی نیشت جبون لام جی تاورزو، کرسا تاورزو، وای تاورز. همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لشیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوکراونتوا. سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتو سلیمانی
6: هنجوینی اصلی شاهو ندو جارو نسی و نتشوار هر ایبن تعقیق کانو هر نایب دارد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنجوین هنجوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
7: هنجوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشار سلیمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-5-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
6: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلیمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلیمانی فروشگای خرمانی کردواری برام برشقکانی دیلانستی تنیشت کاملگی پروردهی گشا حالبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیاندن من هی بناو شاد استمانی و دورو بریم.

سرکایتی هرم سرکونی او هرشانی کرد که کران سربوریکانی نوت لعسعودیا. حکومتی عراق لکولی نوی بپلا لهرشکانی سربوری نوتی سعودیا دکت. سرک وزیرانی عراق سردانی فرانسا دکت و چندین یادشتی لکتی گشتن واجو دکت.

0: بنامی خوای گورو مهربان سلاوتان لبیت و امکاتتان باش بسرانی برایس فرمون حوالکان تان پیش کش دکین. سروکاتی هرم سرکونی او هرشانه کرد که کران سربوریا کانی نوت لسعودی و رای دو پت کردنوی هاو پشتی تاو لگل ریاس رای گاندو نبت خاکی عرق بیت سرچاوی هرشو دست دریجی بو سر ولاتانی دروسه. سروکاتی هرم دا را گن رویگ دا پشتیوانی بو سرجم او رکارانه در بره که حکومتی فدرالی عراق دنگره تبر بمبستی لیکولینو لو پلامارانو عشق را کردنو ده پرسینو یاسای لو لینانی دستیان هیل هیر شکنده. اما جشی بو کردو رزگرتن لسروری ولاتان پیرو کردنی پرانسیپی دراسیتی باشو پنبرنبر دیالوگو هاو کاری دو لینه گنجو ترینو تاکر رگن بو پرستنی اسایشو سقام گیری عراقو پتو کردنی اشتیو هیور کردنی باردوخکا لطاوینا چکده. سروکیتی هرم بس شیلو کردو سرکونی او هرشانه دکین که کران سربوریکانی نوت لگل سعودی برو پروشی من بو اسایشی اولات دردبرین هاو کات جخد دکینو که نبت خاکی عراق ببیت سرچاوی هیچ هرشیگ بو سردرو سکن من. حکومتی عراق لا رگی و تبجی فرمانده هیزا چکدارکانو هرشکانی که کران سرشانشینی عربستانی سعودی سرکونه دکت. لا رگین روک ده که شوی یانزی ایلو البلاو کراوتو و تبجی فرمانده هیزا چکدارکان صباح نعمان دلید. حکومتی عراق برس هلویستی شانشینکو ولم دانوی بو او هولانی که عراق دویتی بو کنترول کردنی باردوخ که دنرخینت. لا رگین روک ده وشاتو سروکی انجمنی وزیران فرمانده گشتی هزا چکدارکان علی فالح زیدی رنمایده با دست پی کردنی لکولنوی که بپلا لبردوخی دزریجکانو او لینانی لپشتونو گرتنبال رکاری یاسایی برامبر به هر کسی که تیوگلانی بسلمین ریت. اوشی خصوصا رو که دولت کم ترخمینا کد برامبر هر چالاکیک که عراقیان پیوندکانی لگلواتانی برو دوست بخاتم ترسیو. اما شلاکاتک ده شوی رابردو میلیشکان عراق با چند درونه کی خوکوژی هرژان کرده سر بوری نوتی روش آوی سعودیو جگل زرری مادی چندین کس برین دربون. و تبجی سربازی حسیکان انجامی اپراسیونی که فراوانی لکناروکانی روش آوی یمن را گیندو. یحیی سریع و تبجی سربازی حسیکان اشکره کرد لاپراسیونک ده لشش بروبراتی پرزگاکانی تعزو حدیده دستیان بسر روبری 5400 کلومتر دو جاده گرتو. جختشی کردو تو که هرشان کردو ده سر حوت فرقی سربازی سربسعودیا پیکاتو لسیو هشت لیوو لرگی سیو دو اپراسیونی برگری اسمانیو. توانی من نو فراکی جنگی سعودی بخانه خوارو سدن سرباز بگو جن یا خود بدیل بگرن. راشی گندو حتو چوی دره بو سرجم کمپانیان دولت یکن سلامتو هرشکانی تنها کشتی سعود یکن دکات آمانج. نوسیگی را گندنی سرگوزیرانی عراق را گند سبینه یک شما علی فالح زیدی به سردانه که فرمی و لسر بانگیشتی ایمانویل ماکرون سروکی فرانسا دکات پاریس با تاوتو کردنی پیونده دو قولیکانی نیوان هر دولت. با پی راگن روی نوسنگی سرگوزیرانی عراق سردانکی علی فالح زیدی روژ یک شما سیانزه ایلو دست بیدکاتو روژ دو شما چواردی ایلو لگل ایمانویل ماکرون سرکی فرانسا گوده بیتوا. امش بمبستی دارشتنی چوارچوی گشتی هاو کارکان لابوارکانی آبوری اسایش وزو فیر کردن با رو بروبونی آلنگری هرمیو نیو دولتکن. روها سرپرشتی مراسی میواجو کردن چندین یاداشتی لکته گشتن لچندین کرتی جیواز دا دکن.
1: لگیاندن دا خیرائن لمتمانه دا پیشانگیم سپید اف ام 106.3
2: لگل نوینران گرفتو که شکانی هاولاتیان لگل نوینرانی خلق لپرلمان تاوتوی دکمو چار سریان بوده دوزموا لبلندگوی رادوی سپید اف ام یک شمان کاجمیر 3:15 خلک ام برنامه تان پیش کشدکید.
0: دو حواب امر شما دوانزه ایلول نرخی نوتی خواهی برندو امریکی روی لدابازین کردو ملکاتک ده که گرژکای نیوان امریکا و ایران بردام. لبینی امرو نرخ یک برمیل نوتی خواهی برند با 104 دولار و 6 سنت معمولی پیو کروا حوکات نرخ یک برمیل نوتی خواهی امریکیش با 100 دولار دابازی. ام دابازین نرخی نوت لکاتک ده که گرژکای نیوان امریکا و ایران بردام و چاران دکریت کارگیری لسر نرخی نوت بیت. دوباره سردیاری هوا لکن سرکاتی هرم سرکونی او هرشانه کرد که کران سربوریکانی نوت لسعودیه. حکومتی عراق لکلنی بپلل هرشکانی سربوری نوتی سعودیه دکت. سرک وزیرانی عراق سردانی فرانسا دکت و چند دنیا داشتی لکتی گشتن واجو دکت. هاولکانتان پشکشکرا خواتان لگم.

سلاوتانه به کورتی ورزشتان پیشکشکی امچول خلیانکان اسپانیا یعنی ریال مدرید روبرو یعنی رای وایکانو دبیتوا امرو لخلیانکان انگلتر لیورپول لگل فولهامری دکاو چلسیش دگل هالستی روبرو دبیتوا امشو لپریمر لیگ ارسنالی پالوانی ورزی رابردو دبیت میوانی سندرلندو یعنی توتنهامیش میوانداری ایورتون دکات امشو لخلیانکان ایتالیا یعنی لوتل نوان هر دو یعنی لازیو میلان ور رو دچیت لا جامی امریکای کراو بو تنس زفریف و بین شلتون به برنوال لخاشانوف و تیافوگیش نیاری کتایی آموریم رایانر یعنی میلان اماجه بودکا که مدری چسر رای حلقشانی تمنی بلام یاریزانی چی نوازه یا فرانتورز و کوباشین یاریزانی هفته یکمی چمپیونزیک دیاری کرا بپی امریک امپاپی پالوراوی یکمی بالاندار و یامال و کین و رودریو هالند پلکانی دوم تاوکو پینجم یان گرتوها یعنی چلسی به فرمین یو کرنوی گریبستی نیتو هرشبری پرتوگالی یعنکی بو موی دریش خیان را گیاند سرچاوکانی نزیگ لبشتون دلین برپرسان یعنکه بنیازن لداتو دو پاش روشتنی هنزیکلیک ارتتاو کو راهنر دزنیشان بکن پیش رو برو بنوی رای وایکانو مولنو رای گیان وینیسیوسی کی باشتر دبینو این پاپیش یریزانی که تواو نیا بو همو سالک سرو چل گول تو مردکات فریدریکو کزا دی وی لیورپول جی بی الو والنسیا شاودری او یلیزانه دکات تا کوبی گوازتور زکانی یعنی بشلونه بنیاز پاداشت رافینیاب کابنیو کرنوی گدی بستکی بهوی است برزکی یوا بشلونه گدی بستی هرجبر مصرکی حبس عبد الکریم تا 2030 دریش کردو تو چن روج کتر را دگیندریت شابی لوسو راینری چلسی دلی اگر بمانه باسی باشترین هرجبرکانی پریمیر لیگ پین اوا جو پیدرو لهمان استی ایرلینگ هالند دایا یعنی مانستر یونایتد بنیاز گدی بستی کی نوی دریش خیان پیشکشی به لیساندرو مارتینز بکات اگر توانی جستهی خوی بپارزید هر شاید بن

0: لو افسایده شکاری بو سرجم رودا و ورچه جانکان کریو وردو درشتی خوله نو خویکان و خوله اروپیکان تاو تو یکین
1: برنامه افساید روشان یکشمن کشمیر یازده و بیس خولک پیش کشتن نکری
0: اما روش کشمیر دو بیس خولک دوباره بیتاو
2: سپید اف ام 106.1 106.3 سپید اف ام همیشه دنیایی
3: مزگوتکان لسر ارزه معلم نشان كردي تاكو تنياي خوايا
4: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر لشاري دلكان وبانكك دي بانكي دروس كردني مالك كتيدا دلكان يكتر دوزنوو روحكان آرام دقرن
3: هاتوين بو سر شوينواري مزگوتك بو ام ناو چپیروزا امید مانوای انشاءالله هاتنا کمان مایی خیر و برکت بی بو همو مسلمانان و بتایبتی بو ام ناو چا
4: خیر خوازانی خوشویست ای اوانی دلتان پر لخوشویستی بو خیر و آودان کاری پروژه دروز کردنی مزگوت گورکی حلب جی تازه بردوامو استا لم خوناغدا پیویستی ببخشین و هاوکاریکانی ایوی برز هیا
5: خوشکو برایان تان لرخراوی رابطه امروهی فرصتی بشداری کردن من بو ایوی برز و خوشویست رخصان دوا ایوی برز اتوانن به هر برپاره یک بی یان به موادی بینا یان به هر جوری که اتانوی بشداری بکن لم پروژه
6: که روبرکی 3145 متره ام زگوته بم شوازه جوانه دروس کهیم
7: یا ربی خدایا خیر و برکت برژینی بسر او کسی که بشدار به لکرنوی ام زگوته که خواناوی ناوا مالی خوما مالی پروردگار آودان کن بخوا مالتان
4: ام پروژه 9892 پشکو هر پشکیک 100 هزار دیناره توی خیرخوازی برزیج دتوانید با پشکیک یان چن پشکیک یان هر برگ بشدار بی لم خیر گوره دا با بشداری کردن لم پروژه سردان من بکن یا خود پیوندی بکن بلقون و سینگکانی رخراوی رابطه مروی اف ای بی 0570-291-42-42 0550-291-42-42 آسیا پی 0570-291-42-42 فاست پی 0551-291-42-42

0: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام
1: استا گوبیستی برنامه رنمه دبن لامادو پیشکش کردنی یادگار حاجی رنما زور جار گوه بیستی رودا و جورا و جورکانی تندو تیجی و تاوان ابین خلکی بینر نو بدوی هو کارکان دادگرن هند یک دلین جنگی کوملایتی و هند یکی دیکا هو کارگلی کی دیکا دخنر رو ایما تنها بینر نابین رنما دکین دسپیکو کلیلی چار سر دخنر رو رنما روژانی شمان کجمیر دو بیس خلک للاین چارسازی درونی یادگار حاجی پیشکش دکرید. برنامه رنما
2: بنای خواهی بخشنده میربان بسرانی سپیده فیم سلاوتان لبیتو امکاتان باش من یادگار حاجیم خوشحالم لبرنامه یکی دیکی رنما بخزمتان دگمو بو تاو توی کردنی پرسو بابتا درونی و پرورده و کمالاتی کن لچن روژی رابردو بونه کبو که روشی جیهانی برنگار بونوی رگری لخو کشتن با بابلین پیشگیری لخو کشتن با پی او امارانی که هیه لپیالن کل جیهان دا سالان نزیکی 120,000 کس خوان کتایی به جیهانی خوان دهنن که بابتی بیروکی خوکوشی یا خوکوشی طواوتی و پلاندانن سیم حکاری مردن لجیهان دا سیم حکاری جان دزدانه رجه کان برزن بویلم بونه دا جیهان یک دگرید جیهان یک دگرید بو اوی که روبروی امبابت بیتوا بو اوی که بزنن چون بچه شوازگ پلان دابنن بو ریگری لحریمی کردوستان و گوتم داتا کان لاماری که هندگ لرخراونا حکمه کن بلاو کراواتو که داتا کان برزن اوی که باسیلی و کراو بلان بشوازی چکشتیم و دمانوید امروز و ترق سرسر بشو و شعریکی بکن که بزنین بیروکی خوکوشی چیه دی ایلوله که بر روژی جیهانی برنگار بونو رگری لخوکوشتن دز نیشان کراوه بایده ماند هم پیناستکی بزنی نیشانکان چیه چون یارمتی کسی بین حکارکان چین مروف دگاتا و باوری که کتایی به جیهانی خوی بهینه و کمالک رگ چارش بیگو من پخین رو لراستی دا برزن بیروکی خوکوشی یا خوکوشتن توانیم برین کردن یکی دست کردنی مروف برامر به خودی خوی که لانجامی بیروکی یک هسته یک بردوخی ام بیروکی ام کردارایی تا پیش و ایتر کسکان جاری و بیروکی تنیا لمیش که گلالا به جاری و اشرا پلان بودن رو خوکش نکر رو اداد زور جاریش پیوست کرد تو بابتی سر نکوتن و نهامتی و معاناتانی که لجیان آهی بشه وازی شی گشتی خوشبختانه امر یکی که جوری که لامر دلخوشی با اوی که لمبواره یارمتی و کسانه بین اویش اوی که لصده هشته نشانکانی بیروکی خوکوشی نسراوته و اتا کسی که بیه کتایی به جیانی خوی بیانه لصده هشته نشانکانی نسره توانه و حالتکان نسراون هندگ اماجه های زاره چیه؟ هندگ اماجهش های نزاره چیه؟ و اتا کسی که بقصه داری ابره هنده چی و هنده کشی به هنده کرده و حسو کود با اونمونه لدیاترین اماجهانی که کسی بیروکی خوکوشی هبو بزنین چی علیه با چی عبی ناسینه و اوه یکا او کسا باولین هندگ جمله علیه و که اوی که علیه جیان خوشی تیانه ما و براستی یا مثلا مردن لم جیان خوشتره بخواه لبر منالکانم یا لبر دینه کم نبوه رنگ کتاییم به جیانی خون بینه آیا و تا هنگ لم جمله نا علیه که اما بی او که علاماتی که اگه در کردنه و های و بجدی ور بجیره تو که ایرسته بکره که سرد بشی کتایی هنگل آمارجکانی او کسانی که بیروکان هی اپلانی خوکوشیان هی نناسراوتا و یعن با آمارجی نزاره چی بابلین نزاره چی و که اوی که کسکان بونمونه هندگ داو درمان لخوی کوکاتا و هندگ حپو آمیری بررو چکو تخمنی امشتان کوکاتا و که نیشانه یکن بوی کام کسال من و که جوره که لپیان بل من امی خوم کشم کتای بجانی خومه هم برحال کاتا او مرزانی که نشانکان هنده کن زهره چین کسی که بقصه اعلانی که بوده رو برکی بو هورکانی خانواده کی هنده کشینا زهره چی و کسی که لره هنده هرسوکو تو درکی بونمونه بابلین کسی که و گوتمن گوشه جیره به پتو حبلو کرستانه لخوی کوکاتا و موسو چقو امیری بررو دمان شو ام بابتانه برحال کوتا زنی من که خوکشتن ام کردار دست کردانی مروف کرام بر بخوی انجام ده نشانکانی چین که چون هستی پیپکین یک کسیگ بناسینه و لبابتی هو کارکان برزن یعنی بو چی مروف بگات و باوری که بلا من کتای بجی یعنی خوم اهنم که مشتی که لروانگی شرع و یاسا و همو عرف و آداب کان و رگ پیندره و خواهی گر خوی فرمی ولا تقدیر انفسیکم این الله کان بیکم رحیمه دستی خوتان کتای بجی یعنی خوتان مینن خواهی گوره بیگمان بخشنده و مهربان بوی ام دنیا زور جاری مبرزن علیم بم گوره و گرانی بو خزمتی مروف درست کراوا بلا هم هنده جاریش ایما علین تکا لبری شرم و شردنوا با هاو سوز و هاو کار بین نگلم کسانه واتا کسی اگه بیرو که چی خوکو جیبو هاو نیکین به هراو سرخین سری و حای برین ناو کسو کارو دورو برو هاو رکانیا نه لبری اوا لی تی بگین جوی بو بگرین لگل کسی کمیت مانا پکرا و گفتو گوب کسی دانی پزیشکا که که بگمان دواتر ورده کارکان باسا کین بلا هم هو کارکان و گوت مان برزان زوتر رب تکری به سیشتاوا هندیک لوانه بیرو ککان هندیک هو کار پیوندی هی به هستکان و هندیکش پیوندی هی به بارودو خکان و واتا هنه بیرو که هی یارمتی داره یا سرچاوی اوی هو کار بوی کسی که بیرو که خوکوژی هبی یا برو خوکوژی برا بون منو که تا که کسی کان و بیرکان و جاری وی علن من کسی چی خراب من هر گیج رزگارم نه بید بارودو خانه بو من هر وعشتکان هر بزحمتی یعنی پیشوات کم

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوی که گشه با منالکانتان کاملگی پرورده آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات با 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کاملگی پرورده آسیا و بونی پرورده که هملاینو چندین تویجه روستافی پسپور و دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکانتانین بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشکاری گشتی کمالگاکا و دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با امسالی خوندن کمالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتان لکمالگی پرورده آسیا ده هاتو که گش با جگرگوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0570-372-6000 0570-379-6000

0: Relera seru batam ubertera ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbaçi seywan seywan usurin jan sabatu sovin khan la nul yek tazam la vesley berinja ham ya ne khon bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: bas brinji Mahmud jay mitmanu khwasti hamwana boylana hamyana bas brinji Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
4: هنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسیو نچوار هر ایبن تعقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنجینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
5: هنجینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لعشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
4: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانه سلیمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلیمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتری که گیندن من هبونه و شاد استمانی و دورو بری
6: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرای و بوشوینی که گورترو شایسته تر ریگ برانبر درگای پارکی هواری شا استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نویا کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی متمانه برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

بنامی خوی گورو مهربان سلاوتان لبیت امکات تان باش بسرانی برای سفر من حوالا کن تان پشکش دکین دا بشکردی موچی مانگی هشتی همو وزارت کنی سر به حکومتی ناوند کتایی هاتو بریاره لسبینه و دست بخرچ کردی موچی موچی خورانی هری مکردستان بکرد دکتر جمال کوچر پرلمانتاری فراکسیون یا گرتو لپرلمان عراق لگفتو گوگویی که راجنمانی دا رای گیاندو دا بشکردی موچی مانگی هشت لبغداد کتایی هاتو چاره دکرد لدست پیکی ام هفته دا موچه که بو هرم بنردرد بگوری زنی رکن فلح ساری وزیری دارای عراق پاش کوتایتنی دا بشکردی موچی وزارتکانی سر به حکومتی فیدرال واجوی لسر خرچ کردن و روانه کردن موچی موچه خورانی هرم کردو حوکات بس شیلو کردو که هاوشوی مانگکانی پیشو تر بری 120 ملیار دینر لبری ننردنی دا هاتی نانوتی لپشکی هرم دبرتو بمقاسم موچه که روانه دکرد شندی دانستانکاری حکومتی کربارکاری هرم امرودو شمرو شما دوانزی ایلول زنجیره کوبونو لگل فراکسیون کردکانی پرلمان عراق دست بکرد با یک خستنی هلویستکان پیش گرانوان ببغداد وگه کم هنگو دوی سردانکی هفته رابردویان ببغداد بریاره شندک امرو لپیرمام لگل مکتب سیاسی و فراکسیونی پارتی دیموکراتی کردستان لپرلمان عراق کوبته و لدرجه سردانکانی شده لگل سرجان فراکسیون کردکانی دیگه کوبته و دکتر مسن امین سراکی فراکسیونی گرتو اسلامی کردستان لپرلمان عراق تیبد بس به درای گندو رسان روژی دهاتو ده شندی دانستانکاری هرم با بغداد لگل فراکسیونی یک گرتو لپرلمان عراق کوده بته و اما جوشی با کردو تور سرکیکانی کوبونوگا ترخانده کرین با تاو تو کردنی پشکی هرم کردستان لبوجه فیدرال عراق با سال 2028 دابین کردنی شایست درکانی فرمان برانی هرم اما جی سرکیم کوبونوانه بجداری کردنی راستخوی حکومتی هرمه لپروسی امده کردنی راجنو سیاسی بوجه گشتی عراق با سال 2028 اما شبان بستی جگه کردنی توای مافو شایسته دستورکانی هرمو ورگرسنی تیبینی و پیشنی ریلان کردیکان لبغداد پیش اوی پروژه ساکا راستی پرلمان عراق بکردو بخریتا دنگ دانو برا براسی اوی کلر بلاوی دکاتو بمبستی پرستنی سامانی او بریاری دا و هر مالک توافه بود تانکی سربان

0: نبستی سزاده درد. لابره رکان ده تو او هاو بشانه که توافیان با تنکی سربان نبستنو ده به دوهای بفیروچونی او با 5000 دینار سزاده درد. هاو کات نرخی او آوی کلو ماوی ده بوهای نبونی او گره و بفیرو دراو با پی ماو نرخی دیاری کرو لهاو بش ورده گیرتو لسری هجمر دکرت. هر هاو بشک که با بی مولاسی فرمی زیتر لیک هاو بشو اشتراکی اوی هبید لنوان 200 تا 400 هزار سزاده درد.
1: لگان دن دا خیرین لمتمانه دا پیشانگیم سپید اف ام 106.3
2: لگل نوینران گرفتو که شکانی هاولاتیان لگل نوینرانی خلق لپرلمان تاوتوی دکمو چار سریان بوده دوزموا لبلندگوی رادوی سپید اف ام یک شمان کاجمیر 315 خلق ام برنامه تان پیش کشده که

0: مقاومة إسلامية لعراق رتدكات ودستي لهير شكاني سر سعودي ذهبوا بتو رخنيتون ديش لحكومة عراق دقريت وضليت تمت بركردني إما بو هيرشانا شكوية كبانغشي بوناكين جروبي مقاومة إسلامية لعراق لراغن راقدا في رزباي لي خلقي يمن كرت بو سركوتنا ميدانيا بردو مكانين تجيه زكاني سعودي وراجاندوا أو تمتاني رصي مقاومة عراقي دكرين سبارد بهيرشكنا سر دا مزرعة وكاني السعودية لروجي هيني يانزي إيلول شكوية كبانغشي بوناكين لا راگن راوکه دهاتو سر منصور مادو پلا کردنی حکومت عراق لگرتن بری تومت ببی پش بستن ببلگی جیم اتمنو لکولی نوا مقام اسلامی و تویتی تومت بار کردنی اوان هولی کشکس خوردوا با دا پوشینی او شکست یک لدو یکانی بروکی هزکانی سعودی گرتوا هر روها رای دگینه دوبار بونوی سیاستی تومت بار کردنو لادانی سرنجاکان تنها بوشتر نوی سرکودنکان رولا آزاکان یمنه او گروپا دشلیت آمادین بو بشداری کردن لهر لیجنه کی لکولی نوی حکومی بمبستی گیشتن براستکان لبری اوی دوی گرانوی گمانوی کن بکمین. دو حوال اسماعیل بقائی و تبجی وزارتی درو ایران اشکری دکا دو شمی دهاتو لولاتی عمان کوبونوی ولاتانی کنراوی کندو دری عمان بابجداری ایران و عراق برای ودشت بقای راشی گند و توری سرکی گفتگو کن سرخان کرا و بو بیس کردنی اصایشی کشتیوانی لگروی هرمزو بتو کردنی هاوکاری هرمیتی بدور لدستی وردانی درکی و تبجکی وزارتی درو ایران و توشیتی اما جی سرکی دی درکا گفتگو کردن دبید لسرداز نشان کردنی را روی که سلامت بو هاتو چی کشتیوانی بازرگانی لگروی هرمز دا هاوکات بقایی جختی کردو تو رکخستنی ام کوبونوی هنگاوی که گرنگا بو پتو کردنی متمنو هاوکاری نیوان ولاتای نوچکا با امان جی چسبانتنی آشتی و سقام گیری بدور لدستی وردانی تک درانا. دوباره سردری حوالکن شانتی دانستانکار حکومتی کربراکری هرم لگل فراکسیون کردکانی پرلمانی عراق لباری بوجی 2020 کدبنو بربراتی اوی کلر راید گینند هر مالک دو هاو باشی اوی کرده بید نزدیک 400 هزار دینار سزاده درد. ایران اشکره کرد بجداری کوبونه روژی دوشمه ولاتانی کنروی کنده و دکت به چسبندنی اشتی لناچه کده. حوالا کنتن پشکش گره استشکتی حوالا ورزشکن.
1: حوالا ورزشکنی رادوی سپید اف ام با سپانسری برنجی محمود پشکش دکرد.

بنای خوای بخشنده مهربان خوشویستانم ام گشتی ورزشتان لگل هاو کارانی زیده عزیزم پیش کشکین لجامی امریکا با تینسی سرزوی زیفریف و بین شلتون ببرنوال لخاشانوف و تیافوگیش نیاری کتایی لقوناقی پیش کتایی جامی امریکای کراو با تینسی سرزوی الیکساندر زیفریف المانی برانبر کارین خاشانوفی روسی یاری کرد لکومله یکم در زیفریف استی که نوی پیش شردو به انجامی شش بسی لسودی خوی کتایی پینا دواتر لکومله دو موسیم در خاشانوف حول گرانوی انجامکی دبالم سرکوتون و اودو کومالیش به انجام حود به شش لسودی زیفریف کتایی پیتو یرکی به سی کومالی بی برانبر برده و لهمان قناق در بین شلطانی امریکی رو باروی فرانسیس تیافوی هاو نشتیمانی بوی و به انجام سی کومالا برانبر و کومالی گیرکی دی برده و اونجا مهد یک لزیفریف و بین شلطان سرکوتنی امبویاری کتایی پالوان تکا بده سینا لبالي اوروبا هولندا برانبر به بلجيكا توشي شكستاتو المانيا برنوي بدا سينا لپالوانتي توبي بالي اوروبا هلبجاردي هولندا برانبر هلبجاردي بلجيكا ياري كرت لسرطي ياريكا وچي برقي كي بهيز بين دراو تايم يكم لسودي بلجيكا كوتاي پياد بالام هولندا كان ببرنوي تايم دوم انجامكان يكسان كردو دواتر لتاي مكاني سي ام وشوارم دا ياري زاني بلجيكا استيكي نهابيان پيشوش كردو با انجامكاني 25 بحفا 25 بشوار دا خاله سودی خویان کوتایی پی نو یارکان به سه تایم برانبر به تایم یک بردو لاریکی 13 هاو جاردی المانیا روبروی لاتیویا بیو به انجام سه گیمی به برانبر برنوی بسری بده سینا پرتغال یونانو به بلغاریا او چیک دوران دوی ام انجامانه هاو جاردکان فنلند او بلغاریا او المانیا لا پیشنی کوملکی دو مو سه مو چورم دانو پرتغال جلا کوتا پلی کوملی دوم دایا امشو لخول ناخوی کان چندین یاری باری و دا چکات و خشتی یاری کان بمشوی دبید لإسپانیا لکات جمیر دی شو یعنی ریال مدرید رو برو یعنی رای وای کنو دبید و لإنگلتراش که جمیر پینج دیورپول لگل فول هم یاری دکات چلسی رو بروی حال سی دبید و یعنی استون فیلاج لگل نو تین کام یاری دکات لکا جمیر حوت و سیخ و لک توتن هم میوانداری ایورتون دکا و لکا جمیر دی شویش سندرلند دبید میوانداری یعنی ارسنال دکا لا خولی یانه کان ایتالیا جریل و کل نوان هر دویانی لازیو میلان لکاشمر حود بره و دچه لا خولی یانه کان سعودیا یعنی نصر لکاشمر نو شو د بیت میوان یعنی خلیج مورینو رای گیان وینیسیوس کی باشتر د بین نو امپاپیا جریزان ک تاو نایب همو سالکس تروچ گل تو مردک مورینو رایانری پرتګالی یعنی رئال مدرید لکونکری کی روشنامونی پی جی دی وایکانو ولا میکومل ک پرسیری دا ولا باری رخنکان ک لکلیان امپاپیا امجی بوک ک یاریزان ک چل گل تو مرکا هرگیز نه بیت ک شبوتی پوتی او تی درخت ک میوی زور بغری زیاتر بردی ته د جیره هر و هستایی شی هلویستی این پاپی و مارکو کوریایی کرد که لخولکانی کتایی یه رابردو به محمود دوبونی تا و برگریان لطی بگده کرد رایان رکوی اشتر کرد که لدهاتوی که زور نزیگ در بیگومن باشچین کتی فنیسو جونیور دبینن فران توریز و کوباشین یاریزانی هفته یکمی چمپیونز لیگ دزیشان کرا فران توریز یارشبر یعنی پاری سن ژرمان به فرمیو کوباشین یاریزانی هفته یکمی ورزینوی خولیانه پهلوانکن یوروپا دزیشان کرا ام دسکوت برچاوی استرا اسپانه ک دوه او هات ک توانی استی کی بیونه ل یکم درکوتنی ل اروپا بدریسی پاری سن ژرمان پیشش کو سرکردیاتی ان کیپکا و بدسنانی سرکوتنی چی گوره برابر یعنی اسلاویا براتسلاویا توریز لو روبرونه د توانی هاتریک میجوی تومر کو جوازی چې ګورل انجام امریکا د دروست کو بم استه برزش توانی لرکابری دنګدانکه د پیش استریکان یو کو دیوډ رای ګول بارز ارسنال او مارک بارټری برګریکاری ریال بتسو مایکل اولیسی هیرشبری بایر میشن بکویت امپاپی دوپاتی کرده و مطمئنی به خویه بالوندور بر توهی جریزن انگلو باشتر نبود. کیلیان امپاپی از سری فرانسوی یعنی ریال مایل لدونه که دابور روشنامه لیکی برای گیان لورزی رابردو هی جریزن انگلو باشتر نبود لروی اماره و امپاپی داله مطمئنه به خویه و بروه موایه که چانسی زورم هی با برنوی خلاتی بالوندوری امسال همیشه حول دادم زیاتر فیر بمتاند لکاتی برنوکاری جدا دوپاتی کرده که بالوندور پیوسته به اسی تا کسی و ورزی رابردو گولکاری خولی اسپانی و چمپیونز لیگ بو لموندیالش گولکار بو لبر او زوترین چانسی هی با برنوی بالوندور
دجلکات گریزان ریال مدرید د بیت همو توانه خود به کار بینی او اساس خو سیمورنو راینرکه مانکه زور زیرک او سرسان پی بر دوام دوام لده که گل تمرکم امرجی بوجدا بونی جیاوازی بوچون له جوړی زدګورین همو یعنی بونی هه او اسایی من له پاریس سن ژرمن سرکردی یکم او اسال نه بونی من د عثمان دیملی استیرو سرکردی یکما آموریم آمجا بود که کمودی ساره هکشانی تمانی بلان بریزانی که نایب روبن آموریم راینری سی میلان لکنگری که روشنموانی پیش جری لازیو ستایشی جینار و گاتوزو افسانی پیشو یعنکی که روجختی لو کرده و که سوزو خوراگری گاتوزو نمونه که برز بو اریزانی استای میلان باید رکی میلان رونی کرده و که لماوی هفته رابردو کاریان لسر نیشنی کمی وزدو نادرستی پاسکان کردو آموریم برگری لرولی لوکا مودریچ کرکاتک آمجی بودا که سارای کمونوی فشاری بردوامی مودریچ باشترین شو کنترول ریتمی یارکه دکا اروها سبارت با براورتنی لگل فابریگاش دو کمو جغتی کردو که ناسنامی سربخوی هیو راتی کردو کپی کذبه لکوتایی دا جغتی لو کردو که لازوی تیپی که باشن لمورزه دو بگومان یاری کردن برانبر یان قرز دبید چلسی با فرمینو کرنوی گیبستی نیتوی هرشبری پرتوگالی یا نکی بماوی که دیرش خیان راگیان هجماری فرمین لندنکل لپلاتفورمی اکس پر راسی کردو که از تیره پیوزبونی خوی لگل بلوست هاوینی سالی 2032 دریش کردو تاو اماش دوی اویل هاوینی سالی 2024 به های 60 میلیون رو لیانی وولورهمپتون و روی لیاریگه استامفورد بریدش کرد نیتوی تمن 26 سالان لماوی آمده بونی لرگزکانی چلسی ده با تبشی که سرگیر بیکاتی یا نکو لکوی 108 یاری لسرجم پلاوانتکن ده توانیوی تی 22 گول تومر بکو 19 گولی دیکش با هورکانی دروس بکن ایداری چلسی نوی کرنوی گریه بستکی ام هرشبری و کوهنگاوی که استراتیجی ده بینه با پرستنی هزی هرشبری تی وکت تل تلایی ورزکه ده هاوکاری یا نکب که با دسینانی نازناوانا خویی و اوروپیکن.

0: بشلونه هنگاوکانی بو دریش کرنوی گریبستی استری برازیلی یانکی رافینیا دست پیدا کرده پی راپورتی که روزنامه سپورتی کتلونی به کارجری بشلونه بنیاز لماوی داتو دا گریبستی رافینیا بو ماوی ورزیگی دو ورزی دیگه دریش بکاته و روزنامه که باز دو دکه که برپسانی یعنی بشلونه دیانوی پاداشتی او یاری زنب کن فاشوی که لماوی یاری کرنی بو یانکی کتلونی که استی چی بزی پیشش کردو و استاو کو سرکرده یکمی تی بکه معاملی لگل دکره رافینیا لمورزه با استی چی برز و درکوتو استاش تی بکی ببیر رکابر لپلی یکمی ریزبندی خولی یانکانی اسپانیا ده
1: ام گشتی ورزشمن پیشکش کردن به خواهی ورزش تنس بیرم

0: بنای خوی گورو مهربان بینران و بیسرائین رادیو جانکی سپدیویم لهر جگه کن جانترین سلطان لبد من اشین لطیف دوباره خون بخوش تازم کد لبرنامه کی نوی پروه بو ما میوانی مالا کنتن عزیزانی منی و لرگه چاجمن رستو خوکن و یا خود لرگه لوی سوشام دیس بدیویم و اتوان لگل من بجدار بنو برنامه کمان جانترو رست رازاوتر بکن شمال راستو خوکن شمال بریتین ده 0-5-4-22-0-0-1 یا خود 0-5-3-3-4-7 یا خود 0-5-3-16-7-20 اوی ازتون رقم چار شمال راستو خوکن لگل من بشدار بن و هورانی سوشان دیست بدیویم و که همیشه بستر من با اوی عزیز اماده و لیتان اپرسین دوای مانگی ربیع الاول چمانگی اکدت اوی عزیز تنها ناوی مانگی دروز درگه کومنت و بایمه بنویسن تاوکو درفتی برنامه خلات بدست بهن که لکوتای پروگرام دیرو پشکی با دکره اچین الیه کم پیوندی من که لقمان من لگلا لقضای شیخان
1: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
0: علیک السلام و رحمت الله و برکاته که لقمان
1: سلامی باشی خوشکی برازم
0: سپاس بخواهیم بشیم و بشی توی برست
1: جار سپاس من خوشکی برازم
0: کلوکمن با امرالی تپرسم چند صورت لقرآنی پیروز ده به نوی اجالان نوی؟ چهار صورت یا خود پین صورت یا خود شش صورت؟
1: اولای گمانم بینی پین صورت های خوشکی و رزم ای دانه کلم ابی آوکاریم بکی
0: انشاءالله
1: بله بل کل آوکاری تو شش بیه
0: استکان خوش بد کلوکمن
1: زرسپاس
0: بپین دیگه خواهد
1: سلام علیکم
0: اچین سلیمانی اشتی خان من لگلا
2: سلام خاتم جانم کاتو باش
0: ام کاتی توش باش اشتی خان تندرستی جانم
2: سلام جی خاتم جانی وای نستاخی تو بخشی بخوتی فاری ساخه دکی ساپا که تخوازم بو همو ساب دلاخی برز بو خوش کبرانس کل اسفی دیگه هم کارکن
0: آمین اتبعین انشاءالله زرسپاس بنزا خیرکن بنایی کاغ عبدالباقی شو بتایبتی دستگان خوش بد
2: حکمی وای نستاختم با خاطر دوباره میدیم سرتا هفته همه روز که این کردم فرق ال خیر و برکت و خوشی.
0: آمین. انشالله لگال طوابی هوران و بینران بیسران.
2: انشالله خاطر میگم با ولایت برکتش باش خوش بید.
0: دست کن خوش بید. سر سپاس بود. حالا مکت.
2: خواهی خواهی
0: لگال. اتینه به درش کسی کوت من لگال. سلام علیکم کسی کوت.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليك السلام ورحمة الله وبركاته. تندرستي شانا؟
3: باش كبرازا. باش عندك من زور باش الحمد لله. اليوم باش كبرازا.
0: زور سباس أجاب كريك من دنجي راديو كيت كم كيتو تابتون باش تجيو من دنجي تبرز به.
3: لا يبقى. بلك إيه بورا.
0: كسر كت بامرالة برسم. شان صورة لقرآن بيروس ده بناوي أجلانه ويا. چهار صورت یا خود پنج صورت یا خود شش صورت
3: والله اون دیگه دفتری خون در گوگل دادم نبیرش خون بینیم و دوام پنج آزنه یارمتی من بدم اینجام پنج
0: تو اولای پنج صورت
3: والله دفتری خون زیتر نازان افترم بوینی هستی
0: اتوانی نه این صورت اکن من پبلیک اکسر گوت
3: بله
0: اتوانی نه این صورت اکن من پبلیک
3: طلعي أون ذي بزانم سورة بقرة حد من توت بناي الحيوانات عندي دواي أنا حد من سورة بقرة سورة النمل وسورة فيل وعنكبوت آيات شوار أو يجي براعة الله عنكبوت شوار وتم وسورة نحل آياتين نه زنم با یلا و باش خوش بیتن
0: دسته کن خوش بیت سر سپاس با پینده کن
3: یو دار مخیره کن ایچه رو دکن من بوبلی و همی
0: انشاءالله سر سپاس
3: خوش با حافظ
0: با کش کر من لگلا لکلر
4: جا تمنم هرچندی ما و همون پیش کشی تو اکل با و خوزگه تمنم بدست خوم ابو مرج همویم با انار دیزو خوزگه تمنم اخسته بر پید چی تیایه با منم ببرم بیوسید چی چیتیه با من بمرم به وسیت سلای خواهد گیان تن لبی و همیشه لخیر و خوشی آبن
0: سلای خواهی گورش لطبیم باکیش کرد دستکند خوش به امید دارم خواهی گوره تمنی همو باکه کندی رش بکرد خواهی گوره سای و سیبری لسر من بیالن
4: همین انشاءالله جوهن
0: باکیش کرد با امرو لطبیرسم چند صورت لقرآنی پیروز ده به نوی اجالان یا خود گندره نویه چهار صورت یا خود بین صورت یا خود شش صورت
4: شش صورت اگر همون گندران بله شش صورت شش صورت
0: خواهد لگم اتونه لی پیام خان لکرکوک
5: سلام علیکم
0: علیک السلام و رحمت الله و برکاته پیام خان
5: سلام لکلا شکم
0: جان سوام خان دعوی لبرد نکن
5: ما خواله من بوده حیاتم باشش صورت به
0: باشش صورت به دستکند خوش به زور سفاس بپینده کن
5: خواله
0: باشه که خوش به تو عزیز خواهد لگم اچین سلیمانی به ساس خان من لگلا
6: سلای خواه گوره و لبه باشی خواهد و اجینه
0: سلای خواه گورش لطو به ساس خان
6: باشی عزیزکم
0: سفاس بخواهیم باشیم باشی تو عزیز و طواوی هاره
6: الحمدلله یا ربی همیشه باز من ریز فرمتی به فران با موسای گورو خوش ایسا ما فعبد الباقی هی یخ و لکی ساق به من دونه بی ریز با طواوی ها کارانی سرشتانه همیشه لشفاق و تندرز باز من خواهد و عزیزی
0: امین اتمن انشاءالله لگل ایوی عزیز و طواوی هاره زور سفاس بنایی که عبد الباقی شو
6: عزیز من خواهد و عزیزی
0: چند صورت لقرآنی پیروز ده به نوی گندره نوه یا خود اجاله نوه؟
6: بله گنده شش صورت ده الحمدلله هم تیف پیرنده کم بود گرازه و خوش آزم خط و جنگم بر جاتون لکه افتا نگرم خواهد لگل
0: زور سپاس خواهد لگل بد
6: بله
0: لستمانی منی نوه کل عیمت من لگل
7: سلام علیکم
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکاته کل عیمت
7: دست خوشی من هم خیلی
0: زور سپاس امش دست خوشی منه با پیند یکی توی بارس
7: دولا این پیچه اقا باش شخص خورد
0: بود دستکند خوش بود زور سپاس با پیند یکی خواهد اچینه لحوره که دیگه من نظر خان من نگلا نظر خان
8: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکاته نزدر خان تندرستی چانا
8: الحمدلله من داشتیم که ای باشی بود توفق باقی استافی برنامه بس خوشی تانه کنی عربی داشتان صحبی
0: امین انتبه انشالله لگل تو توالی هارن
8: دوست پاس یعنی کم بولا این پسیاره کت شد صورت
0: باشر صورت به دستکان خوش بود
8: دوست پاس خوش
0: حامل خواهد لگل اچین اکری کک شعبان من لگل
9: سلام علیکم
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکاته
9: باش و خوشی برد
0: سپاس بخواهیم ببشیم و بشی توی برس تندرستی چونه که شعبان امین انشاءالله تندرستی چونه که شعبان
9: الحمدلله باش نخواهد بزرد
0: انشاءالله همیشه هر بش و لرسخ و تندرست بی
9: امین سپاس برد بلا خوشی برد برام که باشش صورت
0: باشش صورت بزر سپاس خالقا چینه لای شیلان خان سلیمانی
10: سلام علیکم
0: علیک السلام و رحمت الله و برکاته شیلان خان
10: باشی خط و ازینی گل
0: سپاس بخواهم باشیم و باشی ایوی عزیز
10: یخ بحر باشیم رز و سلاح خوش ایستیم بای توی برز و با سردم کرمندان و با ماماستای زر زر برز ماماستا عبدالباقی سلاح و رزم بای هیر چالتن ماده کم
0: زر سپاس بنای که عبدالباقی و تاوی کرمندان نسبه دیوین دستکان خوش بر
10: گانه کم خادوشین گان با ولان پرسیارکه باشش بی
0: باشش صورت به دستکان خوش بی
10: دستکان خوش بی خالنگم با رزی خالنگ
0: لسلمانی امینی نو دکی ارمان نگلا
11: سلام و علیک جن خانی بول
0: علیک السلام و رحمت الله و برکاتو دکی ارم
11: باستکم با رزی دستخوشی برنامه کولیکم
0: سور سپاس
11: سلاو رزم های با موهاو کارانه با موهاو ریانی برنامه
0: دستکان خوش بده کیارا زنیاری تیه لسه بسیاره که امرو ایمه
11: انشالله باشش برد بید
0: انشالله دستکان خوش بده دوباره خوش حال
11: کرده که بسیده که عزیز بود خان لگا
0: زور سپاس خواهد لگا اچینه دوهوک که قیمت من لگلا
12: سلام علیکم خوشکایشی
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکاته
12: بلا برشو با پسیاره جی شش صورت بند
0: باشش سوره ده دستکانت خوش به خیلی لگل
12: سلام علیکم
0: سلام اتنا لعوره کی دی کمان اتنا لایک عق عباس لخانقین
13: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليك السلام ورحمة الله وبركاته كعب عباس.
13: اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نسخة شجعتك أمته وكان من دان وبالسلام.
0: زر سباس بنائها مو كعب من داني سبيدة ومطاعها وعند استكان خوش. نسخة
13: شجعتك. نسخة جان. باش الصورة
0: بإن شاء الله. باش الصورة بإن شاء الله دستكان خوش.
13: السلام عليكم.
0: زر سباس خالدك. بله هوراني أزيز ولامي دروز شش صورتها صورتك عنش بريتين لا بقرة. نحل وفيل وعنكبوت والنمل وانعام اتشنا لها وريكي دي كمان اتشنا لها يديكي هوا لكلار
14: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: عليك السلام ورحمة الله وبركاته ديكي هوا
14: مصدي على محمد وعلى محمد والصحب والسلم أجمعين سلامي أخوائي قورتها عن ليبيا والتواوي جوغران والتواوي كارمندان والتواوي جوغران راديو بيجي على المازي بس وشي برنامجة بيك واسر كوتن بو خوارزم شارزا معنا كي لهم وش بيجي كوتوك إن شاء الله
0: زور سباز زور زور سباز دوبارا داكي و دستاكاند خوش ببنائي همو عوران بنائي همو كارمندان سبي ديفم
14: سلام بیا خوبی وی بیشتر
0: کرد. دکی و لیتا پرسم کم حوالی پیغمبر زودی خواهی گوری لسر بید نزنه و زلنوره اینی پی بخش روا امری کوری خطاب عثمانی کوری عفان یا خود علی کوری ابو طالب رضا و رحمتی خواهی گوری ان لیبه
14: عثمانی کوری عفان رضا خواهی لیبه لبونه او دو کتی پیغمبر سلام مارک
0: بیا دستکاند خوش بز زرس پاس بزن یاری کت
14: مزی خواه حفیظ مخلاوات
0: اتشنا لايك هاك جوهر لسليماني
15: الو السلام عليكم
0: عليك السلام ورحمة الله وبركاته كاك جوهر
15: كاك جوهر نيا صباح لسليماني بشي ورز
0: كاك صباح داوي لبودنا كين
15: نعنا جوه مدري بشي ورز اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صلاة ورزم بوتو وسلم كارمداني ودف خوشي لها عبد الباقي تم كفي من جيبه مرجل خشي براد
0: زوج سباس بناك عبد الباقي وطاي هورانا كاك صباح بامر لا تبرسم كم هاولي بيغمبر تردي خواهي قوري لستربت نازناوي زلنوريني ببخش راوا عمري كوري خطب عثماني كوري عفان ياخد علي كوري ابو طالب رضا ورحمتي خواهي قوري لابد
15: با عثماني كوري عفان ان شاء الله خشي براد
0: ان شاء الله دستكان خوش بك
15: السلام عليكم
0: عليك السلام ورحمة الله اتشنا لايك هيك ابراهيم لدينارتا
16: كم
0: عليك السلام ورحمة الله وبركاته كيك ابراهيم
16: شكبارتوني باشين
0: سباز بخواه مباشين بباشي توي بارس
16: زر سباز بس خشي بارمز كم رسالة بطو و يوري كنترول امو كرمندان سرقتو من عربي
0: امين نجمعين ان شاء الله كيك ابراهيم بامرالة تبرسم كام هاولي پیغمبر دودي خواهي غوري لسربت نزنوی زلنورینی پی بخش را عمری کوری خطاب عثمانی کوری عفن علی کوری ابو طالب رضا و رحمتی خواهی گوره این لسته به
16: بله خوش که باید دست خوش به عثمانی کوری عفن بید
0: دستگان خوش به سر سپاس با پیندی کس
16: دست
0: خوش در اتشین لای زیتون خان لسورا
17: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
0: علیک السلام و رحمت الله و برکاته زیتون خان
17: باشی داده جان
0: سپاس بخواهم باشیم و باشی تی عزیز
17: بله من سپاس دکم داده جان سرکوشو بیشتر خوش دیکن زور سپاس دکم دورت می بو کرمندن زور سپاس
0: دستکان خوش به بنای همو کرمندن نیست به دیفم
17: بله تشیاره کشو تسمانی کوری حفان بو بای خواهی لیم انشاءالله
0: دوباره دستکان خوش به
17: بزنیم
0: تو خوش من بپیندی کس خواه لگا
17: زور سپاس جانم
0: اتشینا کلر دیکی محمد من دکلا
18: السلام علیکم
0: عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
18: خوش برنامج وعندكم خاتو أجيني قول.
0: زور سباز برنامج إيه ما بإيه وجانا داكي محمد.
18: زور بريزي. قولين برشارة بع عثمان كوري عفان به.
0: دستكان خوش بيت.
18: لسي توش خوش بيت
0: بريزي. دوباره خوش حابون ما بين جاتا.
18: خوش حاضرين بريزي خوش
0: حابون. أتشينا ليلى نخان لسليماني.
19: السلام عليكم خاتو أجيني.
0: عليك السلام ورحمة الله وبركاته لانا خان.
19: دست خوشی لان لیکم دست خوشی با او کارانه
0: زرس باز بنایه همو کربندنی سفیده افم
19: بولا ما كده عثماني كور عفان به
0: عثماني كور عفان به دوباره دستگند خوش به سوس باش بپندیت خالقا اچینه لایک اگناف لزاخو کاگناف کاگناف
20: الو
0: سلام علیکم کاگناف
20: علیکم السلام باش برزم
0: سپاس بخوایم باشیم باشی ته برس
20: سلامت بی من نواز نیمه تاولی منه کم ریزم بایدو کاغ نواز سامید لکل تابل دو
0: سر سپاس دستکند خوش بید با امرو ایتا پرسم
20: عزیزی چاو
0: تک سامی
20: بله
0: با امرو ایتا پرسم کم حوالی پیغمبر دردی خواه گوری لسته بید نزنوی زلنورینی ببخش روا عمری کوری خطاب عثمانی کوری عفان علی کوری ابو طالب رضا و رحمتی خواه گوری لبه
20: بله با عثمانی کوری عفان بید
0: دسته کنند خوش به زر سپاس با پیند یکت خالگا دویله بود نکین اینجا چین لای کگناف لزخو
21: الو سلام علیکم
0: علیک السلام و رحمت الله و برکاتو
21: چان خوش که عزیز باشی انشالله
0: سپاس بخواهیم باشیم و باشی توی بارست
21: هر ساق بود انشالله زر سپاس
0: کگناف
21: بله خوش به عزیز ولامی پتیارگت هاوش عثمانی کور عرفان
0: عثمانی کور عفان دستکند خوش به
21: باشتر به خیلی ببینی
0: خودنگل خالقم اچین علای دکی احمد لسلمانی
22: سای خواله در خط رو بینی گو
0: سلای خواه گورش لطه به دکی احمد تندرستی چونا
22: باشی خواه کمیه باشین یا خواه تو وجود دارم کرمندن هموی باشم
0: امین اجمعین انشالله با اون زخرت
22: بانیدون بولم کشبه عثمانی کوری عفان ده
0: دوباره دستکند خوش به روشه که خوش با توی بارس خواهد نگم اچین لای باکی اری لسلیمانی
23: سلام لطو لهمو هاوریان تو لهمو جویستان
0: سلام خواهی گورش لطو به باکی اری بنایی همو هاو کران دستکند خوش به
23: من دستی باش خوش به هیواز فوتان با خوازن باز و لکات نگرم با اولاین پسرکت عثمانی کوری عفان خواهد رو لهمو بابرین حیارانی پیغمبر رازی بیر
0: امین اجمعین انشاءالله دستکند خوش به و بگو من
23: اولاین که درسته
0: سرس باست خالگا اچی نزده خو افین خان من نگلا
24: الو سلام علیکم و رحمت الله و برکاته
0: علیک السلام و رحمت الله و برکاته افین خان
24: جانه تو سعجی باشی
0: سفاز بخواهیم ببشیم ببشی توی برست
24: سپاسی رد که هم سبابی من بتاو همو فرمان در بطاق خانم تو سعجی
0: دستکن خوش به افین خان امرو لسلمانی که شوهای که زور زفن که لزده خوش به
24: بله خوش به عزیز امرو جویزه خوش زور فنی که خوش شهر حمد الله سپاس با خدای من
0: الحمدلله دستکن خوش به دفی خان چی نلای پرسیاری
24: پروگرامه کمه؟ با عثمانی کرا عثمان به خدای جرازی
0: افین خان او پرسیاره من توابو چی نلای پرسیاری کی تازه؟
24: بله درسته
0: لیتا پرسم کتا صورتی قرآنی پیروز که دا بازی با پیغمبر جردی خواهی گوری لسر بید کم صورت بو صورتی کوسر صورتی فتح صورتی نصر
24: از بارم صورتی نصر خوش کنم
0: دستکن خوش به دفی خان زور سپاس با بند یکن
24: روشن
0: که خوش با تأسیس خواهر لگا اچین لای بانگی پیروزی عصر با کاتی هر پایتختی هرمی کردستان اگر این اولاده

0: همو زانیار یک دبیت پرسیار هر پرسیارک ولامی راستی خوی هیا ولام راستا کانیش لبرنامی پروا خلاتی تایبتی هیا تنها یک خلات نا بلکو لسوشال میدیای سوید افم خلاتی دوم بدز بینا برنامی پروا روژانی شمان کجمیر 320 خودک پیش کشتانه کرد
1: این رانو بسرانی عزیز دوباره سلام و رحمتی پروردگارتان ده بد با هارانی سوشال دیس بدهیم با امرال ما پرسیون دوائی مانگی ربل اول چه مانگی بدهت ایونای دلوز در رگه کومنت ها با ایما بنوسم با هارانی کل رگیش من راسو خوکن او پیوندی من پیوکین با امرال لیتان اپرسیم کتا صورت قرآنی پیروز که دا بازی با پیخنبر جوردی خواهی لسته به کاما صورت با اچین لای هاره کیفان اچین لای کار جوهر لزده خو
2: سلام علیکم چانه خوش که عزیز تو باشه
1: علیکه السلام و رحمت الله و برکاتو که جوهرم باشیم و باشی توی برست
2: الحمدلله مجره باشیم باشیم باشیم حفظ آدم
1: زور سپاس که جوهر با امرو لیتا پرسیم کتا صورت قرآنی پیروست که با پیغمبر محمد دوردی خواهی لسر بید دابازی کام صورت بو صورتی کوثر یا خود صورتی فتح یا خود صورتی نصر
2: رحمان رد بایده
1: کتا صورت کتا صورت قرآنی پیروست که با پیغمبر دوردی خواهی لسر بید دابازی و کام صورته صورتی کوثر صورتی فتح صورتی نصر صورتي كوثر يا أخو صورتي نصر يا أخو صورتي فتح
2: صورتي
1: كوثر دستكان خوش بيت كاك جوهر لا
2: خوش
1: خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش
3: السلام عليكم
1: عليك السلام ورحمة الله وبركاته دايك محمد سباس بخوان بباشين بباشي تي عزيز خوان
3: بباشي
1: زور سباس دايك محمد با امرو لتا برسم كوتا صورتي قرآني فيروس صورتي نصر دستاقان خوش بي زور سباس خوال لقل اتشين الله دايك دياري لأسلماني
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
4: باشي خات واجي نقول شكرا باشي
1: جندي لك تشانا. باشي توي عزيز.
4: انت يا ربي هم الشلة باشي ابن خيجر فاداش الخير باتو ابو او تجوانانا او تأيانا كتخافتانا كيش كشمانيا كجزانيا ليا توي برزي وردين يا اخوال الشفاق ودرد بطوش بهم.
1: امين اجمعين ان شاء الله ايما وكس بدفن هميشا لخزمتي ايوي عزيز زين.
4: يا اخوة السلامة بن جزاك الله خيرا.
1: دکی دیار لید بپرسم کتا صورت قرآنی پیروست که دا بازی با پیغمبر محمد درود خیلی سر به کام صورت بود صورتی کوثر یا خود صورتی فتح یا خود صورتی نصر صورتی نصر
4: دا صورتی نصر به نفتم
1: دستکان خوش بد
4: سرسپاس
1: خالد اچین لای کاک خالید لسلمانی
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليك السلام ورحمة الله وبركاته. خالد.
5: خالد خالد خوش براز مصطفى براز كات عندك خوشش بوك براي براز مكاك عبد الباقي. تيجي كي بوري كم صوت معي بوي.
1: دستكان خوش بدنا يومك هرمن دانيس بدي.

0: Berivan Khan bo amrale te pirsim kota surati Qur'ani piros ka da bazi bo peygamber Muhammed durudi khayla serbe kam surat bo? Surati Kevser ya khu surati Fetih ya khu surati Nasr?
1: Bale chakam surati Nasr.
0: Surati Nasr dastagan khosh be?
1: Surspas
0: khale bo. داوی لبردن لدنیا خانکین پیوندی اکی دخراو تو مدارم بتوانه پیوندی بکاتو اتنالای نازنین خان لأکره
2: سلام
0: علیکم علیک السلام و رحمت الله و برکاتو نازنین خان آمین متبعین انشاءالله لقل تو اسیس
2: یا سیدی
0: دستگان خوش به دوباره خوش اگی خوش با تو اسیس خالق اتشين سليماني شهلا خان من قلا
3: السلام عليكم
0: عليك السلام ورحمة الله وبركاته شهلا خان
3: زف خوشي برنامج شليكم برازم
0: زور سباس استكاني توش خوش بك بيوان ديكت برنامج ماني جوان تركر
3: بجي كان ايو خوطان هر جواني شل من سما ورز وفرمت بوتو سرجم خرمان داني جايا
0: دستکان خوش به بنای مکرمن دین سپیده ایفم شهلا خان با امرالت تپرسم کوتا صورتی قرآنی پیروز که دا بازی با پیغمبر محمد رودی خوایل سر به کم صورت بو صورتی کوسر یا خو صورتی فتح یا خو صورتی نصر
3: با او کاری تو صورتی نصر باشه جانا
0: دستکان خوش به شهلا خان
3: دستی توش خوش به زور
0: خوش به تو اسیس خالقه اچینا کرکوک آیا خان من لگلا؟ آیا لکویا دستکان خوش بود؟
4: سلام علیکم
0: علیک السلام و رحمت الله و برکاتو آیا خان
4: سیانا کم دست خوشی تان لیا کم دست خوش برای ورزی بکی پیوان دکان انشاءالله خواهی دوره سر دل من دستانا که همیتو همو کل خوش یابن
0: آمین نجمعین انشاءالله لگل طول طوالی هاران
4: آیا
0: خان لیتا پرسیم؟
4: سیانا با هیلات اتنکم
0: زبر دستکانت خوش بود و روژه که خوش بود تو اسیس
4: خالی
0: اچینه بردرش که مهیر من لگلا
5: مخوره درنگ درنگ
6: السلام علیکم
0: علیک السلام و رحمت الله و برکاته
6: باشی برزم
0: سپاس بخواهیم بشین ببشی توی برس که مهیر
6: سپاس برز دستو شده سرکتتم بود خوازم
0: دستکانت خوش بود که مهیر
6: بله سرکم بود برکو بله مهیر نمر بود
0: بسر چاو لیتا پرسم کوتا صورت قرآنی پیروز که دا بازی با پیغمبر محمد درودی خواهی گاری لسر به کم صورت با صورتی کوسر، صورتی فتح یا خو صورتی نصر
6: نگل او کرده صورتی نصر
0: دستکانت خوش بد؟ سرسپاس با پینده کت خوالگا اچنه لایک اگ احمد لسلیمانی
7: سلای
0: خواهی گورش لطو بک اگ احمد
7: وی باشتم با اخوان دست خوشی برنامه خن دیگم
0: امین اتمین انشاءالله که احمد تندرستی توی برست شانا
7: باشه سپاس با اخوان خواب زیاده
0: انشاءالله همیشه هر باش شولر سخ و تندرست بید
7: امین یا ربی نگه باش معین نیستو معنا انا
0: که احمد لیت پرسم کوتا صورت قرآنی پیروز که با پیغمبر دودی خواهی گاری لسر به دابازی کم صورت بو صورتی کوسر
7: صورتی نصر
0: سور باشه دستکه هم خوش بید
7: دست
0: خوش بیاو خواه لگا اتینا قضای رزگاری که اگه محمد حسن من لگلا
8: سلام علیکم و سلام علیکم باشی بیان الله سلام چورم
0: سپاس بخواهیم مبشین ببشی تو برس
8: انشاءالله
0: امین اتبایی انشاءالله
8: خورم این سلسیاری و صورتی نصر بیا
0: دستکند خوش بید دوباره خوش حال مو پندیده خواه لگا اچینه لها و رکی دی کمان؟ اچینه دو هکی رنگین یا روش خانه نگلا؟
9: چوانی باشی؟
0: سپاس بخواهیم باشیم باشی توی برس یا روش خان تندرستی چوانا؟
9: باشی خان درمان درمان درمان
0: انشاءالله همیشه هر باش شورسته خود تندرست بیتی
9: من
0: یا روش خان با امراله تپرسم کوتا صورت قرآنی پیروز که دا بازی کم صورت بو؟
9: صورت نصر
0: دستکان خوش به سورس پاس با پیندی کت خوال لگو اچین لایک اگ انوار لزا خو
10: چوانی خوش که برستی باشی
0: سپاس بخوایم با

0: بەشیم بەشی توی بەڕست کاگەنوەر
1: ئەچاو ئینشاءاللە سەرکەتی بم
0: ئەمین ئەچبەین ئینشاءاللە کاگەنوەر بۆ ئەمڕۆ لێت دەپرسم کۆتا سوورەتی قورئانی پیرۆست کە دابەزی بۆ پێغەمبەر محەممەد درودی خوای لەسەر بێت کام سوورەت بوو
1: بەلاوی سوور نەسر
0: سوورەتی نەسر دەستەکانت خۆش بێت ئەچینە کەرکووک دایکی ئەلەندمان لەگەڵە
2: سلام علیکم خاتون زور باشی گیانا
0: سپاس بخوایم بباشیم بباشی توی بارز دکی الان
2: یا ربی همو لها بازون دست خوشی دو گوشی پیوان بیکن بو همو کرمندن
0: دستکان خوش بود بنای همو کرمندنی سبه دیوه مدعوتی که قبض باقی
2: داری جنی و سلامت بیجانا
0: دکی الان لیتا پرسم کتا صورتی قرآنی پیروز که دابل زیوه کم صورت بو صورتی کوسر یا خو صورتی فتح یا خو صورتی نصر دستگان خوش به؟
2: خوش
0: که خوش به تو عزیز خوال لگو اچین دو ها که فیصل من لگلا؟
3: السلام علیکم
0: علیک السلام و رحمت الله و برکاته
3: جلگ ممنون چون باشین حوال تان دنگو باستان
0: سپاس بخوایم بباشیم بباشی توی برس
3: هر ساق و سرخو گذن برای زنی خواه باشو سلامت
0: که فیصل زنیری تا لسر پسرکی امرو ایما؟
3: بله ابه جردنی تیم بیانی نصر
0: صورتی نصر دستکان خوش بله زوز پاس
3: کاتی خوش خدا لگه
0: اچینا قضای خبات کرمی هاد من لگلا
4: سلام علیکم و رحمت الله و برکاته
0: علیک السلام و رحمت الله و برکاته
4: سوانی باشی خوشی برس
0: سپاس بخواهیم باشیم بباشی توی برس کرمی هاد
4: ممنون دست خوش کرد تو برای کنترل هم کارمندان سپیدیس این دکم خواهی گرد تا تازی بگی ایشالله
0: امین اجمعین ایشالله علا گل برست و تغاوی هوران
4: ممنون بله بو علامی پسترکت با صورت این اثر بید خوش کی برست
0: دستکان خوش به راشه که خوش با توی برست خواهی لگا
4: خواهی لگا
0: اچینه گیرمین باکی امیر من لگلا
5: سلام علیکم
0: علیک السلام و رحمت الله و برکاته
5: بابا دیس پای فاکوتا نیوه لطول بنامه کل افران و باسم
0: سپاس بخواهیم ببشیم ببشی توی بارس
5: بابا دیمه باشی و من یویم دو سلطان لگه
0: انشاءالله همیشه هر بش بن باکی امیر هیچ زنیاری که تیل سر پسیارک امرو ایما
5: بابا با سورج نصر گه ایشالله
0: انشاءالله دستکانت خوش بن روشه که خوش بن توی بارس اچینه لای کتا پیوندی من؟ که امید من لگلا؟
6: لیبه
0: سلای خواهی گوره شد تو به که امید؟
6: ممنون سپاس کنم بکم روگو سلاو بوتو و همه خادر و کارمندکان یه دنگیش بیده سلیمانی
0: زور سپاس بنای همه کارمنده منو دستکن خوش بید که امید
6: ممنون و زور سپاس بوتو که
0: امید کتا بش در بوی پروگرامی امرای امید لیت پرسیم کتا صورتی قرآنی پیروز که دا بسی و کم صورته صورتی کوسر یا خو صورتی فتح یا خو صورتی نصر
6: که اصوانی پیشی رکنه دوباره میکن
0: کتا صورتی قرآنی پیروز که دا بسی و پیغمبر محمد درودی خواهی گوری نصر به کم صورت بو
6: بله
0: صورتی کوسر یا خو صورتی فتح یا خو صورتی نصر
6: والله اگر تو بتونی رجال من حلقه بی کتا پیوندیم
0: زور باشه انشاءالله
6: والله من علم والله من یکم رجال نظام چون اگر من حلقه
0: بکو کتا پیوندی اتوانم پیت بلم تن هم حلقه تکم که بی گارید
6: بی گارم
0: بله
6: والله میسین چونه
0: صورتی نصر
6: نصر
0: دستکان خوش بد زردو خوش بم ببش دربونه دستکان خوش بد خوال
6: لگا خوال لگا
0: عزیزان و خوشویستانی من زور سپاس با پیوندی تن دویله بودن لو هاورانی که این کنه انتوانی پیوندی من پیو کن یا خود پیوندی کنی هم دخل آتا اچین الی نابرکی کرتو دینالتن با تیروپشک با علامه درسته کن

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه بو دروس کردنو بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-1111 ریکلام
1: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتو کی گشه بو منال کانتان کوملگی پروردی آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگو بخچه و قطابخانی کوملگی پروردی آسیا و بونی پروردی که هملاینو چندین تویجه روستافی بسپورو دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزدارکانتانین بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کومالگاکا با دواداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با ام سالی خوندن کومالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتن لکومالگی پرورده آسیا دهاتو که گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0570-372-6000 0570-379-6000

0: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه مانگاکی هولندیه اوشی هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خوابه
1: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
2: ایده دانه یکم بره بی به ما مالاوا بی خوانه ما هولندیه هولندی
3: ایوش بیرتن بید شیرکی سروشتی و خوان شیری و رایه
4: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
5: Hanjuni asli shaho. Ne du jaru, ne siyo ne chwar. Her ebene taqiq kanu, her nayab deratche. Azanin chi? Bona tanzaniwa. Hanjuni, Hanjuni asli shaho, ewash otwan taqiq kanawa.
6: Hanjuni asli shaho, هم هرزانو هم نایاب و دستکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
5: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شپکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیاندن من هی بناو شاد استمانی و دورو بری
7: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانازی و گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ناو نشانی متمن و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
8: سپید اف ام 106.1 106.3 سپید اف ام همیشه دنیایی
9: کادش مرچوار با کاتی هرمی کردستان Speda FM.

پارلمانترکی گرتو رخنلا سیاست کانی دسلط دگریت و دلید لپنا خواست کانی خالقی کردستان دا بجاری کوبونی دانستان کن لگل بغداد دکن. زیتلا 41,000 تن برنجی تیلندی گشت و تایراق و بسر بریکانکارین خوراک دابش دکرد. وزیری پیشوتری امریکا رخنی تونت لسیاست کانی داری امریکا و اسرائیل دگریت و داوادکات تلویسی تونت بران برناتانی ها بگرنبر.

0: بنوی خوی گورو مهربان سلاوتان لبیت امکاتتان باش بیسرانی برای سفرمون حوالکان سان پیش کشدکین. شندی دانستان کاری حکومتی کربرکری هرم لگل فرکسیون کردکانی پرلمانی عراق لبری بوجی 2028 کو دبیت و پرلمانتاری که گرتوش رخنا لدسل درانی هرم دگریت که دبوی لبغداد ننری لین اپوزیونکانش بشجاری دانستانکانی بکرده. دکتر عمر محمد اندامی فرکسیون یه گرتو لپرلمان عراق راگیاندو شندی بال دانستان کاری حکومتی کربرکری هرم امروش ما 12 ایلول زنجیری کوبونوی لگل فرکسیون کردکانی پرلمان عراق دست پی کردو و بس یک خستنی هلوستکان پیش گرانوین با بغداد. بوری را لچان روشی دایتو دا شندی دانستان کاری هرم با بغداد لگل فرکسیون یک گرتو لپرلمان عراق کو بیتو تاوتو کردنی پیشکی هرم لبوجی فیدرال عراق با سال 2028 دابین کردنی شایست داره کنی فرمان برانی هرم قصیل سرده کردو هر و هاور گرتنی تیبینی و پیش نیاری لین کردکان لبغداد پیش اوی پروژه سکا رستی پرلمان عراق بکردو مخرت دنگ دانو
1: پیاد پیاد من راجع این را لعنت بر رس کاک فارز عیسی کنونری نونری هریم لبقا کشان دکی دانوسان کار ل وزیری دارایی هریم وزیری سامان سروشی کان سکرتری انجمنی وزیران برای بری دیوان کاک امید صباحو یعنی شان دکاک خس رو اویشی تیا شان دکن دیان سردانی لعنت سیاسی کانکن بو گفتو گو کردن طبعاً شاند که هاتو طبقه لگل وزارتی دارایی بغا لگل وزیری پلان دانان لگل وزیری نوت کوبونه توا دیان برنجامی او کوبونه وانا و هر وها داخوازی کانی هرمی کردوسان که شایستکان بگشتی با دامزراندنی وانی که گریه بستن و هر وها پله برس کردنه و هر وها یعنی کمالشتی زورن که ین تاوتی اکن بوی رای همو لیانه کن ور بگن خوی باشتر وابو و داخوا جاوازی امدو لیانه زور اوی کردو که امرونه یاد همو لیانه کن لبغا پیک و با یک تیم با یک آراستا داخوازی که من پیک و آراستا بکده بلا میستا که او نکراوا وفدی دانوسان کاری هرم لبغا لگل لیانه کدوسانی کن اوانی فراکسونیان هی لبغا کوب نوا یا ما ان شاء الله روزی دوشما له ولیا لګل یان کوب نوا رای خو ما لو بارو پیشکش کین دا کوکی اکین لسر ما فو شایست دارا یکانی همو حوالات یعنی حریم کردستان به گریه بستو بل برس کړه نو خان نشینو دا مزلاندن یک مکان هر همو اوانی که دا کوازیان هبو پیشتر ایمه بینی و مانن با جیا جیا لګل یان دانشتونو کوب نتاو
0: سروکتی هرم سرکونی او هرشانه کرد که کران سربوریکانی نوتلا سعودی و رای دوبات کرنه ها پشتی تاولگل ریاز رایگان نبت خاک عراق ببیت سرچاوی هراشو دزدرجی بستر ولاتانی دراسه. سروکتی هرم لراگان رایگ ده پشتیوانی بستر جم او رکاران دربری که حکومت فیدرالی عراق دانگری تبر بمبستی لکولینو لو پلامارانو اشکرا کردنو لپرسنو یاسی لو لانانه دستیان هی لهرشکان ده اما جشی بو کردوه رزگرتن لسروری ولاتان پیرو کردنی پرانسپی دروسیتی باشو پنابردن بر دیالوگو هاو کاری دولانا گنجاو تیرینو تاکرگن با پرستنی اسیشو سقام گیری عرقو پتو کردنی اشتی و هیور کردنی بردوخکا لطاینا چکده سروکای تیرین بس شیلو کردو سرکونه او هرشان دکین که کران سربوریکانی نوت لگل سعودی براو پروشی من با اسیشی او ولاتان درد برین هروها جخد دکنو کنابت خاکی عرق بیت سرچاوی هیچ هراشه با سر دروسیکن من کمپانی گشتی بازرگانی خوراک لعراق گشتنی 41,600 تن برنجی تایلندی را گیند که وگ بشه خوراکی مانگان دبش دکرد. لومه هاشم موسوی برابر گشتی کمپانی گشتی بازرگانی خوراک را گیند و برای کنوی برنجی تایلندی لبندری لازقی سوریا و گشتو تا که برکی 41,600 تن اماجشی بو کردو تیمه تایبتکانیان سرقالی رکار تکنیکی و یاسایکانن باور گرتنی برکه با پی او رنمایو مرجانی دیاری کراون لو مهاشم موسی رونیشی کردو تا و کمپانیا که بردام مل رکار لوجستی کانو با گوستن و دابین کردنی ام برا برنجو خستنی و پلانی دابش کردن تا کورانی سلجم پرزگکانی عراق بکرد حکومت عراق سالانا لارگی گریبس دا گلواتانی وقت تایلند و ویتنام و امریکا برنجه کی زور هاورده دکت
2: لگیندن دا خیرائیم لمتمانه دا پیشانگیم سپید اف ام 106.3 شیکاری هفته شیکاری افته گفتگوی پسپران و چاودیرانا لباری رودا و بارودو خناو خویو هریم یکان روژان یک شمان که جمیر چوارو بیس خولک پیشکش دکرید شیکاری افته
0: و بریاره روژی دوشمه شندکی بالای دمپرتی بانوستی تاوتو کردنی هنگاوکانی پروسی اشتی و یسینوی چکدنن سردانی درگی امرالی دکت و لگل عبدالله آجران کوبتو تیب تمل جگری هاو سروکی دمپرتی را گیندو کشندکه لپروین بولدن متحد سنجارو فیق ازگر پکتو اما جشی بو کردو که اما دومین سردانی شندکی لدوی سردانکی دوی آبی را بردو با درگکا جغتشی کردو تاو که بردامی دیالوگ لگل آجران که لسالی 1999 لزندان دا کلی سرکی سرکوتنی پروسی چار سریا ام سردانی شندی دمپارتی دو اودت که لدی آبی 2026 پارلمان ترکیه یاسای چوارچوی تیبت با پروسی چار سر کردنی پسند کرد با پی یاساکه دبیت دا مزرا و امنیکان پجراستی بکنو پککا کوتای با چلاکی کانی هنو چکانی رادست کردو ام رکارانش درش کراوی دست پشخارکی اکتوبر 2024 دولت بخچلیو پیامی شباتی 2025 آجلانه که لانجام دا و لتموزی همان سال دا گری لکانی پککا دستیان بکشانو رادست کردنی چککانیان کرده بو دو حوال کلنتون وزیری پیشوتری دروی امریکا رخنه که تون تیارستی بنیامین نتانیاهو سرگ وزیران اسرائیل و دونالد ترامپ سرکی امریکا کردو را گیندو رقی لسیاست کانی اوانا کلنتون داوال لواشنطن دکات هلویستی که تون لبرانبر حکومتی نتانیاهو ور بگرن کلنتون لالدونک داماشی بو کردو اسرائیل و امریکای خوش دوید بلام رقی لحکومت و سیاست کانی نتانیاهو ادارو سیاست کانی ترامپا او داوی لا اداره واشنطن کرد بجدی ماملا لگل انجام کانی صندوق کانی دنگ دان لإسرائیل دابکاتو اگر اسرائیل کان دیانم دوبار دنگ بن نتانیاهو بدنما او امریکا دبید حلوسی که تندو یگلا کروی هبید ام لدوانانا لکاتک دیال بجردنی پرلمان اسرائیل بریاره لا بستحوتی منگی دهاتو بریو بچید چاو دیران با تاقی کرنوی که چارنو ساس بوده هاتوی سیاسی اسرائیل و پیگی نتانیاهو دادنین. دوباره سرجری حواله کن. پارلمان ترکیه گرتور خنلا دستلاتکانی سیاستکانی دستلات دگریت و دلد لپنا خواستکانی خلکی کردستان دا بجداری کوبونی دانستانکان لگل بغداد دکن. زتلا 41,000 تن برنجی تیلندی گشت عراق و بسر بری کارکانی خوراک دا بجدکرت. وزیری پیشوتری امریکا رخنه تونت لسیاست کان اداره دونالد ترامپ و اسرائیل دگریت و داودکات هلوزی تونت بران برنتانی ها بگرنبر. حوالا کنتن پشکش کرا خواتن رو گفت.

سلاوتان به کورتی ورزشتان پیشکش کړي. امچول خولیانکان اسپانیا یعنی ریال مدرید روبروی یعنی رای وایکانو د بیتو. امرول خولیانکان انګلتره لیورپول لګل فولهامری د کاو چلسی لګل هالستی روبرو د بیتو. امچول پریمیر لیگ ارسنال پهلوانی ورزی رابردو د بیت میوانی ساندرلند او یعنی توتنهام میوانداری ایورتون دکات. امشول خولی یعنی کانی ایتالیا یعنی لوتکل نوان هر دو یعنی لازیو میلان و ریوده چیت لجامی امریکای کراو با تینز زفریف و بین شلتون به برنوال خاشانوف و تیافوگیش نیاری کتایی امودیم رایانر یعنی میلان اماجه بوده که مدری چسر رای حلقشانی تمنی بلام یاریزانی چی نوازه یا فرانتورز و کوباشین یاریزانی هفته یکمی چمپیونز لیگ دیاری کرا. بپی امریک ایمپاپی پالرایو یکمی بالوندور و یامال و کینو رودریو هالند پلکانی دوم تاو کو پنجم یان گرتوا یعنی چلسی به فرمینیو کرنوی گری بستی نیتو هرشبری پرتغالی یعنی کی بو ماوی دریش خاین راگیاند سر چاوکانی نزیگ لبشتون دلین برپرسان یعنی که بنیازن لداتو دو پاش روشتنی هانزی فلیک ارتتاو کو راینر دزنشان بکن پیش رو برو بنوی رای وایکانو مورینو رای گیان وینیسیوس کی باشتر دبین نو امپاپی جریزان که تواو نایه با همو سالک سرو چل گول تو مردکت فریدریکو کزا دیوی لیورپول جی بیالو والانسیا چاودیری او یریزانه دکت تاو کبی گوازتاو ریزکانی یعنی بشلون بنیاز پاداشتی رافینی اپکا بنیو کرنوی گریه بستکی به هوی است برزکی اوا بشلون گریه بستی هرج برا میسرکی حبزر عمدالکریمی تا 2003 دریش کردو تو چند روش اکتر را دگه اندرید شابی الانسو رایانری چلسی دلی اگر بمانه باسی باشترین هرج براکانی پریمر لیگ پین اوا جو پیدرو لهمان استی ایرلینگ هلان دایا یعنی منستر نایتد به نیاز گریه بستی که نوی دریش خیان پیشکشی به لیساندرو مارتینیس بکات اگر توانی جستهی خوی بپارزید هر شاید بن.

0: Bide FM 106.1 106.3 Spede FM همیشه دنیایی
1: باوشکی مهربانی با منالان غزه لغزه جنگ تنها شقام و کولانکانی بیدن نکر بلکولی دانی دلی صدان باوچی شراگرد چاوکانیان بدوای باوشکی گرم داده گرید هستکانیان حسرتی بیستنی وشیگ دکن که جنگ بو همیشه خنکاندی اوان نک هر مالو پناگیان بلکو گورترین پشتیوانی جیان یاد بدست بلام جنگو کاولکاری ناتوانید بزینا و دلی ایمال رک خراب رابطه امروی کمپینی کفالت کردنی مندالانی بباو که غزا رادگینی خیر خوازانی خوشویست بخشینی تو اگر کمیش بید جیانی که نوی بمنداله که بباو لغزا درشه بخشینی تو تنها پاریگ نیا نانی که با منداله که برسی درمانی که با برینی جسته که ناسک زردخنه که لسر لیوی فریشته که بباو با بشداری کردن و کفالت کردنی منداله که بباو لغزا سردانی لقکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن FIB 0-7-291-42-42 0-5-291-42-42 آسیاپی 0-7-291-42-42 فاستپی 0-5-291-42-42

kemulay lay rulay

Kakam bu layla

0: گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3. سپید اف ام
1: بندکانی دستوری مدینه ام وسیقیی پیشوای نجیب بو مسلمانی قریشی و یسریب لگل اوانی کشوینیان کوتن که هاوکاریان بون ببیس روتن
2: نیشتجه یسریب دیندار بیدینه گشت امتی کن خلکی مدینه قریشیکان که کوچری بون آوارو توشی دردی سری بون
1: لسر ربعتی جاران خویان لپیشتر ملکی صرف بو بویان امینن و لسر مال و حال وکسالانی زوب و چندها سال
2: اشتوانن دیلی جنگی بر بدن بپاری خویان فیدیه سر بدن همو امانش بدات پروری لناو ایماندار بیت سروری
1: جولک کانی خیلی بنو عوف لسر ربعتی خویان ببی خوف که پیشتر ملکو موتنی خوی بو استاش آزاده تیب کاتاتو چو
2: وک بوی شیان های دیل آزاد بکن بفیدیو پاره دلیان شاد بکن بس عادلانه لگل ایمان دار مامالا بکن لسر هتا خوار
1: جوکانی تر لخیل حارس هر وک بنو عوف ابنم مارس بو مافو ارکو ربعتی خویان بو فیدیه دیلو چی باشه بویان
2: بمرج عدلو مامالای چاکیان لگل ایمان دار بجاری پاکیان جوان بیهن ندی پیکا و جیان ایماندار لیان نبینه زیان
1: بنو ساعدش لسر ربعتی خوی بردوام و ای بیت سروتی فیدیه با دیل و ماملای چاکی لگل ایماندار بجین بپاکی
2: جوی بنو جشمیش به همان شیوه ربعتی خویان ابن بریوه دیل آزاد بکن بدات پروری چاک کار بنو لستم بری
1: لگل ایماندار جوان ما ملکن نخویان توشی ظلم و حلکن بنو نجاریش و خیلکان تر ربعتی خویان ابیتو ایتر
2: فیدیه با دیلو چاک و دادگری لخوی ناشیرین خو بکن بری بنو عمری بن عوفی جوک اوان ربعتی خویان بی سردانوان
1: کی خویان ابیت وک زمانی زو فیدیه دیل چاکه بی خمها تو چو بمرج رفتار پردادو شیاو ما ملا بکن بدستور وک پیاو
2: بنو نبیتیش وک باقی جوان ربعتی خویان ما ملای جوان دیل آزاد بکن بدات پروری لگل ایماندار بی دردی سری
1: پیک و بجین لناو مدینه بم وسیقی و کروکی دینه جوی بنین او سیش به همان شیوه ربعتی خویان لو دشتو کیوه
2: فیدیه دیلیانو رفتاری پرداد بره و ببن خویان بکن شاد ایماندار شادی و ناو خو ترگ نکاد در حق ایماندار خوی به ارگ نکاد
1: وقت ایماندار فیدیه اسیری خزمان بوینده به دمار گیری امیش دلخوش بید به دلخوشی او شاد بید به خوشی و عیش و ناشی او
2: کات دو هاو ری گیانی به گیانی یکی کیان هستا به هاو پیمانی لگل خلکی کی جیاواز لخویان با هاو ری کشی حلیف بی بویان
1: ایماندارانی خواناسی راس روت اگر یکی کیان ظلمی لی درکوت یان فروفیل هر کامیان کردی باقی ایماندار بدستو بردی
2: او ظلم و فعله قبول نا کن لی حال یا پیچنو ترکی اکن پی او کسا اگر کری خویشیان بی یا لخویانو تانو پویشیان بیت
1: قبول یان نیه هیچ کس گندل بیت یان فیل بازه کی وایان لگل بیت مسلمان خزمی کافری کوا مسلمان کشتی لجنگی روا
2: نا کجره توا او مسلمانه چون خوشویست و لناو دلمانه مسلمان خاون ایمانی وافر نابیت کومک بو خزمی کافر
1: هرگز نابیت پشتو پنا بوی برامبر برای مسلمانی خوی لجر زمتی پروردگار دا کتا که پناست لگشت بوار دا
2: بو کمترین کس او پنای او هس هر خوی پنای او پشتیوان او بس ایماندارانیش بو یکتر پشتن لناو دیواری یکترا خشتن
1: دل سوزن بو یکتر پاریزن دجی خلکی دج فرا بهیزن هرکز لیهود شوین مسلمان کود هاتناو اسلام درچو لری چود
2: مسلمان اکان بوی پشتیوانن هاوکاری اکن هرچند بتوانن اگر کسی کیش ظلمی لیبکاد قبولی ناکن آزاری بداد
1: بلکو یکی که لناو مسلمان پارزگاری بن بجستو زمان گر ایمانداران آشتیان نوان لجنگ بو آشتی دجمنیان دواند
2: ابه با کومل آشتی بنوینن نابه تاک کس دجمن بدوینن سیستمی جنگی صفتی وای شر یا خود آشتی بکور روای
1: لگل هر هیزه کاوکاری جنگ بوین لگل هر خومه لجنگا سنگ بوین اتوانین لگل جنگا وری تر لشر لغزوه دلا وری تر
2: هاوکاری یک بین لو جنگا ندا پشتی یک بگرین لتنگا ندا ایماندارانی خاونی کیان هر خوین رجاهی هر کامی کیان
1: که به هو یک تر لو جنگا ندا کجرا لو روژا پرتنگا ندا اگر بسهویش کسی تر هو بیت بو او کشتنا هوی رولا رو بیت
2: مادم لرگی خوای گور دایه بهای او خوینه نایه تمایه پیویست لسر ایمانداری راست که بردوان به لسر کاری راست
1: لسر هدایت خدا پرستی راست گو امین بیت دور بیت لپستی نابیت هیچ کسی هاوبش پیدا کر لگل خورش دا بدستو نظر
2: معاملی قرض و دعمی مرایی بکا لگل یان و کسی خویی گر کسی کسی ایمانداری کشت بلگی لسر بوک او خوینه رشت
1: اول راستو خو اکجری توا بمش فتنکا اکجری توا مگر خاونی کجراو بلین نا یان خوین یا عفو لبر رزای خوا
2: کواتنا به بهوی خزمی و تول سر بنه بنزمی و بلکو سر جمی ایمان دارکان بر پرسن لگشت کارو بارکان
1: همو بجاره ببن بیگ مشت دجی بو کسی که ام کسی کشت هیچ ایمان دارک که یقینی بیت بخوا و قیامت گروتینی بیت
2: قناعتی بی بمبلگنامه نابی بدعتی کزور نفامه هاوکاری بیت و پشتیوانی بیت پشتگیری قصو دموزوانی بیت
1: خو اگر کردی پشتیوانی او نفرتی خوایی بر روژ و بشو اباریت سر کابرای پشتیوان خجالت ابیت لای خوا لدیوان
2: هیچ بریتیک فیدیه و کفارت لکولی ناخا کزی و خسارت کوملگی سریب کاتی ناکوک بون ایتر رعیت بون یا خو سراک بون
1: ناکوک یکیان دینن بولای شرع بولای پیغمبر خاون زهد و ورع بولای محمد کبویان حلکات دینی خوا چاری گرفتی گلکات
2: ام برگدیسان جخت کردنه باز لهاو کاری و بخت کردنه کجول ککان کات شر قوما ابن پشتیوان لناو او قوما
1: بو مسلمانان بپارو بچک لگلش کریان اکون تک یک دوباره الین جوی بنی عوفی لناو ایماندار زور ببی خوفی
2: بو خویان اجین آینیان آزاد هاو پیمان اجین بدل کیشاد مگر او کاتی پیمان بشکینن واز لم دستورو پیمان بینن
1: ایتر گناهی خویان و خیزان لجر نو کرم شمشیر و نیزان اوی لبیستو پینج دانو سراو با جوی بنی عوف هجمار کراو
2: به همان شیو با بنی نجار ببی کمو زیاد دینیت هجمار اوی لبیستو پینج دانو سراو با جوی بنی عوف هجمار کراو
1: بو بنی حارس هجمار اکریت وكو بني عوف مافيان أدريت أويل بستو بينجانو سراوة بو جوي بني عوف هجمار كراوة
2: بهمان شيوة بنو ساعدة لمنو سيندا أي بي فائدة أويل بستو بينجانو سراوة بو جوي بني عوف هجمار كراوة
1: بهمان شيوة بو بني جشم لم دستور دا بیکین و خشم مافیان پارز راو لناو و سیقا بادل نیابن بیان بیت سیقا
2: اویل بستو پینجا نسراو با جوی بنی عوف هجمار کراو با بنی اوسیش آبم شیویا مافیان پارز راو لم چوار چیویا
1: بنی سعلبش وکو بنی عوف مافیان پارز راو لستم بخوف به هلاک ناچن خویان و خیزان مگر او کاتی بوستم خیزان
2: جفنه بشیکن لجوی ثعلبه اوان پی الین ببیامه با بوی وک اوان حساب اکرین لگل اوانش سزا ادرین
1: جولک کانی بنی شطیبه وکو بنو عوف بیک کتیبه ما فیان پارز راو لم وسیقه دا ریک وک اوانن لم دقیقه دا
2: ایتر خوچاکش جیای لگناه بو همو کسی هر گناه آه ستمو گناه خیانتگر کریا سزا انجام لایگلی وریا
1: موالی کانی بنی ثعلبا کب ما نو خون اکن قبا کجیر دستنو شون امان کوتون هر وگ امانن بالیتان بیت رون
2: هر کسیش بو جو بید ببیطانه هر وگ اوانن ببی بهانه لماف لسزا وکو جولکن ایتریان لغش خویان فولکن
1: یان جوان رفتاری پیک و جیان اکنو لکس نابینن زیان جولکن نابید در بچن لحد نچن در ببی ازنی محمد
2: هیچ کس با زامی بچوگ نا جوله ندیه ابیو نپارو پوله هر کسیش تاوان خوی یا خیزانه انجامی بدا سزا ازانه
1: مگر ستمی در حق رابیت یا خود بنا حق آزار درابیت خوی گورتوانای تولی های بوی حقی اسینیت بتوانایی خوی
2: لناو دستوریش ماف پار از راو ستمکار هر کس هی بیز راو یهودی خرجی لسر خویانه مسلمانانیش گفتو گویانه
1: که ابی خرجی خویان دابین کن بو پی بجیوی خویان بتین کن مادم پی کوا دستوریان هی پشتیوانیتی مجبوریان هی
2: آموشگاریشان بو یکتر هی نصح و نصیحت زور بجیگه چاکیان ابی لنیوانیان دا دور لهو کاری لشیوانیان دا
1: هیچ کس به هلی هاو پیمانکی هیرش نا کریت سر تیمانکی به هلی هیچ کس نادری سزا تا نلین اها فلان کس خزا
2: بستم لکراو پشگیری کردن بو هاو کاری یک بدستو بردن یهودیکان پار خرج اکن هاوکاری و جنگی ببی مرج اکن
1: پشتیوان ابن بو ایمانداران گر هیرش یک بو جاریک لجاران جولکش لگل هیزی ایماندار برگری بکن اوانیش لشار
2: نوجرگی یثریب حرام تیایدا جنگت یک بدره پیز برج پیایدا یاندارو درخت بشکید پلو پوی یان نه چیر راو چی تیر به هاوی بوی
1: بلکو پیویست اهلی وسیقه مدینه جوان کن زور بسلیقه دراوسه مافی وکی خوتانه زیانی لی مدن بتوان جوتانه
2: نابه ببین ره زیان لهاو مال ابه با یکتر زور ببن خوشحال مگر کاته که دراوسه لار بید خلق لدست کارو قصی بیزار بیت
1: او کات ایتر خطای خویتی خوی سوتی نری کرده کویتی آفرت نتوانید بازرگانی بکات که خانواده نیگرانی کات
2: واتا بی پرسی کسو کارکی نتوانی بارکا کولو بارکی اگر روداویگ یا ناکوکیک کوتناو خلکی فتنو شوکیک
1: که او شوک بونه ببی تبلا ببی ببزم و شر گرم و حلا یکسر کشکه بی گوره کردن بی دست بو زبر و جمو جول بردن
2: ابری توا بو بردم شرعی خوا لشرعی خوایشا محسوبیت ناخوا دیت بردمی رسول اکرم اویش حل یکا ببی زیادو کم
1: زور آشکرای خوای پروردگار زور گورتر لنوسین تومار زور دلسوستر و رازگو لطیف لگشن سراوی ناو ام صحیفه
2: خلقی مدینه نا به تجارت لگل قریش دا ماملو زیارت هرگیز انجام دن یا خود هاوکاری لگل قریشا نا به هاوشاری
1: هیچ پیوندیک ببیت لبینا نابیت کس بلیت تجارت قینا هرکات روی دا هیرش بو یسریب هیرش بر دیار بیت ناسراو یان غریب
2: پیوست همو خلکی مدینه تیر و رمبشان دزد سر سینه شمشیر را کشن حل کشن خنجر دجی دا گیر کر قلغان لسر سر
1: بپی کویو حلمت برن دجمن بشکینن چون دا گیر کرن اگر یهودی بو صلح بان کران اتوانن بیکن سوگ بیت یان گران
2: ما فی خویانو ایمان دارکان ریان لناگرن بو گشت کارکان

0: مامالا اکرین زور بداد گری همو دور ابن لکویر وری
1: خو اشکراشه که هر کس پاک بیت لما مالا دا سر راست و چاک بیت هر خوی قازان جی تیاد از اکویت خو گرواش نبیت خوی پست اکویت
0: خوای گور راست و امش موقیفه زور راز گوتره عالم صحیفه دل سوسترینه با گشت بندکان عبرد ور بگرن لگشت پندکان
1: ام دقرونه بیتوزو تمه تنها دش بفیل کاری ستمه هر کس دانی شید ببی ملامت یان لشار در چید ابیت سلامت
0: و تا تاکه هوی ناسقام گیری ستمه و تاوان هوی دل زویری خواه پارزری رازگو خواه ناسه اما کوتایی دستور و باسه محمد امین پیغمبریتی برسترینی ناو بشریتی

0: جوابیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام
1: اوف سایت لوف سایدا شکاری بو سرجم رودا ورچه جانکان کریو وردو درشتی خلنا خویکان خل اروپیکان تاو تو یکین
2: برنامه افساید روشن یک شمان کجمیر یازدو بیس خولک پیش کشتن نکری
1: اما روش کجمیر دو بیس خولک دوباره بیتاوا
0: برنامه سعی قرآن جیانو پشویتی پر آسوده یا لسائی تفسیری سورتکانی قرآنی پیروزده سائی قرآن لتفسیری ماموسای خوالی خوشبو ماموسا برهان محمد امینه آماده و پیشش کردنی برزان فاضل برهان و ابراهیم احمد برنامه سائی قرآن روژان یک شما کاجمیر دو بیس خلک پیش کشدکرید همان برنامه لحینی کاجمیر دیشو دوباره دکریتوه

0: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام
1: برنامه هیوا هیوا گری هنگاوکانا آسوی امیدی خوان پیداوی سیتای بطیکانا تروسکی چاوی نابیناو گشانوی چروی امیدی نخوشانی اوتیزمو داونو بیرکولانا ایوا پیتان دلی گشبین بن هنگاو بنین لپشت خونکانی ایووا خواهی کی مزن هیا آواتکان تان دینه تا دی ایوا شاباز لوتری آمادو پیشکشی دکات روژانی دوشمان کجمیر دو بیست خولک پیشکش دکرید روژانی هینی کجمیر چوارو بیست خولک دوباره دبیتوا برنامه هیوا

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: هنجوینی اصلی شاهو نه دو جارو، نه سی و نه چوار هر ای بنا تعقیق کانو، هر نایب دارد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین، هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
2: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب با دستکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0570-428-0002 0551-502-87
1: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری بران برشقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حالبجا مارکیتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکیتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیاندن من هی بناو شاری سلمانی و دورو بری

0: بنوی خوی گورو مهربان سلاوتان لبیت امکاتتان باش بسرانی برای سفر من حوالکان تان پشکش دکین. اگه داریک لبشی مولاتی برابراتی هاتو چوی سلمانی بو سر جمع حوالاتیان لباری ورگرتنی کودی سردانی کران و رای کردنی مامالی حوالاتیان لراغین روک دهاتو پش بدوده چونو خیرنه و بوده تکانی پیشوتر که دوکاری انجام دراو بو ورگرتنی کودی سردانی کردن لامرو شمه و حوالاتی لکاتی پرکرنوی او خشتی بویدن راو بو ورگرتنی کودکا پیوستا پابندی امخالانه بید با پیچانو بهش یویک مامالکی بو رای نکرد لبشی مولات نویستیانی درستو وینی رخصاری و جماری تلفونی او کسی دیوید کارکی بو رای بکرد لبشی مولات دجلیت بکرهنانی ایموجی یا نوینه گرتنو لبرشاشا راگ پیدرونی پیوست رخصاری راست خوی کسی که دیار بید امش لپنو کم کرنی قرخ کردو دست بسر گردنی یکسانی بو سرجم او هاولاتی بارزانی که دیانت سردان ممکن. لکوتای راگین راوک دهاتو کودی ورگرتن شفتی بیانیان لا یک شما بو پین شما بردستو شفتی اواران تنها بو روژانی دو شما سی شما بردست دبیت. شندی دانستانکاری حکومتی کربارا کری هرم لگل فراکسیون کردکانی پرلمان عراق لباری بودجی 2021 و کود ابنو پرلمان تارکی گرتوش رخن لاد دا سلادرانی هرم دگریت که دبوای لبغداد نونری لین اپوزیونکانش بجداری لدانستانکان بکرده. دکتور عمر محمد انزامی فراکسیونی گرتو لپرلمان عراق رای گیاندو شندی بالای دانستانکاری حکومتی کربارا کری هرم امرو شما زنجیری کوبونو لگل فراکسیون کردکانی پرلمان عراق دست بکردو. من بستیک خستنی حلو استکان پیش گرانوین بو بغداد. برای را لچان روشی داتو دا شندی دانستانکاری هرم بو بغداد لگل فراکسیون یگرتو لپرلمان عراق کو بیتو و تاوتو کردنی پشکی هرم لابوجی فدرالی عراق بو سالی 2021 دابین کردنی شایست داره کانی فرمان برانی هرم قصی لسر دکرتو هر بها ورگرتنی تیبینی پیش نیاری لین کردکان لبغداد پیش اوی پروژه استکا آرسی پرلمان عراق بکرتو مخرت دنگ دانو.
1: پیاده پیامان را گن را لعنت برس که فارس عیسی کنونری نونری هریم لبقا کشان دکی دانوسان کار ل وزیری دادهای هریم وزیری سامان سروشی کان سکرتری انجمنی وزیران برای بری دیوان که قومی صباحو یعنی شان دیکه خسرو اویشی تیا شان دیکن دیان سردانی لعنت سیاسی کانکن بو گفتو گو کردن طبعاً شان دکهاتو طبقه لگل وزارتی دارایی بغا لگل وزیری پلان دانان لگل وزیری نود کوبونه توا دیان برنجامی او کوبونه وانا و هر وها دخوازی کانی هریمی کدوسان که شایسته کان بگشتی و دامزراندنی وانی که گریه بستن و هر وها پلا برس کردنه و هر وها یعنی کمالشتی زورن که ین تاوتی اکن بوی رای همو لیانه کن ور بگن خوی باشتر وابو و داخوا جاوازی امدو لیانه زور اوی کردو که امر رونه یاد همو لیانه کن لبغا پیکو با یک تیم با یک آراستا داخوازی که من پیکو آراستا بکده بلام یسته که او نکراوا وفدی دانوسان کاری هریم لبغا لگل لیانه کدوسانی کن اوانی فراکسونیان هی لبغا کو اب نوا ایم ان شاء الله روجی دو شما له ولې لګل یان کو بی نوا رای خو ما لو بارو پیشکش کین دا کو کی اکین لسر ما فو شایسته دارا یکانی همو حوالات یعنی حریم کدستان بګری بستو بل برس ک نو خان نشینو دا مزنان نی ک مکان هر همو اوانی ک دا کوازیان هبو پیشتر ایم بینیو مانن با جیا جیا لګل یان دانشتم کو
0: دکتور جمال کوچر اندامی لجنی داره لانجومن یونانران عراق لفرکسیون یکرتو اشکره کرد اما دکارکن بو پروژه سی بوجی سال 2027 بباشی باره وده چنو بریر وی لپانزه تشرنی یکمی داتو دا پروژه سی بوجه بگات پرلمانو کوبونوی بردوام لنوان وزارتی داره و یک خرجی کارکن وزارتو پارزگکن تهبید سبارت با دوسی دامزراندونو فرمان بران اندامه که لجنی داره رای گیاندو بپی بلنکانی سروگ وزیران و وزیری داره بجی سالی 2027 جبجه کردنی بریاری به همیشه کردنی به شکل فرمان برانی گریبست دامزراندنی سی که مکانی زنکو کانو بروانا و بالا کان لخود اگرد بلام جختی کرده و جبجه کردنی امخالانه بنده بسقم گیری عبوری و امنی ولات بتیبتی زیاد بونی استی هنرده کردن و فروشتی نوتی خو لیکی دیکه و سبرد بخملاندنی نرخی نوتی لبوجه دا دکتور جمال کوچر اماجی بوده و کمپانی نشتیمانی فروشتی نوت سومو پیشنیاری کردو نرخی برمیلگ نوت لنوان 53 بو 56 دولار دا جگیر بکرد. بلام تیروانین حکومت اوی نرخی نوت لنوان 60 بو 70 دولار دا بید. نو براو هجداری دا که هر جور تکچونگ لبازارکانی وزا یعن تکچونی برو دوخ دشید تواوی بشکان و خاملان نکانی بودجا توشی گران کاری بکت. علی فلح زیدی سرک انجمنی وزیران و فرمانده گشتی هزا چکدارکانی عراق بفرمی رازماندی لسر داوکاری که ایران در بری با انجام دانی لکل نوی که هاو بش سبرد با دوز نوی سکوی حال دانی فروکی بفروکوان لنزیک هیالی سنوری نوان هر دولت. اما منگاوه لچورچیوی حول امنیت چرکان ده با کنترل کردنی نوچه سنوری کن و رگری لبکر هنانیان با اپراسیونی سربازی. اما بریاره دو اوهات که با بریاری فرمی ریان گیاندو هیلی نوتی روشلات روش اوه لنوچکان ریاز و مدینه للایان چندرونه که و که لخاکی عراق و عرست کرون کرونه تا امانج. سعودی اماجی بو کردو کلم خونه غدا ولم دانوی راستو خوین ولانو پشتیوانی لرکا ریاسی امنکان حکومت عراق دکن بو اشکرا کردنی در انجام و انجام درانی هر شکا. دو حوال سروکی اوکرانیا اماده خوی بو انجام دانی کوبنوی کی راستخو لگل ولادیمیر پوتین سروکی روسیه در بری لمیانی لوتکی دهاتی ولاتانی امریکا بو مرجی هر دو سروک بانگشتی فرمیان عرصه کرابت. ولادیمیر زلنسکی لپیامک دا اماده خوی بو دیدارکا نشانده و لکاتی برو چونی لوتکی گروپا کانو گروپی 20 لشاری میامی هاوکات جختی کردو تا و که کوبنوی لوشیوی دبیت بیتمایی بریاری کانکریتی و کرده اینک تنها آلو گر کردنی پیامولی دوانی سیاسی. لیکی دیکه و یاری دادری سروک روسی رای گیندو کشکی کرملن تا استا پرسی بجداری کردنی ولادیمیر پوتینی للوتکی گروپی 20 لامریکا توتیونه کردو. بلام آمده کارکان لاستی که لاستی شارزین دا بو توتیو کردنی بلگنام و دوسته پیوندی دارکان بردوامن. دوباره سرزیری حوالکن دکتور جمال کوچر رایگند آمده کارکانی بود جبه باشی برای وده چنو به همیشه کردنی به شکل فرمان برانی گیره بست دام زراندنی سی که مکانی زنکو لخوده گرید. بغداد و تهران لکل نو لدرون عرستک راوکن با سر سعودی دکن. با یکم جاره لسرطه جنگوه سروک اوکرانیا آماده نشانده و کوبونوی راستخو لگل سروک روسیا. حوالکن تن پشکش کرا خواتن لگلد.

سلاوتان به کورتی ورزشتان پیشکشکی. امشول خلیانکان اسپانیا یعنی ریال مدرید روبروی یعنی رای وایکانو دبیتوا. امرول خلیانکان انگلتر لیورپول لگل فولهام ری دکاو چلسیش لگل هالستی روبرو دبیتوا. امشول پریمر لیگ ارسنالی پالوانی ورزی رابردو دبیت میوانی سندرلندو یعنی توتنهامیش میوانداری ایورتون دکات. امشول خلیانکان ایتالیا ری لوتل نوان هر دو یعنی لازیو میلان وره ودچت. لا جامی امریکای کراو بو تنس زفریف و بین شلتون به برنوال لا خاشانوف و تیافو گیش نیاری کتایی امودین رایانر یعنی میلان اماجه بو دکا که مدری چسر رای حلقشانی تمنی بلام یاریزانی چی نوازه یا فرانتورز و کوباشین یاریزانی هفته یکمی چمپیونز لیگ دیاری کرا بپی امریک امپاپی پالوراو یکمی بالوندور و یامال و کین و رودریو هالند پلکانی دومتا و کپینجم یان گرتوا یعنی چلسی به فرمین یکر نوی گره بستی نیتوی هرشبری پرتوگالی یعنی که با موی دریش خیان را گیاند سرچاوکانی نزیگ لبشتون دلین برپرسان یعنی که بنیازن لداتو دو پاش روشتنی هنزیفلیک ارتتاو که راهنر دزنیشان بکن پیش رو برو بنوی رای وایکانو مرنو رای گیان وینیسیوسی که باشتر دبینو این پاپی جریزانی که تلاو نیا با همو سالک سرو چل گول تومر دکات فریدریکو کزا دی وی لیورپول جی بی الو والنسیا چاودری او یریزانه دکات تا کوبی گوازتور ریزکانی یعنی بشلون بنیازه پداشت رافینیا بکبن یکرنوی گری بستکی بهوی است برزکیوا بشلون گری بست هرجبر مصرکی حبز عبد الکریم تا 2030 دریش کردو تو چن روج کتر را دگیندریت شابی لوسو راینری چلسی دلی اگر بمانه باسی باشترین هرجبرکانی پریمیر لیگ پین اوا جو پیدرو لهمان استی ایرلینگ هالند دایا یعنی مانچستر یونایتد بنیاز گری بست کی نوی دریش خیان پیشکشی به لیساندرو مارتینز بکات اگر توانی جستهی خوی بپارزید هر شاید بن

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه بودروس کردن و بلاو کردن وی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

0: لم دنیای دا که زور جار پر یتی لنا امیدی هر کردوه یکی خیرخوازی وک چرا یکی گشا لتاریخی دا امرو در فتک من هیا تاوکو تو ببیت هوی گرانکاری لجیانی خیزانک دا کچیرو ککیان دلی همو مروو یکی هستیار ده جینید
1: صاحب سن ایمی دالم کریتیمو یعنی هیچی شنیو
2: اسماعیل جوانه کشه نخوشه
1: نخوشه تاونیه داوه لدخل چی خیرخواز دکم یعنی یارمتین بدن ببنس
0: يعني ببنس عيب خان خو ليك يغلق هجار نشينا كان يشاري هولير لناو كولان بيدنگا كاندا خزاني كي بباوكي كريچي دجين كبار گراني جيان همو درگا كاني لداخستون تكاتون لدايكي كو سيمندال كي يكيغل مندالا كاني نخوشا
1: او مدخل زيمنا زور زور گرمي يعني حتى شي وشتي شي ليدنم زور زور گتكيا يعني دبرجيم زور زور گرما دعوات عن لدكم بعد هانا مورن
2: یقین تان ادمه آگری دوزخ چند گوره ده چند ببله سده فرمیسکی کی آفرتی کی بیا کس و بیا دست او فرمیسکا انشاءالله دوزخ من بو اکو جینه تو
3: خیر خوازانی برز و خوشویست امرو ایمو کرخراوی رابطه امروی لقی هولیر هاتوین تمالی خوشی چی برز من که خوان سه مندالی به باوکه روی دم منکین ایوی خیرخواس تاکو به همتی همولا من اما و برزه لم نهامتی رزگار کهیم
0: ام پروژه پیکا تو لحوصات پشک هر پشک یک صد هزار دیناره توی خیرخوازیش دتوانید به پشک یان چند پشک یان هر بریک بجداری لم خیره گوره داب کهید بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوان دیمان پیوپ کن. FIB 0972 41 42 0972 41 42 آسیابی 0972 41 42 42 فاستپی 0972 41 42 42
4: هنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسی و نشوار هر دی بن تاقیق کانو هر نهاب دبتش. توش دتوانی تعقیب کی تو؟
5: هنگینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایاب و دسکوتنی لعشاری سلمانی و دوروبری پیوندی بکن بمشمارانا 0-728-428-0002 0-551-502-87
4: هنگینی شاهو ای سالم شنانا دست دکوید سلمانی مرکتی دایخان تنیشت پرکی مردین نزیک نخوشخانه شرش حالاب جام مرکتی ربوار لگرکی شهیدن در بندی خان مرکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیاندن من هی بناو شاری سلمانی و دورو بری
5: هنگوینی اصلی شاهو
6: سپید افیم دنگی راستی و لذاتی و راستگوی دی گهاندن آزان یاریان دا 106.1 106.3
0: دل خوشی
7: ويشفي صدور قوم مؤمنين
0: اگر دجواني يندلوان شكستي وغرو غريبي ومرنو ديربونك يان بهر آتاف و بلايك جيانوان لهاتي تك شيلانو بيهيوي بوين افقوتنو بابتن ما مستعبد الرحيم بر بهاري هنگاتی و دلدانن بوده.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جبر الخواطر كيف خوش كرن دل خوش كرن أفا أو كارا يكو پیغمبری حجی گلیه صلابت بود سربن و چندین دیمن جوان مجیانام پیغمبری گوتن سر اوی بابتی و بو چی بابت اگه اوسا مجی گرت وی دلی و ها خیره دا گرو جانه هندک پیبل سربنه گوتن هندک کارا مجیدیر کفتین میا خوش دا پاش لو یا بوی جهویره عندك وقتات كآبا ونرحتي ودو دليل دك منو پيدا بيتن لو دا بيجنا اكدو ام دي چواشين پدر بينا اگره دل خوش کرنه

جیان یا تجیش خم و خیال تو دی بیاریک تو بشی بار هندکا سبک کی ده هندک بار دجی سبک کن تو جیان هندکا خوش بکی هندک ده جیان دجی خوش بکن خود تعالی گوتی من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة خود تعالی گوتی هر کسی که گریارکا چاک بکتن ظلام بیتن یان جم بیتن اوه ایمان داره اف آیتا چند دلیم رو بی خوشت کن خود تعالی بمظنه یا خوبشت اوه ایمان دارن اوانا باوریاب من یهی خود تعالی گوتی دی جان اکا گل اکا خوش دی نوام رو با اف جان خوش الدنیای جیه و الاخرت جیه و اگر دنیای جیه خوش نبیتن یعنی هندک جر هندک زفراتی و آستانگ و فقیری و حتی دمائی که باور بکن دل آخرت جانکا گلکا خوش در باس که یو برتو لوا دعایت دی بابا هندک جار ابو عیالی تزیاتی دنیای نخوشی دنیای السروانا لادن لوا او دی باب تساخ جار جا بیروان بینه حج یا حجی باب و داده از خلان و دعا بکن چونکی دعای تو بومده گله که دی باش بن هندک جار سردانا برا که خوب که خشک که خوب که نه الهی دی بابی مقصد بی بوهنده کو بو خودی تو بشی نجبر چه مصالح دنیای دا بیره تبیتن وقتی دگوده دی چه بیگوندی چه دگوده دی چم حوالک منه هی براک من وره هی چوناتا بو دفوی مسئله کا تیجاریه و تشک نافق ده هایه نه والله بجبر خودی اینا دگوده ده هره طاب ممشاک و تبوأت من الجنة مقعدا حرت البحشت تمو حرت البحشت تجه خوار کرد اوی تو سردانه که بو کسا گید کی او چی اگر اوی مرووی خمکا دنیای هبیتن او تو دل اکل دلی بدهیو هاری کاری آوی بکی نه سال پی ببچن ایک سر برای خوی درست ندهتن یان خشکا خونه دهتن یان پسیار حالی وان نکت حتی با تلفون اکی جی و پیلتت خمادا هندک جارا سردانا جیرانت خوب پسیار حالی وان افوی چندید گینتن که دنیا یا بخیره و لواجی مرووت خودان خیر و مرووت حش مروو واینیت کنیت ماین نوکی هندکا والا مدل مروواینی نمایه مدل عیدان نمایه مدل سردانان نمایه او وی اخنید بیجیتن او دلیوی حشک بوی کل بران علا قلوبهم ما کانو یکسیبون او وید بیجیتن او دلیتوان گلک مادیات دنیای بهاتی نگردان و مصالح دنیای و کسو کارم رو وید خوش بیر کری و ده هر هوجهی مروو و برادرت خوبیتن روشک وقتی تو ریز گرتنیل مروو که دان عمرت گیری و تو مروو اینید گهینی اوه همی اوه یکو تو دی گلک به نیزگی خود تعالی بی اوه تو قدر میوانات گیری و تو دلی وا خوشت کی و نفچابت خلوان ود کی تو بزان او کار که دل خوش گرنه که و او ایمان بخودی و اخرتیه هندک مروفا گوت من قصد مالا که کر که او جامیر حساب کنی جهه که بلند یه هی یعنی الاسته که گلک بلند با گود دنیا گوتی هات بالف بومدانان و
حتی مقتهات نجدر و محاوله کر حتی پیلاوت مهب مبدانیت و سیده معلاتت و چاوت که ها گوتی خود تعالی گوتی من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه و جا مدویتن فخیره بوش بو کره مبید بوش بو منابید بوش از فینا کم ایمان بخودی و روژ آخرت ها بید قدر میبانه خو گریتن لو مدویتن از خدا نوی خیره بم لیبوریناتل هندک گیماتیت هندک مرووا او زوراتیل گل تکرین او اخفنیت نجانت در حقا تدا گوتین او جیده بیت جبر الخاطر و گل جد بیجنه هندک مرووا وقتی پیواندیت کن سید است نشم گل فلان کسا باغ بمود دلیم دانات شیتنو یتین دخوازا لیبوریناتل کن ام بیجنه برا مانه حال ویره العفو عند المقدرة وقت تشيان هبنتو الإيكي ببوري وإن تعفو هكذا بوفك ما إيكي چل كسي نكر بيت مادي بو چه بشيت گردن أخو ببدا تعوضا كرن بجا أهين كي تدي بيا خدان خير وتدي شي دلي بامر بخوش كي عندك جرندك جحل تاتنا دفما چابت روندك يا كريا گري سيدا من قل حش هبالا كي خود كر وسندي بي هبال خوبا إيدي القل مناغ بيتن پشت خواه دامن مجوسه پیونده که پی حوالوی کر مگوتی برا او فلان کسی هاتی دف منو حس کد گلتا باب سیده آب خود دلم گلکش کاندی بوم گلکا نخوش کری و تشتکی خرط الگل من کری و تی برا مانیتی دا خازا لیبورینت کت و اید بیشتم بلال من ببورید و رب العالمین یا گوتی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس گوتی پا بران بر وی اخفنی و تا پیوندی اب مکری ام نشین بیجنی نه وقتی جاب گشتی ایدی اوش که در رندکا هندک جارا عبدال خوش کرنه گلکا پیتی فیه هندک جارا وقتی مرو وقت پیتی فی تد بیتن و تو وکید بیشن باش ولی ندی وی حینی انشاءالله بیتا جهی کیف خوشی بوده اوی تو لید گره که الفه یعنی مرو واینی نا برا خشکو براه داو بلا بیتن مرو واینی پیداد کهی تو یه کارک گلک مازند کهی لوا ادوان روژا دا یعنی دوی دلی واش جان وام تیدا ام همی چند بیتوی هندینه که ام خدانت خووه بین چنکه هندکا واش بیر کری ایدی حجوینا کن یت ما اینه بشورت خوفه و کارت خوفه و گلک دیر کفتین هنده کسی تین دلتوان گلکش کستین دوی دنیا دا شجاریه و جوان شرط پیداد بنو هندک ملت و هندک باجه راو اوه گلک جا بسرمه دا هاتی بسرمه بردام دا تیتن ادبینی و ها بو ایتیمو و ها ما به ظلام و ها فقیر بو وی ها دینا دا خندقی و وی ها ما بی بلا بیتن هبجین و و ها ها تبردان و اوه چنکی دنیای هندک دی هندک خم و خیالت مازن بوان چه بوین هندک جیا نشن راکن وی ها جحیلک نشیتن خاندن خود مان بکتن و وی ها نشیتن وظیفه که بدزو بیتن و وی های نساخه یکیت ید نساخیه که گران داو یه دی کت ید بلا که مازن داو لوا اف دنیایه یا تجی خم و خیاله و خم و خیاله دوی دنیای گلک زیدنه لوا امگازیه کدود گین افی کدود بیا ریک دل خوش کرنه بومر و پیداد گی واللهی دی ریکا درون بیتن خود تعالی دیتش گلک گرفتر یا پار زیتن ابی کو تو خدان خو بر دوام اخفنا خیری یا دل راحت کرنی یا پیک اینانی چون کندک جارا هکت وی جانیج دا امجی خو دینا پاش او بیجن ما علاقت بفان زحبت آبانینو اتشم هندکا پیک بینم پیک نه اینم اتشم هاری کاری هندکا بکم هاری کاری آوان نکم هندکا اتشم برینت وان درمان بکم درمان نکم هندکا اتشم پشتبانی وابم
و پشتوانی لی نکم راستی اف صفت کو دل خوشگرنا خلکی اوید کیش کنه اصحاب قلوب النقیه والفطره السلیمه یوان عبد کدل اکی پاقش وحی و فطرت اکا ساخ و سخلم هی اف بابت دل خوشگرنه محتاجی هندک مرووت مرد میره و جنب گرهاتیه اوید وانا نفس خوب بو خودش کاندی اوه چاورینین که خلکک مدحت وان بکتن یان وانا العردا مازم بکن نه چنکی او دین اوی کاری ها بو خود تعالت کن و جبر خود تعالت کن و وان هی ویا هی که خود تعالش فضل خوب پیش کیشی وانا بکتن و اوه کبن الگلوی زمری کبن الگلوی کومی او کوما کو خود تعالی روژا قیامت دیوان خلاص کتن بوچی چنکی وان جی خلکه کی خلاص کری دابینه جهد الخوش کرنه بوی کدو و اوه مگوت ای کدو عبادت کی گلک مزنه و کارک خود تعالی حجد کتن و خود تعالی کیفا پیهاتی او خود تعالی کیف بوان مروبات دیتن ید بنا ریک دلت مروبا تجی خیر و برکتت کن یا ربی بر دوام دا خاز و دعاشتت کن مهم یا پیک ببکی او درگه یکو درگه دل راحتی و تنهی بو مروبا یا ربی هم دا خاز و دعاشتت کن همی گوار حالی بورین الدف مهم یا پیک بپیدا کن یا ربی دا خازشتت کن هر دیسا مالکا افروکا گرفتاری تی دو دل نرحتی تی دا تو دلی وان رحت بکی یا ربی دا خازش تدکین بی عیال کرم عیال گلده بکی یه درگه درسکی سر بنا بوین درگاه سر بکی یه تاری شو بلا دا تو قرطال بکی آمین والحمد لله رب العالمین.

0: piştî ku dinya buan nema Eybe ku em ser punğema Najon riyawan her dema Ceda Muhammed Mustafa Tebliğ kirin wan khasu am Cihad kirin subhu dışam Adlu ibadet davunam Kani Muhammed Mustafa Kani Muhammed Mustafa
1: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام زانیاریک سبارت با جهری مار ماره جراوکان جارکان بکار دهنن با کشتنی دوشمن و نیچیرکانیان کاتیک او مارانه ددن با کسی کوا لرگی دانکونکانیان و جارکانیان للاشه او کسی دا بطال دکنوا هرچند ریجه جارک زیادر بید کاریگری کشتنی زورتره بلام جاری مار تا تیکالی خونه بید کاریگری نبید جارکش پیویستی به هندی کاتیه تا دگه تا دمارکانی خون جاری ماری کپراو کرید کار دکاد سرمیشکو بربری پشتو کاتی مارکه با کسی که داداد شونکی توشی آزار و خورنده بید و دا آوستو هند یک جاری خونی لیدید. قربانیکش هز با ونو زکاتو توانای بسر مسلوککانی خویده نمیند و لماوکی کرده توشی هناس سواری و کفچران دبید و او جا دمرید. اوانه مار پیانو داداد دشه لماو یک تا دوانزه کاتجمیر دا ببرن. جاری ماری پیزوائر کار لدلو سوری خونی قربانیکه دکاد. اوسانی زور لا شونی گسنکه دا دروز دبیتو لگل هست کردن با ازاری چی زورو دوایا و اوسانکه سرانسری لشی دگریتو با اسم دتوانی هناسه بداتو ام جا دست برشانو دکاتو لماوی چند کاج جمیرک دا دلی للدان دکویتو دمرید کاتی کسیگ مار پیو داداد دبی زور بخیرای بگین ریت نخوشخانه چونکه امرو درمانی دجاجاری مره و دتوانره جانی قربانیکی پیارزگار بکرید. اگر نخوشخانش دور بود دتوانره فریاکوتنی سرطایی بو بکرید که به دور رگی بنارتی دبید. یکم بسنی شونکه به پرچه قماشی اصول به جورگ نهالرد جارکه به چیت بولاشی. دوم توی کردنی شونکه به چقوی که تیجو گوشینی تا خونکه لیبیت دروا. اگر کسی فریاکوتو دمی زم نبو دتوانه خونکه بوجید باوش جهر للاشه مرپی و دراوکه کمدکه توا. او کسی دتوانه جهرکه بمجه تو یک سر بیتفینه توا. ام کردارش هیچ زیانه که پی ناگینه. چونکه جهر تانه چطنو خونه و هیچ مترسیه کی نیه. دوی فریاکوتنه سر تایکشت دبی مرپی و دراوکه بگینره تا نزدیکترین خوشخانه. او کسانش مره به جهرکه پیانو ددن پیویسیان به سر سر نیه. هر اونده شونکه به جیراوی که پاکش کرده و پاک بکریته و به پاچه قماش یک به پیچریته و

0: گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لا سر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام
1: برنامه هیوا هیوا گری هنگاوکانا آسوی امیدی خوان پیداوی سیتای بطیکانا تروسکی چاوی نابیناو گشانوی چروی امیدی نخوشانی اوتیزمو داونو بیرکولانا ایوا پیتان دلی گشبین بن هنگاو بنین لپشت خونکانی ایووا خواهی کی مزن هیا آواتکان تان دینه تدی هیوا شاباز لوتری آمادو پیشکشی دکات روزانی دوشمان کجمیر 20 خولک پیشکش دکرید روزانی هینی کجمیر 24 خولک دوباره دبیتوا برنامه هیوا

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه بو دروس کردنو بلاو کردنوی ریکلامکانتان لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-1111 ریکلام
1: هنجوینی اصلی شاهو ندو جارو نسیو نچوار هر ایبن تعقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
2: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0570-428-0002 0551-502-87
1: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیاندن من هی بناو شاری سلمانی و دورو بری

0: پیاده پیمان راجین را لعنت برز کاک فرز عیسی کنونری نونری هریم لبقا کشان دکی دانوسانکار ل وزیری دارایی هریم وزیری سامان سروشی کان سکرتری انجمنی وزیران برای وبری دیوان کاک امیر صباحو یعنی شان دکا خسرو اویشیتیا شان دکن دیان سردانی لعنت سیاسی کان کان بو گفتو گوکن طبعا شان دکه هاتو تبغا لگل وزارتی دارایی بغا لگل وزیری پلان دانان لگل وزیری نود کوبونتو دیان برنجامی او کوبونوانا و هر وها داخوازی کانی هرمی کردوسان که شایست کان بگشتی با دامزراندنی وانی که گریه بستن و هر وها پلا برس کردنوا و هر وها یعنی کاملشتی زورن که ین تاوتی اکن بوی رای همو لیانه کن ور بگن خوی باشتر وا بو بداخه وا جاوازی امدو لیانه زور اوی کردوه که امر رونه یاد همو لیانه کن لبغا پیک و با یک تیم با یک آراستا داخوازی که من پیک و آراستا بکده بلا میسته که او نکراوا وفدی دانوسان کاری هریم لبغا لگل لیانه کدوسانی کن اوانی فراکسونیان هی لبغا کو اب نوا یا مرجی شالا روزی دوشنبه له ولی لگل یان کو بین نوا رأی خواهم لو برای او پیشکش کنیم دکوکی اکنون لسر مافو شایسته داره یکانی همو هاولاتیانی هریمی کردستان بگری بست و پل برس کردن و خانه نشین و دامزنان دنیا کم کان و هر همو آوانی که دکوازیان ها بو پیشتر اما بینیو مانن با جیاز جیال لگل یان دانشتون رو کو بینه تاو
1: بهای یک بر میلیون نفت از پیا مالان پارسگاه سلیمانی گشت زیده تری 300 هزار دیناران. حکومت نتش چاره سر بکد نجید گل بغداد گهی تر کفتنه که. پرلمانتار اک جید بیجه بابت یکی ریه بابت اک سیاسی و برجان دین حزبی لسر ولاتیان. بشه که ولاتیان جید بیجن بوی موچه او نشه سوتمانی دابین بکن.
2: لگل اوه هشت تالورزی هاوین داین بلام نرخی برمیل یک نود لستیمانی گشتو دا 310,000 دینار. که وک بشگل هاولاتیان دلین هشتا کات زور ما بورزی سرماسولا بلام حکومت هاوشوی سالانی رابردو لابی پلانی دا ماوتو و قیرانی سوتمنی لپال قیرانکانی دیکو بیموچهی کمی به هاولاتیان نکردو و لماوکانی رابردوش جارکی دیکا نوتو بنزین و غاز و سوتمنی بوتو برگرانی که دیکا لسر هاولاتیانی هریمی کردوسان. روز بر روز نرخی سوتمنی لحریم کردستان برستر ده بیتوا. حکومت ندتواند لنا خود چار سری بکاتو نلگل بغدادیش دکویتا رکوتن. استاوک بشیگ لحولاتیان دلین سال بسال نرخی سوتمنی و قیرانکان برستر و زورتر دبنو حکومت بباکو تماشا کارو دواجار خلکیش لگل دیان قیرانی دیکا باجی به چار سری قیرانکان داد.
3: پار کریم بساو نوو. بله، بله.
2: ایستا که ایستا سرمانه.
3: سعودیا. بله.
2: معاشش بام جوره بام برود خواهد.
3: معاش هر نه معاو کوه معاشه. کاما معاش گیتی. پیش مگه کون و دارو بردی تر آواش کسیان خوش بیا لحق خویان پیم الان کلاشی کونه نیو پیش مگه کونی.
2: ای خاله که بدیلی و کاربا با کار بینه و تیشو کاربا شر زوره با گرم کردن و بام لورد.
4: اره والا.
2: پر نه و تبتشان کری و امسال بچه.
4: نوت وزن به بیست هزار کردم دبی. یعنی گران تربیه.
2: اندام یکی پارلمانی کردستان دلت بشک لگرفتکان سیاسی نو بو برجواندی کمپانی حزبی کانا. چارنوسی او 50,000 برمیل نوتش که بو پرکردنوی پیداویستکانی نو خود دان راوا بشکی نارونو نزان رید ریجو پیکاتکانی بو چه و چون در رواد لماوی چمانگی رابردو لدوای او ریکوتنی که لگل حکومتی ناوندی کراو بوی پیویستی به پلانی که جدی هی که او لیجنه لیکولینوی لا انجومه نورانی عراق پیکن راو بریاری کوتایی لباری سوتمنی بو حریمی کردستان بدن.
5: اوی پیوندی به دابینکردنی سوتمنیوه هیا دو بابته بشه چی پیوندی به کم ترخمی و لین زانینه لگفتگو دانسانکان لگل عراق کمای رابردو کردویانه بشه چی پیوندی به دولامند کردنی زیادری و کمپانیانه و هیا که دستی حزبیان لپشته دیقت بفرمون سبارت به نوتی سپی مالان لمای رابردو چند مانیه که رکوتن کراوا همو روژه 50,000 برمیل نوتی اندراوا تیه بو پرخدنو و تختیه کردنی پیداویستیکانی نوخو بو سوتمنی با وانزین و گازوائل و نوتو ل 159 لیتر که برمیلیک نوتی خاوکه دبی همو برمیلی 20 بو 25 لیتر نوتی سپیلی برهم به ام نوت سپیه لماوی چند مانی رابردو کلی برهمه تو چیان لیکردو بو ایسا دابر جناکری بسر حولاتیانه
2: هرچند لماوکان رابردو لجنه که لیکوینو لپرلمان عراق پیکن را بو چاره سرکردنی پرسی سوتمنی لحریمی کروسان بلا مک دوت رید تا استا لجنکان راپورتی که تایی خوان پشکش نکردو وک دلن وزارتی سامان سرشتکانی حریم کردستانیش رگر بو لبردن پروسکو داوکارکانی ناروا بو پیده چه لم هفته بریادی که تایی لسر پرسی سوتمنی حریم کردستان بدرید یادیار حاجی کنالی سپیده سلمانی
1: دیگل نزیک بونا سالانویا خواندن و بریار وزارت پرورده بو گهرین شواز و رنگ جلوبرگین قطابیان بارگرانی کادی کفتیه سرمل خزانان. لقضا بردرش به های ایک دست جلوبرگین قطابیان یه گهشت نزیکی 25,000 دینار هم. گیروبون آموچه فرمانبران جی ارکی جانوانا دجوارتر کریه.
6: لگل نزیک بونای دست پیکی سالی نوی خویندن باری داره و بارگرانی سرشان خزانکن با تبازی که گرمی روش. با امسال، وزارت پرورده بریاری گورین رنگ و شوازی جلی قطابیانی داوه. اما شوای کردوا تواوی خزانه کان ناچار به منجلی نوی با مندالکانی هم بکرن
7: تا استا که براستی هرزام بود بس استا گرانی ها کردوا پیشتر پایل من به ده هزایی ده استا به دو نیوی دکرنه و براستی زوزو گران بود و باری داره خلچی زوزو خراپه براستی نه معاشه نه ایشه دواکارم لحکومتی حریم کردستان کوا او جمله چینه کوا دینن یعنی اوانی بعد کان هجرن لسر او جمله چیانه ل حدودی چون خلق زوز و فقیر براسی چند بازگران بی بارگرانی لو فقیریه
8: سبارة جلوبرگ قطابخانه که او سالان زور اشیا کن گران بوا ل جنتی بگیره ل جلوبرگ کام بگیرم و هر وحال زیادتر ل بیست و پنج هزار بس و باسی دیگه کما دخانیتن سعر کانیشی که زور برزن هندك مراعاتي او كسان بكات كانونا دسيان كرتا يعني شنيتيان هم كسواني اويني لو انا ام اسا يك كتاب ما لما لا بس عندك الى جوان لوسيان و تشار زوتر ادي دي بتبل بعض لا يعني دبي مراعاتي هم يعني بكين هم بار دارايك بس اوي كسعر كيف بدي اخبار
6: لا استاد نرخي يك دزلي قطابيه جيشتو تنزيكي 25000 دينار عراقي امش به بهش مرکدنی جنتاو پیداوسیکانی دیکی خویندن. للایکی تروا دوا کوتونو نهاتینی موچی فرمانبران به شوی کی راستخو کاریگری خرابی کردو تا سر توانای کرینی جلی قطابخانه.
9: یکم زر که مشتری دیت دکان یک بسیار دکاتن. بسیار یکی شوی زلک بچنده. زلکی قطابخانه بچنده. یکی گلو کارکانی وی که ما زلک قطابخانه ما نینا براستی گران یکی بو. چون من بسیار من کرد جور باشکی که باسی $22 دکر. آخر $22 ولی با مالشی فقیر و هجاز زور زوره. اگه فکری فهم مالکش بی تو $3 من دالی آنها بیتن. $3 $22 بکسریک با فقیر زور زور دکاتن. برای استی بده خوا وزارتی پرورده برای حوالاتیانی زور زور گران کردی.
6: گورینی جلی قطابیان لگل قیرانی دارایی و دوا کوتینی موچا برگرانی که زوری خستو تسرشانی خزانکان لقضایی بردراش. به هوی گرانی نرخی جلی قطابیان و بو امسال بشکل دوکانداران نه انتوانی جلی نوی بین ندوکانکان یان. محمد عزدین کنالی سپیده. قضای بردراش.
1: قضا در بندی خان او باجره یدکویت اتنابرا دو سکرانده لی بی آویا کن جنوی بزار کرینه. حیدر عبدالله پریک آوا کانیا بخچه خو شایه آوا پاکش بگهینی تستر جاده اکا سرکی داکو والاتی بو وخوارنه و پیتوین روژانه مفایجی ورگرن
10: در بندی خان او شاری لنیوان دو بنداو دا گرسا و توا کچی بی آوی تنگی بدانشتوانکی حلچنی و حیدر عبدالله لری آوی کانیاوی نیو باخکی توانیویتی آوی پاکشی خواردنوا بگیره تا سر شقایمه کی سرکی بو اوی هاولاتیان بو خواردنوا و پیوستی رو جانه یان لی سودمند بن
11: بو 20 ساله چید من دو سه بلو عمدانا بلان پار یک بلو عمانو بایل اکوتای هر نما لمانی تقریبا هشتان نما آو نو امسال الحمدلله آو زور باشه سه بلو امان دانا و هر بو خواه گوره خواه اگر خیری بنوشه خلقی دربانی خان به طایبت یین بویر زور دو سه جگه تری شه خلق اروا بس اما ایش نیه ایش شوا نارو تو بانی راکی بو بنزین راکی بو آو راکی بو کومل معیشتی مال هیچی دری ناره فرا امشتانه ناکوی لرگی او لرگی برنامه کانی تری شو هر دامان کدو ایسش داوا اکین ام وضع خلقی دربانی خانی تیایه زور زور ناراحته بی که با چوار بشو سی بشید بو کانی آوکان آو با بشه که تری شی توانه هیچی نیه توانه هیچی نیه یا لبدای نزیکی مال خوان بیرشتی هیا کسوشتی زوره آوی سیروان خواهت ماده که قرصی سرطانی تیایه
10: بی باکی دا سلاتو کم ترخمی لعنی پیوندار وای کردوا دانشتوانی در بندی خان پناه ببنا بر دلوپیک آوی پاکی خوارنوا بو اوی بدور بن لهر دردو بلاو نخوشیک اما شلکاتیک دایا در بندی خان خاون گورترین بنداوا
12: که شما معنات معنی ما وی ام در بندی خان لبنی دو بنداوا گیری خواردو آوی که پاک نیه بو ام خلقه بخواتو ام خلقه کشتی توشی نخوشی بو ام خلقه کشتی توشی نخوشی گرچیلو رملو انتخابات وین بو چنکا کس علم سارا بوونی بوونی نخوشی گورچلو وین عمر خوای کرده یعنی ما خون یتو بنداوی کله در بنی خانه او حوزه کی گوریان بو کردو لسریم پریک هتا ایس چنای چن سال هر حل بجارد نه او هر کی نه وین والا ام جارو ام جاری خنه جارگی تر والا فلان کس وای کردو کاک فلان وته دمن چاگی کوم کس چاگی نکات یمج بخوا هم معنی تن بو ام امام حمای او چنها مال تر نه نو شاره بیری او خورنیان هچ نو مالانه او وین تیم بیره او پاک وین بو خورنو تا
13: والله لو ته به ویل می کس او هوا نه خو او سی دوام بلم بس بو جل شور نو قاب شورین به کارین اوش خلق به کارین ما او او کی پاکه کلسوشتینیا و ته زول بز بز خلق درمن خان ار او بیرو او کان نه غان خو والله در به پی پی سی او نه منی ار ولای ام سم او بو شوین ایشا کما تلم او خونو او بیرش لوی نه چون الله بو کل کی چای لنه
10: دانشتوانی شری دربندی خان بدری جای سال چاوری دلوپیک اوی پاکی خواردنون تاوکو بدور بن لو آو بوگنا که هوکار بو توش بون بچندین نخوشی کشنده کچی تاوکوی استا لعنی پیوندارو اداری شار نیتوانی و چار سری ام گرفته بکن پشتیوان ونداوی کنالی سپیدا دربندی خان
1: تماشاوانان نهاجی دمی بانگ مغرب ابدا محوری رو دورو بر

0: تماشاوانان نوچین سیاسی بداوی هاتن لیف کاری من رکان عزیز نهای آماده نوچین ورزشی پشکش کتن کاک رکان بخیر بی
1: سو سپاس ایدم
0: چه یاری اکا گرین کف شوه هیا طایبتی خولا عراقی چه یاری گرین ده هبن وان شوه نها
1: سوالتون سیده والله خول استرکان عراق خود زانی استر حالیا رکابری کانی بردوامه رکابری گرین که امرو یعنی گازی باکور یعنی یک گله ارک قرسکان خو تا قید کاتو برامه به شرطه خولی پلیک عراقیش معنی له هم کاتیش باس باسی همشوی پریمیر لیگ و خولی اسپانیا
0: باش کرا
1: سپاس سکن سلام

سلطان امام کاتان باش خوشویستان و مرکان عزیزم گشتکی نوی حوالا ورزشکان تان پیشکش دکم سرطا با خولی استرکان عراق دست پیدا کین و تان زمان رکابر اکان خولی استرکان عراق پینا و تا گره کی دیکه یعنی غازی باکور چاوی لوی سیخال برامر بیانی شرطا با دست بینه لهمان کار دزانه ارکی زحمت و قرص و دجواره غازی باکور خوانی شش خالو پلی دوازدمی رزبندی گفتوان او یاریه لکشمیر نوی شو لیاریگه یعنی شرطا انجام نگرد غازی باکور لدوائین یاری لدر او یاریگه خویل اگل دهوگ با گول اگی اقسام بوا اما یکمین ورزیتی لاخول کده اول دادات بلای کم او خالک لشرطا ور بگری لبنام برده یعنی خوان یاریگهش خوانی از لخالو پلی پینجم رزبندی یعنی کانی گرتوه شرطا لدوائین گر لغرافی برده و کار بوده کادری جبه سرکوت نکانی بدن لهمان که دیاله میوانداری غراف دکاری

0: 16 serdanî rabirdûyî. Bo yarîgeyê Tottenham tenê yek birdnewî hebûye. Tottenham li duayîn pêncyarî beramberê Everton. 4 golî Tomar Kidoviyê golî li Tomar kirawa. Tottenham li werzê rabirdû li duayîn germanewî misoger kir. Li pilê 17 rizbend. Dê zerbî rahênir yanê Tottenham dûpatî kirdewe bedestînan yekemîn birdnewa. Mitmane bi tîpekê de da li yarîyekanî dûwaterîş encamî baştir bedest dihênin.
1: اگر بگرایو بو میجو دبینی تنها 3 جار ارسنال برانبر بسندرلاند و راو کبریار امشو یاری لگل انجام بده لا میجو دا هر دو یعنی ارسنال و سندرلاند به های دوازینی زوری سندرلاند بو ریزی یعنی پلی یککانی انگلترا برکوتنی کم و لگل یعنی ارسنال بگرانو بو میجو بو من در دکوه که ارسنال و سندرلاند لسیوچوار یاری برانبر بیکتر یاری یعنی کردو لپریمر لیگ لبیست یاری دا یعنی ارسنال سرکوتنی بده سنا و بلا هم سندرلان تنها سه یاری بردو تو هر و حال یازده یاریش دا یکسان بون 72 گل بو ارسنال 25 گلیش بو یعنی سندرلان اما جمارکان سبارت بیارکینی وان ام شوی ارسنال و سندرلان که هیواکان و چاوکان و دلکان لای ارسنال بتوانه در جب دا بسرکوتنکان و نوسته بطایبت لگر رابردوش برامبر بچلسی نوسته اندره باسی خلی طالی تان بودکم خلی ایتالی پیکات ولا فرانسی شش یعنی زور به هست است حالیه کاموشی هاتو تنیو بابا تا که بالام لازیو میلان هم شو یاری یعنی کارشمر هفتی ایواره و تا کمی کی دیگه یاری نوان هر دو یعنی لازیو یعنی میلان دست پیدا کرد.
0: لازیو روبروی یکمین تاقی کدنوی راست قینایی ده بیتو کاتگ لسر یاریگه اولمپیکو لرومی پایتخت میانداری میلان دکار سر رایدر چونی لقناغ یکمی جامی ایتالیا لازیو تا استا لخل استی چی برز پیشکش دکاتو خوانی نو خالا لپلی سیم هم تی پلسی گری رابردو سرکوتینی بران بر بیانکانی بولونیا جنوا اودنزی بدستی نوا بلام یاری هم زارا تاقی کدنوی راستقینی دبید سنجی تی پکا بدیار دخات هرچی میلانا با کوکنو 7 خالا لپلی پینزمو بردنوی برانبر تورینو ویسینیا بدستی ناوا لگل یوونتسیش برانبر بوا میلان امورزا زیاوز در کوتوا بسر کداتی روبن اموریم هول داداد ریج بانزام باشکانی بداد هر چند میلان لسردانکانی با اولمپیکو انزامی باش نبوا بلام رنگ امورزا زیاوز بید میلان لنوزد سردانی با یاریگه لازیو تنا چوار بردنوی بدست ناو امش نشان اویا زحمتی بینی و ام یاریا یاریه چی تایبت دبه با جینارو گاتوسوی راینری لازیو چون که زورترین سرکوتینی وگ یاریزان لگلیان میلان بوا استاش رو بروی تیپ کونکی دبه توا لپیشتر دا وگ راینری ناپولی 3 زر برانبر میلان یاری کردوا یک بردن و یک دوران و یک برانبر بونی هبوا 4 گولیان تو مارکدو 3 گولشان لی تو مارکرابو ورزی رابردوش لیاری چون میلان لیاریگه خوی براو بو لدر و یاریگه خوشی دورا هر ورزی رابردوش لازیو لقناق شازی زمی ایتالیا میلانی دور خستوا
1: که تکنوی میلان ده همون من پیدالین بیگ میلان میلانی گوره میلان همیشه میجوی که تایبتی هست که تک میلان بانگ دکین به بیگ میلان بانگی دکین هست لمن جودا هر دو یعنی میلان و لازیو زورترین یاریان برامر بکتر انجام داور رکابره کی سختی یکترن راست لازیو لما وانی اخیر یعنی کشانوی کی پیو دیار بود بلام لازیو همیشه او یعنی بو که برامر بیانه گبرکان انجامی هوا لرا بردو لمن جو 166 یاریان برامر بکتر لسریا آ انجام داوا میلان 72 یاری بردو تو لبرامبر دا لازیو 33 یاری بردو تو لشستو یک بونش دا یکسان بون که اما هیچ کامیان هیوای بونه خواستن میلان 253 گولی تومار کردو ل برانبر دا یعنی لازیو 189 گولی تومار کردو اما میجوی تایبتی نوان هر دو یعنی میلانو لازیو دا برزانوی پیشکشم کردن حوالا ورزش یکم بو بخوای گورتان اسپیرم فاتا لگارد

0: مجده بو شیدایان و عاشقانی پیغمبرمان درودی خوایل سر بید. رخراوی گشه پیدانی قطابیانی کردستان دست پی کردنی پروژه گورکی نوری جیهان را گینید. که در فتح چی زیرین و پیروزه با نساندنی فرمایشت پیروزکانی سرورمان محمد درودی خوایل سر بید. با امسالیش نوری جیهان دل و درون من آویتی پیام پر نورکانی آسمانکات. تا فیر بین چون طلاوی هنگاو و هلسو کوتکانی جیان من لسر رسکو رن میکانی وحید آو رجینوا. پیش ورشی امسال پیک هاتوا لبر کردنی ناو روشی کتیبی ناوازی 25 تیشک لوحیوا. که پیک هاتوا لبیستو پینز جوانه لقرآن و فرموده. تیایده آیات و فرموده کن ابنشار رگی بختوری دنیا و قیامتو برو فردوسی بالا. بجداربوان پاش لبر کردنی ناو روشی کتیبکا بجداری لطاقی کردنویشی گشتی و سر تاستری هاکنو سرجم پرسیارکان بشوازی حل بجاردن ابن نوری جیهان پروژه کی سر تاستری رخ راوی گشه پیدانو سالانا لمانجی مولود دا لسرجم شارو شاروشکانی حریمی کردستانو تنانت دروی حریمی کردستانیش انجام درید بو امسالیش پروژه نوری جیهان با 25 خلاتی عمره پیشوازی لسر کوتوانکین دبا همو من پیکوا لحضوری سرور من دابین درودی خواهی لسر بید فرمایشتکانی بکین چرا بو هزر و روشت و جیان من تا لروجی دوائیا با دیداری پیروزی شاد بینو ببیت شفاعت کار من بو نو نوسین و وردگرتنی کتاب سردانی لقو نوچکانی رخراوی گشپیدانی قطابیانی کردوسان بکن یا خود پیوندی بکن بمجمار موبایلانوا
1: یکی کم بو بینن لبر خاطری خوا زواج بکا و بله خواه کش یاوی من بو هاو سرگیری من دعا کم به نصیبی منی بکی ام قصب که لزواجا ضرری کرد به یکی کم بو بینن لبازرگانی ها و تبیتی خواه من کوچ کم بولای تو لحرام و دیم بو حلال لخراب و دیم بو باش خراب جیلم بو کالای باش خواه گوره ناومیدی کرد به اصل لمنالا امیه من دعا بکم نلین خواه منالی که من پی بده همیشه بلین چی خواه منالی صالح من پی بده خواه منالی باش من پی بده خواه منالی تندروست من پی بده حاوسری که باش که به نصیبی من اگر لدلو هم دعایانه بکرین محال خواه گوره دسی ام کسا با خالی بگیره تا قوناغی پرورده کردنی منال من کشی تیایه چون بلا تشبیه وایر لسر چوار شوینه و شورتی تیاره شورت دو متری تواوه 20 سنتی می تواوه لرامه رزی و لویاوی سو تواوه دیمه کاروانه گهنه هندی که باشه ایمه هندی جار باشین با من آلمان هندی جار زبرین هندی جار تورین هندی جار ایتر وکبلی زور خوشنایه بده سوا
2: موبایلکت برنامه کن تنانت اوتومبیلی لیشی دخورید هموی بوا با تکنولوژیه جیان بخیرهی لگورانده بلان تا چندم جیهان نوی تگه یستید لیره لطیق زون ام آلوستریم بابا تکانی تکنولوژیات بوا آسان دخینوا لپارستنی زانیر یکسی کاند تا فیربونی بکارینان جیری دست کردو هروها نویترین حوال تکنولوژی کان در باره موبایل و تابلیت کان لیرا لطیق زون جوی بیستی دبی من مصطفى علی همو دوشمه که جمعر پینزی واره لبرنامه تیق زون لکنال سپیده چاوریان کنید

0: حیوا فقیانی کانال اسپیدا هولیر
1: آزاد مختار کانال اسپیدا دبود
2: یادر حاجی کانال اسپیدا سلیمانی
3: برزان حسن کانال اسپیدا زاهو
4: محمد کامران کانال اسپیدا طلبت
5: حالا نشد کانال اسپیدا بغداد
6: حسن جیهان کانال اسپیدا آمین
7: برزان اسپیدا رانیا
8: عمر انس کانال اسپیدا دهود
9: یوسف محمد کانال اسپیدا کنجن
10: زیها سورتی کانال اسپیدا هاول
11: درون شاخوان کانال اسپیدی هورامن
12: ماد احتمال کانال اسپیدا کویا
13: یونس حمد من سوری اداره سر بخوی سوران
14: یاسم محمد کانال اسپیدا سلیمانی
15: محمد عزادی کانال اسپیدا قزای شیخان
16: سوار بلال کانال اسپیدا چمچمال
17: ابراهیم صالح کانال اسپیدا سلیمانی
18: برزان عثمان کانال اسپیدا قزای دوکان
19: بچو پاجی کانال اسپیدا آکری
20: پشتیوان ونداوی کانال اسپیدا گرمیان
21: هنر ملا محمد کانال اسپیدا هولی
22: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-1111 ریکلام
23: هنجوینی اصلی شاهو ندو جارو نسیو نچوار هر ایبن تاقیر کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنجوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیر کنوا
24: هنجوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب با دسکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0570-428-0002 0551-502-87
23: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلیمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلیمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شپکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندیخان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیندن من هبونا و شاد استمانی و دورو بری
25: سپید اف ام 106.1 106.3 سپید اف ام همیشه دنیایی
22: کاتژمێر حەوت با کاتی هەرێمی کوردستان سپید اف ام
26: تاکسی بیا و تاکسی با عربی دبیتن
27: بنزین گرانه غاز گرانه نوود گرانه یعنی با حکومت چی به سر بره تو
28: خی بنزین گرانه راستی نرخی بنزین گرانه نه دبا نه بیا و ابي قیرانه که درست کراوا والله حکومت دوستی چاره سر دتانی بکه دتانی چاره سری بکه دتانی حکومت چاره سری بله بندستی خویتیم

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله حبيبنا وقائدنا ومقتدانا محمد وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين صلابي خيرتان لبي السلام عليكم ورحمة الله لا سورة صافات گشتین آیتی 99 باسی اومان کرد ابراهیم پیغمبر سلامی خوی گوری لسر بی اویلا توان های بو اویلا هیزو سلیقو عقل یا بو هموی خست کار لبر خاطری خوا بوی او پیامی خوا بگینه بو ملتی که ناحالی با شاری که دعا کوتو همو وسیله که بکاره نه بلام دیار اوان بریاری اندابو که شوینی ام هدایت نکون بریاری اندابو که شوینی ام روناکی نکون هل تاریکی و لجهالت ابمین نوا واجب زنن باشه بریاری انداب ابراهیم بخننو آگره و بریاری کشین جوزی کرد طبیعتی آگریش خواه ها درسی کردوا که بیشت بسوتینه بلان بفرمانی خواه ام آگره بو با خوی اوی که ابراهیم بسلامتی لم آگره بیت درو ابوه امیان بچاوی خویان بینی و خو نبو راستی بو خیره قناعتی هم کرده اکو ساحرکانی فرعون خیره قناعتی هم کرد که تزانیان موسی راسکه لبری اوی داوی لی بردن کن لی ابراهیم لبری اوی ایمان بینن زیاتر رقیان حل گرت دیار امیش سلامی خواهی گوری لسر بی دلنیا بوی اوی که جگه امید نین جاره کی تر قصیان بوکا با هیچ شوی وی هلا آگرکه که نجاتی بو فرموی چی؟ وقال اني ذاهب الى ربي سيهدين من ميو امشار چولكم من ميو كوچكم بلان بو كوي كوچي شوينا كوچي گرگنا كوچي شار بشار نا بچم خانوي كي جوانتر گرگي كي باشتر بدوزمو كوچي روحي كوچي نفسي كوچي لبرخوا كوچي كمن ازانم لم شوينا نسودم پی اگین ری نسودتوانم بگینم به کوچ کم من کوچ کم بولای خوا خوای گورش خوی ری نمونیم اکا او ندل نیای الوا چند جار کوچ من کردو لبر خوا ام قصه ابراهیم نهات بده دی یو بفرمون چند جار شتیوا بوا الا او خوای گوره ری نمائی ام انسانی کردو

یکی کم بو بینن لبر خاطری خواه زواج بکا و بله خواه کش یایو منه بو هاو سرگیری من دعا کم به نصیبی منی بکی ام قصه بکا لزواجا ضرری کرد به چکر چکچ یکی کم بو بینن لبازرگانی ها و تبیتی خواه من کوچه کم بولای تو لحرام و دیم بو حلال لخراب و دیم بو باش خراب جیلن بو کالای باش خوای گورن اومیدی کرد به ایو بینن بنمونه نخشتوانیه یکی کم بو بینن هاوری خرابی جیلا بی بو هاوری باش خواب نصیبی نکرد به لحموشوینه ایلا خوای گوره بپین نید ما ملاکا نید یه انسانو چون بایی هم کوچ کردنانا زور ضرورن لجیانی ما ابید کسی که چند خمیتی ها دراوسی که عزیت یکا هاولا دا کوچ که هم مالا جه بله ابید دا اوان خمی اوی بی خمی دینکی بی که ام کاسپیا، ام هاوره، ام شوینه، ام جیگا، ام تیکالیه، ضرر ادالم. ابه چولی که؟ براوازی لیبینه. ای خود چول کردنیش آسان نیه. باجی پاره ادهی، باجی شوینه دی، باجی لوا چه کسایتی دی، کهی تجر پرسیاره و همو امانه هن. جروعی تو کوچکی لعادت و تقالیده که عشرتکت، پا بندن بشتی که نارواوا ولا چیه باو با پیران منوائن کردو دیو او قصی قدیمه که خلقه که تری جایود کوچ کردن لمانه احسان نیه او همت ابراهیمیه او اراده ابراهیمیه سلامی خواهی گوری لسر بی بلام و کسی که ایمان داره ازانه خواهی گوری رنمونیه که سیهدینی رنمونی باشه ما که هر وایشه دیار شارجی علیو زواجی کردو همو کز لبرهمی زواجی خوی حزیل منالا حزکا منالی هبه حزکا مالکی چولنه به هرچی پلور هیو هرچی بالنده دنیا هیو خوان جموین بیچوین هیو اصل منالا او حسابیه لدائیگ به یعنی منال من ببه کریا کچ اگر باسی بونی منال بی و کوتم کتری کش منالی هی آبار ازن تاوسی کش هر منالی هی اسکی کش منالی هی منالکانی وان لوچه جوانتر بن لیهی اما اصل لمنالا امیه من دعاب کم نلین خوایا منالک من پیبده همیشه بلین چی خوایا منالی صالح من پیبده خوایا منالی باش من پیبده خوایا منالی تندروست من پیبده اما دعایی اما به خواه جنه که باش که به نصیبی من حاوسره که باش که به نصیبی من اگر لدلو هم دعایانه بکرین محال خواهی گوره دسی ام کسبه خالی بگیره تا ربی هب لی من الصالحین ابراهیم فرمی چی خواه دعاو لی یکم منال یکم پی ببخشی بلا مرجی یکم تیایا صالح به چاک به بیت مایی خیر او مرجا چند مهمه بیتا مایی خیر ایتا نوی با کر بی نوی فرمو با کج بی اشتیوای نوی نوی دو قجی باوا بی و چاوی باوا بی باسی مرجی اگدانی که هم بو دنیا هم بو قیامتی ام منالا سودی هبی هب لی من الصالحین هم دعایا گیرابو بلا گیرابو فبشرناه بغلام حليم اسماعيل ببخشي سلامي خوينا سلبي او اسماعيليك خوي يقول لهم ايتا وصفيك وصفي من علاك غلامك شي حليم حليم يعني شي يعني لسرخو نرمونيان جاتشن شن او كلمه جوانا اقل من الله به شن بيتام من عليك هرگیر و تور و شرانی و هر روژی اشوبه و مالو بدوزه تو چند منالی و به تمایی عزیت چند باوکتان بینی
و تویتی خوزگه من آلمان نبوه چند دایکتر بینی و تویتی خوزگه من آلمان نبوه من آلی بابو چی باشه من بیم نانی بمی آویشی بمی لمالی شوا او طبیعتی بی او کوی باشه و حلیم او صفت جوانی که قماشی که بی که با بالای هرشتی که اوشت جوانه که بیکی با بالای هر شتک آوشت جوانه که جاور امشت انسان بی چنی جوانه بیم انسانه حلیم حلیم لسائقیا حلیم لدکانداریا حلیم لباوکایتیا حلیم لهاوسردائیتیا حلیم حلیم سروکی ولاد حلیم بی ازانی چن مهمه حالا خوی بریار نادا حلیم صفتی که لهر شواه بو، آبیت خیر و برکت، ارجع بسر آشنا. ام خواهی گورش فرمی، ابراهیم و کولی ایشی بو ایم کردو، نیتی بو ایم یقلایی بو، ایمش بریار من دا دعا کانی گیراب کن. اسماعیل من پی بخشی، بام صفت جوانوا. ولی میتر و کوترا و هر شته گذار خوش ویست. بلایی که با پیابه امتحانی که بی بکری خواه بی امتحانی که بکر خواه تاقی و کادم زنه امشتا وارک چقی و تناو دلت تو آماده بی بخشی بخواه جاریوهای پاره جاریوهای کات جاریوهای کرسیه جاریوهای شهاده جاریوهای منالکته خواه زنو آماده بی بخشی ام زلامه فلما بلغ معه السعيه اسماعيل ورده ورده گوربو تديار مردمن داليك بو تو نوت سال تمنت كردبي منالد نبي لنوت ساليا منالكو بني خو منالكو باتي ابي منال چن شيرين بي بش گاده تمني 2013 اتلم كاتب تواوي شيرين بو قال يا بنيه ابراهيم فرموي با اسماعيل كري سلامي خوان له دوكان رول شيرينم اني ارى في المنام من يجارنا چنجار لخوابيني ما توم بيني توم سربري فانظر ماذا ترى يسمي بزنم راويجت بيغم توليشي امام بچاوي خوم بيني ما گماني شمنيه كه امر رازنه به امر راسته جاری نیو دو جار بینیم. ای توله چی؟

Yema qonaqî perwerdekirdinî min alman kêşe îtiyaye. Aha, çon bila teşbî. Wayerek leser çuar şuyene o şort îtiyaye, şort. 2 metri tavava, 20 santimi tavavni. Lerame rızî vele, ya oy su tava. Deme karbana gihene. Hendi ki başa. Eme hendi ecar başin bu min alman. Hendi ecar zibrin. Hendi ecar turin. Hendi ecar. Eti okubulayı zor hoşnaya bedesa. Ben alakaj va dereci. Kanaat tanı be sardam alin sardam sardam inazanım hırapa uçi. Sad avane tiriş hırap be. Sad avane tiriş. Hua briyari da. Her kesek توانای بخاطه کار عقلی بخاطه کار لکوا پکی کود خواه بکا با وکیلی خوی خواه نیاله اومن آلا بفوتی سیدی تاکوترا مکن مثلا یکو دوانو سیانو ای خجا خو فلان کسیش چاکه ای من آلا که بوایه هاو که کابرا اوتوی تویان جگره ترک با اوتوی ایجا خو فلان کس هفته ساله ای خواهی چیلی نه آتو ای تو بو فلان کس زکی بنمونه خراپه که بو وکی بنمونه باشکان که بنمونه لباشکان آیه مسر مشقی ورگری ابراهیم قرکی باش شیلاوه چاک هویرگی شیلاوه چاک پرورده کردو وی خیراله چی یا ابتی فعل ما تو امر من دا نیوید اجاباو که تو بلیو خور راز بی خواباو که لو ناشه راز بی ادب خور بزن تواب بخوا چونشتی وابی خواب لی منالی خود سر ببره جا لم کاتانه زنن جو جوی که او قصب که دایک بیبله پیاوه که چون شتی و آبیو چونه به من آلمان سر ببرینو هرگیز خیوی وار راز نیه ام دایک قصنا که چکو کوتم خیزانه که با یک او بریاری انداو بخواب شید یک سر و تی بباو کی او فرمانی پیت کراوه جیب جیب که نه یبم کجا یا وام لیب که جیب جیب که من آمدم ستجدنی انشاء الله من الصابرین من ابینی با امیدی خوا ویستی خواهی لسر بی من صبر اگرم احسان نیه باشا نه ابراهیم نه اسماعیل با قوم مسقال زرگ نه انزانی وا خواه برانه گه نیره لباتی هم مناله کسی هم نیزنی و انا ازایتی نبو لخواکان نیانود به ابراهیم تو پی بله بز لباتی مناله که دا برانه گه نیرین تو پی بله او تاقیه که اینو خوشتی وای نکردو هر دوکان تاقیه که تا خوی او مهمه فلما اسلما خواه فرمه چی کاتی هر دوکان باوکو کر بریار یاندا بو ان فرمانی خوا تسلیم ببن او که کناله با نیوجی کی استخاره بکم بشکموانه به توبلی و به توبلی خوا به زینه تو بم منالی منا نوانیه جبجی کا منالکیش به همان شوا بیستو معنا همومن شیطانی ته رگه یانو چه بلای دای کی تو چون قبول کیم پیاوتم کر سر ببره اچه بلا اسماعیل، اچه بلا ابراهیم، اچه بلا چی؟ بایی وسوسه هن با دروس که. چند جار وسوسه بایی ما دروس که دولشتکانه؟ بابا مایی که کوره کیا لیر راسه؟ آنیه دینی ببخشی جاری وایه. نیت دیناوه پاره اگ ببخشی. حالا خوید یه ده بنکلیشو سردوگاتو. لو خیره سردوگاتو. حالا خوب پیویسته لما لو پیویستانه با چی بخشی؟ وتله للجبين هر دو کیان تسلیم بونو بدمو چاو یا خسته سر زویو آمده باشی در بری بوی که فرمانی خواه جب جب کره که تا کمان کتایی پیهات تا در زیداهاتو دواکارین لخوای گرو مهربان خواه لگناهی همو من خوش به همو من عاقبت خیر که لسر رویی پیغمبران بجینو لسر رویی اوان زندو بینوا لگل کاروانی صالحینو صادقینو شهیدانو

0: چون کماری کردستان لمهابات کتاییات کماری کردستان لشاری مهابادی روشالاتی کردستان یکم هول بو با دامزراندنی دولتی چی سر بخوی کردی لراجی 22 کانونی دومی سال 1936 را گیندرا لسرطه دا للاین یچتی سوفیتا و پشتیوانی او دولتا کرا شاری مهابادیش کرای پایتختی دولتا کردیکا قاضی محمد بسروچی ام ولاتا دیاری کرا حکومت یک پیکندرا پشتی با پیجمرگ دا بست لدوای زنجی دومی زیهانی و دیجیرگونی هزکانی یچتی سوفیت لباکوری ایران اما درفتیک بو تاکو کردکان پشتیوانی چی سیاسی و سربازی لیچیتی سوفیت بدز بینن. کماری کردستان بریاری ده زمانی کردی ببیتا زمانی راگیندن و خویندن و کارجی ریب پشتیوانی چی بهیزی روشن بیری کردی ده کرد. بلام لسر آستی نیو دولتی دانیان پیننا. رجف شاری امریکا دا هزکان یچیتی سوفیت لمانجی آیاری سال 1936 کشانوا لمکات دا کماری کردستان ببه پشتیوانی سیاسی مایوا لمانجی کانونی یکمی سال 1936 هزکان ایران پلاماری کمارکان دا دا سلاتیان بسر نوسکانی کماری کردستان سپان لروجی حفده کانونی یکم چون نیوشاری مهابادی پای تختی کمارکا کتاییان باو دولت هینا که تنها یازدمان بردوان بود لسال دواتریش قاضی محمدی سروچی کماری کردستان لگل جماره اگ لسر کردکانی او دولتا لگورپانی چوارت را لسیدار دران
1: سپید اف ام 106.1 106.3 سپید اف ام همیشه دنیایی
2: لپیناو کسایتی خود گرنگ جولیه با آراستی ارینی ده ام بابتا لروی درونزانی و ریو رسمی جیان برگه یک لکتیبی با ازمون و جیان بکا لنوسینی جمال غریب حما خوین نوی براتان فهمی حما توفیق در هنانی امید احمد

مروف تاتوانو هیزی هبیتو بیرو جیری کار بکن دبید نوستیتو لجولو لبرو پیششون بردوان بیت اگر دتوانید بفره اگر نتوانید بفرید رابکه اگر نتوانید رابکید آسایی برو اگر نتوانید آسایی بروید اول سر دستکانت برو یان لسر گالیسک برو هر چونیک بوا برو هر برو گرنگ اوی نوستیتو لجولو بزاوت بردوان بیت وانه یک لهنگ ور بگره هنگ هرگیز ناوستید بردوام لجولو دایه چون که وستان واتای لاوازی و پوکانو و لکوتایی دا وات مردن هنگ که جولو دکات هنگوین برهم دینید بلام اود لبیر نچید همو جولو یک برهمدار نیه خو میشیش هر دم لجولو دایه ای او چی برهم دینیتو چی دبخشید؟ نک هیچ برهم نهینید بلکو دبیت هوی گواسنوی نخوشی و ویروسی جورا و جوریش بوی گرنگا جولت با آراست ارین یک دابیت وک هنگ نگ وک میشو مگز سپاس بو گیو گرتن تن

0: هاولاتی برس شاشه موبایل و امر الکترونیکان با گیاندنی خزمت و سودی تو کوملگایا هر بکرهنانی که نادرست و حالا زیانی گوره با خود و دورو برد دگیرد
1: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتن لای ایمه بودروس کردنو بلاو کردنوی ریکلامکانتن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
2: هنجوینی اصلی شاهو ندو جارو نسی و نچوار هر ایبن تعقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
3: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0570-428-0002 0551-502-87
2: هنگوینی شاهو بر همی شاهو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شقکانی دیلانستی تنیشت کاملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندیخان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن منه بناو شاری سلمانی و دورو بری
4: سپید اف ام دنگی راستی و لذاتی و راستگوی دی گهندن ازان یاریانده 106.1 106.3

بیدرانی سپید سلاو رحمتی خواتان لبیت من رابر برهان موام گشتی حالا کنتان پیشکشکم سرتاش سردیر هوی برینی کربلا سراولتیان و پیشل کردنی یاسا فراکسیون یا گرتو لپرلمانی کدوسان هداوکاری گشتی سکالا سر وزارتی کربا تو مردکات با توتوی پروژه یاسای بودجه گشتی عراق شان دیدان استانکاری هرم سردان ایلای نسیاسی کندکا و بر یاری چه روشی دوشم لاولیر لگل یک گرتو کوبم نوا وگنا رزایت یک دجی گواستنوی زنده اودیا شرف پرلمانی بریتانیا پیش نیاز یاسای کی تایبت با یاسای کردنی مرگی پیش وقتا که با کشتنی با مولاد ناصر او رد کرده

تا لحوال و گوران کاریکن دان ابرید بس پیده اف ام حال بجارده دنگی بیستراود بید سپیده اف ام تاسی بیستن تن دشکینید سپیده اف ام 106.7

0: حیوان فقیانی کانال اسپیدا حوله
1: آزاد مختار کانال اسپیدا دوبو
2: یادگر حاجی کانال اسپیدا سلیمانی
3: ورزان حسن کانال اسپیدا زاهو
4: محمد کامران کانال اسپیدا طلب کن
5: حالا نشد کانال اسپیدا بغداد
6: حسن جیهان کانال اسپیدا آمین
7: برزن آزاد کانال اسپیدا رانیا
8: عمر انس کانال اسپیدا دهود
9: یوسف محمد کانال اسپیدا پنجوین
10: زیهاب سورتی کانال اسپیدا هاو
11: درون شاخوان کانال اسپیدی هورامن
12: ماد احتمال کانال اسپیدا کویا
13: یونس احمد ام لسوری اداره سر بخوی سوران
14: یاسم احمد کانال اسپیدا سلیمانی
15: محمد عزاری کانال اسپیدا قزای شیخان
16: سوار بلال کانال اسپیدا چمچمال
17: ابراهیم صالح کانال اسپیدا سلیمانی
18: برزان اسفان کانال اسپیدا قزای دوکان
19: بچپاجی کانال اسپیدا آکری
20: پشتوان ونداوی کانال اسپیدا گرمیان
21: هنر ملا محمد کانال اسپیدا

Frekuensiyakani SPDFM 106.1 106.3 SPDFM hemişe domine.

0: Şad Dünya.
1: بوتی هندگ ولات پنابو هلگرتنی خوراک دبن. هندگ لولاتانی زیان دستیان کردو تو به هلگرتنی خوراک. پیشتر اولاتانا امریکاریان نگرت وبر بلکو ماوی چنده چی یک لدو یک بو پشتیان بو خورا کده بست کل اولاتانی دی کده یان کری بلان بوسی استا اولاتانا پنا بو امکاره دبن ماوی کندگ لولاتانی زیهان دستیان کردوا با درست کرنوا و پیکنانوی گنجینه خورا چان تاکو او خورا که حل بگرن اما جوکو رکار چی استراتیجی پی رودکن تاکو هاولاتیان یان لدوخی قیران و گرفتو هل آوسانی دارایی بپارزن قیرانکانی شهر لپتای کورونا و تاکو زنج روسیا اوکرانیا و گورانکاریکانی کشوکوا ناسچی و ناسقامجیدی بازارکانی اشکرا کرد اصایشی خورا چیشی قولتر کردوا استراتیجیتی هلگرتنی خورا چیش هر تنها داوین کردنو بردستگنی خوراگ نیا بلکو بوتا امراز چی سیاسی و آسایش پشدستن بخواردنو خورا چی دروا کم دکاتوا یارمتی دربو کنترول کردنی بازاری نو خویی ولاتان هر وقت رولی هی بو زیجیر کردنی نرخی بر همه خورا چکانو پراسنی آبوری نو خویی جگلمش؟ گنزینه خوراک و هلگرتنی تغریشی سلامتا برانبر به هرشه و مترسی وشک سالی و کارساتی سروشتی هلگرتنی خوراک دبیت کومچی و پالپشتی ولاتان بو رو برو بونوی هر زبر و کارساتی چی آبوری نو خویی و درشی به تایبتی اوی هرشه لعصاییشی خوراچی ولاتا کب کرد
2: شو تا سحر

0: سری بی حریفت دست که بنار مخوانیه آوازی توی بودل و دفع کاغمانیه
1: سپیده FM 106.7

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه براكانم خوشككانم عزيزانم دوستانم خوشوستاني هندرانم هاو نشتمانيان وخيرخوازاني نشتمانم اواني لتي في جوانا كيس في دواء من بينن اواني لناو جرفان وموبايل كان يانوا اب مميواني دلكان تان لبرنامك خوتان برنامي هوين هويني خيرخوازي اخلاص وجواني امانا چالاكي جوان مانيا اموه بيك چيرو كيچكولة دست بيب كمو بروين بو اوي كار ببينن عمل ببينن وقولي عملو فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون خوا فرمي ايش كان با عزيزة كانم چاو ايش ببيني جوه زور قصة نبيسته اما لو كسانين الين چاو تان با ببيني جوه تان با پر ربي لقصة بلکو كردار خوي قصة بكا عزيزة كانم حركات كرداري جوان بو خواي بيني پیغمر جاني بيني والمؤمنون ايش دل نيام دعای خیر بو اکن چوار سالگ لموبر عالم ترکیه روز یک پیاده کی بازرگان و تاجر عزیز کانم لگل دستی خویا هن دو کیلو جوان تری جوان بینه کرالی با خدمت کارکه علی ام تری بر رو زور تری کی جوانه کتری که با تو عصر چه بوله خاتو خانم بازی هر جنه کتری کم بو بیان کوره تری کی زور جوانم کری بو والا ام جلا لا پیا که هم می خوره کوره دای کی چاک باو کی چاک یک سبت تریم نارد بو والا منال و زاوا و حچی بو کو کورو که هیچ نه ای و تی باشه چوار پلتان نازان مو کبراله به گور کم اعلی را ام پیاوا هستا عزیز کانم رشت دروا روزتی زورم پیچش نکم پیاوه که با دیار نبو با نهاتو چو بولای دورترین بازرگانی او سردما با بازرگانه که ود جوانترین ارزمه وی لم ارزانی که ایوه هتانا و تی ام ارز زور زور جوانه بزنم با چی دوی و تی با مزگوت مزگوتا که اگر ما انشالله دیاری گشتکشم لترکیه عده انشالله اسی پیشانه تان ادم ام تور ام مزگوتا ناوی يوم ضيعت العنب او الرجي تريك فوتاو بشي من يانيا مزقوتي تريك فوتاو بشي من يانيا كما نلي هاتوا وتي بياوك لكيبوي وتي جنك جاري ما وفلا مكان ولا بسم الله چه مهندسيكي او سرده مچاك بو جوان بو ايشي جوان بو هار هموي بنائكي جوان يان کرده وانو مزقوت بناك را شما كي بان کرد زاوا و همو کسکانی بانکر و تی رولا براکان جنکا لدنیا نتان توانی بولا تریک بو من هل گرم که با زندگی خوم ام همو سروت و سامانم هی بو ایوا اگر مردم من تان به دلنیایی و نبیر نامینه خیر خوازکان بولا تریکان تان عزیزکانم خیر و خیر خوازیکان تان بنیرن بو قیامت زور من هیا ابي استا نأوي مزقوتكي بني يوم بعتو عمري بره سيمانا يا الله باب روين بو شفاي سليماني لپيجاكي رابطي مرويش سير من كن بينر من بن اغاتان لي من بي لخزمتان برون باشين بو شفاي سليماني يا الله
1: ام خوشكي ايوا ام دايكي ايما جگري زرعي اوه ازانن چنه تيه چه شوار دفتر تیچوی گورینی جگری او خوشکه
2: هندک جار جیان باره کی اونده خورز دخات سرشانی مروفکان بطن یا حل گرتنی استم دبید
3: نشتا دیر یکم تا که هیوای با گرانوی بجیان یارمتین بم لم ازارت درم بینن
2: خیر خوازانو دست بخشن دکانی نشتیمان لگوشه یکی بدنگی شاری سلیمانی دا مروف یک لگل آزار یکی جرگ برده لمل ملانه دایا لگل کاتکانی جیانی دا
3: هاو سرکشم نخوشی هیوایا امش حابو مال ایمه یا توانای او نشترگریم نیه ایمه بیکن تیچوکی زوره لدر اولاد اکرد عملیات کم. اش دانانی جگر یارم تیم بن باش کم گرم و نام ناو دیخم.
4: اوی لدستی آن ابوا همیان خرچ کردو بو چاره ام خوشک بریزه. بلام نشتوان دا و چاره سر بکریو. بوی رویان کردو تا رخراوی رابی تیمروی لپروژه شیفا هر وکو چون دیان نخوشی تر من چاره سر کردو با پشتیوانی خوای گورو پاشان ببخشی نکانی برستان انشاءالله ام خوشکش چاره ور اگریتو اگریتو نو خیزانیو
1: دی خیر خوازکان لدرگای مال تاندم لدرگای دل تاندم با امنالان بیناز نبن دیار ربی بو خاتی خود بو خاتری ناوی جوانی خود من لده پاره موانه او کسی با دینارک با پشکیک با هرچند بجدار به لا دل خوش کردنی ام دای کی منه و خوش کی منه خواه بی که تا کفارتی گناه کانی صدقی جاری روحی مردوکانی
2: ام پروژه پیک هاتو لشصد پشکو هر پشکیک صد هزار دیناره توی خیرخوازی برز دتوانید با پشکیک یان چند پشکیک یان هر بریک بشدار بی لم خیر گوره دا بو بشداری کردن لم پروژه دا پیوندی من پیوب کن یا سردانی لقون و سنگکانی رابطی مرویب کن

هله مسلمان متمنان مسلمانان متمنان به ام کردو امر چه به جمال کرد او پیمانی دامن گیاند من دو نوع قطو من هي ام قطو قطو گورکه بس به داخل سقط گورکم لبرده ثانیه بلام ای و دلیابن او وعده رابطی مروی ایا به مؤسسه کی جوان و بکار جوانی بریکی ل بسم الله و الله اکبر و خومن ل بوین هتا قربانی کان من کردو لو یک لا تنها یک معمل یک معمل کان روزانه توانی دوان زه هزار سر رشولاخ سر ببره چالاکی کان من زورن پش بخوای گورا ایم ایسش پیتان الین لغزا لکردستان لنشتیمان با پروژه جوان رابطه امروی دستی سپی اوه کترین هم بری اوه پردین اوانی اوه و هجارانه اما نگه چالاکی هیا اگر مجال ما دوائی لسر و قصا کموانه بلان فرمون با بروین با خانوی صعود وانزا غزه لبیرناکین افریقیا لبیرناکین هجار ندار نازدار لبیرناکین چن جمارا صعود وانزا خانوکی عزیز کانم رابطه مروی که پیشکش به مالکی نزداری کن لا زخو ببینن یا الله

0: خزمت اکین بماندوبون یمین ربی
1: الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین خوشکو برایانی خوشویست خیر خوازانی برزی کردستان و دروی کردستان اما امرو لشاری زاخوی دلالین بو بپایان گشتن و پیشکش کردنی کلیلی او خانوه که استاما مصاب درخان لپرسراوی نوسینگی زاخوی رخراوی رابطه مروی کلیلی خانوی جمعه ست و دوانزه پیشکشی ام خیزانه برای ذکر که خیزانه که هجار و نازداری شاری زاخون اما یکی اگل روش خوشکانی جیان من ام روشانه که کلیلی خانو پیشکشی ام خیزانه برای ذکر لماوی 48 روشی رابردوه اما پنجم خانوه که اما تسلیمی خزان هجار و نازدارکانی کردوسانی اکین یکم لشاری خانقین دوم لکرکوک سیم لتکی کاکمن لچمچمال چوارم لحولیر پنجم لزاخو که امرویا انشاءالله لروجانی دهاتوه لرانیش ششم خانو پیشکشی خزانی که نازداری تری کردوسان اکین اما نشاندری اویا که پروژکانی رخراوی رابطه مروی لهمو کردستان رنگدانوی هی لزاخو حتا خانقین حتا او شارانی که باسم کرد و لشار و شاروشککانی تریش پروژه ترمان هبوا پشتیوان بخوای گوره هاوکات لگل اوی که ایم دزانین استا خلکی کردستان نبارو دوخه که دارایی خراب دایا بویا خیرخوازانی دروی کردستانش پال پشتی و پشتیوانی لپروژکانی رخراوی رابطه مروی اکن هر استا حالی حاضر استا پروژه شفا من لقناقی جبجه کردن دایا که بریتیه لدابین کردنی درمان بو نخوش درشخای نکن 3000 نخوش لم پروژه سودمند ابن بو ماوی ششمان و هر وحا 304 مندالی نازدار که لباوکاری خیرخوازانی بریتانیا کفالت کراون لم روژانه دا اوانش موچکانی انور گرد بوی امن لیر و داوام وای لخیرخوازانی خوشویست بردوام من لپشتیوانی کردنی پروژکانی رخراوی رابطه مروی بو اوی همو من بیک و بتوانین خزمتی خلکی کردستان بکیم بطایبت لم کاته دا که خلکی کردستان لقیرانی دواکوتنی موچا گرانبونی سوتمنی نبونی او و دست دیان کشه و گرفتی تره و دنالیرن
2: بسم الله الرحمن الرحیم خدا خیر رحمه بسم الله نظر نیست اشالله و یه بوم اکری جی و یه تو اکمه بخانی بکوین و یه بکرا ریواتا مرواتی جی اشالله خیر بردستان فرکت و خیر آن جی یه تو اکمه بخانی بکوین خدا خیر آی بنویست جی بوم اشکری اشالله بردست و فرکت و خدا زيدك البرد استحين بصلمان ان شاء الله
3: زور في خوش حال بوين ابرو كليله خاني كي رادستي خزانك زاروك النصدر حين باجير الزاخو بكين افج بخشينا خير خازك خوش تيفيل في باجيري كو وكي من قلت يا سيده برخان قلت يا حتى يجي نظانين ام بجني بتني يعني رب العالمين ليش جزاية تدرتا أما أم الدنيا دام نشين أم تنمشين دعاء بتبكين خدي تعالى البرد سيتا هند بر فرا بكتن هند مظن بكتن دس سيتا دام كنت نظني دي تشل ومالكي وإن شاء الله رب العالمين جزاية تد قيامتي دام داتتا وكي تبير عزيد بي وكو خدي تعالى وقت داتا من وجي کس نشته و ریکه بگیریتن. جاری کدی پیروز باهیل ون خشکات کن، به خشکا این کن و هر دو کشته توی کو انشالله بنا خدا ندی خانی کیفوان پی بیتن خود تعالی خیر همیل اکی مزن کتن.

همیشه لبه هیوابون ده روناکیه کی پر لامید دروست دبید که آمیزه کی پر لهیوابو بو به نازان وک همیشه رابطه مرویی لخمی نازداران دایا بو اوی بو امسالیج نازداران من هست بجیاوازی نکن لگل هاو پولکانیان دا رابطه مرویی پروژه دا بین کردنی پیداویستی قطابخانه بو نازداران راگه اندوا ایوی خیرخوازیش دتوانن هاو کار من بن بو اوی پیک و هاو کار بین لدل خوش کردنیانو هست بنبونی بباو کی نکن.

0: خوشیستکان مو عزیزکانم رابی تیمروی ازری بو کز نیفت و سیر کن لکلار و لکفری و لالمانیا و لبریتانیا و لأوروپا و لکردستان لنشتیمان لهموشوی نگو رقم مکانی بلاو کردو تو هر کاتک تو ویست دلی منال خوشکی دلی هجار خوشکی دلی ندار خوشکی بو شیفا بو بو جانوا بو لانه بو پنا بو هر چک تو پیو ویست کردو حزد لیکر رابی تیمروی علی اما ام همو اوفرانه من لبردسایا که جناب چیت حزلیا لمزگو تا جوانا که قرایاخوا لمزگو تا بلندکی حالا بجی تازه و لهمو امانه و بدلی تو خیر بکا فرمون بروین برو بین بو هولیر خولی درومان بو دایی نازداران انجام داد اما زور مهمه بی بی نو با دوسی قصی لسر کن با کوی گشتی پروژکانی رابیته تان ارزکم چونه و چی بکن
1: سلام و رحمتی خواهی گورتان لیوی لرخراوی رابطه امرویی ام جارش هر دلخوشین امرو پروژه برین و درمان و خیاتی و لبو او دای که نازدارانه که دیانوی فیری او پیشه ببن و هر وها خویان لمالکانی خویان دا خیاتی بکن لگل من بین خودتان بیان بینن دا چی نازداران دستیان رنجین و هر و هفزانین چش فیر بوینو که چند حفته به دوامن لگل من بین بخیر بیدا جا پیم برو چی فیر بوی؟
2: والا فیره کوی بینا فیره مکسی بینا فیره کلاس کردی اوی من دارانا کلاس کردی من دارا شیره کنی من دارا فیر بینا
1: بيت باشا يعني
2: أرولا دست صعب
1: خوش
2: باش فير بنا
1: خود بس بخود بس تقرينو
2: لا وش معنى ستو هم مش معنى ستو يعني هم تا روجة بروجة روجة بروجة تسمع وقت لان سينا ولو يبارس فير بي
1: بخود اوانت بريا ودوريا
3: لا واساب داخلي قريبيا كردين نيسكي اوت لا يكشو مواتات فاشا مصور بقى او دوی ما مستعیب تیگ ول با نقطه هم لسه دفتر منوسیا دوباره دیتو پس فرم صرف کردی بس هتافیل
1: چت هیا لبو او دوره و پروژه رخ رای رابی تمروی تا دوازده من خوله یعنی کواتا دوازده خل خلکانه چی وفشین گو فیر بو و استا خیاتی ده کالا مالا کیف
3: ولی اسپاده زوره یا اسپاده اویا بو خود ای دوری او پاری ای دیتا خیاتی و ماوی لایا کویتو چاوروانی تو دیز عربی بو خود نمارک خود بو منارک خود پارک امیت تشتیک بو خود یا ربی خواه دستی او خوش بیا هر نمونه تان زور بیتن براستی براستی خمخواری گورن خوش آن خوم دشتی دوری ما سیری که او خوم دوری ما او دوری ما او هم دوری و ایتر او هم دوری و او هم دوری و همو یه رفت بیر بوما کواسی پرسه زور زور یعنی ما مستا زور رای لیستر یکی
1: من چند سال خیاتم بلان حتا ایستا کواسی زور جوان نزدانم اوانه زور جوان فیر بوینا
3: اوش
1: تمشا چند قلب
3: اوش همو بوردی بخوا بطر سوزی چون که ما مستا زور زور هیلا کار من دو دقل مانا این و حروا دست خوشی لحمو تانا کم
1: مامستا صبيحة وفو سر فرشتي ام پروژه برينو درمان كخولي دوازده مينة لاريخ راي رابطة امروي مامستا صبيحة پیمان دلي جماري او داي كانت سنده كبجداري ام خلايان کردوا و ام خلا حفتانه روجانه اگر توزة توزيحات ما لبو بدي درباري او خلا
4: بري بسم الله الرحمن الرحيم دار رابطة امروي بردوام خدمت کردین نازداران دای کانی نازداران در الحمدلله هستن به کنوا خولی چی فرکاری برین و درمان لبو سلوسی دای سلوسی دای که دا بجدارا او خوله من براستی نظری و عملی درواته ما مستای ما مستای شارزه پسپور و پیان دا گوتری خوله که الحمدلله تارا دی چی باش سرکوتوا اوانی کدین زور زور باشن اسفادی باشن که دوسودی باشن لیورگتوا حتی آخرت من بینی و کوام چنینی لماله هستا به دستی دوریتی و یعنی به شوازی جزوان به شوازی چراست رو غیابات من هیا درزدانان من هیا لسر فیرکاری کانیان چون هفته دو روز من هست، بله هفته دو روز آماده دبن. دیارا آمانت لو خلاش من اویا کوا دایکان خوشکان ما بتوانن شرف مندانه بس نسل کاری خویانو هر و ها ببنات سر خانه گو دوری برش کن.
1: مامستا سیران، مامستای دبلی بری درمان، مامستا جان دست خوشی لی دکم که کاملا داشی نازداران فری بری درمان دکی. پیم خوشا بزانم آیا ام خلا چون دروا و چون فیر بونا او فیر خوازانا و آیا دتوانین پشتیان پی ببستیم با اوی مچینیان لبو دابین بکینو و هر وها فیر خیاتی بونا
4: پیشا چی دست خوشی لنگو دکم دادا که سر جیان براستی او دیتان دابین کردیا من دینا زور زور دست خوشتان لیدکم خواخرتان بنسی یا ربی اتو بتایبتی دادا سبیح زور زور من دینا و داد سبیح تان روز ببیرا وستان هیتران وسته لگرمان براسی عنی زحمت تو دبتوانی لبوت سلوپینز نفر پیدای سیدابیم بکی شونی دابیم بکی و لهمور وشی و ببی نقصی ران وسته هیت الحمدلله و لبو بنسبت او جماعتش ام زور دن پیان خوش براسی کسانی زور کسر کوتون و هول دادن عنی براسی زور هول دادن من دینا حزیان لیشکیه زور پیان یعنی پیان در خوش براسی سرسام دوال خیر خوازان دکن که حتی بکریتن توانهان هبی مشینهان لبو دابین بکن لبر اوی یعنی هیا ندیتن استاکا قماشی نیا لسر سفری سفری واز بکی خوی بدستی دوریتن دهینیتن یعنی لسر پارس قماشی توانه اوی نیک قماشی دابین بکن لبو خوی براسی دستی اوانه بگرین که یارمتیان بدین زور زور خیره چی

0: بخیر بیا خواه طبعا اما وکو خومن زور زور بپروشیم بو گنجان لحریمی کردستان به طیبت لسنور کمان ده دزانی لچ معانه تک داده شیم و خم معنه و پروژه اک من هی پروژه بوجانه و بو اومه بسته بلام دبی رگی امش بدهی بزانین تو شی پرسنگاندنی باش بو جانی توب کین و شاهید هبی کوا تو کسی که کاسبی و او که تا که دلنیا بوینه و دتخنه نو برنامه و ایشالله
1: یا خوب خیر بسر چابره هم با تا دعوی سیته گرد کربونی اما نک هر جنابت همو اوانی که پیوستیان به هاو کاری ایمه و باو کلو پلانه که سودی لیده بینو که بتوان کاسی بک بیوکن اما بلی نامی هم پیپردخینه و لبلی نامه که پنجموری پیدکین که او کسا بتوانی کاسی بخوی پیوکا جیانی مالو اندالی خوی پیدا بین که و نیفروشه تاوه

سرتازو سپاس تختا گورا دکم او سپاس تی خیر خوازان دکم د سوشالیان خوژ مالیان به خدا ز بخیر اند تو ان شاء الله زو سپاس تی رابطه مروی دکم که هسته به دابین کرنی او سته گره بو جی وی جان مالو من دالم مالیان به خدا خیر اند بنوسه لا بلاشی گورا نزاد دم ما و چاک بو ایش بم اساس الحمد لله لسای سری خیر خوازان و رابطه مروی که تو مسر ایش ان شاء الله لموضوع جانم بنو عشق دگوره مالتان آبی خدا خیرتان بنو

0: Yelay xoy boşinde mihreban ve bu neyadi le daigouni serveri mirovayeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem khirkhwaze ki barrez hasta ve bakhşini biri 10 milyon dinar bu hajaranu li qomavani şahri kifri. Hoşbaxtane emre pareye 180 khanavadeyi barrezi şahri kifri sudman bu li. Awane ke sudman bu nazaranu نخوش ولی قوما و کم درامت و آوان رکچین و تجه تایبه تکان لشاری کفریا و ای گوره آوانه ایتر و زیادر و زیادر و هزاران قاطی بود زیاد که او خیر خوازه برزه همو من دعای خیری بود کن و ای گوره موفق و سربرزی که و ای هل ایرو و ایم روی دمانه که همو خیر خوازان همو خواب یه داوان که دستی هاوکاری و دستی یارمت یکانیان بو شاری کفری براسی زیادر و زورتر بکن براسی شاری کفری شاری که یعنی خالکی که هزاری زوری لیه و امش وقتی نسینگی رابطه کفری یعنی رخرای رابطه کفری شهری که زور من لسره چون که جمعه هزاره کن و راسی زور زورن و امید دکین که و خیرخوازان و خواب داوان دست یارمتی زیادتر با شهره که من دریر فکرن و همو هزاران بتوانی انشاءالله دلخوشیان کن
1: خاطر قرآن خوا مال منالی بارزی چه اله فقیر فقره با خاطر مورد پیغمبر خوا بیوی که خوا لبلا نسبت دهید.

0: لم دنیای دا که زور جار پر یتی لنا امیدی هر کردوی کی خیرخوازی وقت چرا یکی گشا لتاریخی دا امرو در فتک من هیا تاوکو تو ببیت هوی گرانکاری لجیانی خیزانک دا کچی رو ککیان دلی همو مرو وکی هستیار ده جینید
1: صاحب سن امدالم کریتیمو یعنی هیچی شنیو
2: اسماعیل جوانا کشه نخوشا
1: نخوشا تاومیا داوالا لدخلچی خیرخواز دکم یعنی یارمتین بدن ببنس
0: يعني بمس عبخاني خو ليك يقلق ركه هجار نشينا كاني شاري هولير لناو كولان بيدنگا كاندا خزاني كي بباوكي كريتشي دجين كبار گراني جيان همو درگا كاني لداخستون تكاتون لدايكي كو سيمندال كي يقلق لمندالا كاني نخوشا
1: الأول مدبخات زيمنا زور زور قرمي يعني حتى شي وشتشي ليدنم زور زور قتكيا يعني دبرجيم زور زور قرما دعواتان لدكم بعد هانا مورن
2: یقین تان ادمه آگری دوزخ چند دوره بی چند بابلوی سبه فرمیسکی کی آفرتی کی بی کسو بی دست او فرمیسکا انشاءالله دوزخ من بو اکو جینه تو
0: ام خیزانا لخانوی کی شرولی کریده دجین کتنها جورو حیوانه کا همو مانگیک لبردم ترسی کی گوردن ترسی کری خانو در بدر بون
3: خیرخوازانی برز و خوشویست امرو ایمو کور خرایوی رابطه امروی لقی هولیر هاتوی نتا مالی خوشی چی برز من که خوان سه مندالی بباوکا لخانوی چی زور ساده زور خراب گوزرانکا روی دم منکین ایوی خیرخواست تاکو با همتی همولا من اما الله برزا لم نهامتی رزگار کن
4: ببخشا باخوا بو بخشه ببخشا باخوا پید بخشه دلی هجار و ندار و نازدار و فقیر و خاون یتی مکان خوش کن باخوا دلتان خوش کن
0: ام پروژه پیکاتو لحوصت پشک هر پشکی 100 هزار دیناره توی خیرخوازیش دتوانید با پشکی گیان چند پشکی یان هر بریک بشداری لم خیر گوری دا بکید با بشداری کردن لم پروژه دا پیوندی من پیوب کن یا سردانی لقون و سنگکانی رابطه مروی بکن

0: که تماشا دکم آلم از سحاب پیز و زوت سرگری شوی سرگریتیا که تی بنزینی که ببری نکه ایدوه هی سرش دگری داری و هیا لآخیری دیدنگ دیر اولی اوی زو باشا
1: دس عاد شش سمین وقتی نصره ویش نهر ببریش من نکه تو سعاد دیر چنده دمانی او بنزینی او چی خویلی بیتو ها داوا کارش من او سر و مره نمیر
2: والله بفتح تارسات بنزا دينار هر شوي حكومة عراقي اه اون دمان دي ستار ساعات الى سريبين معقول اجيان من لسلو تكسيبي او تكسيز بو عربي دبيتن
3: بنزين جرانا غاز جرانا نود جرانا يعني بو حكومة تشي بيسرو بري تو
4: في بنزين جرانا براستي نرخی بنزین گرانه نه دبای نه بیا و هابی قیرانه که درست کرده و
5: سیبری برای
4: تو والله حکومت دوستی سعر سر دتانی بکه دتان سعر سری بکه دتانی حکومت سعر سری بله بند دستی خویتی
6: عموچه ده خوگون جادن نه زنم انواعش دیان ده ریسک حالی که تو دو مانجری کی؟
7: او تا امروز راست ران پیوند بازار من آن است و سر و سر بود بتمای دکان قدر داخل.
8: خالقی و هاتی بولم قناعت که پاره این پیا نبود کشور دیگه بسیار نکشودی و باید 2000 دیناره یعنی 2000 دیناری پیا نبود شود دیگه بسیار آگاهش میده با کشورش حذیره کرد.
9: حال او موظفه لکه و دو مانگ رات بیا و نکرو نخوش یعنی ایل مالا نا توان درمان بسن بو نخوش اگه
10: او تو روی لیه یه دوای شاد کرد یه که پاره یه دید تو بعد چی یه دیدی خوازانی که رات بدید براستی زور زحمت مگر رحمت خواه
11: دسته او دا او موچه که ایدن بشی دایبیه که ناکه بشی درمانه که ناکه

0: برسول
1: یادی پرشنگدار و روشنایی بخشی لدایک بونی سروری مروفایتی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم عطری وفاداری و معنویت خزای چمچمالی تنیوا زانانی یگرتو اسلامی کردوسان لقی چمچمال لهنگاوی که کمیونه و روح پرورده قلغانی شکور ریز لینانی بخشی او دستو دلکراوانی تمنی کن لپناو خزمتی حولاتیانی سنورک دا بخشی و
2: صلاة و رحمتی خواتان لبه ما مستایانی برس آمد بوانی خوشویست بو ام آهنگا پرشکویا وفایق بو او پیغمبر بسوزو برحمی که خواهی پروردگار ناردویتی بو همو عالم و بدلو بجان بخیراتین تان دکین خواهی گوره پاداشتان بداتو ممنونین که بدعوتک معنوهاتن
3: اوی که لیر دانشتو و براسی همویان شایانی اون که هدیه زور گوره ان پی بدلی دست خوشی زور ان لی بکری و الحمدلله ام شاره ایما چمچمال و کردوسانش من بتایبت براسی کسانی زور جوانی تیایا خلکانی زور خیرخوازی تیایا مسلمانی زور مرد و مصلحی تدایا ماموسایانی آینی زور خمخوری تدایا خلکانو گنجانی زور بهیمتی انتیایا که براستی نمونن اتوانم بلم لناو همو امتی اسلامیا بوی همو اوانی که لیرن براستی شعانی اون که اما درعان پی بدین بلام اما هر وکو عادت من هر جاری پولک لو خلق جوانا لو کسایتی مردانا هل ابجیرین هر جاری لبونه یک
1: لمراسی مکتا جخد لو کرایوا که پیامی سروری مروفایتی پیامی بخشنده و مهرمانی بوا گرنگ لیاده کنده باز لگوری او ذاته بکرید که چون کاری لسر ریخ راویو منهجی کردوا
4: من های ملبندی عزیز چمچمالی گروپ اسلامی کردستان و زور زور بخیر هاتنی جناب تانکین یا خوا بخیر بین خوای گوره موفق و سرکوتو تانکا زور سپاسی لقی زانایان اکین بر رخستنی ام بو انو مناسبه پیروز و مبارکه اوی که من اموی لخزمتی برستانا اشارتی پیبکم اوی که وای اما لباسو خواسی ام ذات گوریا همو سالک تنها لمیجوا نجینو تنها باسا میجویا کانو او باسو خواسانی که وای هیا دوباره نکی نوا بلکو باسی او پیام گورو مزنمان بکویتوا که وای پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناردویتی لم پیناوی زور زور ضرورا ما مصایانی گورو خوشویست پیشنگانی امت بردوام خوندنوی نویان هبید با سیره و جیاننامه پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم
1: لبشی که دیکی و تارکان دا اما جبو کرا که سرور من کاری لسر رنگ دانوی جانی برایتی و تبایو پی که و جیان کردوا
5: استش زوربه زوری مراو وکان خودتان ازانم حال من چونه لسر ارزا چی گوامی خوان یک درست بوا چی ظلم و تعدا یک درست بوا چه یاسای غاباتک ایش اکار استلسر ارزا روشت و اخلاق چون ببا اکری و بانگشبو روشتی نزم اکری خوشویستانم لکاتی که اوهای براستی ایم زور پیویستمان بوی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم بکین قدوه و پیشنگی خو من چون که هرچی خیر و برکت هیا لقدوهایتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چون که خوای تعالی وصفي أيوي كردوا شاهدي بوداوا أفرمي وإنك لعلى خلق عظيم إما بيسمان بأخلاق برزكانا بيسمان بالرازقوية بيسمان بأمانة دارية بيسمان بدسود دايون باكية بيسمان بالرحم بزيية بيسمان ببخشندية بيسمان بغيرتا بيسمان بأوصفة جواناني كجيان خوش أكاو إرازينيتوا
1: أم دس بيش خريا بيروزين لقي شمشمالي زاناني يقرتو امید یکی نوی بدلی مندوی پرهوشیاران و خیرخوازان دا کردوا تا به همان روحیتی بخشنده یوا کاروانی خزمت کردنی خلکی سنورک بردوان بید سوار بلال کنالی سپیدا چمچمال
6: جاری که ترسلاوی خواه گورتان لبید خوشویستان لگلتان بردوام بین لدوکات جمیر و توری یکمی دوکات جمیر لسبابتی که گرنگ دوید امرو روژی جیهانی فریاکوتنی خیرایه لسر استی جیهان بمبونه یوا چالکی جورا و جور انجام ادره امروش ایمه میوان یک من دوید و لیره دوید میوانکه گفتو گوده که این لسر روژی جیهانی فریاکوتنی خیرا ئەم ناوە لە چیەوە هاتووە و پێناسەکەی چییە؟ و چەندین پرسیاری تر ئاراستەی میوانەکەم دکتۆر هیوا ئەحمەد ڕاهێنەری نێودەوڵەتی فریاگوزاری سەرەتایی دەکەم. داوای لێکەم با کەرم کات و بێتە ژوورەوە و کۆمەڵێک شتی فریاگوزاری لەگەڵ خۆی هێناوە. ساڵ دەبێت دکتۆر. باشی سەحەت چۆنە؟ باشی بەخێر بیسە چاو فەرم کەلوفەلەکانت دانێ یاخوا بەخێر بێ سەر چاو هاتی. با ئەما ڕوونکەینەوە لە لای بینەر ڕۆژی جیهانی فریاکەوتنی خێرا خۆی چییە؟
0: خۆی ئەم ڕۆژە لەوە بیرۆکاگرێ ئێمە کۆمەڵەیەکمان هەیە لە جیانە پێوترێ کۆمەڵی خاچی سووری نێودەوڵەتی یاخود فراسۆنی خاچی سووری نێودەوڵەتی. ئەمان لە ساڵی 2010 بە دیاریکردنی ئەم ڕۆژە بە مەبەستی هۆشیارکردنەوەی خەڵک دەربارەی ئەو حاڵەتانی کەوا لە دەرەوەی نەخۆشخانە ڕۆیاوتۆتوانی فریایی ئەو کەسە بەرکەوتووە بکەوی یاخود ئەو کەسی کە بۆ بە قوربانی ئامانجلی بەرزکردنەوەی ئاسی هۆشیاری تاکەکانە لە کۆمەڵگەیە کەوا چی بکەین بۆ کەسێک کە تووشی ڕووداوێکە بێ لە دەرەوەی نەخۆشخانە و سەنتەرە تەندروستیەکانە. زۆر جا بیرۆکەیەکی هەڵە هەیە خەڵک وازانێ مەسایلی چارەسەرکردنی کەسەکان تەنە ئیشی پزیشک و دکتۆرەکانە لە کاتێکە هەبوونی هۆشیاری دەربارەی فریاگوزایی سەرەتایی لە ڕاستیە ئەکرێ بڵێم ئەرکی دایکێکە کە مناڵەکەی خەریکە ئاخنکێ ئەرکی کوڕێکە کە باوکی لە ماڵەوەیە ڕەنگە جەڵدە لێی بە ئەرکی وەستایەکە لەسەر ئیشەکە کە ڕەنگە تووشی بڕینێک یاخود دەستدانی ئەندامێکی جەستەی بێ پەنجە بێ یاخود دەست.
6: باش با سەرەتا لەمەوە دەست پێ بکەین تا چەند گرنگە هێن باسی هەرێمی کوردستانەکەی لە ناوەندەکانی خوێندن لە قوتابخانەکان وانەی فریاکەوتنی خێرا زیاد بکرێت؟
0: خۆی لە ڕاستیە پێشووتر هەوڵێک هەبوو کە لە وەزارەتەوە مەسایلی فریاگوزاری سەرەتایی و سەلامەتی بکرێت بە پاکێجێک هەم لە ڕەوزەکان و ئێستا لە وڵاتێکی وەکو یابان و چین هەر لە پێوترێکین دەرگاردنەوەی کەوا خولای خۆمان پێڵین باخچەی ساوایان هەر لە سەرەتای مناڵیانەوە ئەگەر بیبین لە زۆربەی ڤیدۆ تەعلیمەکانیش مناڵەکان فێریواکەن کە چۆن لە کارەساتە سروشتیەکانە خۆیان ڕزگارکەم ونە بمە لەرزەیەک یاخود ئەگەر کەسێ تووشی حاڵەتێک بوو هاوڕەیەکی بورایەوە لە ناو باخچەکەی چۆن یارمەتی بە تۆ من ڤیدۆیەکم هەبوو ئەو کاتە بە ویستم لەگەڵ تاناشێریکەم بەس دیار بوو نەگونجا باسیەوەکە کە مناڵێک چۆن ژیانی مناڵەکەی ڕەفیقی ڕزگارەکە کە تووشی کارەباگرتن بووە
6: بەڵە
0: ئەگەر ئەو نەزانێت لە تەمەنێکی چوار بۆ پێنج ساڵە خۆشی ڕاستەخۆ دەست بە لە برابچکۆلەکەی کە دەستی لە ناو کارەباکەیە ئەویش دووە ببارەیانی ئەبێت تێکێکە لەو قوربانیانی کەوا بۆی کارەباکەوە گیان لە دەستە واتە ئەگەر بینە سەر ئەوەی کە ئێمە ئایا گرنگە ئەم بابەتە لە باخچەکان و قوتابخانەکان ناکرێ بە منەش بە دڵنیایەوە بەڵێچکە لە وڵاتانی ڕۆژئاوا وڵاتانی دەرەوە بەشە لە وڵاتە ئاسیاکانیش بەڵێ یەکێکە لە ئەساسیەتەکان کە لە باخچەوە خوێندێت لە قوتابخانەکانە ئاخێنێ هەرچەند ئێستا سواز بەخۆ ئاسی هۆشیاری بە تایبەت لە ناوەندە پرایڤەیتەکانە زۆر بووە ئێمە بەردەوام هەمانە لەگەڵ ناوەند و باخچە و قوتابخانەکانە بابەتی فریاگوزاری سەرەتایی کۆرسیان بوەڵێینەوە بۆ مامۆساکان تەنانەت لە هەنێ ڕێکخراوە ئیسلامیەکانی شا تا ئێستاکانە کە پێشتر کەمتر خەڵک ڕەنگە گرنگی بدایە بەم من بەڕاستی لە هەفتەی پێشتر لە گەڵێکی لە شوێنەکانە بووم کە ناوەندێکە تۆ مڵی فەیسێکی ئیسلامی هەیە پیانی پێ خۆشحاڵم کە بینیم ئەوانیش بەو تموحە و بوو حەزەوە مامۆساکانی ناون لە کۆرسێکا بەشداریەکەن.
6: باشە زۆر باشە دکتۆر باوترین ئەو هەڵانە چین کە لە کاتی ڕووداوەکاندا دەگیرێتە بەر و نەخۆشەکە تووشی زیانەکە؟
0: خۆی هەڵەکان لە فریاگوزاری سەرەتایی بڵین بەپێ حاڵەتەکانە.
6: باش
0: بۆ نمونە ئەگەر بێتە سەر حاڵەتێکی وەکو بۆ نمونە مارپیوەدان لە ناو تشاخاوەکانی خۆمان
6: زۆرە
0: یەکێک لە هەڵە باوەکان ئەوەیەکەوە کەسەکە کە مار پێوەیە وا باوەکەوە یەکسەر کەسێک شوێنی پێوەدانەکەی بۆ هەڵمژێ بەمە بەستی دەرهێنانی
6: برینێکشی لە
0: یان برینێک بەچەقۆ دروستەکە یاخود یەکێک لە هەڵە زۆر کوشندەکان ئەوەیەکە لە تەنانەت لە وڵاتانی کەشە هەیە منسەرەتاوان زانین بەس لە کەلتوری خۆمانایە وڵاتێکی وەکو هندستان ئەڵێ بە نزیکەی 35,000 خەڵک ساڵانە کە بەوەی مارپێوەدانەوە لە 175یان ئەبێت ئەوی لە دەستدانی پەلەکەی بۆ نمونە قاچی پاش پێوەدانەکە تۆرنیکایەکی بۆ دروستەکەن بە کوردەوەی خۆیان ئەی پێچنەوە بە لەچگەشتێت تون بەستی وی کەوا گوایە ئەم ژاهرەن نەڕابەرە و سەرتر لە کاتێکا کامە
6: ئەمە ڕێگە دروستەکە نییە
0: ڕێگە دروستەکە نیە بە دڵنیایە ئەمە ڕێگە هەڵەکەی کە سانە و نۆمان وا بیرەکەینەوە ڕێگە دروستەکە ئەمێ
6: ڕێگە چارەسەرەکە
0: ڕێگە چارەسەرەکە هاتن لە کاتی پێوەدانێکی وەکو مارە ئاتەن ڕاستەخۆ ئەو شوێنە بشوره با اوکی پاک لو شونه که دسته که پرچه پر روی که پاک بخده تا شونی و شوازی پیچانه که به لنوکی پیکو حتی بنی رانکه به شوازی یکی هشتی انگلیزی پیوتره ایت فیگر با شوازا تنها زخ دروسه که نک راسه خو قد اکیوا دروس که اینکه ایما به هیچ شوازی نیلین خوین برا بو پله ایما زنین او پله بخوین ایشه که اکسیجین و خوراک اماده ایتی اگه که نروی بوی پله که توشی رجبونه ها بیو لدوی کسا که به توی لدزدانی پله که که بدا خو مخوم حالتی وان بینی و لازمونی جان من الان خوشخانه کانه
6: زور باشا حزکم به عملی پشان من بده کسی یک جلده لیه
0: باشا
6: چون فریا کوتنی خیرای پیشکش بکنین و رگکانی چاره سرچین رگ دروسته که کامه چون معامله لگل کری
0: کسی که جلده لیه جاره بدل نیه بینو که کسی که جلده لیه آتنو کسانی که جلده لیه یعنی نشانه که لکردوهای خوانه پیوله لیکی ایج ناکد که تا کقسی لگلاکی تستک مانه پیوتره فاست کسی سیدی دموچای که دموچای بلای که کوتوه باشه و دو ده کسی که هوشی تیه که چیه که بلای توانای نیه که که تی قصه اکا قصه کانی تیه کلکت و قوتی او ده سی نماو بون ده سی که راسی به بلای که گرین ترین شد لم حالته او اکوا کسی که لحالتی و احتمالی هل گرانوی زمان زوره بکیو بلای نیلی بکیو بلای بوی که که کود سری نیه بلشتی که توشی برین در بون نبی که پالت خز لراس و خوی اطمان جلده میشک باسه که اینک جلده دل چکا جواز جلده دل و جلده میشک راس و خوی که کسکا خیلی دستر باری چاک بونه و پیوندی با جمعه 122 هایی که بنکی سنتری فریاکوتنی خیره لسلمانی او لامو عراقشا و اگر هاتو کسکا زنید وستانی دلی هی لگل جلده میشک که دلو لیانی دلو هناسینی که ریکاری که ایگریت بر بوی که دل نیابی تو بچه کرنی لیانی لای ملی لگل سی کرنی سرسم و گیو کردن لحناسی لما اوی ده ثانی اگر لیانی دلو هناسی نما بو لگل جلده میشک که وارد جلده دلیشی لیا بلا امان کاتا دست که بشه لانی سن پیدانی هناسی دست کرد که با سی پی آر ناس راو
6: زور باشا زور جار ام رو داوا متابد رنگلو کاتانا روی دابی که اولاتیان بو گشت و سیران دشن دروا حالت کانی خنکان رودن چون معامله لگل ما بکریه
0: خوی حالتی خنکان زور جار لما لوانگو لکاتی گرمای
6: لما لوانگو کانی شا
0: که خلق بنومن لگل گرمای رواتنا و گوم و آوکانا گرنگترین شد اوی کاتی که ایما شتک معنی بنچینه که فریاگزایی سرطایی معنی بو همو حالت کان بکاتی که با دی آر از ناس راو باشا دی آر اس ای بی سی ناس راو هم دی آر اس سرطایی دست بکرنی همو کرده که فریاگزایی سرطایی بیل ما ترسیه کرده مترسی پیش قربانی بو سر کسی او کسی که ایو فریاگزایی سرطایی که پیش کشکا زور جا حالا باوکا اوی که کسی اکتوانای رزگار کرنی کسی که نیه لعاوه که ابینیت برای کتی خوشکی کتی منال کتی کتی تا نو آوکو خوی حالایت نو آوکو امی جا بیت قربانی دوم
6: بلا
0: که خوی حالایت نو آوکو تو توانای رزگار کرنی او نو بگمان کسی خنکاو اکسا پلامر تایت و شخات جر آوکو بو جاره گرین ترین شد اوی که توانای رزگار کرنی کسی اکمانیه خو ما نیش نکه این قربانی دوم پاشا نگر هاتو قربانی که سر او کوتو بو در من هنه او راسو خو دسته که این باوی که قربانی که خینا سر باری شیفه لای پیوتره
6: باشا
0: بلای راسا یا خود بلای چپا بو اگر آوش چکه بیل دمه بیتا درو راسو خو دسته که این با شیلانی دلو هناسا باشا شیلانی دل راسو خو لنا و راسی کولی سنگه دست من بم شوازا بم نا و راسی لپمان لسر سنگی کسی قربانی قولش من رک دانین اگر این به لسر بوکالکه ساکانه بکداری پشان تانین
6: پیم خوشا فرم
0: اگر اما بوکالکه بید
6: و در من کسی
0: کامیرا کمان بنمونه اما ناراسی سنگی کسی قربانیه
6: باشا
0: کسی که او داری دینا و احتمال خنکا بید و ناسی نما دو ایو که کسی که من خصا سر لابم شوازا او اوزیعی لسنگی ابوهات دارا
6: باشا
0: بم شوازا دست من به گوشه نواد گرنگ خوش من به شواز یک بین که ها جگیر بین نه به بم شوازه مال برفرکاری شوی نکه بم شوازه قول من رک بین نه به بم شوازه
6: با ماوی چنیک
0: اما سی جل شیلان بم شوازه چون ایم دل ماوی دقیق که شاز با صد جار لیعه توش بلانی که مبتوانی کمترین یعنی لشاز با صد جار شیلان هبه بلان به ناو ناو سی شیلان اکی دو هناسایی تا کسی قربانی دو تکنیکی بو کرنوی ری روی ناسا اوی که سری قربانه که با پشتاقی تو چناگی برزکی تو و من ری روی ناسا اکریت و ام تکنیکا اکریت بو هلگرانوی زمانی جهر بکر بی که زور جالی ارگا کنه بداخ امون بیستوم ارزان بویل یعنی هلگرانوی زمانی و گیانی لدازه ها
6: باشه
0: هر بام تکنیکه آسانه سر یخی با پشتا و چناگی برزکیتا و زمانیت و باری پیش و روی رو هناسه کریتا لکاتی پیدان هناسه با کسی گوره لوتی گریو دم راس خوب با دمیو هناسه که قول حالم جیم بمشوازه این قربانکه به سرسنگی ببینیم برزه بیتا اما دلالت لسروی که هناسه که گشتو تسیکانی و ایشکان
6: ام تکنیکانی باسیکی اگری گرانه و جیانی با کسی که هیا؟
0: باله با دلنیای اخوی اما لا تریاکزای سرطایی کلدر و پیشکش یکین اله تنها اگر بیتو بپی نایز گایدلانی بریتانی که یکی که لفرکانی رد کروس که اوت ما خاچی سوری نیو دولتی اله بطنها لدر و تو کسی که توشی وستانی دلابه بس بطنها شیلانی سرسنگی بوب که لصای بیستی قربانکان تا گرد یعنی اگر لصدا صد حاله ده به بیستی لقربانکان بدلنیای و اگر رد و یعنی شتی که چانسی رزگار کردنی جایی کسی که زیاده و من نو نخوش خانه بکیل برای مواد و آلتی پیش کتو تره رجاکه برده به تو با لصایت چل
6: باشا ای با او کسانی او بطایب دیاری زنان لنی واریگا کنده زمانیان حالا گره توا او چار سری که خیره
0: های باسی شکر هرزمان اما راست خوام تکنیکا که این لدوی اوی که روی رو هنسی من کرده و هر باو شوازه قربانکا اخین سر باری شفا بو شوازه لما اوی چند ثانیه که کسا که هوشی بو اگره تو چوکه ایم از این میشک لما اوی سه بو پینج خوله که اگر اکسیجینی پینگه اگر ایل دزدانی جیانی کسا که هی چوکه میشک با اکسیجین و خوراک ماده ایشکه توش که روی هنست داخل اکسیجین هاتو چون نکه آلوگور یا نست روز نبه بای اگر ایل دزدانی جیانی کسا که هی هر با دو تکنیکه برس کنوی سری قربانه که کنوی چنگه و خسن سر باری شفا اگر رزگرمی جیانی کسا که
6: زور زور باشه دکتر امانج لهنانی ام صندوق ام جانتای چی
0: طبعا زور جار لا ناو اوفیسا احتمال ام شتر ربا یک او کاری که تو شی کوتن به سری خویم تو شی خویم بربون بیا خو زور جات ول رگای من خو سنا جا ل رگای دور حادثه بی نسی کی کس ور گرا
6: درست
0: یا خو کس گلا شونی ایشکه احتمال تو شی او بیا زور زور گرین گشن ساکنه هوشیاری زور بو ل چاو جارانا بدا خو جارانا
6: معنی ما پشان بی بو کامیرا
0: سنوقانا اما سما سنوقی درمان و از اشکن و انی ام جانتای ام ان زات ل اوفیس کانا جیگیر کری او بیا شونی کی دیار
6: ما لا وش رنگا
0: ما لا وا یا خو ل شونی کارکان اتن ان ل مارکت ولا بنزین خانه ولو شونانا شا احتمال حالته کان ربا ل شونی گشت کانا یا ل قطاب خانه باخچ کانا گرین گهبت و جانتای کی جولای هوشی واش بو نو سیاره ناو سیاره ها به
6: اما چی تیاره اما یعنی
0: او پیداوی سیا سرطانن که کری تو لکاتی خویم بربونه با نونه لفافه کی تیاره بوزه کی تیاره با شونی خویم بربون تحقیمه کی تیاره لیره بطانیه کی الامنیوم معنی اما با کسانی که توشی سرما بردنه بن لحالته کانه یا خود پلاسره کی تیاره بید با شونی برینک لن جانتای کانو لو شتیشی تی اله بره استافی پزشکی نگینا خوی ضرور نیه کانو لا کسی که استافی که پزشکی ابه دایب نیا خود دکتور اک بی ام پیداویسانه بشواز اگی گشتی یارمتی تو آیا لکاتی دست بجفریه کودنی کسا که از زور جار وارد همشتانه و پی نبی هیچ تیک ولی هم تو اگر زنیاره کانه توی بی بدیلی همشتانه ادازی تا بانونه لجاتی گوزه که پزشکی به خلق علی ملکی اومد از که تو پروی که پاکت پیل سیاره که خیلی سر شونی خویم بربونه که بنمونه
6: بله
0: یا خود یارمتی تیر مغزی و پیانی اکری اوی که پاک بکر بینی با پاک نوی شونی برینه که بنمونه یعنی پی دوی سکن لفریاگزای سرطایا شتی که جگیر نیه اکری تو هیچ شتی که پیانه به تنها بو زنیارانی کللاتا پیم خوش باسی اوکم او کسانی که آیا کی اتوانه فریاگزای سرطایی پیش کشن خوش بختانه زوری کسکن اتوانن که لروی اقلی و درونی و جستهی و طابن بلا هم کمال تایبت مندی هی هم کسا پیویس با نمونه توانه قراردانی هبه من اگر همو زنی ریکشم پی به درباری فراغزای سرطایی حادیثه لسر جاده رو با توانه قراردانم نبه بواسم یارمتی با میز اسفاده لزنی ریکن ناکم
6: باشه دکتور دلنیا میستا بینران که سیری اما کن با تایبت دایکن و باوکن حزا کنم پرسیار لزنابت بکم زور جار من دالان لگروی هند داشتی گیر دخوا پند دخوا تو یعنی حالتی که لناکا و استرسی که زوریان با دروس هاواره کن هیچ چاره سری که خیرای بون بابتا؟
0: بله بد نیا من ام بکلایم بوی اینا طبعا من منالکانم کلتا من ای دو باسه ابون باشا اتا نایونم نا بو گسکی کاره بایی منال بچوب هرچی یکی دست که هیلیم
6: درسته راسته
0: نزن بوی زور بی کاد زور بی مردنکان هد لعالمه بوی گیرانی روی هنه سوابه لمناله
6: لمنداله
0: لمنداله بله بوی که فریای ام کسب که وین حالت که چی بود که انجام گرفت نشته و جای دایی که خویه کج جای منعال که پیوست فریای که ویار متی بود وای مرد وای
6: فریای جای گرینگ
0: خومن هوشیاری من به که توانای کنترل کنی خومن به لحادیس و حالت کنه چیه که این با قربانی که منعال راست خوب بگریم بام شیوا زا لکسر کرسی دب نیشین اما یه چنگی منعال که خیلی نجیر دست منش که سری منعال جولا و
6: باشه
0: بام شیوا زا من لخوار منعال یک سال و طبعا چکام بکلا بم من اول پمان پنجار این به پشتی سری قرب سری منالکه پنجار سری منالکه بخواره و بم شوازه
6: باشه
0: پنجار اگر در دب نیشه
6: دانکه بتوندیان لسر خو
0: بتونی زور جا دایکه و ازن چون ام منالک گیر بو اگر اصلا به عدد در خو کاکوکی هات در
6: باش
0: گیرن که بم شوازه سری قربانی که بم منالک بخواره و بم شوازه پنجار اما پنجار بوی کلا به
6: سری حال کاکه
0: اگر بم نه هات در
6: چون آمان بینی ورد
0: سری منالکه بام شیوا زاینی نداره بر او خواره وی هر لسر سنجی چون اساسی پیارمان کرد با کسی گرفت ل منالیش پنجار همان تکنیک اما چیه که اما یارمتی آواه کوا جولیک لگل هناسکه در جد پال بودن ناموی بنی فریات داره اما ل منالانا با اگر منالکه سریسی با پیان سال بو هر بام شیوا زل پشتی منالکه آواستیم
6: باشه
0: ل ناوکی بر او سری منالکه بدنش او تو طبعا دریاشی را که بیه دب نیشی تو با سر آسی منالکه لیره ل ناوکی بر او سری بام شیوا زل دست و کو مستقله کیله که تو پنجار بر او سر او آه بام پنجه بنا و با سر او پال بنا و پنجگانی بوی که از خود لر ریه ناسب که او تن ناموی سر او گرتو فریه ویان آبام شیوا زل منالکه بیه اگر وسط بیه لیره ای خیب پیش او پنجار هاوشیوی اویتر ایتا پشتیا. اما بنا لکه کپیگر تو سریسی سالو پیان سالو آنها تنها نتایج کسی گورش بر آمان شواز فریای کنن.
6: باش.
0: یکی لحظه کان اویه که لحالتی از زور جدای کان اولین لرگی پنجوا. او تنی که
6: تو تمرکزی را بکم.
0: دریبن. بدال نیای ولی چون او تنها گشت تو تبشی خواره وی باشی ری ری هنگام.
6: الان دایکی شی اوی جرایو تو. اگر پنجم دکوری داریم هنر.
0: بدال نیای و نبود تا اوی که آکا سکر ری هناسی داد خواهد. لناو دمی آبوا. بس ترسانیتی. یعنی بودن.
6: وقتی لسروی گروی بود.
0: لناو راستی با شاید دم آبی اکری دایکان با پنجی با شوازه کی آوا و کوسی انگلیزی آبوا شوازه بران دریبن. بالام گیشت باشی خواره وی آدمه. تو هرچنی هول بی دریبن تو او رش تبشی خوارو تو. زیاتر بالی آنی. کسیاتر فعال نبرد خواهد احتمالی گیرن نکی زیاتر بیود درین آن نکی ناراحت رکت.
6: زور باشه دکتر بگشتی بام باس که و کره هنری کنی و دولتی لامبواره، اما عیوشیاریا لکردوسانی خومن دروز بوا.
0: ولی اکریب لین لمرحله دروز بونه چون که وقت من اما یعنی رخ رام نیا ایشان که لبواری راینانا بردام سیر کن شو نکان دوای. کورسی فریاد زای سرتای کن کورسی سلامتی کن بتعبد ل معاملو جامعاتو باخ شکانه ساکانه زور بو بتعبد ل کرتی تای بته بدال نیا ول سرتای دروز بونه ولی میشتن زور من ما و تنها من زور جه ل ماوی پیشش لکه ل کورس کانه باسی سوتان معکر وتمان سوتان بام شوازه چهار سرکری یکی ل باش در بکن ل کاتی رستوانه چهار شبه دسیا یکی ل هاو کارکانی کلیو بود تی بده خطوز ماسی لینی لی بین لکه تگامت چند دقیقه و چند شرکه بلم پیش او باسی حالتی سوتان من کرد که امشتانی کلی ادره اگری هیا کسکا بیتوی لدزدانی دستی کسکا
6: تیم خوش او پرسیاره بکم
0: بلن.
6: با حالتکانی سوتان کسی توشی سوتانه بی یعنی خالی یکم چی بکا باشا رگکانی چاره سری گرنتریش
0: توی وکوت منجار سرچاوی مترسکری لی دور خیتو سرچاوی اگرکا اگر لی تی دوری خیتو بکجوه این تو پس آن کوکدی فریادگذاری سرتای تنها آوی بلوع و کاریانین آوی کی پاکی اوکو بلوع نسرده نگرمه آوی کی نمیشه سردش لطیانه آسایه داده قبض چاره که بونم نگر دستی
6: زور زار آوی سرده کاریانه
0: خوی یکی لحال کانه وی خوی صهول و آوی سرده بی توی سوتایی که تو فرزند بیت اما یکی که لحال تکان بونه کسی که لشاخای کاشونه که براد بسر مایکی زور است یه علت توشی سوتان بود خوی آوانه هو کاری سوتانه بوی بدال نیا ولی کاتی حالتی سوتان هد داد قبض چاره که آیی بلوع بسر شونی سوتای که آکین باشم با پرچه پروکی تر دای پوشین و ای پیچین برستره کین ولی سر آسی دل تاکو قربان که آگین نه خوش خانه کی نزیک
6: باشه دکتر زورجار لکاتی رودا و کندا یعنی خالکانه کمان استرسی کی زوزوریان بود رو سبی توشی ترسی کی گورابن چیپ کن چون زالبن مثلا امترس داد
0: خوی اما حتی اوکو زنیاری معنی به هوشیاری معنی به بدال نیا و ترسکان کم بیاد تو اما ل نبودنی هوشیاری معنی ترس زالا به بسر معنی بنونا اگر من بزانه مالگرانه و زمانی یاری زانه که لی هاو کارم و یاری ملا یاری که که بزانم چون چاره سری کم بدلنیا و لحالتی هالگرانه و زمانی یارمتی ایم نکوی که بترسیم و خون بتوقیم بکردی اکی چو حالتی که بینی جیانی کسی لسر لیواری مرگو رزگار بونه بدلنیا و ایم اگر تا هوشیاری من زیاد بی تا وکو زانیاری من زیاد بی در باری همو حالتکانی فریاگزایی سرتایی ترسو قلقه کن من کم تره بیتا
6: باشه ام کلو پلانی که هنو تا وکو فریاگزاری و فریاکوتنی سرتایی پیویسته لهمو مالک یا لهمو اوتومبیلک ده بیه؟
0: بدلنیای او ضروره زور جار لاتومبیلکان اگر ببینی اساس زور جار مرورکان بو حریق گرن الان به اساسیتا لنا همو سیاریکا بیش که احتمالی گرگرتنه بدلنیای اوم جانتایش لزوربی مالکان ضروره بیه لا زوربی سیارکان ها بیه ایجنبه لا چکه ایمه لرگای که توش حادثه اگر اگر لده سیاری دوانی شی پی بیه اگری رزگار کنو یارمتی دانی کسکه هی بوی بدلنیای هر کسی پی بیه هم بو جیانی خوی هم بو جیانی او کسی که لسر جاده یا خود لمالا یا خود لوفیسا یا یارمتی داره بوی که جیانی رزگار کن
6: باشه دوائین پیامی برزد بو بینران بو حولاتیان چیه لروجی جیانی فریاکوتنی خیراده
0: من بو یوام که همو کسی سلامت بیه بلام اگر توشی حادثه یک رودای بوین بتوانین او نه هوشیاری من هبیت
6: بله.
0: که کرده فریاگزایی سرتایی بگینین بو کسی که بو ببرکوته یکی اگل پیامکانم اویه که اگر دلنیانی دلوی که چون حسو کود که لگل حالتا که تکای دستکاری مکه چون که کردواری زور جاله چاکی مکه با خراب نبه چون که زور جاله حادثه کانه کسی که داره اینو لسیاری که بیت و افلیج بونی هتا تایی لبروی که جوان حسو کود نکراو لگله و یو دارم اسا وسایلی زیرکی دست کرد زور زوره چنال کانی یوتیوب زوره هیچ نبی او کاتی که مجال مانه و سکرولی موبایل که خو من لپینا و جیانی من آلا کن مانه خو مانه و کارکن مانه کورسی که فریاگزایی سرتایی ورگرین یا خود هیچ نبی و شعریک مانه به درباری فریاگزایی سرتایی لرگی چنال کانه و بتوانی زنیاری ورگرین درباری هر یک لو حالتانی که باز من کرد
6: زور سپاس ببرز دکتوری و احمد رهنرین و دولتی لا فریاگوزاری سرتای سپاس دکیم سپاس بود در فتا امید کم همو اورن معنی آمرشت پیکر گشت بیت شوینی خود
0: سپاس بود
6: سپاس دکیم جاری که بالا برزن تیپی سرودی آوازی جین بر همه کی جوانیان دروس کردوا با یکم جاره لشاشی سپید و داده بزید ام بر همه بسر پرشتی ما مصارایان عبدالله و سر پرشتیاری پروفا ما مستا هیشو عزیزو ما مستا آشتی جلال بر همه اندراو پیکا و بینری ام سروده ابین که او تیپ جوانا دروسیان کردو.

0: بله برزان جاری که ترسلاوی خواهی گورتان لیبیت لا دوکات جمیره و بردوامی لگلتان لطوری دوام باز بابتی که گرنگ دکین رنگ لما وکانی پیشوش لسر ام پرسو ام تورا برنامه زور من کرده بی و میوانی جورا و جوریش من لسر بابتا که داخلی استودیو کرده بی تو و گفتو گو من لسر کرده بی لحرمی کردستان سالانی که زوره با دیاری کراوی لدوای سالی 2014 و دیان قیرانی کلکه بو بردوامی هی و تاوکو استاج بچار سر نکراوی ماو تاو قیرانی موچا، قیرانی سوتمنی و بنزین و قیرانی بیبازاری و قیرانی داخستنی پرلمانی کردستان و قیرانی پیک نهینانی حکومتی حرمی کردستان و لگل دیان قیرانی تر لحرمی کردستان قیرانی نمانی خزمتگزاری و راوستانی پروژه خزمتگزاری کان لحرمی کردستان که دیان پروژه خزمتگزاری لسر آسی کردستان و شار و نوچ جاوازکان کار کردن تیای در راوستاوا و لگل دیان قیرانی تر گفتو گو لسر ام بابتا دکین آخو حکومتی حرمی کردستان کاربدستانی حکومت حرمی کردستان با چی لعاست ام همو قیرانی که اما جمان پی کرد کرو کپو بی دنگن و بیدنگیان حال بجار دوا ام پرسیارانا و چندین پرسیاری تر آرستی میوانکم برز کاک جوان رو محمد دکم اندامی پرلمانی کردستان لفراکسیونی بزوتنوی گوران داویل یکم با کرم کاتو بفرمید آرستا جوان رو بخیر بی چونی قربان
1: حال باشا
0: وزد باشا بخیر بی سپاس دکم فرمو بخیر بی استاد
1: زور سپاس بود
0: سپاس بود در فتا
1: سپاس تانکم
0: یعنی باسم کرد لدوی سالی 2014 دوا ایدی لحرمی کردستان سال بسال قیرانکان زیاتر ابن و کلکبون هرچی حکومت لعاست ام قیرانانا بیدنگی هل بجار دوا او بارو دو خب بوب ام رو گشتوا
1: بنای خواهی گوره اوی لحرمی کردستان گزارا و پیوندی دارا بو بیباچیهی برانبر با خلق دا گزاره اوی شویه که حکمرانی لحرمی کردستان وکو حکمرانی چی جیجیر و مستقیر معامله ناکه وکو حکمرانی چی خواندار معامله ناکه لبروی وای نابینن یعنی که سیری ازمونو حکمرانی که وای نابینن که بردوام بن وای نابینن که بناغه یک دابنن وای نابینن که حکمرانی چی پتویان هبه کمایی او بی و شایانی او بی بمینه تو اگر نا چون دکره حکمرانی خوی با حکمرانی چی دلسوز و رشید بزانه او همو خمو همه هبه لکوم الگا که خوی نکا بخوانی او همو گرفته هبه چاره سری رشی بون دوزه تو یعنی که سیری آنه که جور یک لبی خمیان های سیری کن بزن خلق چون خوی جینه چون چشکانی خوی چاره سرکا چون پاره بو حکومت پیا که اگر نه چون دکره تو او همو گرفتو چشه ل ولات کته به بو بیخمی و کمتر خمی و معامله لگلاب کی دی قد فرمون اویل هریم کردستان که جناب دل پیش چکش بس کړ ل 2014 ول بابت ایده مزرندن یعنی تو چندین جیل پیگیشتو برنامه بدس هناو تو هر

بناوی خواهی بخشنده مهربان بی سرانی برز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لبه فرمون بو خوین نوی بشه کی تر لکته بی چمک اسلامی کن دیدو حلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خوین نوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاش امید احمد

پارلمان پیوستیکی شرعی و عقلیه. عقل من پی من علی ایمی خلکی کردستان پیوست من بیاسا و ریسا یکیه با رخستینی کاروباری روژانه دنیا من و شرعش پی من افرمه سرون من درودی خوایل سر بفرمویتی انتم اعلم بی اموری دنیاکم باو پیه ابید کومل لکسانی دلسوز و زانه و بتوانه دیاری بکره لشیوی پرلمانه او یاسا و ریسانه من با بنوسنو با وزارتکان و هر پروژه یک پیشکش بکره و پیویستی خلق بیت و حکومتی که باش تنفیزی کد با اوی فوضا دروز نبید و اگر ویسترا بابت باز بکره و بکره بیاسا که پیوندی به آینی خلق و هبید ابید رچاوی او آینه بکره تو نابید یاسا و بریاره در بکره که در جایتی هبید لگل آینی او خلقی که اندامانی او پرلمانه نوینری اوانن اما وظیفه و سروشتی کاری پرلمانه دی آیا دین و عقل من پی من نالی واجبه همو کسی بچید با دنگدانو کسی شیاو حل بجیره با او کار پیروزه و نچونی کسانی دیندار و دلسوز مجال دروس اکاد با چونی کسانی نشیاو دواتر یاسای نگونجاو نادروس دردکن با هوی کم ترخمی او نچونه و ولامی قیامت من چی بیت؟

لچن کسی که خمخوری قیامت با تلفون پرسیار اکن کسی یعن لاینی خوی حل بجاردو و دیت لامن داوی دنگ من لی اکاتو مبلغ پارش من اداته آیا او پاره یا چیلی بکین؟ برای من اما والا مکیتی پیشکی او پاره نه ابواری بگرن و اگر ور تنگرتو پیم باش بیدن با مالی که هجار پاشان هاتینی هر کسی یان لاینه بولاتان که خوی حل بجاردو بوچونه پارلمان زور طبیعی و باسی پروژه و توانه و دلسوزی خوی بکات بوتانو داوای دنگ و پشگیری تان لی بکات ایوش گوی بو هموی بگرنو ریزیان لی بنین بلام دنگدان و پشگیری او خوت و خوای خوت و قناعتت بو کسو لاینه اگر قناعتت وابو که لپارلمان دفاع لدین و جینی ام ملت اکات او دنگی بداره ببی پاره چون که شرعن دنگ کرین و فروشتنی دروز نیه اگینا ابید بو کسی بدهت که قناعتت پیتی و نابید رو گیر ببیتو کاتی دنگدانیش جگل خوا خود نبید کز نازانه دنگت بکی داو لای کسیش قسمکا با عاجز بون دروز نبید و هنده الان پاره من ادنه یا هرشه من لیکن من زور بداخو علم دینکا منو دواتر خباتی کردائیتی و سجنی سیاسی من بو او بو کتاکی ام کرده فیری بریاری آزادانه ببیتو آزادانه بجیو لکویلهی بو پارو نان و هرشو تو قاندن رزگاری ببیتو آزادانه دینداری و جیانسازی انجام بدات بلان بخوی پارو یان تو قاندنه و پرلمان حلال بکین بچین پرلمان او چون اندامه ابیلوه زور حیفه زور گناه او ملتا خیل لخونه دیو کویلکینو بارودو خید روز نکینو فیری آزادی رادر برینی نبیت جابره و خشکی برزم خوا ایمی آزاد دروس کردوا زور گناه و تاوانه خو من کویله بکینو قبولی کویله یتی بکین خوای گوره بو خوانداری و گوره یوا فرمویتی با پیغمبر صلی الله علیه و سلم زور نکی لخلق بزور دینداریان کیت پاشان لپرلمان یاسا دا انین بو کاروباری جیانی دنیا منو او هم وزارتی ناخو تندروسی و ریگو بانو مرورو کشتو کالو بازرگانی و دادواری و چند ده ها ریخستنی کاروباری ام خلکو خزمت گزاری و آودان کرنوی لادیکانو ریگو بانو چنشتی تر که ام ملت پیویستیتیو هرچی کجلیو بو بیاسا بزور پیاده اکن بسر مانا بوی لپرلمان اموری دینی بناوی دین و ناکری بخریت پرلمانو دنگدان چون که لا اکراه فی الدین سورتی بقره آیتی 256 هرچی کجبو بیاسا ابید بزور تطبیق بکره دی یزیدی و مسیحی دینی ایمان قبول نیه بلام اگر بابتی که دینی پیوندی با کاروباری خلق و هبید با دیندار و بیدین و او ابید بکریت پروژه و دنگی لسر بدری و دنگی هینا همو ابید پابند بن پیوا اگینا دین و فرمانی خواهی واجب لسر ایمان دار بیدین آزاد لم دنیا دال نکردنی خوزگا با تواوی کاری پرلمان من بزانی آیا و ثقافتی دنگدان من ببوایه

یمی ایماندار قرآن مرجع معنو ابیت سودی لیور بگرین چیرو کی یوسف علیه السلام جگی سود لیور گرتنا یوسف دل سوزانت شو ناو پروسی کی پر لگندلیو خلکی کی ناباش به هیوای خزمت به ملتو خزمتی باشی پیکردن استاجم پروسی هل جاردن آلیتی که با کوکرنوی صد کز لپرلمانا که یاساو بریار در اکن با ام کردستانا که پیوندی به دین و جینی ام ملتا و عبید بم پیو به تیگیشتنم لشرع ام حلب جاردن آلیتو کاری کی شرعی و باشا با امر بچاکو نهی لخراپو هولی چاکسازدی و کم کرنوی او حالت نخواز راوی همو من ناراحتیم بدستیو با پیو هرکز نچید با دنگدان بنیازی او گورانکاری گناه بار عبید و عبید دنگ بدن با کسی که دلنیابن برگری لدین و جینی ام ملت مسلمان اکات بلام اگر تو نچید با دنگدان یان بروی تو دنگ با کسی باج ندید او یعنی ام حالتی خلچی تیایا وک خوی بمینه توا و قیامتیش پرسیاری وزعو حلویستی دنیا من لی اکره

زور حیفه هندیک من پیمان الین ملاو بانخواز و وارسی پیغمبر صلی الله علیه و سلم کچی لو ناکین لکارو باری جیانده چون که پیغمبر درودی خوایل سر به هر بگنجی چار سری کشین توکی کرد لدانانی حجر الاسود ده و بجداری حلف الفضول با ردی ظلم و چالاکی زور تا ناویان صادق و امین دواتر که بو با پیغمبر درودی خوایل سر به ایتر شو روش لبیری هدایتی خلقو ناسروت اتشو با طائف دواتر لکاتی حجا پیوندی اکرد با قبائلو پیمان عقبی ابستو برنامی آینده دیاری اکرد و پیغمبری سرور من درودی خوایل سر به هرگیز دجایتی اهل ایمانی نکردوا بلکو لگرمی جنگا کابراوتی لا اله الا الله کشتیان سرور من چون ناراحتی در بری بران بر بکجکی و سرور من هرگیز بیلاین نبو لناو خلکا جام بستم هندیک من استاتی کالی و هاوکاری مسلمانان ناکینو بلکو بیدینکان لزمان من سلامتن بلام شو روش بشوین عیبو کموکوری اهلی ایمانوان فتوا در اکن دجیان هنده گنجی هجارو جماور بدگمان اکن برانبر او کومل اهلی ایمانی کوبونه تولا سر سفری ایمانو هولی چاکسازی ادن لناو ام ملت داو کسی دلپاکو دسپاکو خاون ایمان پرورده اکنو پیشکشی ملتی اکن بمرجه امانش نابن ملائکه کموکوریان ابیت مفروضه اوانه پیغمبر آسا دور نگرن یک ریزی دروس کن لنیوان اهلی ایمانو بیجی آوازی هولی چاره سری کمکوریان بدری بالحکمه و خویان لبری اهلی ایمان حساب کنو هوینی آشتی بن با بررسمیش انتمای نبید با جماعتی لأهلی ایمان خوزگا آوامان اکرت پرسیاری لکاتی نیجا علین ایاک نعبدو ایمی نعبد چیان لخیاله

جیان ناوسته او. مروف بباش و خرابیان و لکاروباری جیانی دینی، سیاسی، کاملایتی، بازرگانی، خیزانی و سربازی و همو جور جیانیان ابداع کنو شتی تازه اهن نکایه و. جالکاتی وجودی سرور من درودی خوایل سر بیت، او بریاری ادا اما حلالا یان حرام، باش یان خراب. با وفاتی دین توابو، اليوم اکملت لکم دینکم، سوره مائده آیتی 3. بلام خوش یان ناوسته و لگوران دایه. اوی قرآن و سنت دیاریان کردوا، لعقیده و عبادات و قیم و اخلاق و احکام، او دینو، زیاد و کم تیایا قدغیو بدعیکا، که حرام و گناها. بلام هنده کارو بارو، آدابی دین هیا، شوازی انجامدانی بگیری گورانی زمان و مکان و پیوستی گورینی شوازی کنو سردمی سلف ابید بگوره. بو نمونه شوازی نان خواردن. فرموده صحیح افرمه بسی پنجه نان بخونو دوائیش پنجه تان بلیسنو. بلام استا ایم بکوچک اخوینو لسر میز و کرسی دا انیشین بو خواردن. اما بیدعایه. لبواری نویج و مزگوتا فرموده صحیح افرمه هنگاو بنین بو مزگوت. ایما به سیاره اروین افرمی لمال دزنیش بگرنو سنت لمال بکن ایما استال لمزگو دزنیش اگرینو زوربی سنت لمزگو دکین مزگوتی سرور من رازاو نبو فرشیتیا نبو استاسیری مزگو تکان بکا هموی بیدعایا قرآن افرمی با اسب جهاد بکن استا عبید با دبابو تیارو سلاحی تر جنگ بکید که بیدعایا جلو برک کاتی سرور و سلف دزداش بوا استا چاکتو پانتول که هی روش آوایا کاتی سرور و سلف لمزگوت و جمعو جمعی مزگوت دین بلاو اکرایا و آمشگاری خلق اکرا استا با کنالی تلفزیون و رادیو و کتیب و نامیلک و کوری جمعوری با مناسبه اسرا و معراج و مولود و یادی بدر و فتح مکه و مانگی رمزان و دروس کردنی ریخرا و پیج و فیسبوک و فلیم و شوازی تر دین بلاو اکینوا که هموی امانه بیدعنو تازه داهن راوی خلقنو فرموده لسر نیه کوکرنوی قرآن و دواتر اعراب و نقطه و سروبور بوی هموی بیدعه بو چاب کردنی قرآن و تفسیر و معنا کردن و دروس کردنی مذاهب و احزاب اسلامی و ناوی اهل سنه و جماعه و سلفی و ام هموشت تازه و بیدعانه لسردمی پیغمبر و اصحاب بمشیوی نبوا بلام امانه هیچیان زیاد و کم نین لدینا که فرموده که افرمه من احدث فی امرنا هذا ما لیس فیه فهو ردن و تشتی دا بین لدین و بلی دین بی اما نقصانه یان اما زیاده لدین و لای بی او بید عوشت تازه که گناه و ضلال و حرامه بلام اوشتانی که باس من کردو هرشتی که تریش کلمه و لادای هینینو خزمت با دین و جین من بکاتو جوانی دینه که من درخاتو دری خات که دین ریگر نیه لپیش کوتنه خزمت با خلکی بکاتو با آلیاتی تازه دینه که من زیاتر خزمت بکین او ابید پیجوازی لیب کین جا اکری اوشت تازه دا هندروانه نو بنین بیدعی حسنه وک امام عمر ناوینا یان سنی حسنه وک فرمودی من سن سنتا حسنتا فعمل بها کان له اجرها ومثل اجر من عمل بها جاشتی دا هندروی خرابی شیا وک سفوری افرتان یان قمارخانه رجبالگ لشایی دا هر دیار دیکی تر کزیانی با دین و جینی خلکی بید امانه ابي هولي نبونو نهشتنيان بدريو ام شيوانه بدعو سنه سيئ او خرابن جا خوازيارم لم بابته باشتر تيبگينو بداخو تينگيشتن لي بو تهوي تفرقي هنده لمسلمانان با كردي و با كرتي مادم قرآن خواي متعال اي پاريزيو فرمودش بياني قرآن بيت کز ناتواني زيادو كميان تيداب كات بلام او بزانين جيان ناوستي بديار ايموا جورهاش تیتر دا هنده. پیوست زنایان با تیگشتنی که مقاصدی و رحمت با خلکی سیدیان بکین. کامی خزمت با دین و جینی ملتی کرد پیروزبایی و دستخوشی لی بکین. کامیشی دجی دین و زیانی هبو برگری لی بکین. و اوش بزانین اصل لجیان دا حلال بونو حرام زور کمه. بیسرانی برس اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون؟ خویندنوی بشه که تر بول اکتیبی چمک اسلامی کن دیدو هلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خویندنوی براتان فهمی حمد توفیق منتاش امید احمد تا
تا خویندنەوەی بەشێکی تری ئەم کتێبە بەخوای گەورەتان سپێرین خواتان لەگەڵ

0: Speda FM 106.1 106.3.
1: دلخوشی اگر دجوانی یین دلیوان شکستی و غر و غریبی و مرن و دیربونه که یان به هر آتاف و بلایه که جیانوان لیهاتی تک شیلان و بیهیوی بوین افگوتن و بابتن ماموسا عبدالرحیم بر بهاری هینکاتی و دلدانن بوده

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جبر الخواطر كيف خوش كرن دل خوش كرن أفا أو كارا يكو پیغمبری حجی کلیه صلابت و دستربن و چندین دیمن جوان مجیان نما پیغمبری گوتن سر اوی بابتی و بو چی بابت گوسا مجی گرت وی دلی وها خیره دا گرو جانه هندک پیبل سربینه گوتن هندک کارام جدیر کفتین میا خوج دا باش لو یا بوی جهویره هندك وقتات كآبا و نرحتي و دو دليل دكون پيدا بيتن لو دا بيجن اكو دو ام دي چواشين پدر بينا اگره دل خوش کرنه

جیان یا تجیش خم و خیال تو دی بیاریک تو بشی بار هندکا سبکی ده هندک بار تجی سبکن تو جیان هندکا خوش بکی هندک ده جیانا تجی خوش بکن خود تعالی گوتی من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة خود تعالی گوتی هر کسی که گریارکا چاک بکتن ظلام بیتن یان جم بیتن او ایمان داره اف آیتا چند دل مروفی خوشت کن خود تعالی بمزنه یا خوبشت او ایمان دارن اوانا باوریاب من یه هی خود تعالی گوتی دی جان اکا گل اکا خوش دی نوام رو با اف جان خوش ال دنیای جیه و ال آخرت جیه و اگل دنیای جیه خوش نبیتن یعنی هندک جر هندک زوراتی و آستانگ و فقیری و حتی دمایی که باور بکن دل آخرت جیان اکا گل اکا خوش در باس که یو برتو لوا دعایت دی بابا هندک جار ابو عیالی تزیاتی دنیای نخوشی دنیای السروانا لادن لوا او دی باب تساخ جار جا بیروان بینه حج یا حجی باب و داده از خلان با دعا بکن چونکی دعای تاوه بومده گله کده باش بن هندک جارا سردانا براکی خوب که خشکه که خوب که نه ایلای دی بابی مقصد بی بو هنده کو بو خودی تو بشی نجبر چه مصالح دنیای دا بیرا تا بیتن وقتی گوده دی چه بی گوندی چه دو گوده دی چم حوالک منه هی براک من بره هی چوناتا بو دفوی مسئله که تجاریه و تشتک نافق ده هایه نه والله بش بر خوده اینت گوده ده هره طاب ممشاک و تبوأت من الجنة مقعدا حرت البحشت تمو حرت البحشت تجه خور کرد اوی تو سردانه که بو کسا گید گی او چی اگر اوی مرووی خم

وظیفک بدست و بیتنو وی هی نساخه یکت ید نساخیه که گران داو یه دی کت ید بلا که مزن داو لوا اف دنیایه یا تجی خم و خیاله و خم و خیالت وی دنیایی گلک زیدنه لوا مگازی کدود گین افی کدود بیاریک دل خوش کرنه بومر و پیداد گی والله دی رکا ترون بیتن خود تعالی دیتش گلک گرفتر یا پار زیدن ابی کو تو خدان خو بر دوام اخفنا خیری یا دل راحت کرنی یا پیک اینانی چون کندک جارا حکت وی جانیج دا ام جی خو دینا باش او بیجن ما علاقت بفان زحبت آبانینو اتشم هندکا پیک بینم پیک نئینمو اتشم هاری کاری هندکا بکم هاری کاری آوان نکمو هندکا تشم برینت وان درمان بکم درمان نکم هندکا اتشم پشتبانی وابم و پشتبانی لی نکم راستی اف صفت کو دل خوش کرنا خلکی اوید کیش کنه اصحاب قلوب النقیه والفطر السلیمه یوان ابت کو دل اکی پاقش وحی و فطرت اکا ساخ و سخلم هی اف بابت دل خوش کرنه محتاجی هندک مرووت مرد میره و جنب گرهاتیه اوید وانا نفس خوب بو خودش کاندی اوید چاورینین کو خلکک مدحت وان بکتن یان وانا العردا مازم بکن نه چنکی او دین اوی کاری هب بو خود تعالت کن و جبر خود تعالت کن و وان هی ویا هی کو خود تعالش فضل خوب پیش کیشی وانا بکتن و با کبن الگلوی زمری کبن الگلوی کومی او کوما کو خود تعالی روژا قیامت دیوان خلاص کتن بوچی چنکی وانجی خلکه کی خلاص کری دابینه جهد الخوش کرنه بوی کدو و ابا مگوت ای کدو عبادت کی گلک مزنه و کارکه خود تعالی حجد کتن او خود تعالی کیف اپی هاتی او خود تعالی کیف بوان مروبات دیتن ید بنا ریک دلت مروبا تجی خیر و برکتت کن یا ربی بر دوام دا خاص و دعاشتت کن مهم یا پیک ببکیه او درگه یکو درگه دل راحتی و تنهی بو مروبا یا ربی هم دا خاص و دعاشتت کن همی گوا رحا لی بورین الدف مهم یا پیک بپیدا کن یا ربی دا خازش تدکین هر دیسا مالکا افروکا گرفتاری تی دو دل نرحتی تی دا تو دلی وان رحت بکی یا ربی دا خازش تدکین بی عیال کرم عیال گلده بکی یه درگه درسکی سر بنا بوین درگاه سر بکی یه آری شو بلا دا تو قرطال بکی آمین والحمدلله رب العالمین.

سرکوتن دوخه کی مرویانه یو شکستیش به همان شوه بلان براورده کی ساده لنیوان یانده بومان رونده بینتوا که سرکوتن دوخه کی مرویانه دل شاده هنگاوه که بپیشوه خو اماده کردنه با سرکوتنه کی دیگه بلان هرچی نشوسته توا بپیچوانه ویا دوخه که برو دو آواده من گره توا و لوانه چندین هنگاوی تری لو چشنی با دو دابه جهستی پیپکین یان نه کواتا کام لو دوخانه هلته بجرین بیگومان کس آمادنی حالتی شکست بکا با هوری کاروژیانی ملکو همو من رو سرکوتن هنگاو هلته گرینو لدوری کوبینوا او سرکوتنی همو من آواتمانا خونی پیو دبینین بلان ببی من دوگونو دور لپلندانانو هلگلتنی هنگاوی باش بیگومان نخیر چون سرکوتن لوژیکو داناییو کار کردنو روشتا سرکوتن آمانجه که پیوستی به هوکاره با بدی هنانی رنگه هوکاره کن لو پری سادهی دابن بلام هنده که دیکن و پیچوانوا او نتوانی که نوکانیان تیه کوشن با سرکوتن نجینده لخوندن دا و لکاره کنینده جگه که دیاریانده به لناو گلانی دنیا ده.

لا گورپانی جیان ده امروف هر خوی بیرو رو اندیشکانی خوی حل ده بجیره. هر خوی تیرادی بختوری خوشکانی خوی دیاریه که. بیرشد نچه که هوکار و رگاکانی بختوری زور زور ترن لهوکار و رگاکانی نا امیدی و سرگردانی. و گرتنبرو کنترول کردنی بختوری ده به همیشه مشک من لسد بیرو را گونجا و پوزیتیف کن چربکین و لهمو کار ساده و گرنگکانی جیان ده پیروی بکین. بلام زور به من به پیچوان و کارکین زور جار پیهالدان و ستایشکان پشگوی خین. بلام با ماوی که دور و دریش قصن خوش و سکایت کن لمشکی خومنده دهیلی نو و روژانه لمشک منده دوباره و دوباره دکی نو. اگر بواری اوا بدن که کارگیان ازمونه گیان قصه ای که نخوش مشک و زینی اوا بخوی و خریب که اوا خوتن لانجامکانی توشی ازاره بن. لبیرتن به که اوا لجر فرمانی زینی خوتن دن. زربی خلق لماوی چن خلک یک دا پیهالدان و سایشکانیان لبیره چیتوا بلان بو ماوی که زوریان چندین سال سوکایتی کپی کراوا یان قصه که نخوش کپی و تراوا لمشکی خوانده هشتو یانتوا براستی ام جوره بیر کرنویا وادکا که دور لجیانی بختوران بجین مشک من زیاتر بو که کرنویش تا نخوش و سوکایتی کن بکر بهنینو بوشتا جوانو قصه جوانه کن دوری بخینوا تا امرو وک پیویس نگرانو خمبر بوید تا امرو وک پیویس کساسی و درد و آزار و تنیایید کشاوا گر بو تنها جاری کش که بریار داو روش اگلجیان دا براستی کسی که بختور بی بو هر لاستاو بریار نادی تو دست بیناکی بو هنگاونانو نزیگونه ود لبختوری هیچ کس نتوانه تو نزیگ بکاتوا اگر خود و ها بریار نادی تو هنگاوننی هیچیک لحوی کانی تری لوازی بختوری اویا که اون دی برا بردو دهاتو دجین بیریان ندکینوا هرگیز بو استانا جینو بیر لی استانا کینوا.

کوایا اگر ترس ری پیگرتی اگر خم دوریان گرتی یکسر هستو نویش بکا روح درونت آرام کاتوا نویش بپشتیوانی خوا کفیلی لناو بردنی خم و خفتو دل راو کیا پیغمبر درودی خوای لسر بی کاتک توشی به طاقت یک دبودی فرمو اریحنا بالصلاة یا بلال نویش روناکی چاو بختوری و خوشبختی حضرت بو ارکی سرشانی ام جیلیا کتوشی چندین نخوشی درونی بو جاری که تر مزگود بناسی توا نوچوانی بخات سرزوی بو خوای خوی تاکولی رازی به پاشان بو اوی یانی خوی رزگار کال سزایی که سخت گر نا اوا فرمیسک گردنی دستوتین و خم دماری تیگ دشکنه و هی جوزهی که پینا به تا بردوان به لبرینی رگی آرامی و بختواری تنها نوش نبه لگورترین نعمتکان گر پی بزانین ام پینج نوشه لشو روش دگده کفارتی گناه کن منه حکاری برزبونوی پلمانه لای خواهی گوره پاشان درمانه که زور کاری گرن بونا خوشو کشه کن من با تیبت کشه درونی کن من پرمانده کن لا رزامندی خواهی گوره نوش بلنی بنده تی روشانی نیوان بنده و پروردگر محرابی باوردار بینایی با چاوان آرامی با درون سیبری طولانی و هوای سازگار با حوانوی مسلمان.

عثمانی کوری عفانیش سوارد بانویش رزای خویلی بده فرمی هر کس یک پارسگری لا پنج فرزی نژکانی بکا بجوانی و بردوام بون لسریان او خوای گور نو نعمتی خوې پیاده بخشه لوانه خوای گور خوشی دوی به دور ده به لا نخوشی فرشتکان پارسگری لی کنو برکت داد بارته خواره و بو مالکی د موچاوی شتیوی پیاوچکان ور دګری دلی نرم ده به وسرپردی سرا دا و کوهور بروسکتی ده پره خوای گور لا اگر رزگاری دکاو دی خاته لای اوانی نده ترسنو نخمو پجاریان هيا واتا دبيبا دراوسيا.

لارا بردو رزگار ببا تاوکو ده هاتو دلسوگر بکی. کولن پاول وزیری دروی پیشوتری امریکاش دلی هیچ کس دهی مناتوانی را بردوی بگاره بلام همو من بتوانین لگاری ده هاتو منده. بینیو تا هنده کس جیان بسر دبنو که اوی باری که زور قرز بکولیانو بتو جولیان خواکاتو بربرز لبردمیان ده دانه. اگر لو بارگرانی خوان رزگار بکرده دهن توانی خیرات رگا ببرنو سرکوتنی زیادر باسانی بدز بهنن. لوانه او کس تو بی کپنا بوشتیگ دبی. برزن، زور جار برینه کانی رابردو ده کلینی نوا. یان حالا کانی رابردو تورایی و ترسی رابردو دهنی نوا زینی خومن که پیویسته خومن یان لرزگار که. همو فرمسکه کتایی ده. همو خمکیش هر کتایی ده. کتایی ها فرمسکه بخنده ده. همو خمکیش بخوشی ده. هاوکاد همو خنده کش کتایی ده. آوازی جیان و های سرتاو کتایی هیا. جیان خنده و گریانه ایدی زور دلخوش و لخوبایی مبا زوریش خمبرو به هیوا مبا. گرفت نیا که تو غلط کردوا تناند اگر حالا کشت گوره بو بی اوش گرنگ نیا که تو دان به حالا که دادنی تو آمشگاری برام برکت قبول دکی بلکو کاری گوره و گرنگ اویا که هرگیز جاری که دی که نگری تو سر حالا کردن. لسر حالا کانی را بردو درام وستاشون که جیانی استاد لیه که تا دوزخ ایندشت تک دشکنه تنها اونده بسا که پند لا را بردو دور بگری او که جیانی کینیو و پره کینیوت پیه بخشه گر حالا کانی را بردو دوباره نکی توا دتوانی ببیتا کسی که سرکوتو با ازمون اگر خلکی رقیان لیت بی بلام تو متماند به خود هبی و رزی خود بگری زور باشتره لوی که خلکی خوشیان بیتو تو رقد لخود بی و متماند به خود نبی رگه مدا به هیوایی همو جیانت زود بکا بروانا او جگهی که همو سپیده کنی خوری لیو حال ده بو اوی وانه اک فیر بی اوانه ای که خوای گورا ده وی همو خلکی فیری ببن سرنج بده خور اوابون نابه تا بربز لبردمی خور حالاتن ده لهمو سپیده کنی ده وامزانا خلکی همو یان فریشتن و خونه کارن دهن ندی کرانش متمانیان پیمکا چون که روژگ ده ده دگرید بو دل پاکی و ساویل کهی خود او اگر لشیوی دلو پش ده به دتوانه تا شبر دی گوره کن بکه بمرجگ بردوان به. چون که خم اوی شیرین و سازگر تال دکه خونچو گلکان دکات درگ بخچو بستانکان دکاتا بردلانه کی وشکو بی کلک. مروانه بو بچوکی تاوان بروانه بو گوری او کسی سرپیت چیه که؟ دنیا وکو اوی دریاوای هرچند زیاتری لیب خوی توا زیاتر تینو دبه. با هوی کرسی و ده صلات و پلو پای توا خلکی با کم مزانه و لخود بایی مبا. اگر کرسی و ده صلات پلو پایا همیشه ای بایا اوه دلنیا با نگیشتا ندگیشتا دستی تو.

لا آموزگاری سادکانی جیانیش آوانن که پیمان لین هرگیز نهالی بدروب کی توار لبلن وعده کنت. هرگیز نترسیلش که سبزوگ کانو روبرو بناوی که شاسان کن بو اوی بتوانی لبران برش کستو که شگور کند دادام زراوی. هرگیز حال نخلاتید بروکش همیشه هول بد تا و کته بد من دیاچا کانی کساریتر بزنی. رز لا نریتو عادت کان بگر. رز لکاتی خلق بگرا کاتیک زنی دخول کیک دواده کوی لبلین و معیده کت پیشتر اگه داریان کروه تاکو پید دکره جابونه وکن بگورا با پیوندی بردوام.

الان پیوکی لودبرزی لخو بایو بی ازمون هر کسو کاری که دبینی رخنه کی زبر و رخنری لیگرد دیوت تو هیچ نازانی ام کسا با هوی حلسو کوتا نخواز راوکان یو خلکی لی بیزار و نارازی بون تناند لنو مالو خانواده کی خوشی دا روژی که انتوشی زنه کی بهرمند بو کمال گرخنه تندی بیو نمای لیگرد و شکانی سر پالجه خویدانه بو بلام زنه که با ادب و نرمونیانی و خوب کم زنین و سپاسی کدو ولامی قصه بیسر و برکانی ندایه و ام پیاوه رخنه لزنه کی تر گرد زور با تندی و لبرچاوی چند کسک شکندی و تی ام باسی تو هیج نبو زور لوازه زنه که و تی همو بابتا که و تی باله لو پری بکل کی دابو و تی باشه که زوری قصه دانه و زنه و فیلسوفکان و نگهی خوم بلام منو تو پیش برکی اگ دکین اگر تو زنید او من دیاری که بنر خط پیه بخشم بلام اگر تو ند زنی هیچ من تو نوی پرسیارکان بریتیمون لمانه ده توانی لماوی یک کجمیر ده پانز آید لبرب که و تی نخیر ده توانی ده دیر شعرم با بلی و تی نخیر پینجو شی هاوشی و یک مانم پی بلی که جیواز بیا اویجو تی نزانم ده توانی نیو کجمیر با عرضوی خودو تر لسرش تک بده و تی نخیر بای زانه که و تی تو خلق تاقیه که توا بلام خود تاقی نکردو توا خود با زانه زانی بلام نزانی که نزانی زانه که با تاعتی تیگین که چند بیتوانه و بیزانستو لخورازی و لخوبایی بای پیوسته لسر یمش خو من بناسین و رخنکن من لجه خوی دابتو دروس کر بی نکرو خیلش خوشی استان قیم جاری برنامه نوشین با پیانگیش سواز با هاو کرنم سواز با بیسری ایوی برز و خوشویست تا برنامه کنی خواتن نگم.

دنیا هرگیز و دیما نوی بکس نداوا دستی بطالی پیشان داوین ممرن با ایمان داری و نبیت ممرن با ایمان داری و نبیت

0: پیامی پروردهی زانایان و بانخوازان لپیناو راس کرنوی حلکانی جیان و گرتنبری راس شقامی بختواری با کمالگا
1: پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمه زانایان اسلام حلگری علمی پیغمبرانن
0: برنامه پیامی جیان پیامی جیان لپیناو عجبونو من با پیامی دروسی جیان ام برنامه یا روژانه که اجمیر 1230 خلق پیش کش دکرید شوانه که اجمیر 1220 خلق دوباره دبیتوا
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه خوش ويسان وآزيزان ندرسي كتري برنامي آسوي جيان كارواني جيان بتانقينوا أميدوارم خواي پروردگار أم وشان وأم قصان من ببكاتت وشبري قيامت من والروجي قيامت دال لفتري إحسان وشاكان من دا ببينينوا ندرسي أمرو من دا ببشتواني خواي قورا باسی قلق اکین باسی دل راوکی اکین که زور جهری و های قلق و دل راوکی وال کمرگاو وال خلکی اکات انسان بیتاقت و بیزار بیت حس کدن بترس خوش ویستان کمال اسبابی هی ایکی لأسباب کانی اویا حب الدنیا و التعلقی بها خوش ویستی دنیا زور کسی اوندی دنیا خوش اوی حزنا که هیچ کات بچی بهله هیچ کات دنیا بچی بهله اوندی حزل دنیایا یعنی حزکا بردوام بجی بردوام لشی ساق بی بردوام جرفانی پر بی بردوام مشکلی کم بی هلا هموشتکانده های بی هموشتکی پی پی خوشا اما وایلی اکا لحرشتکا توشی خلالی بو یکسر توشی خموکی بی و توشی بطاقتی بی و توشی دلراوکی بی بویا خوب بسنو با دنیا خو هلواسین با دنیا و دراسیا اکی کل حکارکانو اسبابکانی قلقی نفسی چونکه او انسانا لذز أشيت وأزاني تر الدنيا بسلا رخاوة يعني خوي بروجاج فرمي ولا تغرنكم الحياة الدنيا بعد الدنيا مغرورة أنك شون كالدنيا بو إنسان يعني وسيلة بو إنسان برديكا بيشيت أبريته وبلو بهشت أبي إنسان أو برديكا للدنيا ده ديو بيا أبريته نابي بيك أتم عليه مشي خوي تعب منته وخالد يوم ينخش إنسان لأسبابي قلق أو يم شبهات وعدم اليقين يعني شبهه قمانة كان لها مشتاق بقمانة يعني دائما دلي دلارا وكيتي هاتشي لخلقه وبيبسي هاتشي لا جياني خويدا ربدا همي قماني هي وقناعتيني اوشتب به كاتك ديوه كاريك دس بيبكا هزناكا كسر كوتو به عزمي خوي جزم نكدو بويكا هسر كوتو به بويا افرميهم ايكي كتلوانا شبهه قماني هي لها مشتاقين تل يقيني نيا يعني كاتك حتى او جورا كسانا عبادتك يجب كان يقين أنك أخوي يقول لي أقبلك زور جاري والله كرجع شيء الله أخوي ما أقبلك شيء الله أخوي نا أخوي يقول زور زور بالرحمة أخوي يقول زور ببزية برامبر ببندك يعني خوي هم وكاتو هم وقتك هادشي بيكا إنسان لشاك وخير أجر بشرتي بوخوابه أخوي يقول لي ورقلي أجر مسخرة زريك يجب وهروها خالي سيء من خوش إنسان تربية سيئة إما براسي زور بده أخوا كمال جاي كردواري إما لگل وشا که اممو شتباشانه من هیا برام جارگ لپروده خراب تأثیری کدو و چوت ناو ناخ مانو و تکلاو من بوا و او پروده ویلی کدون که زور جهنگای واهی نینین و ترس یک من تیاد درست بیه سیقه من بخو من نبیه متوانه بخو من نکین منالکان من بردوام لسه ترس پروده بکین کم براسی ام جار پروده غلطه یعنی لکرده واریا منالک گوره بو ایگود نچی ده دروا شولبان دی ادخوا لا اخيرا زانيان اي زاني كشولبان يعني باغردن بيان نا اول باغردن او شي باچه شي متو يا باچه بردا ترسينيا بلكو ان ترسان يا بهم بحر شي ويك كاتك غلطك كا على باباك الله ما اتكوجي اتكوجي كنا خلاص انرجي كوجي خول خويا قصي دروي يعني ام جوره پروردكنا لسر ترس لسر وك انسان نهي له غلط غلطك نهي له غلطك بويم يعني إنسان لسر أو شوازة پرورده بي إيكي قلو پرورده سقطان وخلاباني كا كومالغا إيما بداخوا تيكوتوا و لسر ترز منالكان من پرورده أكين و لسر ترز دورو برمان پرورده أكين بردوام وهلي أكين لترسا أو إشبكن لترسا أو نكن أقر موظفيك لدائريكا أقر أو كارنكي فصل دكين أقر أو مانبونكي فصل جاري واحد قندلشي بيكن جاري واحد خلاباشي بيكن بس لترسيوك فصل نكري ترسکه وای لیکنو جرأت و جرأتی بخوی بود روز نابه. و خالی گیتری خوشی سان که لأسباب و هکاری قلقن او یأسه. یأس طبعا بی امید بون. بی امید بون یعنی خلکی برو بی امیدی برین. کورا تازه دنیا چانه بی. که اگه جان توش بی که خلکی تر هر واه. نه بلکو انسان دبه بردوام خوی چاکب که. خوی لکاری چاکه دابه با خلکی دورو بریشی هر خراب بن. چونکه اگر هچی خلکی های خراب بکن با خراب کردنی اوان یعنی چاکه دروز نابه. یعنی اوان هچنی خراب بکن بم خراب کردنی اوان خراب پی چاک نابه. خراب قد چاک نابه. بلکو انسان اگر بتنیاش بی لسر حقو لسر راسی و لسر چاکه کردن بی او هر چاکه بویا یأسو بی امید بون ایکی که لهو کارکانی قلقی. ایواهی بی امیده. يعني بردوام ندل راو كده نخوشي كي قرتوا الله تعزد چانابم اما بار بسر خلقهو بوهي دي بين زور جار او كساني كنا خوشن نخوشي كي دلش خيانه گرن چاوري او ناكن كخواي پرودگار بقدري خوي تاقيان كاتوا والكو دزبن بو سلاحو خوانه كوشن يا خوان لناو بن يا كوتاي برجاني خوان دينن بار هو كاري بي وهر وها خوش ويسان خالي كي تريان لو اسباباني كوا انسان توشي قلقية كات هاوريتي كسي خراب کسی که برداوم دل راو کی بی برداوم بترسه یعنی لهرشتک شرپی لهر لایک و بی او راپریت و آور داتو بترسه اما کمال هوکار بن که با کرتی باس ماکر و هر وها کمال علاجی شیه که علاجی قلقی و دل راو کی انشاءالله دعای منو برا دینو خدمتان نبرگ برگ دینو خدمتان

ایمان تووی معنوی طوبای بهشتی لگل خوی داخل کرتوا الحمد لله على دین الاسلام وكمال الايمان.

بله دوینه برکه و هاتینه و خزمتان علاجکان و چاره سرکانی قلقی بایم ایک اکل علاج و چاره سر بو درد و نخوشی دل راوکه اویا قوة الإيمان والتوكل على الله قوة هيز إيمان وبش بسن بخواي برودگار كاتك تو دبينيد لدنياك دالجي خوايك لقلايا وخوايك بشتواني دكا خوايك چاويليتا شاو ديري دكا براس إنسان قلقي بدرزنابه بويا اكي لبيعو باشان سعيدي نورسي رحمتي خوايلي بفرمي إنسان كاتك ديتا درو تماشاكات بتنيانية دو ملايك لسر شانيتي بچندها ملايكة لپیش ولت جوا خوای پرورگار فرمی محافظه آنکه یعنی آن پارزه او انسان آن پارزه تماشا کی تو ناو مجموعی زول ملاکه تکان دای کتو خوای گورا فرمی برداوم تو دو کس لگلایه کوانت تو توکل و پشتیبانی تو بخوا ولی دکار کوانت تو ملاکه تکان با بینایی و با بینینی درون دلو درونی خود بیام بینی کوانت تو بتنی یعنی بوی انسان لوید علی دراو کی دا درچه و دراو کی نامینه و هر وه توکل بخوای پرورگار و تا بینین خوای پرورگار فرمی له قران پیروزا کاتکا باسی کوچی پیغمبر دی صلی الله علیه و سلم غل حزدی و بکر خوای یرفن لا تحزن ان الله معنا ای پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم کا با ابو بکر فرمی اذ یقول لی صاحبه بهاور کی فرمو چونکه پیغمبری خوا اصل ترسینه بو اصلا خموخفتی نبو اصلا بزاری بطاقتی نبو بلا ابو بکر جوهر یک دل راکی تیابو حزنی کی هبو خفتی کی هبو بوی فرمی ان الله معنا افرمی ابو بکر صدیق رضا و رحمتی خوالی بی که امهی لف پیغمبری خوابی صلی اللہ علیہ وسلم ایتر حچی ترسو دل راکیو قلقی هبو لناخی دا هاد درو هیچی نما تتوکتی بسا طواو من مادام خوال اگل ما بی ان الله معنا بوی ابي انسان حزب معيتي خوابك ببردوامي حتى وقتوشي قلق نبه بويا كاتيكا دايكي موسى سلامي خوالي سربيه منعركي كا موسى عليه السلام فريداتناو دريايني لو اخاتا اوكوا بويا لويدا خواي پروركار بإلهام فرميه ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك اما بود جارينوا نخترسته بيه نخفتته بيه اما اعم بياوة امنا لجاوكش جوانت بو اجارينوه انا رادوه اليك او متماني قولتي متماني او با خواي پرودگار او بوكا منالكي خسناو اهو او لترسي مردن خسي اهو اگر متماني بخوانه بيايا اگر سيقي بخوانه بيايا اگر بتنها توزيق دلراوكيو قلقي تياو بيايا والله نيتواني او بكا چونك او لترسي مردن منالكي فريدا بوهي افرميم پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم فرمیه اگر ایوه توکل تان بخوای گوره بیه اگر ایوه پشتیوانی تان بخوای پرورگاره بردوان پشتان بست بیه بخوای گوره افرمیه ببا حقی و براسی لرزقتم کما یرزق الطیر افرمیه رزقم ادان و کوچون بالندیک خوای پرورگار رزقی دا بانین دیت دروا پینج بچکی بجهشتوا سی بچکی بجهشتوا دیت دروا نمغزني هي نمطبخي هي نمطعمي هي هيچيني اتدرب بالا فرتو اروا دور اكويتو بس كي خالي خوشي برسيتي بس كان شي برسيانا برام اواره كديتو دتسري لانك خوشي بس كان شي تيركدوا هدو كاني خوشي تيركدوا واوانش افرمي اما شي رزقي دا اما لتشوف هيكر اي معاشي هبو اي شي هبو هشتيكي نبو تنها بشتو بناي بخواي برورغار قايم بو لبالی داو لشقی بالی دار روی حتاو کو خواهی رزقی پیدا و خوشی بیستان خالی دومیان لا علاج و چار سر ذکری خواهی اما براسی کم ذکری خواه اکین او کسی که دل راو که هی بازیار ذکری خواه بکا باوشی لا حول ولا قوت الا زور باز که بلی خواهی هیچ چیز اگنیه هیچ صلات اگنیه هیچ قوت اگنیه الا قوتو دا صلاتی تو نبه کواتا کاتی تو پشت بخواب است حالی خواهم لگلایه والله اگر کسی بطواوی معنا پشت بخوای پرورگار بسه والله خوای پرورگار هیچ کاتیک اهمالی ناکه هیچ کاتیک پشت گوی ناکه بلکه همو کاتیک لغلی آبی پشت پنای بی بز اما اما نابی خوای گوره تاقی کی نو بلین بابلین لا حول ولا قوتی لا بلا بزن خوای گوره پشتیوانی معنا که نا خوابوی هی اما تاقی کاتو بز اما قدبو من نی خوا تاقی کی نو چون که تو اگر ده همو تمنی شدان نار حتی دابی
ابي هر سكري خوابكي ابي هر برج بخواب بسي ابي هر لغل خواب دابي ابي هر قلق ودل راوكي لخود دور خيتوا نالي باشا بو چي بوتمو خوابو ينكردم نا بلكو ابي انسان بردوام ذكري خوابكا ذكري خوا بپاداش ذكري خوابكا قادك تو تماشايكي ذكري خواي پرورگاركي ابي هسكي بپاداشتكي بلا اما من بلا اله الا الله دار خور ماك مرا ناشت لبهشتا با لا حول ولا قوه الا بالله ایک اگلا خزنکانو کنزکانی بهشت مخم مسوگر کرد اما هموی براسی جگی ترامانه و جگی اویا که انسان بردوام لگل ذکر ویا دی خواهی پرودگار نابه و خالی زیمیان خوش ویسان صبر گرتن آرام گرتن کاتی که تو توشی ناراحتی دی بی توشی مشکلی گی بی اما براسی صبر و آرام بگری چون که صبر گرتن و آرام گرتن حوکاری که بو اوی که انسان قلقو دل راو که نمینه کاتی ولاد برو قیلانه دروه برو شرق دروه برو عشوب ناخوش دروه تو بردوام لخفت دای لحوالی ناخوش و لدنگو باسی ناخوش بلان باشین شد با تو چیا صبر گرتنو آرام گرتنه که توشی او قلقه نبی بلی انشاءالله خواهی گوره توشی چاک مانکه توشی خیر مانکه و هر وها خواهی گوره فرمی واصبیرو ان الله مع الصابرین تو لغل صبر بگره حتاوکو معیتی خواهد دست که خواهی گوره لغل انسانی صبر و آرام گرده بويم امام الشافعي رضاه رحمتي خويلي بفرمي كاتك انسان بلايكي بسر داده اگر او بلاو مشكليك بسر داهات بقدر او نعمتك بيدا بو خواهي قوله بقدر او ضلي بي خوش بو او براسي فقط رضيت عن الله او تو لخواهي قوله راسي يعني تو رضاه من دي خواهد بردسي ناو تو كاتك بازرگانيك قازان جاك ضلت خوش بيو لخوشان دا پيب كني تو شاقش كبي برام كات زرر كد غلط کیت و توام کیت و گناه کیت اما راستیات و لخوار راضی نیم لخوای پرودگار راضی نی رضامندی خوار بود از نه نوا و هر وها خالی کتیان که خالی چواره میان افرمی خفت ل رابردو مخو انسان ل سی حال داره رابردو استایه دهاتو رابردو او تازه رابردو انسان نتوانی بیجاره تو دهاتوش غیبه تو نتوانی قصلا صد دهاتو بکی بس اوی که استای تو تیدای استایه که وقت با استای خود قایم بکا استای خود چاک بکا بوی که وقت دودلین نبی بوی دل راب کن نبی انسان نبی لراب دودا بجی بوی اکی گل پیاو باشان فرمون راب ردو وکو آوی نوایه که با تنشتی همو اوتومبیل که وی تو کاتی که اوتومبیل اخری پیویسته تماشای راب ردو بکی تماشای آوی نکی بکی سیری دوها بکی چون که لبر حادثه و لبر کارسای دی سهره بلام ناکی تو همو که وقتی هر تماشای رابر رو بکی چون که تو هر تماشای رابر رو کرد دهاتی خود نبینی پیش خود تو نبینی او که حتی تو چه حدیثی که رو گارت رو بی لبراوه رابر رو انسان تماشای بکه با عبرت بس بردوام انسان چاویشی لعصاده بجی و چاوری دهاتو بیو با عملو بجی و خالی پینجمین خوشویستان دعا کردن دعا و پارانو که انسان بردوام بپارتو که تیگ بلایی که نخور رو که تولات کرد رو کات کس کار کرد رو کات کامل کات تو ببر دوامی بپاری تو بله یار بی خواه ام بله من نصر لبری خواه جان خیر خوشی من بو به این تکه و بوی منجل کوتای بر نام کدام دستی نزن بر زکم و بله خواه پرود کرد یار بی خواه بخاطی نه جوان کانت بخاطی ذل جلالی خود بخاطی عزت و دصلاتی خود یار بی خواه امیل تمن بر و خوشی خوش گذرانی بری لشر و آشوب و آجاو بدر ماکی لنا خوشی و نهامت کم بدر ماکی يا ربي خوايا او دزغاني او كساني كوا ما بس يعني خدمتني خلقا ما بس يعني شاكك ان خلقا يا ربي خوايا دس بقدي ببالي انا وهدايتي عم بدي وموفق يعني سركوتو يعني بكاركاني خوان يا ربي خوايا او كسي كوا دجمنا بدين وباخلاق وب روشتو اخلاقي ملتك كمان وبدينك كمان يا ربي خوايا باخذ هدايتي بدي اقر هدايه ورك تلقى هدايتي شو بناكري يا ربي خوايا لكل يوم بكيتوا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: بندکانی دستوری مدینه ام وسیقیهی پیشوای نجیب با مسلمانی قریشی و یسریب لگل اوانی کشوینیان کوتن که هاوکاریان بون ببیس روتن
1: نیشتجه یسریب دیندار بیدینه گشت امتی کن خلکی مدینه قریشیکان که کوچریبون آوارو توشی دردی سریبون
0: لسر ربعتی جاران خویان لپیشتر ملکی صرف بو بویان امین نوا لسر مال و حال وکسالانی زوب و چندها سال
1: اشتوانن دیلی جنگی بر بدن بپاری خویان فیدیه سر بدن همو امانش بدات پروری لناو ایماندار بیت سروری
0: جولک کانی خیلی بنو عوف لسر ربعتی خویان ببی خوف که پیشتر ملکو موتنی خوی بو استاش آزاده تیب کاتاتو چو
1: وک بوی شیانهای دیل آزاد بکن بفیدیو پاره دلیان شاد بکن بس عادلانه لگل ایماندار مامالا بکن لسر هتا خوار
0: جوکانی تر لخیل حارس هر وگ بنو عوف ابنم مارس بو مافو ارکو ربعتی خویان بو فدیه دیلو چی باشه بویان
1: بمرج عدلو مامالی چاکیان لگل ایماندار بجاری پاکیان جوان بیهن ندی پیکو جیان ایماندار لیان نبینه زیان
0: بنو ساعدش لسر ربعتی خوی بردوامو ای بیت سروتی فدیه بو دیلو مامالی چاکی لگل ایماندار بجین بپاکی
1: جوی بنو جشمیش به همان شیوه ربعتی خویان ابن بریوه دیل آزاد بکن بدات پروری چاک کار بنو لستم بری
0: لگل ایماندار جوان مامالکن نخویان توشی ظلم و حلکن بنو نجاریش و خیالکان تر ربعتی خویان ابیتو ایتر
1: فیدیه با دیلو چاکو دادگری لخوی ناشیرین خو بکن بری بنو عمری بن عوفی جوک اوان ربعتی خویان بی سردانوان
0: کی خویان ابیت وک زمانی زو فیدیه دیل چاکه بی خمهاتو چو بمرج رفتار پردادو شیاو ماملا بکن بدستور وک پیاو
1: بنو نبی تیش وک باقی جوان ربعتی خویان ماملای جوان دیل آزاد بکن بدات پروری لگل ایماندار بی دردی سری
0: پیکو بجین لناو مدینه بموسیقی و کروکی دینه جوی بنین اوسیش به همان شیوه ربعتی خویان لو دشتو کیوه
1: فیدیه دیلیانو رفتاری پرداد بره و ببن خویان بکن شاد ایماندار شادی و ناو خو ترگ نکاد در حق ایماندار خوی به ارگ نکاد
0: وقت ایماندار فیدیه اسیری خزمان بوینده به دمار گیری امیش دلخوش بید به دلخوشی او شاد بید به خوشی و عیش و ناشی او
1: کات دو هاوری گیانی به گیانی یکی کیان هستا به هاو پیمانی لگل خلکی کی جیاواز لخویان با هاوری کشی حلیف بی بویان
0: ایماندارانی خواناسی راس روت اگر یکی کیان ظلمی لی درکوت یان فروفیل هر کامیان کردی باقی ایماندار به دستو بردی
1: او ظلم و فعله قبول ناکن لی حال یه پیچن و ترکی اکن پی او کس اگر کری خویشیان بی یا لخویان و تانو پویشیان بید
0: قبول یان نیه هیچ کس گندل بید یان فیل بازه کی وایان لگل بید مسلمان خزمی کافری کوا مسلمان کشتی لجنگی روا
1: نا کجره توا او مسلمانه چون خوشویسته و لناو دلمانه مسلمان خاون ایمانی وافر نابیت کامک با خزمی کافر
0: هرگز نابیت پشتو پنا بوی برامبر برای مسلمانی خوی لجر زمتی پروردگار دا کتا که پناست نگشت بوار دا
1: با کمترین کس او پنای او هست هر خوی پنایه و پشتیوانه و بس ایماندارانیش با یکتر پشتن لناو دیواری یکترا خشتن
0: دلسوزن با یکتر پاریزن دجی خلکی دج فرا بهیزن هرکز لیهود شوین مسلمان کود هاتناو اسلام درچو لره چود
1: مسلمانکان بای پشتیوانن هاوکاری اکن هرچند بتوانن اگر کسی کیش ظلمی لیبکاد قبولی ناکن آزاری بداد
0: بلکو یکی که لناو مسلمان پارزگاری بن بجستو زمان گر ایمانداران آشتیان نواند لجنگ بو آشتی دجمنیان دواند
1: ابه با کومل آشتی بنوینن نابه تاک کس دجمن بدوینن سیستمی جنگی صفتی وایه شر یا خود آشتی با کور روایه
0: لگل هر هیزه کاوکاری جنگ بوین لگل هر قومه لجنگا سنگ بوین اتوانین لگل جنگا وری تر لشر لغزوه دلا وری تر
1: هاوکاری یک بین لو جنگا ندا پشتی یک بگرین لتنگا ندا ایماندارانی خاونی کیان هر خوین رجاهی هر کام کیان
0: که به هو یک تر لو جنگا ندا کجرا لو روژا پر تنگا ندا اگر بسهویش کسی تر هو بیت بو او کشتنا هوی رولا رو بیت
1: مادم لرگی خوای گوردائه بهای او خوین نای تمایه پیویست لسر ایمانداری راست که بردوان به لسر کاری راست
0: لسر هدایت خدا پرستی راست گو امین بیت دور بیت لپستی نابیت هیچ کسی هاوبش پیدا کر لگل خورش دا بدستو نظر
1: معاملی قرض و دعمی مرایی بکا لگل یان وک کسی خوایی گر کسی کسی ایمانداری کشت بلگی لسر بوک او خوینه رشت
0: اول راستو خو اکجره توا بمش فتنکه اکجره توا مگر خاونی کجره و بلین نا یان خوین یا عفو لبر رزای خوا
1: کواتنا به بهوی خزمی و تول سر بنه بنزمی و بلکو سر جمی ایماندارکان بر پرسن لگشت کارو بارکان
0: همو بجاره ببن بیگ مشت دجی بو کسی که ام کسی کشت هیچ ایمان داریک که یقینی بیت بخواه قیامت گروتینی بیت

0: رگدیسان جخت کردنه باز لهاو کاری و بخت کردنه کجول ککان کات شر قوما ابن پشتیوان لناو او قوما
1: بو مسلمانان بپارو بچک لگلش کریان اکون تک یک دوباره الین جوی بنی عوفی لناو ایماندار زور ببی خوفی
0: بو خویان اجین آینیان آزاد هاو پیمان اجین بدلی کی شاد مگر او کاتی پیمان بشکینن واز لم دستورو پیمان بینن
1: ایتر گناهی خویان و خیزان لجر نو کی رم شمشیر و نیزان اوی لبیستو پینج دان و سراوه با جوی بنی عوف هجمار کراوه
0: به همان شیوه با بنی نجار ببی کمو زیاد دینیت هجمار اوی لبیستو پینج دان و سراوه با جوی بنی عوف هجمار کراوه
1: با بنی حارس هجمار اکریت وکو بنی عوف مافیان ادریت اوی لبیستو پینج دان و سراوه با جوی بنی عوف هجمار کراو
0: به همان شیوه بنو ساعده لمنو سینه دا ای بی فائده اوی لبیستو پینجا نسراوه با جوی بنی عوف هجمار کراو
1: به همان شیوه با بنی جشم لم دستوره دا بیکی نو خشم مافیان پارز راو لناو وسیقه بادل نیابن بیان بیت سیقه
0: اوی لبیستو پینجا نسراوه با جوی بنی عوف هجمار کراوه با بنی اوسیش آبم شیوه مافیان پارز راو لم چوار چیوه
1: بنی سعلبش وکو بنی عوف مافیان پارز راو لستم بخوف به هلاک ناچن خویان و خیزان مگر او کاتی بستم خیزان
0: جفنه بشیکن لجوی سعلبه اوان پی الین ببا یا مبا بویا وک اوان حساب اکرین لگل اوانش سزا ادرین
1: جولک کانی بنی شطیبا وکو بنو عوف بیک کتیبا ما فیان پارز راو لم وسیقه دا ریک وک اوانن لم دقیقه دا
0: ایتر خوچاکش جیای لگناه بو همو کسی هر گناه آه ستمو گناه خیانت گر کریا سزا انجام لایگلی وریا
1: موالی کانی بنی ثعلبا کب ما نو خون اکن قبا کجیر دستنو شون امان کوتون هر وگ امانن بالیتان بیت رون
0: هر کسیش بو جو بید ببیطانه هر وگ اوانن ببی بهانه لماف لسزا وکو جولکن ایتریان لغش خویان فولکن
1: یان جوان رفتاری پیک و جیان اکنو لکس نابینن زیان جو لکن نابید در بچن لحد نچن در ببی ازنی محمد
0: هیچ کس با زامی بچوگ نا جوله ندیه ابیو نپارو پوله هر کسیش تاوان خوی یا خیزانه انجامی بدا سزا ازانه
1: مگر ستمی در حق رابید یا خود بنا حق آزار درابید خواه گورتوانای تولای های بوی حقی اسینیت بتوانایی خوی
0: لناو دستوریش مف پارز راوه ستمکار هر کس های بیز راوه یهودی خرجی لسر خویانه مسلمانانیش گفتو گویانه
1: که ابی خرجی خویان دابین کن بو پی بجیوی خویان بتین کن مادم پیکاو دستوریان هيا پشتیوانیتی مجبوریان هيا
0: آموزگاریشان بو یکتر هيا نصح و نصیحت زور بجیگه چاکیان ابی لنیوان یاندا دور لهوکاری لشیوان یاندا
1: هیچ کس بهلای هاو پیمانکی هیرش ناکریت سر تیمانکی بهلای هیچ کس نادری سزا تا نلین اها فلان کس خزا
0: بستم لکرا و پشگیری کردن بو هاوکاری یک بدستو بردن یهودیکان پار خرج اکن هاوکاری و جنگی ببی مرج اکن
1: پشتیوان ابن بو ایمانداران گر هیرش یک بو جارگ لجاران جولکش لگل هیزی ایماندار برگری بکن اوانیش لشار
0: ناو جرگی یثریب حرام تیای

0: da jinget yek bidre piz birje piay da yan daru direkt bishket pelupoy yan ne çir rav çi tir bahave boy
1: balku pevista ahli wasiqa medine juan kan zor basaliqa dirawse mafi waki khotana ziyan lemadan batwan jutana
0: nabe bibindre ziyan lahaw mal abe bayaktir zor bibin khoshhal مگر کاتك دراو سي لار بيت خلق لدس كارو قصي بيزار بيت
1: او كات اي تر خطاي خويتي خوي سوتي نري كردي كويتي افرت ناتوانيت بازرگاني بكات كخانواده نيگراني كات
0: واتا بي پرسي كسو كاركي ناتواني باركا كولو باركي اگر روداوه گيانا كوكيك کوتناو خلقی فتنه و شوکیک
1: که او شوک بونه ببی تبلا ببی ببزم و شر گرم و حلا یک سر کشکه بی گوره کردن بی دست بو زبرو جمو جول بردن
0: ابریت و بو بردم شرعی خوا لشرعی خوایشا محسوبیت ناخوا دیت بردمی رسول اکرم اویش حل یکا ببی زیادو کم
1: زور آشکرای خوای پروردگار زور گورتر لنوسین تومار زور دلسوستر و رازگو لطیفه لگشن سراوی ناو ام صحیفه
0: خلقی مدینه نا به تجارت لگل قریش دا ماملو زیارت هرگیز انجام دن یا خود هاوکاری لگل قریشا نا به هاوشاری
1: هیچ پیوندیک ببیت لبینا نابیت کس بلیت تجارت قینا هر کاتی روی دا هیرش بو یسریب هیرش بر دیار بیت ناسرا و یان غریب
0: پیوست همو خلکی مدینه تیر و رمبشان دزد سر سینه شمشه را کشن حل کشن خنجر دجی دا گیر کر قلغان لسر سر
1: بپی کویو حلمتی برن دجمن بشکینن چون دا جیر کرن اگر یهودی بو صلح بان کران اتوانن بیکن سوگ بیت یان گران
0: ما فی خویانو ایمان دارکان ریان لناگرن بو گشت کارکان بمرج آشتی و جولی مصلحت بو مسلمانان نبیت محنت
1: و تا او صلحا شرق نهینیت دجی مسلمان درکیک نچینید خو اگر درکیک یهودی ناشتی ابیت بربست لبردم آشتی
0: هر کس لخلکی پیشتر بشی بیت استاش هر ایبه و لدستی ناچید واتا او پشکی ببلگه هی بیت استاش او پشکه هر بو او ابیت
1: یهودی او سو شون کوتوکانیان خوش ما ملبن یا چوتکانیان هر وکو باقی اهلی صحیفن اگر نیان بیت فروفیل و فن
0: او وک همو اهلی وسیقا براز گویان و متمان و سیقا ما ملا اکرین زور بدادگری همو دور ابن لکویروری
1: خو آشکراشا که هر کس پاک بیت لما ملدا سر راست و چاک بیت هر خوی قازانجی تیاد از اکویت خو گرواش نبیت خوی پست اکویت
0: خوای گور راست و امش موقیفه زور راز گوتر عالم صحیفه دل سوسترین با گشت بندکان عبرد ور بگرن لگشت پندکان
1: ام دقرونه بیتو زو تمه تنها دش بفیل کاری استمه هر کس دانیشت ببی ملامت یان لشار درچت ابیت سلامت
0: و تتا که هوی ناسقام گیری استمه و تاوان هوی دل زویری خواه پارزری رازگو خواه ناسه اما کوتایی دستور و باسه محمد امین پیغمبریتی برسترینی ناو بشریتی

فیدرانی سپیدسلا و رحمتی خواتان لبیت من رابر بونهان موام گشتی حالا کنتان پیشکشکم سرتاش سردیر هوی برینی کاربال سراولتیان و پیشل کردنی یاسا فراکسیون یا گرتو لپرلمانی کدوسان هداوکاری گشتی سکالا لسر وزارتی کاربا تو مردکات و تا توی پروژه اسای بودجه گشتی عراق شان دیدان وستانکاری هرم سردان ایلای نسیاسی کندکا و بر یاری چه روشی دوشه ملاولیر لگل یک گرتو کوب منوا وگنا رزایت یک دیجی گواستنوی زندانی کن بو حلب آجاول ناو زندانی کوبانی دروز بو بهوی و نو زندانی کجرانو هفت دیدی کش بریندار بون حکومتی عراق شیدرونی با سر سعودیه بتون دی سر کنه کرد و گروپی برگری اسلامی عراق جرای گیان دو مدبر کردن من بلیدانی سعودیه شرف برلمانی بریتانیا پیش نیازه اسایی که تایبت با بیاسایی کردنی مرگی پیش وقتا که با کشتنی با مولاد نصره و رد کرده

0: بەهۆی بڕینی کارەبا لەسەر هاوڵاتیان و پێشێلکردنی یاسا فراکسیۆنی یەکگرتوو لە پەرلەمانی کوردستان لە داواکاری گشتی سکاڵا لەسەر وەزارەتی کارەبا تۆمار دەکات. شکستی پرۆژەی ڕووناکی و هەڵکردنەوەی مۆلیدەکان دەبێت ڕێنمایەکانی تایبەت بە پرۆژەکەش هەڵبۆشێنێتەوە. بەڵام وەزارەتی کارەبا هەر سوورە لەسەر بڕینی کارەبا بە هۆکاری نەدانی پارەی کارەبا. لە کاتێکدا خۆی شکستی هێناوە لە پێدانی کارەبایی 24 کاتژمێری. ئەمە سەرەڕای ئەوەی کە بڕینی کارەبا لەسەر هاوڵاتیان پێچەوانەی یاسایە. هەر بۆیە فراکسیۆنی یەکگرتوو لە پەرلەمانی کوردستان لە داواکاری گشتی سکاڵای یاسایی لەسەر وەزارەتی کارەبایی حکومەتی کاربەڕێکەری هەرێم تۆمار دەکات.
1: ئێمە دەبێت سەرەتا زۆر یانی کردیان بەدەستکەوت و بە شتێکی وا گەورەکە کێشەی کارەبا چارەسەر بووە. و زۆر لێدوانی پێچەوانیش لەسەرەوە درا، بەڵام بە پێچەوانەوە لێکدرەوە بەداخەوە. ئەوەی ئێستا دەیبینین ئێستا هاوڵاتی دوو کرێدەدا. کرێکیان ئەوەیە بۆ حکومەت پرۆژەی ڕووناکی، تریشیانەوە دیارەکە مۆلیدەیە. ئێستا دوو خشتەی کارەبایە. خشتێکیان ئەوەیە ئەو خەڵکەی لەناو پرۆژەی ڕووناکیە، ئەوە دەبێت ئەو پارەیە زۆرەیە بدارکە ڕووناکی داوا دەکات و خشتێکیش ئەوانەی دەرەوەی ڕووناچین، ئەویش بە کرێکۆنەکە بە حساب بۆ حسابەکەن. ئێمە تەبیعی ئەو پرۆژەی کە تاوکو ئێستا بینومانە پرۆژەکە سەرکەوتوونە بووە بەداخەوە و ئەوەی لەو پرۆژێ تەنیا هاتە دی تەنیا گرانکردنی کارەبا بوو. وەکو پرۆژەکانی تر چۆن نەیانتوانی بنزین چارەسەکەن، موچە چارەسەکەن، غاز ئیلە ئاخیری، ئەمەش بە هەمان شێوە. بۆیە کە نەیانتوانیە ئەم کێشەیە چارەسەر بکەن، چونکە لە سەرەتای پێناسەی پرۆژەی ڕووناکی دەڵێن کارەبای 24 ساعتی. مادەم تۆ ناتوانی سەرکەوتووی ئەبێ پارەی کۆن حساب بکرێ. کات خۆی کارەبا بە 18 دینار و ئێستا کراوە بە 72 لە پرۆژەی ڕووناکی کە دەست پێ دەکات. تۆ دەست بە کارەبا بکە 172 دیناری لەسەر حیسابە بۆ کیلۆواتێک. مادەم تۆ نەتوانی بڕیاری خۆت زێبەجێ بکەی، دەبێت بگەڕێیتەوە سەر ئەوە پارەی کۆن لە خەڵک وەربگری. لە یاسا ناتوانێ وزەی کارەبا وەکو سزا یا وەکو فشار بەکاربێنین بۆ ئەوەی ئەو خەڵکە بێ پارە بدا. ئەمە پێچەوانەی یاسایە. ئێمە یادە شتێکمان حازر کردووە بۆ سەرۆکایەتی داواکاری گشتی کە هەموو خاڵەکانمان تێدا ڕوون کردێتەوە و دامان ناوە سکاڵە لە وەزارەتی کارەبا بکەین بەرامبەر بەو بڕینی کارەبایی کە بەرامبەر هاوڵاتیان زێبەجێ دەکات. کاتێک کە یاسا هەبوو ئێستا یاسامان هەیە، ئەو یاسای قانون تەحسیل ئەدیون الحکومیە ژمارە 56 ساڵ 1977 مادە یەکەم بڕگەی 5 کە ئەوەمان هەیە ڕێنمایی ناتوانی بەرامبەر بە یاسا بوەستێ دەبێت یاساکە زێبەجێ کری. بۆیە هەر ڕێنماییەک دەربکرێ بەرامبەر بە یاسا باتڵە و جێبەجێش ناکرێ و حکومەتی کاربەڕەکەش مافی هەتا ڕێنماییەکەشی نییە جێبەجێ بکە.
0: بۆ تاوتوی پرۆژە یاسای بودجەی گشتی عراق شاندیدە نوستانکاری هەرێم سەردانی لایەنە سیاسیەکان دەکەوت. بڕیاریشە ڕۆژی دووشەمە لە هەولێر لەگەڵ یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان کۆ بنەوە. دکتۆر عومەر محەممەد ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق لە فراکسیۆنی یەکگرتوو بەسپێدەی ڕاگەیان لەلایەن فارس عیسی نوێنەرایەتی حکومەتی هەرێم لە بەغدا پەیوەندیمان پێوە کراوە بۆ کۆبوونەوەی شاندیدە نوستانکاری هەرێم لەسەر پرسی بودجە و داخوازیەکانی کورد و تیشی لە پێناو خواستەکانی خەڵکی کوردستان بەشدار دەبین لە کۆبوونەوەکە و دەمانەوێت کورد یەک دەنگ بێ لەم دۆسیەیەدا.
2: پێدەپێمان ڕاگەیەنرا لەلایەن بەڕێز کاک فارس عیسی کە نوێنەری هەرێمە لە بەغا کە شاندێکی دانوسانکار لە وەزیری دارایی هەرێم، وەزیری سامانە سروشتیەکان، سکرتێری ئەنجومەنی وەزیران، بەڕێوەبەری دیوان کاک ئومێد سەباح و یعنی شاندێک کاک خەسرە و ئەوی شیتایە شاندێکن دێن سەردانی لایەنە سیاسیەکانەکەن بۆ گفتوگۆکردن. شاندەکە هاتۆتە بەغا لەگەڵ وەزارەتی دارایی بەغا، لەگەڵ وەزیری پلاندانان، لەگەڵ وەزیری نەوت کۆبوونەتەوە. دێن بەرەنجامی ئەو کۆبوونەوانە و هەروەها داخوازیەکانی هەرێمی کوردستان کە شایستەکان بە گشتی بۆ دامەزراندنی اوانی که گریه بستن و هر وحا پله برس کردنه و هر وحا یعنی کمالشتی زورن که ین تاوتوی اکن بوی رای همو لیانه کن ور بگن خوی باشتر و بو بداخه و جاوازی امدو لیانه زور اوی کردوه که امر رونه یاد همو لیانه کن لبغا پیکه و با یک تیم با یک آراسته داخوازی که من پیکه و آراسته بکده بلام یسته که او نکراوه وفدی دانوسان کاری هرم لبغا لگل لانه کردستانی کن اوانی فراکسیونیان هی لبغا کوب نوا ایم ان شاء الله روزی دوشنبه لهولی لگل یان کوبی نوا رأی خوما لو بارو پیشکش کین دا کوچی اکین لسر مافو شایسته دارا یکانی همو حوالات یعنی هریم کردستان بگری بستو بلا برس کنو خانه نشینو دامزنانی یکا مکانو هر همو اوانی که دا کوازیان هبو پیشتر ایم بینیو مانن با جیا جیا لگل یان دانشتونو کوبی نتاو
0: نرخی نوتی سپی مالان 300 هزار دیناری تیه پران. حکومتیش نخوی دتوانه چار سری بکاو نلگل بغداش دگات را کوتن. پرلمان تارک دلیه بابتگه کراو با سیاسی و برجواندی حزبی اولاتیانیش باو موچوه نتوانه نوت بکرن.
3: لگل و هشت علاوه‌زی هاوین داین بالا نرخی برمیل یک نوت لستمانی گشتو دا 310 هزار دینار. که وقت بشه گل حوالاتیان دلیان پشت کات زور ما باور زی سر ماسوله بلام حکومت هفشوی سالانی رابردو لابی پلانی دا ماوته و قیرانی سوتمنی لپال قیرانکانی دیکه و بیموچهی کمی به حوالاتیان نکردو و لماوکانی رابردوش جاره که دیکه نوتو بنزین و غاز و سوتمنی بوته و برگرانه که دیکه لسر حوالاتیانی هریمی کردوسان روش بر روش نرخی سوتمنی لحریمی کردوسان برستر ده بیتو. حکومت ندتواند لنا خو چاره سری بکاتو نلگل بغدادیش دکویتا رکودن. استا وگ بشیگ لحولاتیان دلین سال بسال نرخی سوتمنی و قیرانکان برسترو زورتر دبنو حکومت بیباکو تماشاکارو دواجار خلکیش لگل دیان قیرانی دیکا باجی بی چاره سری قیرانکان داد.
4: پار کریم بسو نو. بله. بله.
3: ای استا که استا سرمانه؟
4: سو ده. بله
3: معاشش بم جوره بم بارو دخل
4: معاش هر نما و کو معاشه کامه معاش گیتی پیش مگه کون و دارو بدی تراوش دسیان خوش به حق خو یار پیمان الان کلاشی کونن یو پیش مگه کونین
3: ای خلکه بدی دیو کاربا به کاربنه و ته شو کاربا شر زوره بو گرم کردن بو لور
5: اره والا اره والا
3: تو پارنه و ته بچن کری و ام سال بچن
5: نوت وزن به 20000 کردم دبه دبه یعنی دیگران گرانت
3: بیه اندام یکی پرلمانی کردستان دلت بشگ لگرفتکان سیاسینو بو برجواندی کمپانی حزبیکانا چارنوسی او 50000 برمیل نوتش که بو پرکرنوی پیداویستکانی ناخو دان راوا بشگی نارونو نزان رید ریجو پیکاتکانی بو چه و چون در رواد لماوی چمانگی را بردو لدوای او رکوتنی که لگل حکومتی ناوندی کراو بوی پیوستی به پلانی که جدی هی که او لیجنه لکولینوی لا انجومه نورانی عراق پیکن راو بریاری کوتایی لباری سوتمنی بو حریمی کردستان بدن
6: اوی پیوندی به دابین کردنی سوتمنی و هی دو بابته بشه چی پیوندی به کم ترخمی و لی نزانین لگفتگو دان نسانکان لگل عراق کمای را بردو کردویانه بشه چی پیوندی به دولامند کردنی زیادری و کمپانیانه و هی که دستی حزبیان لبشته دیقت بفرمون سبارت به نوتی سپی مالان لما را بردو چند مانیه کر رکوتن کراوا همو روژه 50000 برمیل نوتی اندراوا تی بو پرکردنو و تختیه کردنی پیداوی سیکانی نوخو بو سوتمنی با وانزین و گازوهیل و نوتو ل 159 لیتر که برمیل یک نوتی خاوکه دبه همو برمیله 20 بو 25 لیتر نوتی سپیله برهم به ام نوت سپیه لماوی چند مانی رابردو کلی برهمه تو چیان لیه کردو بو ایسه دا برژنا کریه بسر حولاتیانه
3: هرچند لماوکان رابردو لجنه یکی لیه کوینو لپرلمان عراق پیکن را بو چار سر کردنی پرسی سوتمنی لحریمی کروسان بلا مک دو ترید تا استا لجنکان راپورتی که تایی خوان پشکش نکردو وقت دلن وزارت سامان سرشتکانی حریمی کروسانیش رگر بو لبردن پروسکو داواکارکانی ناروا بو پیده چه لم هفته بریاری کوتایی لسر پرسی سوتمنی حریم کردستان بدرید. یادیار حاجی کنالی سپیده. سلیمانی.
0: زیگ بونوی سال نوی خویندنو بریاری وزارتی پرورده با گورینی شواز و رنگی جلی قطابیان برگرانی که دیکه که و تسرشانی خزانه کد. لبردرج نرخی یک دست جلی قطابیان گشت و تا نزیکی 25 هزار دینار دو کوتنی موچی فرمانبرانیش ارکی اولاتیانی زحمت تر کردوا.
7: لگل نزیگونوی دست پیکی سالی نوی خویندن باری داره و بارگرانی سرشان خیزانکن با تبازی که گرمی روش. با امسال، وزارتی پرورده برگاری گورین رنگ و شوازی جلی قطابیانی داوا. اما شوای کردوا، طواوی خیزانکن ناچار به منجلی نوی با مندالکانیان بکرن.
8: تا استا که راستی هرزام بود، بس استا گرانی نکردوا. پیشتر فایل من به ده هزایی ده استا به دو نیوی دکرنوا. راستی زوزو گران بوا و باری داره خلچی زوزو خراپا براستی نه معاش هیا نه ایش هیا دعوه کارم لحکومت حریم کردستان کوا او جمله چیانه کوا دینن یعنی اوانی بازکان هگرن لسر او جمله چیانه لحدودی چکا خلق زوزو فقیر براستی چم بازگران بی بارگرانی لو فقیریه
9: سواره جلوبر که کتاب خانه که او سالان زور اشیا کن گران بوا لا جنتی بگیره لا جلوبر که کن بگیرم و هر وحا زیادر لا بیشت پینز زار بس باسی جلکه کما دخانه تن سعره کانیشی که زور برزن هندک مراعاتی او کسان بکات که نمونه دستیان کرتا یعنی شنیتیان همون کسوانی اوینیه لوانه امن استا یک کتابی ما لمالا بسنده که لدوان نسیان و چار زورترن ادی دی بیچ بلا باهم لین دبی مراعاتی همیان بکین همون بارد داره یک بس او یک کس حرکی بنده خواره
7: لأستا دا نرخی یک دست جلی قطابیه گیشتو تنیزیکی 25 هزار دینار عراقی امش به بیهش مرکردنی جنتاو پیداویسیکانی دیکی خویندن. للایکی تروا، دوا کوتون و نهاتینی موچه فرمانبران به شوی که راستخو کاریگری خرابی کردو تسر توانای کرینی جلی قطابخانه.
10: یکم زر که مشتری دیت دکان یک پسیار دکاتن. پسیار یکی شو یا جلک بچنده. جلکی قطابخانه بچنده. یکی گلو کارکانی وی که اما جلی قطابخانه ما نینا براستی گران یکی بو. چون پسیار من کرد جور باشکی که باسی $22 دکر. آخه $22 ولله بو مالشی فقیر و هجان زور زوره. اگه فکیف مالکش بیتو سهصد من دالیان ها بیتن. سهصد $22 بکس سریک بو فقیر زور زور دکاتن. پرایستی بداخوا وزارت پرورده باری هاولاتیانی زور زور گران کردی.
7: گورینی جلی قطابیان لگل قیرانی دارایی و دواکوتینی موتا بارگرانی که زوری خستو تسرشانی خیزانکان لقضایی بردراش. به هوی گرانی نرخی جلی قطابیان و بو امسال بشکل دوکانداران نه انتوانی جلی نوی بین ندوکانکان یان. محمد عزدین کنال اسپیدا. قضایی بردراش.
0: قضایی دربندی خان او شاری لنیوان دو بنداو دای کچی بی آوی تنگی بدانشتوانکی یلتنی و. حیدر عبدالله لاری آوی کانی آوی باخه که توانی ویتی آوی پاکشی خواردنو بگین تسر شقامی کی سرکی بوی هاولاتیان بو خواردنو و پیداویستی روشانهان لی سودمند بن. به باکی ده سلاتی جوای کردو ده نشتوانی دربندی خان به بش بن لآوی پاک.
11: دربندی خان او شاری لنیوان دو بنداو دا گرساو توا کچی بی آوی تنگی بده نشتوانکی حلچنی و حیدر عبدالله لری آوی کانیاوی نیو باخکی توانی ویتی آوی پاکشی خواردنوا بگیره تا سر شقایمی که سرکی بو اوی هاولاتیان بو خواردنوا پیوستی رو جانهان لی سودمند بن
12: بو 20 ساله چید من دوسه بلو امدانا بلان پار یک بلو امانو بلو اقیل اکوتایی هر نما لمانی تقریبا هشتا نما آو نو امسال الحمدلله آو زور باشه سی بلو امان دانا و هر بو خواه گوره خواه اگر خیری بنوسیه خلقی دربنی خان به تایبتین بوید از زور دوسیت جگیتری شیه خلق اروه بس اما ایش نیه ایش شوا ناروه تو بانی راکی با بنزین راکی با آو راکی با کمال معیشتی مال هیچی دری ناره فرای امشتانه ناکوی لرگی ایو لرگی برنامه کانی تری شو هر دوامان کدو ایسش دوام اکین ام وضع خلقی دربنی خانی تیایی زوزو ناراحته بی که با چوار با شوسی بشید با کانی آوکان آو با بشکی تری شی توانه هیچی نیه توانه هیچی نیه یا لبدای نزیکی مال خوان بیرشتی هیا کسوشتی زوره اوی سیروان خوات و ماده که قرصی سرطانی تیایی
11: بی باکی در سلاتو کم ترخمیل اینی پیونده روای کردوا دانشتوانی در بندی خان پناه ببنه بر دلوپک اوی پاکی خوارنوا بو اوی بدور بن لهر دردو بلاو نخوشیک امش لکاتیک دایا در بندی خان خاون گورترین بنداوا
13: که شما معنات معنی ما وی ام در بندی خان لبنی دو بنداوا گیری خواردو اوی کی پاک نی بو ام خلقه بخواتو ام خلقه کشت توشی نخوشی بو ام خلقه کشت توشی نخوشی گرچی لو رملو انتهاباتو این بو چنکا کسی لم سارا بوانی بوانی نخوشی گرچی لو اینو عمری خواه کرده یعنی معقول نیتو بنداوا که لدر بندی خان او حوزه کی گوریان بو کردو لسریم پیرک هتای سا چنهای چند ساله هر حلب جاردن و هر کیج نیوژن والا ام جاره و ام جاره خنه جاره گی تر والا فلان کس وای کردو که فلان وته دیمن چاگه کما کس چاگی نکات یمش بخوا همو معنی تن بو ام امام حمای و چنها مال تر هلنا و شاره بیری اوی خورنیان هه چیلو مالانه او وینو تیم بیره اوی پاک وین بو خوردو تا
14: والا لو ته به ویل می کس او هوا نا خو اوی سی بام بلم بس بو جل شور نو قاف شورین بکارینم اوش خلق بکار نه ما او اوی کی پاکا کلسوشتینیا و تز بز بز خلق دمن خان ار اوی بیرو اوی کان یگان خو والله دل ب پی پی سی او نه منی ار ولای ام سم او بو شوین ایشا کما تلم او خونو اوی بیرش لو اینا چون الله بو کل کی چایل نه نشتای
11: دانشتوانی شاری دربندی خان بدری جای سال چاوری دلوپک اوی پاکی خورد نون تا کو بدور بن لو او بو گنا که هوکاره بو توش بون بچندین نخوشی کشنده که چی تاوکوی استا لینی پیوندارو اداری شهر نیتوانی و چار سری ام گرفته بکن پشتیوان ونداوی کنالی سپیده دربندی خان
0: تا استا لکوی شش قضای سنور اداری سربخوی سوران تنیا لقضای رواندوس بشگی کمی فرمان بران زویان بسرده دابش کرده و هشتا 24,000 فرمانبر لو سنور ماون که زویان بسر دا دابش بکرد. سرپرشتیار اداره سوران اجدالیت که شیان هبوه لدابش کردنی زوی با تایبتی لناو سنتری سوران دا.
15: بله اما طبعا دراست دابش کردنی زوی لسنور اداره سر بخوی سوران و با تایبتی لسنتری ازای نوانی سوران دا دوا کود. اوش سنها کاره چی ها بیلکه لهو کارانه بابتی چه شای اصایی کنی او زویانه بو و او قل کنی که خواهن بخواهن زانیه هول من داوه که چهار سریان بکر لهمه کاتش دایما لسوران نوزیه چی شاخاویه او پانتای زوی منی که بتوانین و آسانی نخشکتی بود روز بکرم دا بشان بکن زورک لیو نوز شوان نشکر دیاری من کردو است اولیج نوی تایبت دیاری کردو نخشکرتی شی بودند را بلا نندک نوز سخته هولوش من داوه که دستکاری همو شوان نکن نکن بو نک شروش دیون رنش بمینه تو بلا لیج نکن هنگای زور باشن هاوشته است لقون آقا کنی کتایی دیانه بو دا باش کردین هنگاوی یکمی اوزوی بو سر فرمان برنده و دو شوانید کش دیاری کراون استا که کاری درست کردین نقشه کرتی لسر دکره تو سر سر کردین چش یاسا یکان لگل وزارتی کشتو کالو آنشی لگل تیرد سر سر دکن ایشالا اندیش زور نزیگ دست بخون آقا کنی یکم دومی دا باش کردین زوی دکن لسن تری قضای سوره هم حول من داو على سرطای پیش حتنی ورزیستان اما نفته بو حولتیان دابین بکن اما استاش لگل وزارتی سامان سروشتکان لسر خطین بلانی کم ناوچو شخایو کن و او گندانی که زودتر سر سرما دست پیدا کاتل نمیدارن بسران دا باش بکریتن و تا بایتی بو او خلق دور بیتن لبرینی دار بلا هم بیسانی شوا یعنی برینی دار اگه بشوه چی زانستی و کلتوری بیتن لانه رتوانن هم داریش بکر بین و سروشتیش چک ندن داری تر نبردگیتن سکو زور زارن بو او گندانه که ایما برگری لو دارانه دکین و چاو دیریان دکین او با خودی او گندانه نچون که داری و هیا تمانی لسه سال تی پاری و به هیچ تک قربو نکره تو بویا اگر ایما حابلاتیان لگر من هاو کار بن و او دست بو برین داری تر نبن لوانه داری وشک و اوانه که هنه باشتر بتوانن استفاده لیب کن ایمش لای خومان دوله ایداره حاولی زیدی دیدین بو اوی که او نو تلکات خود بگات زی پیش اوی ورزی استفاده
0: کاژمێر دووی بەرە بەیانی ڕۆژی شەمە 12 ئەیلوول ئاژاوە و شەڕ لە زیندانی کۆبانێ لە ڕۆژاوای کوردستان دەستی پێکرد و دواتر ئاگر لە ناو زیندانەکە کەوتەوە بەپێی ئاژانسی هەواڵی فورات هۆکاری سەرەتایی ئاگرەکە هێشتا بەڕوونی دیاری نەکراوە بەڵام هەندێک راپۆرتی دیکە ئاماژە بەوە دەکەن کە ئاژاوەکە پەیوەندی بە نارەزایەتی زیندانیەکان لە پلانێکی گواستنەوەی هەندێک زیندانی بۆ زیندانێکی حەلەب هەبووە ڕووداوەکەی بەرە بەیانی ئەم ڕۆژ مارێک قوربانی لێکەوتەوە بەپێی دوایین زانیارەکان نۆ زیندانی گیانیان لەدەستداوە و 17 دیکەش بریندار بوون کە بریندارەکان بۆ نەخۆشخانەی کۆبانێ گوازراونەتەوە هاوکات ڕاپۆرتەکان باز لە هلاتنی جماره یک زندانی دکن بلام جماره زندانی هلات وکن هشتا به فرمی را نگین راو جیاما جیا زندانی کوبانی هشتا للین هزه کردیکان و بره و دا چید که تک دا هزکانی حکومتی سوریا بم دویانه چونه ناو شارکو پروسی گورینی کنترول لا ناو چه کردیکان دا بردوامه پرزانه سیش جماره گوینه حالتان پیش کشکین.

تعال هوال و گران کاری کن دان برید. بس پیدا اف ام حال بجاردی دنگی بیستراوت بید. سپیدا اف ام تاسی بیستن تن دشکینید. سپیدا اف ام 106.7

0: عراق هرشي دروني بو سر سعودية بتوندي سر كو نكرت حكومتي عراق فرمانده ی اپراسیون کانی میسان و هروه برو بری پولیسی شارکشی لارککیان دور خستاوه. سعودی جای گهند و لسرده و عراق والامی سربازی ناده تا و اوکاد عراقش دروازه شلام چی داخستو حلمتی کی بو بدودا چونی تیوگلاوان دست پی کردو. سروکیتی هریم کردوسان راگین روی کی فرمی بلاو کرده و تیدابتون دیو هرسانی سرکونه کرد که کران سربوری دا مزره و نوتکانیشان شین عربی سعودی. سروکیتی هرم رای گیند و که هرمی کردوسان هاو سوزی و هاو پشتیوانی تواوی خوی لگل خوشکو برایانی سعودی دوپاد کرده و جختی لسر پارستنی اصایش و سقام گیری نوچکه کرده و هاو کات سروکیتی هرم پشگیری خوی بو رکارانن در بری که حکمتی فیدرالی عراق دین گریت بر بولی کولینه و لو دزریجانه و عشق را کرنی راست یکانه و لی پرسینه و لبر پرسانی او هرشانه لکوتایی را گیند را وک که خاک عراق نابه تسر چاوی هیچ هر رشو دست دریجی اک با سر بلاتانی دروسی. هروه هیبت حلبوسی سروکی پرلمانی عراق بتوندی هرشکانی سر دا مزرا و نوتیکانی سعودی سرکونه کرد. هاو سوزی خوی باشان شینی سعودی دو پات کرده و با تواوی رتی کرده و خاک عراق بکار بین ری بوار رشکردن لازایشی بلاتانی دروسی. جختی شیل سرگرینگی دا لوکو قطیس کردنی چگل دستی دولاد دا کرده و با پرستنی اصایشی نوچکا. اما دوی اوهات که بغدا بتون دی ارشد رونه که سر دام از راو نوتیکانی شانشینی عربی سعودی سر کونه کرد. لکر دانوی که خیراو تون دا حکمت عراق بره ری دا با درخصنوی فرمان دا اپراسیونکانی ویسانو هاو کاد لادانی بره بری پولیسی همان پارزگاه لارککانین. اماش دوی اوی درکوت هرشکان لسنوری و پارزگاه و انجام دراون. لای خوشی و برپرسانی سعودی راین گین که لسر داوی سرگ وزیران عراق والامی سربازی نادنو. اماش برخصانی درفت با بغدا تا رکاری پیویز بگره تبر. هاوشانیم هنگاوان عراق دروازی سنوری شلم چی داخستو حال متیگی تون دیم نی برفراوانی با دزگی کرنو بدو دا چونی سرزم تیو گلاوانی پشت ام هرشان دست پی کردو. دوائینی و روی ام روی شمیش دروازی شلم چه بروی گرانوی عراق یکن دا کرایه با. لای خوی و برگری اسلامی لعراق پیروز بایی سرکوت میدانکانی گلی یمنی کرد دش با هیزکانی سعودی و هاو پیمانکانی. گروپکل بیانامی که دار رای گیاند تومد بار کردنیان با آمانج گرتری دا مزرا و زندگیکانی سعودی لحینی را بردو دا بشرف دزانن. هاو کاد نیگرانی خویان در بری بران بر پلا کردنی حکمت عراق لپش راس کردنوی اوتومتانه با بگران و با بلگ سلمین رکان و انجامی لیکولینوی فرمی. لبیانامه که دا هاتوه که امتو متانه هوله کن بو شهر نوی شکستی ازکانی سعودیه لبران بر یمن یکن. هروه برگری اسلامی هوشداری داد لپیلان زایونیزم و امریکی بو راکشان عراق برو قیرانی نوی که تنها خزمت با آلوز کرنی نوچکه دکن. اکو تایی دا داوان کر هیچ بریاریک پیش توابونی لکولی نوکان در نکریو آمده خویان بو بجداری کردن ل. هر لیجنه‌ای که حکمی نشان داد با درخستنی راستی کرد. عراق و ایران لیکولینوی که او بش در بازی دو زینوی سکوی درونکان لسر سنور دست پیدا کنمش دوی اوی علی زیدی سرگ وزیران عراق لدوازده یولی 2026 رضامندی لسر داواکاری فرمیکی لین ایرانی در بری. ام بریارا دوی هرشی که درونی پرسندو هات که هیل استراتیجی گواسنوی نوتی سعودی لناوچه ریاض و مدینه کرده آمد. با پی لیکولی نو سرطایکانی بغداد هرشکان لپیگی که سربازی دوردز لناوچه طیب لپارزگای میسانی هاوس نورو انجام براون. اکات یک دا سعودی سرکونه هرشکی کرد و رای گیان که لسر داوی بغداد ولمدانوی سربازی دوخست و با پیدانی درفت به عراق تا کنترولی سنورکان بکرد. به هوی سختی پیگدادانکان لنیوان حکومتی یمن و حوسیکان لپارزگای تعز، حدی دو لعش، نزیکی 1400 خیزان آوره بون. جماری آورکانی مانگی ایلول گیشت 6145 خیزان که لکپکان دا بدز نبونی او خوراک و دنالینن.
1: جبر زیده بونه گرژین سربازی دنافبر حکومت یمن و گروپ حوثیان، پیلکا برفره آوره بونه برفروش آفایا ولات یمن کریه، الدمه تنه ایک روشدان زیکی 1400 خیزانان به مالو حال ماینو آوره بوینه. الدو راگهاندنا فرمیا یکی آجب جکارا ایدارا کمپین آواریان لی یمنی. پتر یا خیزانان لی پارزگین تعز حدیده لحچ آواره بوینه. جمعره او آوارن ویانی که امرو لایی مدیجیر بون صدوسی کسنو لدو خیچی زور سخت داده جین. هیچیان پینیا. تنها لگل مدالکانیان حالاتن. هندک توپ و اوتومبیل سربازی هاتن و زولایان پی کردن. لو دو خسخت داده جین و اگر سیری پیش خود که تنانت مالی جنیا. داردش چیننو لسری ده جین. واتا داره گوک ملوخیه دخون. دناوا کمپا آوران دا روشکا مروویا نخواستی هیه. گهشتیا آستکی زور مترسی دار. او جبرتو بارانو نزیگ بونا مترسی لده ورینوان بنچاری راویانه. پیش اوی پیگدادان دست پی بکرد لو فیتنه رزگار من بو. نلانک من هیو نپیخفو نشتک من پی بو. تنها به ارمتی خواه یور برو تعذرا من کرد. هندی چان لنزیگ ایم و خیوتکانیان سوتاو بریندار بون. من دالو آجالکانیان کوت نبر پلامارو بردو من. لهم بری ویکار ساتا مرووی دار رخ راون مرووی و لاین این پیوندی دار هایداری ددن جه بردان بونه و روشو دا خازه به هوارچون ابلاسی یا نو دولتی دکن. ادمکی دا پیک دادان دناف براسو پای یمن و گروپ حوثیان بردامی هیا.
2: دبلینی پای تختیر لنده شایدی خوبشاندانی بر فراوان بود جی سردان فرمکی دونالد ترامپ که تهی دا خوبشاندران دروش میتوندیان در جی برس کرده و. هم سردان لجر رکاری امنیتونده بر روچو که 4000 پولیس تهی دا بشدار بونو تیچوکی 20 میلیون یورو بو. ترامپ لگل کاترین کنولی سروکی ارلنده و مایکل مارتن سروک وزیران کو بو و پرسی جنگیران و گمرگی درمانو کوچیان تاوتیو کرد. لدوانکان ترام نصر یک گرتنوی هر دو ایرلنده مشتمری زوری نایه و للاین گاون روبنسن سروکی پارتی دیموکراتی یک گرتو با تندی رد کرده و لکو تایده ترام با بو بجداری کردن لپالوانتی گولف روی لحاوی نهوارکی دوبنینک کرد. جباری قربانیانی اگر کوتنوی بلمی که گشتیاری لفلیپین بو 35 کجرا و 54 بیسر و شوین بو برز بو. اگر که روشی چوارشمه رابردو لناوچی برکردنی کالاکانی بلمی ام وی جون آستر کوتو و بخیرائی بلاو بو. روشی شمه ترمی سی لقربانیکان گین رای بندری که نزیگ لشاری کورنو پاسوانی کنار وکان هوش داریان دا که رنگ جماری مردوان زیاتر بیر. و پی گواهی رزگار بوان اگر که دوایی تقینوی که بایز دستی پی کردو با جوره که هندیگ لسر نشینه که هن نیان توانی و هیلی که رزگار بون بپوش. تی مکانی پولیس دستیان بلی کولی نو کردو و کمپانیای خاون کشتی کش آمده هاوکاری در بره و. فلیپین با هوی پش بستنی با گواستنوی دریایی بردوام شاید روداوی لمشوی دبید که لدوائین دا لکانونی دومی رابردو 52 کس جانیان لدست دا. اگر کوتنوی که دلتزین لقطاب خانه که کنگوی دیموکرات لکاتی خویندن دا بو هوی گیاندازدانی 26 مندال و بریندار بونی و 25 جیدی که با پی راپورت رخرا یونیسیف روداوکل لقطاب خانه که سرطایی و جامال شاری بو کافو لرشلاتی ولاتک روی داو. اگر که کتوپر تشانه سندو و شلاشانه که گوری دروس کردو با جوریک هنده قطابی لپنجرکان و خویان حال داو تخوارو. آموستایک آماجی بوو کردوه که اگر کل لسی شونی جاواز دا به هاوکاتی کوتوه تو. بریندارکان گواسترانو تبوان خوشخانکانی کادو تو بو کافو که دوخی هندی که ناجی گیره. هاوکات گروپی چکداری ام 23 سه روشمات منی گشتی لشارک دار را گیندوه. پرلمانی بریتانیا با جاوازی تنها 16 دنگی نخیر پیش نیازه یاسایی که تایبد با بایاسایی کردنی مرگی پیش وقته که با کشتنی با مولد ناصره و بورد کرده و پروژه یاسا که للاین پرلمانتاری که پارتی کریکاران و پیش نیر کرده بو دیویز رگه با توجبوانی نخوشی کشنده کن بدا که کمتر لشش منگ دمانیان ما بیر با مرز رزامندی پزیشکی کتایی با جیانی بهین. رد کردنوی ام پروژه هاوکات بو لگل خوبشندانکانی لینگران و دشبرانی یاسا که لدروی پرلمان لای خوی و آن ده برناهم سرگوزیرانی نوی بریتانیا خویل دنگدان به دور گرت و جختی لسر پشخصنی چاودری پزیشکی و کمالایتی با بساله چوان کرده و امبراریش وک لیدانی که گوره با پال پشتی کرانی ام دوسیا لقلم دادرید. دردهی که هاو بشی شونوار ناسی اسپانی و مصری دو زینوی گوره که دگمن و زور سرنزرا کشن لناوچه سقاره لباشوری قایره پایتختی مصر را گین. مجویم گوره، مجوی با کتایکانی بنامالی پنجمی دولتی کنی مصر نزیکی 2400 سال پیش زاینده گرده. گوره که هی برپرسی که بالای فرعونکان بناوی یون من که ترمی باوکی بناوی ایتی لوی بخاک سپردو. اوی شوینوار ناسی سرسام کردوا برای زرانی نایابی نخش و نیگاره رنگا و رنگکانی سر دیوارکانه که دیمانی کشتوکالی و رسمی قربانی و وینه آجالان پیشانده دا و رنگکان با خویان مونه توا. هم دو زینوه پردر لسر لین نادیارکانی جیانی کارگیری و هنری و تلارسازی لاده با وک پنجره اک وایا با تیگشتن لچونیتی گشکردنی پلی کمالایتی و رخصنی گورستانکان لمصری کنده که وک فضایی که زیندوی پر لجم و جولو رو رسم تماشا کرده. لایق فایق او پیاو دزرنگینو بسیلی قیی دانشتوی قضایی در بندی خانه که لپال کاری نانوایی سالانه که جرزمینی مالکی کردو تا موزخانه یک بو پرسنی کلتورو شنوار رسن و دگمنکان. روشانه درگای جرزمینی مالکی بر روی هاولاتیان و گشتیاران و ریبواران دکات و تاوکو ببینینی ام کرسته و پیداویستی کلتوری و رسنانه بیان بات دنیای جاران.
3: من ناوم لایق فایق خلکی شاری دربنی خانم گرکی شاروانی پیشه من وسای نانوایه بلام لپال پیشکما توانیم ام خانوا که خودم بیناتانه بیکم شوینه که کلتوری هم سروشت هم کلتوری لما بلین لجورکانه ام کرستانم که کرده توا لدریش و گلو گلزار مالم رازانده تو لسر شیواز دکونکی جاری جاره والا طبعا اما که ام تشتانه که بلین خریکی گلو گلزاره وی تو ام تشتی کلتوریانه که کوکی تو لراسیه زحمتی زوره هم پاره کی باشی گره که ایشکه منیش محدوده پاره که من وسای نانوام کومال یتشته ای کرن بوام کومال یتشته به هدیه بوام احیانن کومال یتشته خوم ای کرن با پاره لراسیه زور بای کرن که لسر ارکو شانی خوم کریوما ایتر کومال یکیشی هیا و هدیه بوام احیانیت هی ناو ما اعوا بمشی وازر رازان متو لامشیونا که ای بین والله طبعا من زور زور حزم لا تشتي كلافور كردواريه يعني حزم كرديه جوريا كم بيوت همي كما كلافوري بلام خواي غور اوي بي داوم جير زمين يك ميا كميا خوم شو متصرو ام شو نم اور رازاندتو حز خليا خوم وحل تمنيك جنجيتيا زور زور حزم لا تشتي كلافوري كون بو زور لنا توكانتي حتى لبخا و خلق هاته بو ایرانه زور زور معجیبی ایراب و هاته تا ایرانه لأوروپا و که گراوت و خلقی شار بو یادری شار بو زور حزی کرده هاته تا ایرانه ام شوینه بینا و زور زور پی جوان و پی یعنی چطیه که سرنج راکش بو حزی کرده بیت ایرانه ما شلاکتی تا ایرانه حزناکی حلسید جا ایمه شوینه تو سر قدیم بو بو اوی کبلین میوانی که زور مانه باورم پیه که جاری ویل هشتی بیانی حتی یکی شو حتی دوی شو ایم میوان تیه تو اروه درگا من کراویه بخور رای بو همو کسیک لخزمت یه ولا طبعا ام شوانه که ای بینن چتی کونی زور لیه بطایبتی ام قواریه خوطان بیناتن چی چوار سو پانزه سال مو پیشه اما وا پاک نبو خون پاکم کرده تو دستم کوتیه بو نمونه ام چایم لایه اما هی بریتانیایه ام شکردانه که دروس کرا و خودتان بیناتان هی سالی 1924 هی سو یک ساله ام چایی شیتیایه وکو خوی ماوات و من پیان شش ساله زیادره ام چایم حالا هر وکو خوی ماوات طبعا فافون و مس و زرد چتیه کن یعنی همو مادیه که پاریزن که تیایه و بونمونه او سا کاتی خوی خلق بمسو با قاپی فافون و معنی چشتیانه کر چن یک تایسا ام چایه ماو توکو خوی ماو سا جه که ماسوله شملایه هی بانی خیلانه هی با پیرمانه هی سرطای هش صدکانه اوش زور زور کونه ایتر چکی کونی امانه هفته سالی تیایه هشته سالی تیایه ست سالی تیایه پنجه سالی تیایه او هرمان لایه بو نمونه هی نزیکی 50 ساله مو پیشه ایسه شالی او دقیقه کچن راو ایشی پیانه کراو به هدیه بویا ناوردین دا طبعا سا خلق بلی 50 سال یا 100 سال یا 80 سال هر بدم خوشه یعنی تمنیه که چکیتیای سینه و پیشی اویش مردیه هر ماو تو اما يعني امانه تشتي كوني زور زورتي ها لا قلت تشتي طازه تشتي كاري دسي خومات يلكشم كرديه بووي بنوي امستردام اشناي كم كاتشون خلق لاتشي كات يا كعب تشتي كي تشي ساده جياوه
2: بهرمتي او كارانه مم گشتي هاله كانم پيشخش كردن سپاردي خواب

0: هیوا فقیانی کانال اسپیدا حوله
1: آزاد مختار کانال اسپیدا دهو
2: یادر حاج کانال اسپیدا سلیمانی
3: ورزان حسن کانال اسپیدا زاهو
4: محمد کامران کانال اسپیدا حلبجه
5: حالا نشد کانال اسپیدا بغداد
6: احسان جیهان کانال اسپیدا عامر
7: بهزان آزاد کانال اسپیدا
8: رانیا عمر انس کانال اسپیدا دهو
9: یوسف محمد کانال اسپیدا پنجم
10: زیهاب سورتی کانال اسپیدا هاول
11: درون شاخوان کانال اسپیدای هورامن
12: ماد احتمال کانال اسپیدا کویا
13: یونس حمدم لسوری اداره سر بخوی سوران
14: یاسم محمد کانال اسپیدا سلیمانی
15: محمد عزادی کانال اسپیدا قزای شیخان
16: سوار بلال کانال اسپیدا چمچمال
17: ابراهیم صالح کانال اسپیدا سلیمانی
18: برزان اسفان کانال اسپیدا قزای دوکان
19: بچو پاجی کانال اسپیدا آکری
20: پشتیوان ونداوی کانال اسپیدا گرمیان
21: هنر ملا محمد کانال اسپیدا

Frekuensiyakani SPDFM 106.1 106.3 SPDFM hemişe dolu yani.

0: hemişe dinleyin.
1: بوچی هندگ ولات پنا بو هلگرتنی خوراک دبن. هندگ لولاتانی جیهان دستیان کردوتاو به هلگرتنی خوراک. پیشتر اولاتانا امره کاریان نگرتو بر. بلکو ماوی چنده چی یک لدو یک بو. پشتیان بو خوراک دبست که لولاتانی دیکه دیان کری. بلان بوچی استا اولاتانا پنا بو امکار دبن. ماوی کندگ لولاتانی جیهان دستیان کردوا با درست کرنوا و پیکهنانوی گنجینه خوراچان تاکو او خوراک حل بگرن. اما جوکو رکارشی استراتیجی پی رودکن تاکو هاولاتیان یان لدوخی قیران و گرفتو حل آوسانی دارایی بپارزن. قیرانکانیش هر لپتای کورونا و تاکو زنج روسیا اوکرانیا و گورانکاریکانی کشوکوا. ناسچی و ناسقامجیری بازارکانی اشکرا کرد، اصایشی خوراچیشی قولتر کرده و. استراتیجیتی حلگرتنی خوراچیش هر تنها داوین کردن و بردستنی خوراک نیا. بلکو بوتا امرازشی سیاسی و اصایش. پشدستن بخواردن و خوراچی دروا کم دکاته و. یارمتی دره بو کنترول کردنی بازاری نو خویی ولاتان، هر وقت رولی هی با زیجر کردنی نرخی بر همه خوراچکان و پراسنی آبوری نوخویی. زگلمش گنزینه خوراک و حلگرتنی تغریشی سلامتا برانبر به هرشو مترسی وشک سالی و کارساتی سرشتی. حلگرتنی خوراک دبیت کومچی و پالپشتی ولاتان با رو برو بونوی هر زبر و کارساتی چی آبوری نوخویی و درشی. با تایبتی اوی هرشال اصایشی خوراچی ولات کب کن.

محوی شاعر دلیت چیب کم نه او کسم که کسم بیل لا بکس خوشم نگیم او کسا او من بکا بکس نا اهلی ام اهالیا معلومی من کبو شکری خدا خدا بس امیدم نما بکس گرتی بگن لگو هری دلا چه موجدا ام شو چراغ لم شودا کس ددا بکس

0: استا گویبیستی برنامه سای قرآن دبن لتفسیری مامستای خوال خوشبو مامستا برهان محمد امینو امادو پیشکش کردنی برزان فاضل برهان و ابراهیم احمد
1: بناوی خوای بخشنده مهربان عزیزان خوشویستان صلاوی خواتان لیبید پی خوشحالین هاتین و خزمتان با پیشکش کردنی برنامه کتان سایه قرآن دا چین و خزمت صورتی فاطیر جاکات قرآن با سی زانست و زانیاری فراوان و بیسنوری خوای گوره دکات لگردون فراوان و بیسنور کیدا بشه و زیشی سرسرهه نر هر اما خوی لخوی دا بلگی به هیزه لسر اوی که ام قرآن پیامی خوای گوره او تا لیره دا باز لطمانی دروز کراوانی دکات که دریجی و کرتیان هموی دیاری کراو لدوسیه تای بد دا و او کار با خوای گوره زور آسانه جای تر لیو خیال و بیر کردنوی مروف درواد بولای زینده و ربی شمارکان لدار و درخت و بالنده و جاندارانی همه جور کشیو و قباره و جور و رگز و کات و شوینی تایبت بخویان هیا جاکات بیردکی تولو همو حشامات سرسرهی نرو زانستی به پایانی خوای گوره بطاک تاکیان که مگر هر خوی جمارو جوری ماوی جیانیان بزانه بود دردکویت که او ذات براستی خوایا براستی پروردگارا براستی زانایا براستی خاونی هرچی صفاتی جلالو جمالو کمالا سبحانه و تعالی بلکو شار زای به همو وردکار یکانی جستی هر تاچکو تمنی هر بشی چی چاوکانی دانکانی آگادار بگلای درختکانو تمنو کاتی سیزبونو بربونویان هر وها بپری تاک تاکی بالندکان بشاخی آجلکان آیا دمینه تو لگل جیانی آجل کدا یا خود لشرط قوچ یان لرو داوک دادش که همو امور دکار یانا لدوسی تای بد دا پارز راو لدریای بی پایان و گشگیری زانستی خوای گوره دا هیو اوش بو اوزاتا زور آسانه لراستی دا کات کبیر دکی تو لو آماج قرآن یانا دلنیا دبید لوی که هرگیز بیرو با چونی مروف بلای او وردکاریانه دانا چید که خوای گوره آما جایان پیده کاد. اوشتانه هر لو زاته دو شیطه و که سرنجی بندکانی بلای راده کشه شاینی باس جاری واهی تمن دریجی بجماری ساله جاری واش هی بو برکته که خوای گوره دی خاته تمنی کسی که و کاتی که یارمتی دداد که خزمت یک با آینه کیب کاتو کارشی خیری و انجام بداد که دوای خوشی خلچی سودی لور بگرد. هروکو سید قطب خوالی رازی بد او تا دوای 50 سال لشید بونی بندو چندها کسی ترل خزمتی انبر همه پیروزی دایو نزای خیری بودکنو سودی لور دگرنو سودکی دبخشنو. للای چی ترو تمن کرد دکریت بجماری کمی سالکانی جیانی کسیگ بید یا خود بی برکتی تمنو خسار کردنو بزایدانی لگناهو تاوانو گمو یاری وشتی پرو پوش دا جاری واهی ساعت یک جیان برانبر تمن یکا کات یک بیرو با چونو هستو نستی برکت دار با ایمان دار دروز دبی و دبیت هوی کارو کردوی چاکو انجام دانی پروژه بسود جاری واش هی ساله ها درواد لتمنی چنده ها کس بلام کاری چی تیده انجام نادن کسود بخش بید یعن نرخی چی هبید لای خوای گوره همو امانه لای خوای گوره پنهان نیه همو امانه لم گردونه دارو دادن که مگر هر او ذاته سنوری بزانید کومل و دسته و ملتانی شوک و تاگوان همو یان تمن دار دبن یان لتمن یان کم دبیتوا بلکو کلو پلو شتو مککان موکو زیندورانن بونمونه من بیردکمو لهنده تاشبردی بتمن یان اشکوت یان روبر هنده تاشبرد نمان روی تیده کاتو وردو خاش دبید اشکو در روخیتو آسواری نامینیتو دمی دجیرید روباری واهی کتایی پیدید برو چون یانو شکبون حتا اوشتانش کم روف درستیان دکات تمنیان سنور داره بونمونه دزگاه جوره و جوره کان پوشاک و جلو برگه کان کرستکانی نو مال همو اوانو زیاتریش خواوندی تواو زانو آگا به هموی آگا داره جا اگر مروف آوا باوردی سرنج بداتو بلوشتان بکاتوا دبیت خاونی دلی چی زندو بیدار هستو شعوری نوی بودرز دبیت هست با دستی قدرتی خوای گورو چاو دیری او ذات دکات بو هموشتیک و باوردکاری کانیوا او سا آسان نیه او راستیان فراموش بکات یا خود غافل بید لیان یان گمراو سلشه واو بید چون که بو هر لایک دروانی سرنجی هر لایک داداد دستی قدرتی خوای گورو چاو دیری او ذاتو یارمتی دانیو دا صلاتی بی سنورو رهای بدی دکات که پیوست به هموشتی که ولمبون ورده او سابو من درده کهوید که ام قرآن چون دلکان آرستی خیر دکات. اینجا قرآن بشه وازه که تر آور لدی من جورا و جورکان داداتا و سرنج من را ده کشه بولای آو جورا و جورکان او آوه که سازگار و گواره اوشیان خواه که تالا جاری واهی تیکل ده بنو تیکلش نابن هموشی خوای گوره بو خزمتی ایمه بدیه ناو برزان خوشویستان دوی ناو برک دین و خزمتان
0: برنامه سعی قرآن جیانو پشویکی پر آسوده یا لسائی تفسیری سورتکانی قرآنی پیروزده سعی قرآن لتفسیری ماموسای خوالی خوشبو ماموسا برهان محمد امینه آماده و پیشش کردنی برزان فاضل برهان و ابراهیم احمد برنامه سعی قرآن روزانه یک شمه کاتجمیر 220 خلک پیش کش دکرید همان برنامه لحینی کاتجمیر دی شو دوباره دکرید

0: بجورها شواز آماده دکین بو خواردن وکو ماسی و جورها زیندوری تر هروها مرواری و مرجانیش پیشکش دکات مرواری لنیو یوچک ماسی دا دروز دبید هر که دلو پک آویان دن کلمک چو ناوی و ماده چی تای بد ریجه بسری داو دوائی ماویک او ماده رغ دبیتو دبیت مرواری مرجانیش للایه کوا روکه و للایه چی تر و زیندوره لقو پوپ دهاوه و لجر دریاده بدریجایی چنده همیل اونده زورده به جاری و هیه هاتو چوی کشتی ده خاتمه ترسیه و هر وها هر زیندوره که دست بکوه استم رزگاری ببه جا او مرجانش بشوازی تایبت پارچه لیده کریته و با ملوانکو هنده پیویسی بکرده هنرید کشتیکانش به آسانی به روبارو دریا کنده هاتو چوده کن بو یاسا و ریاسا یعنی که خوای گوره ریکی خستوه که پیوسته به چری آو او مادانی کشتی لی دروز دکریتو دبیت هوی سر آو کوتنی جاران سود لجولی باور ده جیرا دواتر سود ور جیرا لحیزی حلمو جورها سوتمنی لم سردمه ده سود لیورانیوم ورده جیریتو کشتی گورکان هاتو چو پیدکات هموشی خوای گوره بومرو ویرام هیناو تا سود ور بگرن لفضل و بخشی او ذاتا لبواری سفر و بازرگانی ده یا خود لراو ماسی و راوی زندورانی تر ده و بو اوی سپاس گزار بن و قدری نعمتکانی خوای گوره بزانن که آشکرا و رونه خواهی جان ملیاره ها سپاس و ستایش بزاتی پیروزیش که مندی تو که او همو ناز و نعمته به شمارت بو آمده کردوین پیش اوی ببینه میوان لسر زویکت داوای لیبوردنیش دکین چون که زوربه میوانکان سپلو پینزان و بدن مکن نک هز بناز و نعمت کن ناکن بلکو بو تاوان و خراپ و دجایتی آینکت و قرآنکت بکاری دینن لکو تایی دا خوای گوره باس لحن دی دیار دا گردون یکان دکاد بطیل کشانی شو لروش دا و روش لشو دا کاتی شو دا دی چون برا برا دنیا برو تاریکی دا چی تو دو ایما ویگ دا بیت شو زنگ پیچوانکشی آشکرایه که چون ورده و دست پیده بیان پیدا ده بیته و خور گزنگ ده ده تو دنیا روناک ده بیته و دوای ماویک تیشتی خور تاریکی را ده مالید هر وحا تیال کشانی شو لروش ده و دریجبونی شو لپایی زوزستان ده پیچوانه کشی لبهار و هاوین ده رونو آشکرایه او تا ده فرمید آیتی سیانزه
1: يولي